0: sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, samtidig svarer over 6 av 10 at de er misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson sier til avisen at regjeringen jobber for å bedre folks råd ved å kutte skatter og senke prisene på medisin. Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier at de vil gi dusør på 30 000 dollar, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater. Belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker skal ha blitt utstasjonert under krigen i Iran. Samtidig har konflikten mellom USA og Iran utviklet seg til en fastlåst stillingskrig, sier korrespondent i USA, Ragnhild Vartdal.
1: Det virker å ha vært en pause i angrepet en god stund, også nå i helga mellom Iran og USA direkte, men vi ser at iransk støttet militsgrupper både i Yemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler av krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig, der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
0: Den omfattende skogbrannen i Belgia har mer enn doblet seg i omfang på ett døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer er svidd av i brannen.
2: Naturreservatet øst i Belgia har fått enorme skader i løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brannmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar i arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret er sett inn. Dette er den største skogbrannen som noen gang er registrert i Belgia. Og brannen er bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
0: Reporter Eivind Molde. Et eldre ektepar er funnet døde. 5 personer er skadet og over 500 mennesker er evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis i Hellas. Det opplyser greske myndigheter. Flere hus er ødelagt og slukningsarbeidet er krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange I Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der I det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå I sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene fra disse angrepene har blitt større.
0: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitiske utvalg I sommer. Jørgen Ingerø seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
2: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
3: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som I stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
4: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
4: Uten at vi jobber mer.
2: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten som hvit og blå og av merke Maxi 68 ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber alle som har sett båten eller som har informasjon om å ta kontakt. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede I dag mandag og vare I 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra I krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000, rundt $280,000, for drap

0: år etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
1: Også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
0: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom I den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt I gatene. Omfattende redningsaksjoner satt I gang etter ekstremværet.
1: Reporter Tuva Skøyen Grue. Det I natt satt I gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord I Bamble I Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og har merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber om at alle som har sett båten eller som har informasjon om hvor den kan være, tar kontakt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det hvite hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt I medisinpriser. Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen I en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes I helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO, og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg I sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
1: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet I KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
2: En av de måtene helse-

0: Salamis i Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus ødelagt, og slukningsarbeidet krevende på grunn av sterk vind. I Brasil har minst 10 personer mistet livet etter at en buss veltet I et bratt fjellområde nord for Rio de Janeiro I går, det opplyser det lokale brannvesenet og brasilianske medier. 8 personer døde på ulykkesstedet nær fjellbyen Petropolis, mens ytterligere 2 personer døde på sykehus. De 10 omkomne skal være 9 kvinner og 1 ung jente, melder NTB. Alvorlige busselykker skjer ofte I Brasil på grunn av krevende veier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Slager fikk jeg åpne tidlig I morgen denne mandagsmorgen den 17. august har vi kommet til Ten Sharp sang You Ja da, og Nils Hagen hos deg på plass her I studio God morgen

0: det er Troye Sivan det som føler på litt travelhet. Rush sang han I hvert fall her I tidlig morgen. Og jo vel skram sang Sleppe tak. Og en av våre største artister og låtskrivere har bursdag I dag. En dame som slo igjennom som ganske så ung. Og hun skal få synge om litt. Men aller først, her Kajander.
1: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg prater som

Så til damen som bare var 18 år da hun nærmest over natta ble popstjerne. Jeg snakker om Lene Marlin, som kan feire bursdag I dag, født 17. August I 1980. Og det var jo storflageren Unforgivable Sinner som startet det hele. Og I årene etterpå ble hun jo en av våre største verdensartister. Hun har trukket seg litt ut av artistlivet, men skriver fortsatt sanger for andre artister. Men her og nå skal du få høre debutsingelen som en liten bursdagshyllest.

Babelfish er det som synger Out of the Blue, og Anne-Marie Almedal sang jo Himmelblå for det. Og nå er det Bendik sammen med Erik Aas som tar oss fram til nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede i dag mandag og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra til krigen med Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi desør på $30,000, tilsvarende litt over 280 000 norske kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Samtidig har konflikten mellom USA og Iran utviklet seg til en fastlåst stillingskrig, sier korrespondent i USA, Ragnhild Vartdal.
1: Det virker å ha vært en pause i angrepet en god stund, også nå i helga mellom Iran og USA direkte, men vi ser at iransk støttet militsgrupper både i Yemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler av krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
0: EM i friidrett ga 6 norske medaljer i alt, men det kunne vært flere. På avslutningskvelden i går var Sondre Guttormsen medaljehåp i stav for menn, men det ble en 6. plass.
2: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet også.
3: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og
4: ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
5: Om ikke Guttormsen ute, lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
2: Men det går veldig høyt, det spydet, og dette dessverre litt rett ned. Og da blir det en 4. plass.
6: Det var bare nesten. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerde. Ja.
5: Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
0: Reporter Even Bertelsen. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Panettiere var blant annet kjent for sine hovedroller i tv-seriene Heroes og Nashville. Dødsårsaken foreløpig ikke kjent, melder den amerikanske TV-kanalen ABC News, som siterer representanten hennes. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

The Way It Is. Dette var Bruce Hornsby sammen med bandet sitt The Range her I tidlig morgen. Den mandagsmorgen, ja da, vi skriver den 17. august I dag. Og nå det fjellfolk som på gang. Nils Åge Ronstad ønsker deg en fin morgen.

Jesper Jenseth var dette, sang Blue Flag Fun Things, og fjellfolk undrer på hvor tok du veg. Og hvis du undrer på hva klokka så kan jeg si at den 6:13. Og denne mandagen, 17. august, det alle som heter Werner og Wenche som har navnedagen sin. Og her passer jo en av de flotteste norske stemmene inn, nemlig Jan Werner Danielsen. Hans fantastiske stemmeprakt hørte vi jo ofte. Sammen med Elisabeth Andreasen, også da de sang sammen I Eurovision I 1994, så I anledning navnedagen, den låta, Duett.

Ramon var dette, og før det hørte vi Olivia Rodrigo her I tidlig morgen. Ja, dansing på TV jo blitt populært, og det sikkert mange som glade for at det blir en ny sesong av Skal vi danse på TV2 til høsten. Og visst nok skal også Helene Olavsen da fortsatt være programleder, til tross for graviditet der. Ja, og I dag så kan du få med deg hvem som skal være med I konkurransen, når årets deltakere I Skal vi danse lanseres. Og det blir nok via litt oppmerksomhet I pressen utover.

Would I Lie to You? Det undrer Charles og Eddie som nest siste artister ut her I tidlig morgen, for nå det Silje Nergård som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4, og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning.
1: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
2: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hinsveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EUs sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. I India har minst 6 personer

0: 100 bekreftede smittetilfeller. Rundt 100 av dem påvist I løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Riktig god morgen til deg. You got the love, Florence and the Machine. Fikk lov å åpne showet denne her mandagen her, der liksom alt sammen begynner. Ja. Det Per Vidar Raunholm, Lene Granli og Marianne Reikerås, som selskapet ditt I dag. Og vi tre, alle sammen, fresh back from holidays. Vi har første dagen på jobb I dag,
1: altså, det etter ferien. Ja, det en litt sånn bratt mandag for alle oss tre, men jammen meg med oss opp og nikka. Vi jo litt sånn spent på, på dagen I dag med også.
2: Og jeg var litt spent på da jeg våkna og skjønte at, åja, jeg skal opp, for jeg skal på jobb, ja. Det var, ja, det derfor klokka ringer så tidlig som man gjør.
0: Ja, du fikk sjokk liksom.
2: Jeg gjorde det.
1: Men jeg veldig fornøyd med at jeg har husket alt av passord, jeg har nøkkelkortet på plass, så langt har det gått ganske fint.
0: Ja, og det, vi har jo veldig gode kollegaer da, som har planlagt fint for oss I dag, så vi bare kunne komme rett inn her. Men det jo litt, så litt å ta inn da, kan du si, når du ikke har tenkt på dette på fire uker.
1: Det da, men jammen meg også, det godt å være I gang igjen, sier meg da.
0: Og så tenker jeg jo det at I dag jo en dag der mange I gang igjen, det nok sikkert en del som har begynt på jobb igjen allerede, men det jo liksom I dag det for alvor begynner da, det da, nå skoler I gang, nå skal alle treningene begynne, nå skal korpsøvingen på gang, og koret skal begynne å synge igjen. Altså dette jeg tipper det mange som har litt sånn spenning I kroppen I dag.
1: Garantert, garantert. Tenk på den der liksom sitringen av at du skal kanskje begynne en ny klasse.
0: Ja.
1: Sant? Du skal begynne kanskje på en ny skole.
0: Ja, ja.
1: Oh, det mye sommerfugler.
0: Jeg kjente det noen når du sa det på den måten. Jeg ble spent på alle de sine vegne. Ok, Lene, du har sjekket litt om det har skjedd noe I Hordaland I natt.
2: Ja, politiet har altså ingenting å melde om, og det jo veldig bra da.
1: Ja, de har virkelig ikke hatt en bratt mandag.
0: Nei, de har hatt det rolig og fint. Ja, men det bra. Ok, sånn på værfronten, vet du. Til og med der vil jeg påstå at det leveres

0: Det var deilig. Tusen takk skal du ha, Didrik Solli Tangen. Jeg håper det var mange som fikk liksom strekk litt på seg og sunget litt med nå. Det er jo lett å synge med på den sangen her.
1: Ja, kanskje.
0: Og gjør du ikke det?
1: Nei, altså, når Didrik synger så fint som han gjør, så da føler jeg ødelegger hele greia hvis jeg henger meg på der.
0: Vet du hva jeg bryr meg ikke om?
1: Nei, det er sant.
0: Jeg bare synger i vei, jeg. For det er liksom så godt å få det ut, i hvert fall når vi er så tidlig på dag.
1: Jeg må ha litt mer, kanskje av og til, hvis jeg skal brølle til, så må det være en litt sånn rockelåt eller noe sånt, tror jeg.
0: Ja, men vet du hva, Per Vidar, vi skal finne en rockelåt i løpet av sendingen, så vi får uttrykt deg litt, du også.
1: Ja, det er bra.
0: Ok, vi kikker jo litt på avisene, hva de skriver om i dag, og det er mye forskjellig, skal jeg si deg. Vi skal snart fortelle deg mer om det.
2: Norges tøffeste.
3: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
4: Norges tøffeste.
3: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
5: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
6: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
7: Jeg tror det er det siste jeg har
8: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
9: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
10: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
11: Men det føles ut som sånn. Ok, nå er min dag kommet.
2: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
1: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
2: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes.
1: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
2: Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges. Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester.
0: Sa reporter Knut Røsrud. En person er pågrepet og sikta etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet sier det for tidlig å si noe sikkert om hva som har skjedd, men etterforsker saken. Og en seilbåt er fortsatt savnet utenfor Bamble i Telemark. Det har vært lett etter den i hele natt, og letingen fortsetter i morgentimene. Militæret til USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea, har president Donald Trump bestemt. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. I sosiale medier skrev Trump sent i går kveld at øvelsene er for dyre og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. Det blir kuttet kraftig også i den felles militærøvelsen med Sør-Korea som begynner i dag og varer i 10 døgn. Og EM i friidrett ga 6 norske medaljer i alt, men det kunne ha vært flere. På avslutningskvelden var Sondre Guttormsen medaljehopp i stav for menn, men det ble bare 6. plass.
3: Nei, det går ikke. Det blir bare nesten i dette mesterskapet også.
4: Nei, jeg er jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og ja, jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett
5: og
4: slett.
5: Og med Guttormsen ute lå det siste norske medaljehåpet hos spydkaster Sigrid Borge.
3: Det går veldig høyt, det spydet, og detter dessverre litt rett ned, og da blir det en 4. plass.
6: Det var bare nesten. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta 4. Ja.
5: Det norske laget reiser dermed hjem med totalt 6 medaljer. Ingen av dem kom på EMs avslutningsdag.
0: Så reporter Even Bertelsen. I studio NRK Nyheter, Jon Brannes.
7: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Ny teknologi skal finne feil på morellene som øynene ikke kan se. 3 fruktlager i Norge, blant annet i Hardanger, har nå tatt i bruk kunstig intelligens for å bedre kvaliteten. Maskinen sorterer etter størrelse og farge og tar ut bær med feil som sprekker eller at de er for myke. Solveig Botten er daglig leder ved Hardanger Fjordfrukt og sier de ser gode resultat.
8: Det blir tatt 34 bilder av hver eneste morell, faktisk, inni den kameraboksen. Dette betyr et stort skifte. Vi føler at det er en så stor og viktig endring i produksjonen vår, at det blir litt sånn før og etter.
7: Det ble seier til Brann mot HamKam i går. Det var svært viktig for Brann å beholde nullen. Det mener både spillere og trener Eirik Hornland. Resultatet på stadion mot HamKam ble 3-0, noe som betyr at Brann unngikk baklengsmål for bare andre gang denne sesongen.
9: Veldig viktig. Deilig. Kjennes godt at det er litt fasong på defensiven. Slipper til lite. Godt fornøyd.
10: Nei, det var litt viktig for det at vi har, ja, kan jo ikke huske sist vi holdt null. Så det er jo noe vi har lyst til å gjøre mer av. Og noe vi trenger å gjøre mer av hvis vi har lyst til å bli et godt lag igjen.
7: Ja, det sa Joakim Sotvedt som skåret Brann sitt første mål i går. Vannprøver er sendt analyse etter at det i helgen ble oppdaget at sjøvann hadde kommet seg inn i vannledningsnettet på Bømlo. Det hadde skjedd på et industriområde på Rubbestadneset. Det er sendt ut varsel til 2100 boliger og flere bedrifter på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy. Det er et totalforbud og gjelder også for vannet selv om en koker det. Prøver av vannet blir nå sendt til analyse, og det er uklart hvor lenge forbudet vil vare.

0: Riktig god morgen til deg. Dere, det var Fool's Garden med låten som heter Lemon Tree. Det Per Vidar Raunholm og Marianne Rekkerås som har gleden av å følge deg i radioen denne morgenen her. Vi kommer rett ifra ferie. Og det er, jeg synes det er fint å være på jobb igjen, jeg.
1: Absolutt. Når du har hatt ferie, så det er jo deilig, selvfølgelig. Mm. Men så er det noe deilig med å komme tilbake igjen til hverdagen da. Det høres litt negativt ut, men det er noe godt med å få ting på plass.
0: Ja, jeg hørte jo, altså, jeg har allerede nevnt at jeg har en leiebil, og der er ikke det mulig å få NRK på radioen, så jeg måtte høre på P5 Hits i dag, og der er det jo reklame. Ja. Fin musikk hadde de, det skal de ha. Men i hvert fall så sa de der at, ja, den ene reklame da, nå er det tilbake til tidsklemma! Og da ble jeg sånn, å nei, er det det vi skal nå, tenkte jeg. Og da tenkte jeg veldig mye på det der at jeg vil ikke, det er et negativt ord, sant? Kanskje vi heller sier hverdag?
1: Ja.
0: Vi skal tilbake til hverdagen. Ja. Det er mye koseligere.
1: Og det er jo flest hverdager her i livet.
0: Ja, ja.
1: Så det må du omfavne med alt du har.
0: Ja. Ja. Og så ordner vi det der med at ting skal gå ihop, og så kommer det til å ta noen dager og komme i riktig gjenge og timeplan og hvor de skal gymtøye oppi og sånt.
1: Og det er fullstendig lov.
0: Ja, det er det. Og det vi kan glede oss over, det er at vi trenger kanskje ikke å pakke vekk sommerklærne med det første.
1: Nei, tenk da du, altså du står i en fin kortarmet genser. Jeg har på meg en kortarmet genser selv. Eller en bikini, eller hva du kaller det for noe. Jeg tenkte, yes, jeg var litt sånn forut og sjekket hvordan jeg er i dag, som jeg alltid gjør. Nei, det er jo meldt en aldri så liten smak av sommer.
0: Ja, det er det. Det kan komme enkelte regnbyer på kysten først på dagen, men ellers så blir det oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen er ganske lav enda, men jeg er helt sikker på at de kommer til å bli bedre etter hvert, og det skal vi sjekke med meteorologen om cirka 10 minutter.
1: Ja, og jeg ble jo litt sånn, hæ, er det regnbyer? Jeg ser jo ikke sky på himmelen nesten, men altså, nå er jeg inne på nedbørsradaren på Yr. Og så der stryker noen sånne små blå sånne regnbyskyer langs kysten av Hordaland akkurat nå, altså.
0: De kan stryke ut om oss da. Får vi satse på. Snart nå, så skal du få muligheten til å være med på en musikk-rebus, så det er det bare å glede seg til.

0: Åh, der var det mange gode låter.
1: Altså, det jo superkjente låter. Altså, når du klarer den første som jeg gjorde nå, så tenkte jeg, dette kommer jo til å gå bra. Og så gikk hjernen litt tregt på nummer to. Men så tror jeg koblet meg på det. Ok, første bokstav i artist eller gruppa sett da sammen etter hverandre så kommer du altså frem til dagens løsningsord, og hva gjør du da? Jo, du finner frem mobilen din, NRK radioappen, skriver navn og telefonnummer, og selvfølgelig hva som rett svar på dagens musikkrebus.
0: Skal vi si noe om løsningsordet? Nei, ikke enda. Vi ser hva folk får til. Ikke det en god deal?
1: Jeg liker det, jeg liker det. Du er et knallhård på en mandag, altså.
0: Ok, her er Glenn Frey. The heat is on.

0: The Heat Is On, og det er godkok I inboxen I NRK Radio-appen, der folk driver og sender oss svar på dagens musikkrebus.
1: Ja, det ikke et eneste feil svar, bortsett fra Marion også, som muligens tar en liten halvgradering. Da, her må en gå for noe. Kanskje ta to svar når du sender inn. Altså, du må gå for et eller annet.
0: Ja. Mm. Altså, målet med dagens konkurranse, det altså å komme frem til et løsningsord. Og vi skal, det fire artister som vi skal spille nå. Du må ha første bokstaven I disse og sette de sammen til et ord.

0: Jeg kan si det såpass at løsningsordet, det et navn.
1: Ja, for det er mange som liksom, hæ, spørsmålstegn når de har skrevet svaret sitt. For det er kanskje et litt uvanlig navn.
0: Løsningsord?
1: Ja, kanskje. Ja, ja, ja. Men absolutt gangbart.
0: Stol på deg selv.
1: Ja, gjør
0: det. Hvis du vet hva disse artistene var, så er det sannsynligvis riktig.
1: Mm. Sleng deg rundt i NRK Radioappen, skriv navn og svar og telefonnummer.
0: Ja, lykke til. God morgen til deg, meteorolog Mette Skjerdal.
2: God morgen, ja.
0: Du, jeg har store forventninger til denne dagen her på værfronten. Hvordan blir det i dag?
2: Vet du hva, i dag så blir det ganske så bra vær. Oppholdsvær og ganske lange perioder med sol i dag.
1: Ja.
2: Så vi tror at det blir en veldig bra dag.
1: Men blir det en sommerdag i dag, eller hvordan ligger det an?
2: Ja, det kan være at det kommer over 20 grader i de indre strøkene i dag. I de ytre strøkene så kommer vi trolig ikke så høyt, men mellom 15 og 20 grader et sted i dag, for det blåser litt langs kysten i dag. Vi har en nordlig bris, oppe i en frisk bris på kysten, og kanskje liten kuling der i ettermiddag. Men bortsett fra det, så ser det ut til å bli en ganske så fin dag.
1: Nydelig.
0: De fleste skoler, eller nå er vel alle skolene er vel i gang fra i dag av, og da er det jo alltid det de pleier å si at ja, når skolene begynner at, da vet du, da kommer fin vere. Er det sånn det er? Er vi i gang nå? Er det nå sommeren som kommer?
2: Vi har i hvert fall noen ganske fine dager foran oss nå med lite nedbør og perioder med sol og ganske gode temperaturer både i dag og i morgen og onsdag. Litt mer skyet i de neste dagene nå med fortsatt fine dager.
1: Ja, vi slipper i hvert fall unna da vesten regner.
2: Ja, i morgen kan det nok komme litt grann ettermiddagsbyger i de indre strøkene. Og nå faktisk går det enkelte byger helt ytterst på kysten, men bortsett fra det så er det veldig lite nedbør i prognosene de neste dagene.
0: Mette Skjerdal, for en måte å starte uken på. Tusen takk skal du ha, og ha en kjempefin dag.
2: Jo, takk i like måte.

0: Da var det altså fire stykk. Vi lurte på hva artister dette her var, og hva navn som det ble hvis du tok forbokstavene i alle sammen. Riktig god morgen til deg, Camilla.
1: Ja, god morgen til deg også.
0: Hei! Hvem var dette her? Eller hva var riktig løsningsord?
1: Asta, skrev jeg.
2: Ja, og ble du litt sånn i stuss på om dette kunne være rett, eller?
1: Ikke så mye, men jeg hørte på det dere sa, og så rotet jeg litt selv når det var en annen T's for fair, så kom jeg inn med en F i stedet for T. Så tenkte jeg, SF, hva blir det? Men så sjekket jeg en gang til og korrigerte meg selv, og da syntes jeg det var ganske så greit.
2: Ja,
0: jeg må få gi henne en sånn. Og kanskje.
2: Ja.
0: Kjempegøy. Ok, det var altså ABBA, Smokey, T's for Fears og AC/DC som ble jentenavnet Asta.
2: Mm. Det er jo et fornavn som jeg kanskje ikke har hørt så ofte, men det er cirka 700 stykker som har det som fornavn.
0: Ja. Du, Camilla, hvordan er dagen for deg? Det er jo mange som begynner på noe i dag. Er du en sånn?
1: Nei, jeg har begynt for lenge siden. Jeg har vel vært i jobb i 5 uker etter ferien.
0: Ja, ok. Ja. Og du hadde brød i matboksen og alt var klart hjemme hos deg i dag?
1: Jeg har heldigvis ikke små barn.
0: Nei.
1: Jeg slipper å tenke på matpakke og sånne ting.
0: Ja.
1: For meg går det kanskje helst i en yoghurt om morgenen og en kopp kaffe.
2: Ja, mm. Ja, men det høres veldig bra ut. Men hva gjør Camilla på da?
1: Camilla, hun er sykepleier, så hun skal på seinvakt i dag. Men er allikevel tidlig oppe, fordi at sånn er det blitt med årevis med tidlig vakter, så det våkner jeg i 5-6 tiden uansett.
2: Ja, det ser du altså. Men da får du jo mye ut av dagen da.
1: Jeg gjør det, og akkurat nå sitter jeg faktisk og strikker, og så har jeg begynt å høre på radio mens jeg strikker, for det er så mye koseligere.
0: Ja.
2: Hva strikker du?
1: Du, nå strikker jeg en mosegrønn jakke til meg selv.
2: Ah,
0: det hørtes jo helt fantastisk ut. Hvor tid klarer du å få den ferdig? Nå skal det bli et fint vær, så du trenger ikke med det første.
1: Nei, det er sant, men det er litt greit å ha en liten strikkejakke. Ja. Nei, han blir nok ferdig i løpet av uken, tror jeg. For nå skal jeg bare felle av nederst, og så skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før, og strikke en sånn stolpekant langs hele. Jeg vet ikke om dere forstår det, men...
0: Jo, jeg forstår det. Jeg får skyld til.
1: Ja. Nei, men jeg har heldigvis super kolleger på jobben min som kan hjelpe.
2: Ja. Jeg bare later som jeg forstår det.
1: Ja.
0: Camilla, tusen takk for at du hører på radio. Masse lykke til. Vi skal sende, lykke til med strikkingen. Vi skal sende deg et handlenett i posten. Og så blir det noen sekunder med Living Next Door to Alice med Smokey nå før nyheter klokken 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. Politiet sier det for tidlig å si noe sikkert om hva som har skjedd, forteller reporter Ali Akhtar.
1: På stedet så det stille nå. Dette et sånn klassisk eiendom. Eneboligstrøk I Sandnes, der hele eiendommen sperret av. Det står en politibil som holder vakt. Men de har sagt meg at det kommer mer informasjon når det flere folk på jobb I Stavanger.
0: En seilbåt med en person ombord savnet I Bamble I Telemark. Den 22 fot lange båten ble meldt savnet I går kveld, da pårørende ikke fikk kontakt med båtføreren. Politiet lette I gjestehavner og ved kajer, mens kystvakta, redningsselskapet og helikopteret lette langs kysten. Det sier vakthevende redningsleder Andreas Ingsøy ved hovedredningssentralen Sør-Norge.
2: Her nå så det mest aktuelle området mellom Kragerø, Stavern, Bamble. Men hele seilas fra Sandefjord til Grimstad jo et aktuelt område.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest I alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte har jobb. Der de har kontakt med barn. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget I fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte. Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter for eksempel, mer åpen for private løsninger. De mer kritisk til innvandring og mer kritisk til klima- og miljøpolitikk.
0: Sa valgforsker Johannes Berg. Og USAs president Donald Trump sier militæret hans vil øve mindre med Sør-Korea, og han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran. I sosiale medier skrev Trump sent I går kveld at øvelsene for

0: Facebook, da sier de ser gode resultat.
1: Det blir tatt 34 bilder av hver eneste morell, faktisk, inne i den kameraboksen. Dette her betyr et stort skifte. Vi føler at det en så stor og viktig endring i produksjonen vår, at det blir litt sånn før og etter.
0: I helgen ble det innført drikkevannforbud for rundt 2100 boliger og flere bedrifter i deler av Bømlo. Forbudet gjelder på Rubbestadneset, Innvær og Folderøy. Det skal ha vært på et industriområde på Rubbestadneset at sjøvann skal ha kommet seg inn i vannledningsnettet. Prøver av vannet blir sendt til Moss for analyse og beredskapsleder i Bømlo vann og avløp. Audun Halleraker vet ikke hvor lenge forbudet vil vare.
2: Jeg håper at vi snakker dager. Som sagt, vi har aldri vært med på dette, så jeg har ikke noen erfaring med det. Men jeg vil jo tro at i hvert fall førstkommende veker kan gå i dette.
0: Joakim Soltvedt innrømmer at han hadde liten tro på at han kunne score på frisparket som sendte brann i ledelsen mot HamKam i går. Bekken fyrte ballen i krysset fra 30 meter og ga brann ledemålet på overtid av første omgang. Men før drømmemålet vurderte Soltvedt at det var for langt hold å skyte fra.
3: Ja, vi er jo kastet og stod der, og ingen av oss egentlig visste hva vi skulle gjøre, så det, da spurte jeg bare om jeg skulle bare prøve meg, siden det var snart pause. Og, ja.
4: Ja, men jeg tenkte at det var litt langt hold, det var vel det vi sa på benken, du skyter herfra, ja, men det gjorde han jo på en bra måte.
0: Ja, det sa Brann-trener Eirik Hornland, og Brann vant altså til slutt 3-0 over HamKam. Og det var nyhetene, jeg heter Lene Granli.

0: God morgen til deg, det er god morgen Hordaland du hører på. Klokken har nå blitt 7:09, så hvis du skal nok i dag, så må du forte deg. Det er Per Vidar Raunholm og Marianne Reikerås som er selskapet ditt i radioen denne morgen her. Og det du kan glede deg til denne uken, det er fint vær.
1: Ja, tenk da. Tenk at vi skulle stå her på mandagen og si at altså, nå er det bare sol og fint og godt og varmt, kanskje.
0: Endelig. Mm. Altså, det blir oppholdsvær, perioder med sol i dag, lange perioder med sol. I indre strøk så kan de nå 20 grader, ytre strøk, ja, en 15-20, ja. Cirka.
1: Ja, sett deg i le for nordavind, så blir det deilig i dag også for oss langs kysten. I trafikken så er det jo litt mer trafikk på veiene enn hva du kanskje har vært vant til de siste vekene, men det er ingen meldinger om full stopp. Skal du se noe som andre trenger å vite, så hjelp oss med å oppdatere hverandre 55275700, eller send en melding i NRK radioappen.
0: Har du smakt moreller i år?
1: Vet du hva? Ikke norske.
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke gjort. Enda, men da har jeg lyst til.
0: Jeg elsker det, men ja. jeg har faktisk ikke fått smakt det i år. Men var du klar over at en eneste rotten liten morell kan ødelegge hele posen?
1: Nei, da var jeg ikke klar over.
0: Nei.
1: Altså, er det fakta? Altså en rotten morell,
0: ja,
1: så...
0: Hvis det en morell, så vil den påvirke alle de andre som oppe i denne posen.
1: Ja, men betyr det at jeg må ned og lete den posen for å ta ut av rotten?
0: Nei, ikke nå lenger, for nå skal de nemlig få en sånn ny teknologi som gjør at KI skal liksom plukke ut driten.
1: Kunstig intelligens skal hjelpe oss med dette.
0: Yes.
1: Halleluja.
0: Vi skal straks til Utne og få lære mer om hvordan dette her skjer.

0: Det er nok mange som har lyst til å rope sånn av og til. Nå er det nok!
1: Det hører det hele tiden, jeg.
0: Det var Kristine Santor som sang der. Nå skal det handle om moreller. Deilige, feite, lubne, røde og saftige moreller fra Stavanger. Nei, Stavanger, ser jeg, fra Hardanger.
1: Ja, kanskje de har i Stavanger også, ikke vet jeg. Men altså, de norske morellene, det er jo de vi venter på, sant? Vi har jo tjuvstarter med kanskje disse utenlandske.
0: Ja.
1: De er jo for så vidt greie nok det også, men de er de norske. Det er jo da du får smaken av de ekte gode morellene.
0: Det synes jeg. Jeg fikk nesten vann i munnen og bare tenkte på det. Men, visste du det at en eneste skadet liten morell, den kan ødelegge en hel pose. Og mange av disse skadene på de, som kan ødelegge da, de er så små at det er vanskelig for et menneskelig øye å oppdage de.
1: Ja, men nå har altså flere fruktlager tatt i bruk kunstig intelligens for å gjøre kvaliteten enda bedre da, og ved Hardanger i fjor frukt på Utne, så ser de noe gode resultat.
2: Her ser vi morellene som blir pakket. Nå går de på et band her først, før de går inn i maskinen.
3: På fruktlageret på Utne har de fått en lynrask hjelper. Solveig Botnen er daglig leder ved Hardanger Fjordfrukt. Hun står ved siden av maskinen der morellene ruller raskt på ulike band. På skjermen kommer det opp bilder av moreller i mange ulike vinkler. Kunstig intelligens har nemlig inntatt fruktlagere.
2: Så det blir tatt 34 bilder av hver eneste morell, faktisk, inni denne kameraboksen.
3: Maskinen sorterer etter størrelse og farge, og tar ut feil som sprekker eller at de er for mjuke.
2: Nå har jeg sett på pause på bildene her, sånn at vi kan se hva hun har oppdaget. Nå har maskinen oppdaget noen feil her, og da vil de gå ut på utgang.
3: Tidligere har en plukket ut feil manuelt, men kommer en enkelt råte morell gjennom til butikken, så kan det gi store konsekvenser.
2: Så vil resten av landkåringen bli påvirket og eventuelt råtene for dårligere holdbarhet. Og det er jo ikke tiltalende for kunden.
3: Fruktsorteringen er arbeidskrevende, og de siste årene har det vært vanskelig å få tak i sesongarbeidere.
2: Vi brukte jo litt lokale og mye folk fra Europa før, men det har blitt vanskeligere og vanskeligere. Og de siste årene så har vi måttet reise her til Asia for å få nok hender.
3: I dag har tre pakkeri i Norge investert i maskiner med kunstig intelligens. I Telemark, Sogn og Hardanger. Ved fruktlageret i Hardanger sparer de inn 3-4 stillinger ved sorteringsbandet.
2: Vi konkurrerer jo med utenlandsk frukt. De har den teknologien. Det er viktig at vi holder det samme nivået, og da må vi også ha samme teknologi.
3: Vestlandsforsking ser mellom annet på bruken av KI i fruktnæringen.
4: Det er jo bra. Det er viktig, fordi at dette er en kraftfull ny teknologi, så det hjelper. Både i forhold til økonomi og sortert mengde, kvalitet, mindre matsvinn.
3: Det sier seniorforsker Ivar Petter Grøtte. Han understreker at maskiner ikke bare sorterer moreller her og nå, men at de historiske dataene kan være viktige for fremtiden.
4: Datagrunnlaget er gullet her. Og så man samler det opp over mange år, slik at man kan lære på tvers over mange år. Og da vil du ha best mulig grunnlag for å kunne si noe om hva du skal gjøre neste sesong. Her er det et bruksområde som kan være med å løfte en næring og løfte verdiskapingen.
3: Det har kostet Hardanger Fjordfrukt 1,5 millioner kroner. Men erfaringene er så gode at de nå vurderer å sette kunstig intelligens på sorteringen av både plommer og eple.
2: Dette her betyr et stort skifte. Vi føler at det er en så stor og viktig endring i produksjonen vår, at det blir litt sånn før og etter.
1: Ja, tenk da du at kunstig intelligens skal gjøre et fruktkorg og ikke råtne.
0: Dette er jo en bra ting med kunstig intelligens.
1: Veldig fint, veldig fint. Det var altså Solveig Botten som i daglig leder ved Hardanger Fjordfrukt som sa dette her til vår kollega Tale Hauså.
0: Var du på stadion i går?
1: Nei, da var jeg ikke.
0: Du pleier å være det?
1: Ja, men denne gangen så var det ikke jeg så takk. Lengste strå.
0: Oh ja, såpass, ja. Nå er det jo sånn at alle snakker om dette målet i går.
1: Ja.
0: Og jeg hadde ikke sett det. Men så lærte du meg noe nytt i sted, Per Vidar, som jeg tenker jeg kommer til å bruke mye. Du var sånn, kan du bare gå inn på brand.no? Der ligger det.
1: Der ligger alle skåringer.
0: Så jeg fikk sett det.
1: Ja.
0: Og hei, når man får en skåring.
1: Altså, det blir omtalt som kanskje årets mål på stadion. Ja. Altså, det er det fineste målet så langt i sesongen også.
0: Joakim Soltvedt, 30 meter.
1: Klinker han til, rett i krysset.
0: Ok. Hva han selv sa etter kampen? om dette målet. Det skal du snart få vite. Først litt musikk her fra Bjørn Johan Muri. Yes, man.

0: 7.22 har klokken blitt. Riktig god morgen til deg.
1: Ja, og nå skal det altså handle om fotball, eliteserien og Brann. Nå er jeg inne og bare sjekker tabellen. Det er jo litt sånn spennende å se hvordan jeg ligger an i toppen. Altså nå kryper Brann litt oppover, altså sjetteplass, det ikke hakk gale da.
0: Nei, det jo lenge igjen enda.
1: Ja, og så hvis du tenker på hvordan det så ut i vårsesongen, da var det ikke helt lovende ut da.
0: Nei. I går så slo de Hamkamp 3-0 på stadion, men det tok jo veldig lang tid for dette forløsende ledermålet kom da. 3 minutter på overtid i første omgang, så fikk Brann frispark.
1: Ja, og i utgangspunktet så er jo dette frisparket, der ligger altså veldig langt ute for mål. All for langt til å skyte, synes de i alle fall målskåleren selv, Joakim Soltvedt.
2: Veldig usikker, egentlig. Det var, ja, meg og Kastro stod der, og ingen av oss egentlig visste hva vi skulle gjøre, så det, da spurte jeg bare om jeg skulle bare prøve meg, siden det var snart pause, og ja.
3: Ja, men jeg tenkte at det var litt lengt hold, det var vel det vi sa på benken, du skyter herfra, ja, men det gjorde han jo på en bra måte.
4: Ja, du synes som ikke troen på det, egentlig?
2: Nei, jeg vet ikke hvor mange på tribunen som hadde sånn kjempetro. Jeg tror, tippet det, noen som satt på benken her, så var litt redd han skulle havne på rad 19.
5: Men Soltvedt, Brann-trener Horneland, og de over 15 000 andre på stadion i går kunne konstatere at skåtet, fra kanskje 30 meter, går helt opp i krysset, i tverleggeren og ned på streken. Det var et leiermål som i praksis avgjorde kampen, siden Hamkam hadde fått en mann utvist. Trener for bortelaget, tidligere landslagskeeper Thomas Myhre, mener selv ikke han i sine velmaktsdager hadde hatt en sjanse.
6: Aldri i verden, Markus Sandberg, tar flere skudd enn hva jeg gjorde i mine glansdager, så jeg skylder ikke på noen der. Og så ikke minst er det en god prestasjon av Soltvedt. Såpass reise må vi være.
4: Du har jo skåret noen fine mål, Joakim, men har du skåret det finere enn dette?
2: Nei, litt vanskelig å rangere, men det henger sikkert høyt, det gjør det. Så det er alltid gøy å skåre på Brann stadion.
4: Dere stanger jo. For etter dere får denne utvisningen, eller Hamkam får utvisningen, så er det jo enveiskjøring. Hvor viktig er det da å få en forløsende skåring som jo kommer på dette frisparket?
2: Jeg tror det var viktig, fordi at vi, ja, første 15 i andre gang, så ja, skaper vi ikke sånn all verden av sjanser. Vi er litt unøyaktige.
5: Til slutt var det altså en komfortabel 3-0-seier til Brann. Men like gledelig som mål skåret, var det å unngå å slippe inn. Det har Brann bare gjort en gang tidligere i år, borte mot Tromsø. Faktisk er det bare andre gang på 38 kamper Brann slipper baklengs.
3: Veldig viktig, deilig. Kjennes godt at det er litt fasong på defensiven, slipper til lite.
2: Nei, det var litt viktig, for det at vi har, ja, kan jo ikke huske sist vi holdt null, så det er jo noe vi har lyst til å gjøre mer av, og noe vi trenger å gjøre mer av hvis vi har lyst til å bli et godt lag igjen.
0: Det var Oddgeir Øystese som hadde vært på stadion på kampen i går.
1: Og dette her lover jo veldig bra da for Europaspillet. Altså nå skal de jo til Hellas, møte Pauk, nå på torsdag.
0: Hvor i Hellas er det?
1: Ikke spør.
0: Nei, Pauk. Ja.
1: Tomba stadion eller et eller annet sånt.
0: Ok. Det er sikkert ikke strand der.
1: Jeg
0: drømmer meg fortsatt vekk til Hellas.
1: Altså det er første kamp da i playoffen nå på torsdag, og så kommer de til Bergen. Og så får vi se da, når dette blir summert opp til slutt, hvordan dette her ligger an da.
0: Men de skal jo spille i køpp også.
1: Du, vet du hva, de skal jo møte Fyllingen bare 3 dager etterpå. Tenk da du, i køppen. Da blir det gøy.
0: Ja, det blir jo i hvert fall gøy for Fyllingen, tenker jeg.
1: Ja, da vil jo vise seg da.
0: Du er alltid i stedet som møter Brann.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, sånne lokaloppgjør er jo da som er køppen.
0: Det er det. Nå skal du få Adam Douglas, Once I Was an Honest Guy, frem til Dagsnytt klokken 7:30.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange kommuner har barneskolelærere uten politiattest, viser stikkprøver. I dag er første skoledag for mange barn.
1: Vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring.
0: Og dette er høyrebølgen blant norske velgere, som er mer enn en tilfeldig bevegelse, viser altså en ny studie. God morgen. Vi skal begynne med nyheten om at 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Alle som jobber med barn skal levere politiattest, men kontrollen viser at dette på langt nær er tilfelle, sier avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren i Innlandet.
2: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her er noe som kommunene egentlig må få på plass.
3: Kravet om politiattest for alle som jobber med barn har eksistert i nesten 30 år. Dette for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Utdanningsdirektoratet har nå bedt statsforvalterne om å ta stikkprøver for å finne ut om kravet følges.
2: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
3: I Østre Toten manglet det politiattest i hele 12 av 17 nylige ansettelser på barneskoler i kommunen. Det er kommunalsjefen for oppvekst og velferd, Anastasia Pettersen, ikke fornøyd med.
4: Og nå jobber vi med å revidere våre rutiner.
3: Det er ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven i forhold til politiattester. Lederen for Utdanningsforbundet i Innlandet, Tore Johan Nærbø, sier han både er skuffet og overrasket over resultatet.
5: Jeg kan ikke skjønne at det ikke skal gå og få en politiattest for alle sammen. Selvfølgelig kan det være enkelttilfeller hvor en ansettelse kommer på veldig kort tid, men det er fortsatt ingen grunn til at man ikke skal få politiattesten rett i etterkant.
0: Reporter her var Knut Røserud. Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, sier mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning. På Reinen skole i Tromsø har elevene mange tanker om hvordan man skal være snill og grei med hverandre under skolestarten.
6: At man er hyggelig med alle for det, og man ikke kjenner dem og spør om dem har lyst til å være med.
7: Man skal trøste og spørre om man blir venn med folk.
8: 3.- og 4. klassingene på Reinen skole i Tromsø både vet hva man skal gjøre når noen ikke har det bra, og de vet også hvordan det føles når ting ikke er greit.
9: Ja, jeg har opplevd det selv, og jeg ser det, og så er det på meg å hjelpe.
10: Det å komme til skolen, det er veldig fint for de aller fleste, men så er det litt vanskelig for noen.
8: Sier rektor ved Reinen skole, Janne Johansen.
11: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
8: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
11: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
12: Ja, det er viktig, for barna kan ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på om man løper etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
0: Så til slutt 4. klassing Jon Albrigtsen Nordgaard. Reporter var Eirik Hinn-Sveen. Militæret i USA vil øve mindre med sin allierte Sør-Korea. Det har president Donald Trump bestemt og skrevet om i sosiale medier. Utenriksreporter Nora Geran Dingstad, hvorfor vil Trump kutte i disse øvelsene?
13: Trump begrunner den avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det er for sent å avlyse.
0: USAs traditionelle allierte, det kapitalistiske Sør-Korea, de skal altså da øve igjen I år. Ultra Freedom Shield, den fellesøvelsen med USA, starter I dag. Hva skjer med den?
13: Ifølge det sørkoreanske militæret så har årets øvelse allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på øvelsen ikke kjent. Planen for øvelsen å trene på å håndtere droner, forstyrrelser av GPS-signaler og cyberangrep, det skriver NTB. Øvelsen involverer I underkant av 20 000 sørkoreanske soldater og skal bare til 27. august.
0: Og I uka før denne militærøvelsen har Nordkorea også skutt opp ballistiske missiler. Takk, Nora Geran Dingstad. Hjem igjen, for norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget I fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt, og dette mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien.
14: Det klart vi skal være det ledende opposisjonspartiet I Norge de fire neste årene.
15: Budskapet traff velgerne I fjorårets valgkamp. Da FRP gjorde sitt beste valg noensinne.
14: Kampen mot sløsing for å prioritere det viktigste først.
15: Nå viser en ny studie at også velgernes politiske holdninger vridde seg mot høyre.
1: Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel mer åpen for private løsninger. De mer kritisk til innvandring og mer kritisk til klima- og miljøpolitikk. Så alt dette peker I retning av høyresiden og kanskje særlig FRP.
15: Det sier Johannes Berg, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning. På forrige ukes måling lå FRP nesten 8 prosentpoeng høyere enn Arbeiderpartiet. Hvorfor det FRP og ikke Høyre som vinner på høyredreiningen?
16: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning.
15: Torbjørn Røe Isaksen, E24s politiske redaktør og tidligere Høyre-statsråd, mener det handler om troverdighet. Men veksten har en grense, mener valgforsker Berg.
1: Så du har en stor gruppe velgere I Norge som veldig kritiske til FRP og aldri ville stemme på partiet. Så den største utfordringen nok ikke å fortsette å vokse, men heller å forsøke å holde på de velgerne de har.
0: Reportere her, Mathea Hallingstad-Laugen og Eva-Marie Bulai. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. Politiet foreløpig sparsom med opplysninger, men etterforsker saken. Og flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV, og det drøyt 15% av alle I aldersgruppa. Tiltaksbedriften Attende I Stavanger ber flere bedrifter åpne dørene sine.
17: Kan du sette den oppå der?
18: Butikkhyllene fylles opp med matvarer. Oliver Bateson I arbeidstrening på Rema 1000 på Tasta I Stavanger, og målet fast jobb.
19: Før dette her så hadde jeg ingenting. Jeg prøvde å få intervjuer og kanskje få noe.
18: 25-åringen fra Roaldsøy studerer psykologi og ønsker en jobb ved siden av. Han har søkt på flere stillingsannonser, men sjeldent fått et svar.
19: Så jeg startet å bli veldig depressiv egentlig, fordi du gjør noe gang på gang på gang, og ingenting skjer.
18: Tiltaksbedriften Attende merker trøkket.
20: Har stor pågang, kjempestor pågang.
18: Carl Fredrik Svarg forteller at flere enn før nå ber om arbeidstrening.
20: Her fint.
18: Og for å komme tettere på næringslivet har de derfor rigget opp et eget arbeidskontor på Viking sin heimabane.
20: Det liksom en icebreaker det å sitte her I forhold til å sitte på et møterom.
18: Halvparten av de som har fått prøve seg I arbeidstrening via Attende og Viking I dag I fast jobb.
20: Men skal vi få dette her I hovedet til slutt, så må flere sektorer også åpne dørene for å tenke kreativt for å inkludere flere.
18: Tilbake på Rema 1000 på Tasta. Etter kun 2 måneder I arbeidstrening via NAV, har studenten nå fått tilbud om fast deltidsjobb. Kjøpmann Kjell Gryte ikke I tvil.
21: Oliver absolutt en av de som skal være med oss videre, hvis han vil da.
19: Jeg har følt det veldig mer oppløftet og glad.
0: Og siden I fjor 4000 flere unge mellom 20 og 29 år I arbeid, ett år etter at regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge I arbeid. Og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fornøyd, mens I utenforskapet fortsatt for høyt. Reporter Marte Skodje, NRK Dagsnytt ved Arild Svalbjørg og Jon Brandt.

0: God morgen til deg, Baby It's Time, sang Adrian Jørgensen. Og det tid, det mandag, det ny uke, det ny sesong for mange. Det liksom i dag det begynner for fullt, føler jeg.
1: Ja, nå ja. På en måte høstsesongen i gang nå, kanskje?
0: Nei,
1: det var for tidlig. Det var ikke den sesongen du var i jakket. Nei,
0: ok. Nei, jeg vil ikke nevne det ordet, som du sa det. Men jeg tenkte bare sånn, skolesesongen da.
1: Ja.
0: Skoleåret, heter det. Det Per Vidar, Marianne og Lene som selskapet ditt i God morgen Hordland denne mandagsmorgen her. Og Lene, en kjapp oppsummering av de viktigste nyhetene akkurat nå.
2: Ja, for det handler jo om sommer der også, for flere birøktere i Vestland nemlig bekymret og melder om stor nedgang i produksjonen av honning. For bier, de trenger sol og varme for å lage honning, og det dårlige sommerværet det har gjort dette her litt vanskelig. Leder for Hordaland birøktelag, Vegard Helland, sier at han tror han får rundt 1 tonn honning i år, mot 3,5 tonn i fjor. Og at årets sesong går utover økonomien til produsentene, og det blir mer om det om litt her i sendingen. Kunstig intelligens blir brukt så mye, og nå skal den hjelpe til med å finne feil på moreller, rett og slett feil som øynene ikke ser. Nå har 3 fruktlager i landet, blant annet i Hardanger, innført den nye teknologien for å bedre kvaliteten. Maskinen den sorterer etter størrelse og farge, og tar ut bær med feil som sprekker, eller at det rett og slett for myke. Solveig Botten ved Hardanger Fjordfrukt sier at de ser gode resultater, og at KI-maskinen gjør at de sparer inn 3-4 stillinger ved sortering. Og det var nær at det ble EM-medalje for Sigrid Borge fra Osterøy i spydfinalen i går kveld. Med et lengste kast på 59,98 meter sikret hun seg en sterk fjerdeplass og beviste at hun tilhører den absolute Europatoppen. Selv sier hun at det var bare nesten på alle kastene, at det var ganske jevnt, men at hun ikke fikk ut det lille ekstra. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerdeplassen, sa hun til NRK etter finalen.
1: Sur i fjerdeplassen, som mange kaller det.
0: Ja, men hun så positivt på det, det var gøy. Lene, du sa i sted at vi snakket jo mye om bier i dag, at din far hadde bier.
2: Ja.
0: Vi er oppvokst med det, du?
2: Ja, jeg er oppvokst med å slinge honning og bære kasser og det hele.
0: Ja, var du redd for det? Var det liksom...
2: Jeg gikk jo ikke bort de og liksom, hei, hei, her er jeg.
0: Nei.
2: Vi hadde utstyr på oss hvis vi var i nærheten. Så, ja,
1: så da har du blitt stukket?
2: Jeg ble stukket, ja.
1: Ja,
0: men du er ikke allergisk, så det gikk bra.
2: Det gikk så bra.
0: Spennende. Det skal handle mer om bier snart, sånn som Lene sa. Men aller først så skal vi snakke om det fine været vi får i dag.
1: Ja.
0: For i dag så blir det oppåsvær og lange perioder med sol. Litt nordavind da, men over 20 grader, eller de når 20 grader i indre strøk, 15-20 grader i ytre strøk.
1: Ja, temperaturen målt akkurat nå, så er det litt sånn kjølig mandag. Skånevik har 11, Lærvik 10, Odda og Bergen og Mongstad har 11, og Voss har 10. Mens på remmene, du vet Nils, god morgen sier han.
0: Hei,
1: i dag
0: Nils.
1: Er det 9 grader på remmene, og det er oppholdsvær.
0: Ja, og det skal det bli i flere dager, ja. Så vidt meteorologen kunne fortelle oss. Åh, det er så deilig. Jeg gleder meg sånn.
1: Det, vi trenger det.
0: Ja, vi ser det.

0: Olivia Dean, man, Annie, hun en bra dame altså.
1: Absolutt. Ja. Lager fin musikk.
0: Kjempefin musikk. Mm. Ok, varmt vær og mye opphold, det jo det vi alle ønsker oss om sommeren.
1: Ja, det jo det vi lever for, føler jeg.
0: Ja, det det vi drømmer om, og i år har det jo vært mye drømming og lite, hva heter det, sånn output. Altså, ja. det har liksom ikke kommet så mye av det.
1: Nei, jeg har ett ord, hvis det noe å si, begredelig. Ja. Passer på året sommeren.
0: Jeg tror det veldig mange som enige med deg i akkurat den. Og for biene, de sånn som oss. De vil ha sol.
1: Selvfølgelig.
0: De vil ha opphold.
1: De vil ha varme.
0: Ja.
1: Hvis ikke så blir det jo...
0: Hvis ikke så jobber de ikke.
1: Nei.
0: Det er jo det som er så dumt. Og det betyr jo at det blir mindre honning for oss å spise hvis ikke biene jobber. Og det, hva var det du sa? Begredelig?
1: Ja, jeg sier det. Ja.
0: Er det R i det? Begredelig? Eller er det begredelig?
1: Ja, det et godt språkspørsmål der altså. Begredelig.
0: Begredelig. Mm. Andre vil kanskje si at det har vært en møkkasommer.
1: Ja, det tror jeg et folkelig uttrykk også.
0: Ja. Mm. Faktum i alle fall at bieseproduksjonen har gått kraftig ned.
2: Her ser vi da et avle, rolige bie, men veldig lite honning.
3: Det ikke bare folk som værsjuke i år. Også biene til Ola Steinar Hestenes trives best inndørs. Denne honningssesongen ser nemlig trasig ut for birøkteren fra Utvik i Nordfjord.
2: Nei, du blir jo lei når det sånn som det nå. Du har jo samme arbeid, men det blir jo ikke resultat av det.
3: Over hele Vestlandet melder birøktere om stor nedgang i produksjonen. Og i perioder klarer ikke biene engang å lage nok honning til seg selv, og birøkterne må mate dem.
2: Altså, da må jeg fylle på med strøsukker for i hele tatt å holde liv i deg.
3: Biene trenger varmt vær og mye opphold for å jobbe, noe som vel ikke har slått til i år. Lederen for Hordaland Birøktelag, Vegard Helland, sier det går ut over økonomien til produsentene.
4: Jeg, det litt vanskelig å si, for jeg har ikke tatt ut alt, men jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og i fjor produserte jeg 3,5 tonn. Det blir et helt annet utbytte på honning i år enn det har gjort i andre årene, så det er et veldig spesielt år.
3: I tillegg til den dårlige sommeren er det lite lyng langs kysten, noe som viktig for honningproduksjonen nå på sensommeren, ifølge lederen for Fjordane Birøktelag, Svein Terje Nødseth.
5: Så oppstod der et fenomen i vinter, der vi hadde 2 måneder med barfrost. Og det gjorde til at omtrent all lyng er ødelagt. Når vi birøktere normalt da ferer på lyngtrekk, så er ikke det noe lyng å høste pollen og nektar av. Fordi at den er omtrent brunsvidd, all røstlyng.
3: For Hestenes i Utvik kan produksjonen i verste fall ende på 10% av et normalår. Nå håper han at de små trofaste vil klare seg gjennom vinteren, slik at neste sesong blir bedre.
2: Vi rester jo av, så kommer vi til februar-mars, og da begynner vi å krible i nevene og få begynne igjen. Så vi står på.
0: Det er viktig å ikke gi seg uansett. Forhåpentligvis så blir det et bedre år neste år. Det var Håkon Vartner Olsen som hadde laget denne reportasjen her.

0: En sång som finns sang Odd Nordstoga i God morgen Hordaland. Etter klokken 8, da skal det handle om reiselivet her hos oss. Hvordan har egentlig turistene opplevd denne sommeren her?
1: Ja,
0: vi sutrer jo litt.
1: Jeg har vel en gjengs oppfattelse av at folk kanskje har sutret litt mer enn normalt i år.
0: Det har vært vått, det har vært grått, og da har vi lett for å glemme alt som bra, føler jeg.
1: Ja, og så har vi jo hørt at turister som kommer her til Vestlandet, de elsker det når det litt sånn grått og vått og litt kjøligere.
0: Jeg har litt vanskelig for å tro på det.
1: Jeg også.
0: Ja, tror du det sånn?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, vi skal sjekke med hun som ny reiselivsleder etter nyhetene klokken 8.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Svergs I tiltaksbedriften Attende I Stavanger merker pågangen og ber flere virksomheter om å åpne dørene. De har alliert seg med byens største fotballklubb, Viking, for å få unge ut I jobb.
1: Vi har et tiltak sammen som heter Ungkraft for de yngste I Stavanger kommune som utenfor arbeidslivet. Veldig unge mennesker fra 19 til 29 år kommer å bruke nettverket til Viking for å få de over I arbeidstrening for å få de jobb. Nå har Viking et kjempegodt nettverk som vi bruker oss av for alt det verdt, men vi trenger alltid flere.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet en politiattest I alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte får jobbe der de har kontakt med barn. Sør-Korea sier de håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea. I en uttalelse fra presidenten heter det også at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuzstredet ved Iran. Reaksjonen kommer etter at USAs president Donald Trump varslet kutt I felles militærøvelser med sin allierte Sør-Korea. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran. Over 20 000 mennesker I Norge mangler et verbalt språk, men kommunikasjonen de bruker anerkjennes ikke I språkloven. Det betyr at blant annet lærere ikke har kunnskap til å hjelpe elever som bruker det som kalles ASK-språk, at de kommuniserer gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. 15 år gamle Leonard Utglitt har cerebral parese og bruker øynene for å styre nettbrettet han kommuniserer med.
2: Vigerdomme. S. SK.
3: Yes.
2: Skole.
4: Nettbrettet gjør at Leonard lettere kan kommunisere med andre. Nå jobber flere organisasjoner for at ASK skal innlemmes I språkloven. Medlem I rettighetsgruppa ISAK, Tone Mjøen, mener at det på høy tid.
5: I dag ASK-språklig den eneste gruppen mennesker I Norge som ikke har rettigheter til språk og språkopplæring. De som ikke kan snakke og ikke bruker tegnspråk, de har ingen rettigheter, så staten har ikke tatt ansvar for deres språk.
0: Det mer om dette I Nyhetsmorgen I NRK P2 straks. Reporter var Eva Marie Nøsen. Og så den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Hun var kjent for sine hovedroller I tv-seriene Heroes og Nashville. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Her nyheter fra Hordaland. Flere birøktere melder om stor nedgang I produksjonen av honning denne sommeren. Bier trenger sol og varme for å lage honning, og det dårlige sommerværet har gjort det vanskelig. Leder for Hordaland birøktelag, Vegard Helland, sier han merker dette.
7: Det litt vanskelig å si, for jeg har ikke tatt ut alt, men jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og I fjor produserte jeg 3,5 tonn. Det blir et helt annet utbytte.

0: hva du skal gjøre neste sesong.
1: Her det et bruksområde som kan være med å løfte en næring og løfte verdiskapingen.
2: Reporter, det var Tale Hauso. Det var nær at det ble EM-medalje for Sigrid Borge fra Osterøy I spydfinalen I går. Med et lengstekast på 59,98 meter sikret hun seg en sterk fjerdeplass og beviste at hun tilhører den absolute Europatoppen. Selv sier hun at det bare var nesten på alle kastene og at det var ganske jevnt, men at hun ikke fikk ut det lille ekstra. Jeg skulle ønske jeg klarte det, men noen må ta fjerdeplassen, sa hun til NRK etter finalen. Det var nyheter fra Hordaland. Jeg heter Lene Granli.
3: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Det var så godt det. Tusen takk til Boyzone og Love Me For A Reason. Du sang ikke med, Per Vidar.
1: Nei, altså, jeg litt flau av meg. Så.
0: Men du, jeg sang for begge to.
1: Ja, så da holder det.
0: Ja. God morgen til deg som er på, Per Vidar Raunholm og Marianne Reikerås i radioen din denne morgenen her. Og vi kan rett og slett love deg oppholdsvær og lange perioder med sol i dag. Det kan være sånn enkelte regnbyer på kysten sånn tidlig på dag, kanskje litt i indre strøk utover ettermiddagen, men la oss holde fast ved solen og at det skal bli veldig lite nedbør denne uken her. Og kanskje varmt og godt også, opp i 20 grader i indre

0: strøk i alle fall, og litt lavere på kysten.
1: Ja, håper det skal opp et par hakk i forhold til hva det akkurat nå. Det altså mellom 10 og 11 grader i Hordaland dine mandagsmorgen. I trafikken så det ingen meldinger så vidt vi har registrert, men skulle du sitte på annen informasjon, ikke nøl med å tipse oss på 55 275 700, eller sende melding i NRK Radio-appen.
0: Mm. Vanligvis så ser vi jo for oss, altså det vi liker om sommeren å se for oss her, det jo bilder av bryggen og fjordene våre og alt dette her, ja, dugg, badene i sol.
1: Ja, dugg friske inn i glaset, en is, kort bekledning, skulle jeg si.
0: Ja, ja, hoppe ut i sjøen eller og sånne ting som det. Skydekket har lagt lavt, veldig lavt, i hele sommer. Men hvordan har dette påvirket ferieopplevelsen for turistene?
1: Ja, har de på en måte skjønt at dette kan være sommer her vestpå? Eller?
0: Ja, altså... Ja, nei, jeg vet ikke. Det som litt gøy da, det at nå straks skal vi få besøk av en rykende fersk reiselivsdirektør som skal fortelle oss alt om dette.

0: Den låten heter Losing Myself. Hvordan har turistene egentlig opplevd sommer i Bergen, eller Bergens sommeren? Har det skiftende sommerværet vi har hatt, om du, har det påvirket ferieopplevelsen deres? Det lurer vi litt på. Vi har jo en av de største turistmagnetene
1: i
0: landet.
1: Absolutt, så altså, Bergen ligger vel på topp hos de aller fleste.
0: Ja, det skulle jo bare mangle, for å si det sånn. Vi har fått besøk av Helene Frihammer. Hun har jo vært der mange ganger før, men jeg er litt usikker på om hun har vært der som reiselivsdirektør i Bergen. God morgen, Helene.
2: God morgen.
1: Ja, for hvor lenge har du vært direktør nå?
2: Nå er jeg rimelig blodfersk. Ja. Jeg har vært der i 14 dager på vei inn i min tredje veke, så veldig, veldig kjekt.
0: Hvordan er det?
2: Det er helt fantastisk spennende og gøy å få komme inn i denne store reiselivsnæringen som vi har, som er Norges femte største eksportnæring, med 8 milliarder i omsetning og 13 000 ansatte i den sektoren. Så veldig, veldig kjekt.
1: Og du sklir jo på en måte rett inn i høgsesongen.
2: Ja, jeg gjør det, og det interessante er jo at sommeren er jo faktisk ikke over for de fleste på kontinentet. For oss nordmenn så begynner vi å kjenne at nord er på hell.
0: Nei, vi holder fast igjen.
2: Men de fleste europæere har fremdeles en god del sesong igjen.
0: Ja. Men hvordan har det vært for deg i den nye jobben? Har du klart å lese deg opp på alt du skal og...
2: Nei, det har jeg jo absolutt ikke enda, men det har jeg mange flinke folk rundt meg heldigvis. Det er flinke ansatte på Visit Bergen som kan dette her til fingerspissene, som heldigvis hjelper meg i gang. Så min tid har jeg brukt mest på nå disse 14 dagene å bli godt kjent med deg, og ikke minst etter hvert begynne å møte medlemmerne våre som er her i regionen.
1: Har du en formening om hvordan turisterne opplever vår region? Har du vært turist her selv?
2: Ja, altså det interessante er jo at over 50% av de tilreisende er jo nordmenn, og vi vet at vi er nå kanskje ikke så glade for den sommeren som har vært på Vestlandet. Men de tilreisende, vi har jo turistinformasjonen her i Bergen også, så vi har veldig tett og god kontakt med de tilreisende. De er jo stort sett overveldende positive, synes det er forfriskende, og det er jo et trist bakteppe med det da, at det har vært en veldig varm, urovekkende varm sommer, spesielt mange plasser rundt omkring i verden.
0: Ok, så det du sier altså at utlendingene som kommer hit, de synes det er helt topp,
2: ja.
0: Mens nordmenn som ferierer, de...
2: I all hovedsak, ja. Og så gjelder det jo for oss å vise frem alt det gode vi har å tilby, og på regnværsdager, og når sola ikke titter frem.
1: Men hva er det som piker dere? Hva er det turisterne vil oppleve når de kommer til våre områder?
2: Altså, vår oppgave er jo faktisk å være med og spre turisterne, så en viktig del av jobben vår er jo besøksforvaltning, så det betyr at vi vil gjerne fortelle om de attraksjonene som de kanskje ikke tenker på, men som er attraktive, og da spesielt også omliggende rundt omkring i Bergen.
1: Jo, men alle skal opp på fløyen, og de skal på de kjente...
2: Ja, det er klart, og det er jo litt av jobben vår å prøve å ta ned litt trøkket på de tyngste punktene nå i sommeren, men også spre det rundt omkring til andre perler rundt omkring, enten det er i Øygården, eller ute på Askøy, eller Osterøy.
0: Ja, hvor sender noen av de? Kan du gi noen eksempler?
2: Vi har... Jeg kan fortelle nå at nå driver vi med bærekraftssertifisering for Øygården, så der jobber vi tett og godt. Blant annet nå skal vi ha en... peiringer akkurat det på fjellfestning, for eksempel. Så vi prøver også å vise frem de andre attraksjonene rundt.
0: Ja. Er det noen sånn trender dere ser tydeligere i år enn tidligere år?
2: Det er vel egentlig en fortsettelse av trenden fra i fjor. Altså i fjor var det all time high. Det tegner til at det blir omtrent samme nivå i år, og det tror jeg vi skal være godt fornøyd med. Og så ser vi at sesongene blir stadig lengre, og det er jo noe av det vi er opptatt av, at turisterne blir utover høsten og utover vinteren, og gjerne tidlig vår, og blir lengre, og at de ser attraksjonen i denne regionen her i og de årstiden.
1: Ja, for det var det jeg lurte på om vi tåler med mer turistvekst, eller er det sånn at det ikke nødvendigvis midt på sommeren dere ønsker da?
2: Nei, altså vi jobber hovedsakelig med å markedsføre de andre årstidene, fordi at vi vet at det er ganske stort trøkk, og så jobber vi som sagt mye med å spre de besøkende om sommeren, når det er høyeste antall besøkende.
0: Men da lurer jeg litt på, du sier dere jobber med å spre dem, men har de lyst til det? Blir de glad når de får et alternativ om å se noe annet enn det som på en måte alle må få med seg.
2: Det handler veldig ofte om transport, å sikre at det god informasjon, og ikke minst at det lettvint og attraktivt, og at den faktisk rett og slett selger det inn. Så vi må alle bli litt mer kremmere på de tingene der.
1: Og så er det jo litt sånn med turister, de ønsker å oppleve noe unikt, noe som kanskje ikke andre har gjort før de. Og i sånn måte så må jo da være en gullerot som de biter på.
2: Det er helt egentlig en perfekt match det.
0: Helene Frihammer, kjekt å ha deg på besøk. Du skal være med oss litt videre, fordi at på tampen av forrige uke så kom det en nyhet. Altså, vi er blitt snakket om, folkens, i store nyhetsmedier, som leses av, hvor mange var det, 13 millioner mennesker. Hva dette handler om skal du få vite mer om snart.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge, fikk du der. Vi snakker om turistsommeren I Bergen og omegn. Det viser seg at turistene som kommer fra utlandet, de har syntes det var helt topp å være her, selv om været har vært dritt, mens de norske turistene kanskje litt grann mindre fornøyd med været. Men rett før helgen nå, så skjedde det noe, Per Vidar.
1: Ja, for da kom det altså ut en artikkel I New York Times, Traveler, tror jeg det heter, rett før helga. Så dette jo da et stort medium som blir ja, lest av 13 millioner lesere. Og altså, det ikke mindre enn 33 bedrifter og attraksjoner som navngitt I den artikkelen.
0: Ja, altså herifra. Altså ja. Fra oss, liksom.
1: Jeg står, sant? De jo innom fløyen her, ja. Og så de på Nordnes Sjøbad, og så har de tatt bilder av Bergen Kunsthall, den nye Løvstien har de vært på, og så de selvfølgelig I Smitt og Smøy I Bergen.
0: Og vi har jo fortsatt besøk av reiselivsdirektør I Visit Bergen, Helene Frihammer. Hvordan reagerte du når du fikk vite om denne artikkelen her I New York Times?
2: Dette jo helt innertiere, og spesielt dette at de nevner så mange attraksjoner og med god spredning, det setter jo vi utrolig stor pris på. Og så det jo viktig å vite at amerikanerne jo vår, de fleste turisterne kommer jo derifra, nesten 20%, så vi har en stor andel amerikanere som kommer hit. Så det å få den store dekningen I en avis som New York Times, jo spot on I forhold
1: til... Hvordan har dere klart da?
2: ja, nå tror jeg nødvendigvis vi skal ta direkte ære for den, men vi jobber veldig mye opp mot de store mediene rundt omkring I verden, og arrangerer også jevnlig presseturer. Så vi tenker at dette her fruktene av godt og langt arbeid.
0: Så det ikke sånn at de kommer på det selv? At, oh, I want to go to Bergen, I want to find out what it's like there. Det ikke sånn det.
2: Vi håper at ryktet sprer seg.
0: ja. Og da, hva vet vi om hvor mye det betyr for hvor mange som velger å reise hit, at det skrives en sånn artikkel?
2: Det alltid vanskelig å si noe om hva omsetningen blir på hver sånn type oppslag, men det klart med 13 millioner lesere så har jo du en enorm treffeflat, og det mange som nettopp følger disse typer artiklene. Da. Og særlig også når du har så mange attraksjoner som så varierte, så det jo kanskje mange som blir trigget av det. Og så får vi nå se noe om for eksempel på nyåret, om litt av denne her VM-effekten, treff inn, og
1: ja, for den har du ikke merket helt ennå.
2: Den det for tidlig å si noe om.
1: Ja.
2: Men det klart at det blir jo utrolig spennende å se hvordan det utvikler seg.
1: Ja, har dere kjøpt tromme? Dere klar?
2: vi klar for å ro.
0: ja, men det sånn at vi, altså, vi klar? Altså, hva hvis det eksploderer helt? Vi I stand til å ta imot så mange flere turister?
2: Altså, det klart at for oss det jo utrolig viktig at både gjestene har det bra når de kommer hit, og at ikke minst beboerne ser positivt på de reisende som kommer hit. Så det jo en kontinuerlig jobb for å sikre at dette blir gjort på en god måte, og ikke minst på en bærekraftig måte der du tar både hensyn til økonomi, sosiale aspektene, men også klima og miljø. Så vi må jobbe på alle de frontene parallelt.
1: Men har du en spennende nyhet? Det noe dere jobber med så dere vet kan bli...
2: Ja, altså en av, de kaller det vel for ilddåpen min I min ny rolle. Nå det jo heldigvis ansatte som skal ha hovedansvaret for det, men til våren så skal vi også ha en av de, ja, det kaller, Norges største B2B, eller business-to-business messe, som går Norwegian Travel Week, som den heter. Så da kommer det over nærmere 1000 aktører fra 30 land som skal få se hva vi kan tilby, spesielt på det markedet da, med både konferanser og attraksjoner som gjør at vi kan få kurs og konferanser hit fra hele verden.
0: Det spennende tider I reiselivsbransjen fremover. Altså nyttår, da begynner vi å se om vi kan få VM-effekten, sant?
2: Ja, fremdeles litt vanskelig å si akkurat det kikker inn, men det blir I alle fall veldig gøy å følge med på.
0: Tusen takk skal du ha, Helene Frihammer.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. En mann I 20-åra siktet for drap I Sandnes I Rogaland. Politiet rykket ut det de kalte en alvorlig voldshendelse I et boligområde ved 4-tida I natt. En mann I 50-åra død, og den sikta mannen ble pågrepet på stedet. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til adressen. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump I går kveld varslet kutt I USAs militærøvelser med sin allierte, også en som startet I dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra I USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven når det skal ansettes på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kravet om at alle som jobber med barn skal levere politiattest snart 30 år gammelt, men det blir ikke fulgt godt nok opp, mener avdelingsdirektør Steinar Døsrønningen hos statsforvalteren I Innlandet.
1: Når 6 av 8 så langt da, får brudd, så tenker vi at dette her noe som kommunene egentlig må få på plass.
2: Det ikke bare Innlandet som kommer dårlig ut. Over hele landet har statsforvalterne sett at rundt 3 av 4 kommuner bryter loven I forhold til politiattester.
1: Dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
0: Reporter Knut Røsrud. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre, viser en studie av stortingsvalget I fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikken har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener forskeren bak studien. Særlig Fremskrittspartiet har tjent på denne dreininga, mener politisk redaktør I E24 og tidligere Høyre-statsråd Torbjørn Røe Isaksen.
3: FRP har over lang tid bygget seg opp troverdighet på mange av de sakene som velgerne ble mer opptatt av, som har en høyere vridning. Det FRP har gjort jo også å spise seg innover mot sentrum på en måte. Og det betyr at det kan godt en FRP har potensial for å vokse enda litt mer, men da vil nok det være I første runde på bekostning av Høyre, men delvis også Arbeiderpartiet.
0: Seilbåten som var savnet utenfor Bamble I Telemark funnet, og båtføreren I god behold. Han hadde mistet telefonen på vei fra Sandefjord og sørover, og det var derfor pårørende ikke fikk kontakt, sier politiet. Letingen har pågått I hele natt langs kysten og I sjøen. Og der ligger nok telefonen også fortsatt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her lokale nyheter fra Hordaland. Drikkevannforbudet I Bømlo nå redusert og gjelder bare deler av Rubbesandneset. Det melder beredskapsleder I Bømlo vann og avløp, Audun Halleraker, til NRK nå I morgentimene. Han skriver at det nå rundt 1000 fastboende, I tillegg til noen større næringsaktører og videregående skole som berørt. Vannprøver sendt analyse etter at I helgen ble oppdaget at sjøvann hadde kommet inn I vannledningsnettet på et industriområde. Det total drikkeforbud og gjelder også selv om en koker vannet. Og Bømlo vann og avløp sine nettsider, der kan du se området som nå ligger innenfor forbudet. Flere birøktere I Vestland bekymret og melder om stor nedgang I produksjonen av honning denne sommeren. Bier de trenger sol og varme for å lage honning, og det dårlige sommerværet har gjort det vanskelig. Leder for Hordaland birøkterlag Vegard Helland sier han tror han får rundt 1 tonn honning I år mot 3,5 tonn I fjor, og at årets sesong går utover økonomien til produsentene. Og kunstig intelligens blir brukt så mye, og nå skal det hjelpe til med å finne feil på moreller. Nå har 3 fruktlager I landet, blant annet I Hardanger, innført den nye teknologien for å bedre kvaliteten. Maskinen den sorterer etter størrelse og farge og tar ut bær med feil. Solveig Botten ved Hardanger Fjordfrukt sier de ser gode resultater, og at KI-maskinen gjør at de sparer inn 3-4 stillinger ved sorteringsbåndet.
5: Tack för den uppdateringen, Lena. Idag, folkens, så är det en fryd att presentera värmeldingen för att det blir uppehållsvär och långa perioder med sol. Nordlig bris, periodisk frisk bris på kysten, och den ökar faktiskt upp i liten kuling eftermiddag. Men alltså, det blir fint vär, folkens. Det kan också bli en del varmare än det är akkurat nu. Det är snack om upp i 20 grader i inre strök och 15-20 i yttre strök.
6: Helt perfekt, spør meg. Ska du til Austevoll nå i formiddag, så kan du være obs på at avgången fra Krokeide 10.25, den går med redusert kapacitet, så det så fint dette, på grunn av farlig last. Så det bare plass til 12 passasjerer, så du klar over det.
5: Ok, ring oss på 55 275 200 hvis du tar trafikktips, eller send melding i NRK radioappen. Jeg lurer på mine kjære kollegaer her, Per Vidar og Lene. Ja. Har dere noen gang vurdert å skifte retning, skifte yrke i voksen alder?
6: Ja, så jeg vil vel lyge hvis jeg ikke har streifet meg den tanken der. Altså, er det grønt gass på andre siden?
7: Nei, jeg har kanskje tenkt, men jeg har slått det litt fra meg. Jeg synes jeg har det kjekt,
5: ja.
6: Ja.
5: Ja. Nå jo vi heldige at vi har den beste jobben i hele verden.
7: Ja, nemlig.
5: Så det var kanskje feil folk å spørre. Ja. Men det er jo mange som lurer på dette. Når de liksom, kanskje passerer 40, så tenker de, men er det da for sent å skifte helt beite?
6: Ja, og hvordan skal en gripe deg an hvis du har lyst til å skifte beite?
5: Mm.
6: Det er mange sånne vanskelige spørsmål her.
5: Ja, men vi tilbyr svar, vet du. Det er bare å høre videre på radio, så skal du få vite mer om det.

0: Summer i radioen din, Back to Friends. Veldig fin låt fra en utrolig kjekk ung artist. Han bare 21 år gammel. Shane Michael Booth heter han egentlig. Amerikaner gjør det stort i hele verden akkurat nå.
1: Du verden 21 år, sa du.
0: Født i 05.
1: Lovende karriere foran seg.
0: Ja, ja, ja. Det blir gøy å følge med på.
1: Jeg vet ikke om han skal begynne med noe nytt.
0: Jeg tror han skal fortsette med det han holder på med inntil videre.
1: Tror jeg også.
0: Ja. Grunnen til at du spør om det fordi at neste tema nå når det for sent å begynne med noe nytt, sånn karrieremessig?
1: Ja, for tenk, hva gjør du hvis du kjenner at da yrket du har valgt er litt feil? Det litt kanskje ikke deg. Sier du har jobbet der i 20, 30 eller kanskje 40 år. Mm. Eller du har 20, 30, 40 år igjen i arbeidslivet.
0: Ja. Ja. Da har du jo bøttevis av erfaring som kanskje kan brukes andre steder også. Mm. Kollega Espen Hattestad, han har vært ute på gaten han og snakket med folk om yrkesvalg.
2: Jeg profesjonell musiker.
3: Hva det du spiller?
2: Jeg spiller bratsj for Bergen Filharmoniske Orkester.
3: Hvis du skulle skifte et yrke, hva hadde du gjort da?
2: Det har jeg stilt meg selv mange ganger. I hvert fall et eller annet som har med å jobbe utendørs i naturen, kanskje.
3: Hvorfor det?
2: For jeg liker å være utendørs. Ja. Nei, det var litt for enkelt sagt, men det er utrolig vanskelig spørsmål å spørre, for jeg har vært musiker hele livet, sant? Og det er mange ting som interesserer meg, men et yrke i seg selv er vanskelig å finne. Det krever jo utdannelse, så bare det spørsmålet å begynne på en ny utdannelse er ganske stort.
3: Er det vanskelig å gjøre det nå i din alder?
2: Nå i min alder måtte det kanskje vært noe som ikke krevde så lang utdannelse i hvert fall.
4: Jeg jobber i plan- og bygningsstaten som saksbehandler.
3: Ja, hvis du skulle skiftet jobb, hva ville det blitt?
4: Nei, det vet jeg ikke. Da måtte jeg begynne for meg selv.
3: Som hva da?
4: Som utbygger, tømrer.
3: Og vært ute da, eller?
4: Nei, jeg måtte ha et folk. Jeg for gammel til å gjøre det ikke.
3: Men kunne du tenkt å gjort det?
4: Nei, ja, jo, sånn egentlig. Jeg kommer jo derifra, men det ganske trygt å være kommunen nok.
3: Hva jobber du med?
5: Psykisk helse.
3: Hvis du skulle skifte et jobb, hva skulle det bli til?
5: Gartner.
3: Hvorfor det?
5: Nei, jeg synes det ser veldig deilig ut å bare gå rundt og stelle med planter og ikke tenke så mye.
3: Men kan det skje at du blir gartner?
5: Nei, det tror jeg ikke. Jo, kanskje. Det ikke helt. Det et vanskelig spørsmål.
3: Er det vanskelig å skifte jobb når man blir litt eldre?
5: Ja, det synes jeg.
3: Hvorfor det?
5: For man vet hva man har og ikke hva man får, tror jeg. Det litt sånn. Ja. Jeg har det jo godt der jeg er. Ja.
1: Kjenner meg igjen i den siste der.
0: Ja, at du har det godt der du er.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: men
1: da må du ikke glemme, nemlig.
0: Nei, det er viktig det også. Men så tenkte jeg litt på det med gartner. Altså, jeg tror ikke det. Sånn at ikke de tenker.
1: Nei, da tror jeg det. De tenker masse.
0: Altså, det er så lett å drepe planter.
1: Jeg og deg hadde vel kanskje ikke passet til gartneryrket, ikke vet jeg.
0: Men dersom vi nå tenker, kanskje det er lurt å skifte yrke. Men hva skal jeg gjøre? Vi får eksperthjelp.
1: Karriereveileder.

0: En av sommerens store låter, Stein Torleif Bjella sin Sundre Berget.
1: Kjapp tur ut I trafikken til Austrheimvegen. Da man altså I Austrheim på fylkesvei 565. Der har det vært en trafikkulykke. Har ikke fått noen melding om at det har hindret trafikken, men greit å være obs på hvis du kjører den retningen der nå.
0: Det lett å tenke at karrierevalg, det noe du tar når du ung, og så holder du deg til det. Men arbeidslivet forandrer seg, og interessene våre forandrer seg, og vi forandrer oss. Og hva hvis du nå voksen, du våkner opp en dag, du har vært på ferie I 5,5 uker for eksempel, og så har du tenkt bare, nei, er det sånn det skal være?
1: Livsfarlig å ha for lang ferie, vet du, begynner å tenke
0: sånn. Jeg vet, grunnen til at jeg sa akkurat det, det fordi at vår gjest Evelyn Jordahl, som leder I Karriere Vestland, hun har hatt så lang ferie.
2: Ja.
0: God morgen, Evelyn.
1: Men kom du inn på sånne tanker, om å skifte?
2: Nei, altså jeg har verdens beste jobb, så sånne tanker har jeg ikke.
0: Nei. Ja, men det bra. Men det ganske vanlig at folk kommer tilbake fra ferie og så tenker sånn.
2: Ja, jeg tror det ganske vanlig. Sant? Etter et langt avbrekk så har man hatt tid til å tenke litt. Man nå på vei inn igjen I hamsterhjulet. Og det lett å tenke kanskje at, finnes det noe mer der ute? Var det dette jeg skulle gjøre? Dette liksom landingspunktet? Eller... kanskje sitter man og kjenner at man har et potensial som på en måte ikke får bli brukt. Og da sant, det lett å begynne å tenke at kanskje jeg skulle ha gjort noe nytt.
1: Jo, men hvor vanlig det at det godt voksne da, sånn som jeg, 50 pluss, ønsker å skifte karriere eller gjøre noe annet?
2: Det ganske vanlig. Karriere Vestland, som jeg leder for, vi jo et tilbud for alle voksne over 19, sier vi, I Vestland fylke. De som kommer I størst grad til oss mellom 35 og 55 år, så dette vår hverdag. Det slettes ikke så uvanlig at en gjør seg den type tanker når en blitt voksen.
0: Ja. Men det jo også et, det kanskje et større valg å ta da, når man har vært lenge I en jobb, og på mange måter så det jo trygt å bare komme og gjøre det man alltid har gjort.
2: Ja, sant? Det vi kjenner og det vi vet trygt og godt. Og vi, ikke minst, så tenker jeg at vi planter mye av identiteten vår I jobben vi gjør. Det noe av det første vi spør hverandre om når vi møter nye mennesker. Hva driver du med, ikke sant? Og så det en litt sånn skomake, blir din leste tankegang I dette her også. Men jeg tenker at å gjøre seg tanker, og så skifte, det som du sier, arbeidslivet endrer seg. Vi mennesker, vi endrer oss jo også, ikke sant? Og den utdanningen du tok for 20 år siden, kanskje til og med 30 år siden, ikke sikkert den helt riktig for deg lenger. Kanskje har du vært litt lenge I samme jobb, kanskje har du tørrkokt litt, kanskje det på tide å utfordre seg litt grann. Sant? Og en trenger jo ikke å lage noen revolusjon. Egentlig, sant? Hvis du som journalist har lyst til å bli sykepleier, da må du gå I gang med en ny utdanning, men det ikke alltid man trenger å gå så drastisk til verks.
1: Men egentlig. Hvis det kommer tutlene inn dørene til karriere I Vestland, og jeg skal ikke si jeg skal bli sykepleier, men jeg har lyst til å gjøre noe annet. Får dere et så åpent spørsmål? Eller?
2: Ja, absolutt.
1: Hva kan dere hjelpe meg med da?
2: Nei, da bruker vi jo litt tid, sant? Vi har jo en veiledningsmodell. Der. Vi veileder litt I prosess og møtes flere ganger, for det ikke nødvendigvis så fort gjort, ikke sant? Når en har lang fartstid I et yrke, så det en prosess som må ta litt tid. Og da bruker vi jo litt tid på å bli kjent med deg, ikke sant? Og høre litt hva valg har du tatt. I livet og så må vi prøve å lande en bestilling sånn, hva det du trenger hjelp med og det jo veldig viktig for oss at jeg som karriereveileder skal jo ikke tre noen ting nedover hovedet på deg dette må jo komme fra deg, sant? Jeg må møte deg der du og så må vi sammen finne litt ut av det og det veldig viktig for oss I karriereveiledningsfeltet at den enkelte eier sin egen prosess sånn, så ingen skal komme tilbake og si du sa jeg skulle bli og så var ikke det riktig heller så, ja, så det veldig viktig for oss det.
0: Men hvis man har litt sånne tanker det da lurt å forfølge de litt og så på en måte ha vært igjennom det og om det ikke var helt riktig så at vi I hvert fall har tenkt tanken eller skal vi liksom Hvis vi lurer, skal vi bare trekke oss vekk ifra det? Hva tenker du?
2: Oi, ja. altså, dette individuelle prosesser, men jeg tenker veldig mange av de som kommer til oss, de har tenkt på det veldig lenge. De har kanskje tenkt på det I mange år, at de skulle oppsøke en karriereveileder, og så det litt stort og litt skummelt, og kanskje jeg da må endre noe hvis jeg har snakket med en karriereveileder. Det må man selvfølgelig ikke. Så det jo et litt sånt tips. Det jo nettopp å sant, ikke tenke at du må ha hele planen klar, men kanskje være litt nysgjerrig, kanskje ta en prat med noen, enten en karriereveileder eller andre du har tillit til. begynn å snuse litt, være litt nysgjerrig. Hva muligheter kan finnes da? Sant?
1: Ja, for jeg tolker deg her at du må ikke være utålmodig.
2: Altså, nei, du trenger ikke være utålmodig. Ja, det kan godt ta litt tid. Igjen, sant? Den skal kanskje bryte ut av sin egen identitet, og det et arbeid som kanskje krever litt modning, det en prosess det også. Så kan det være lurt, da, sant? En ting å revolusjonere sin egen yrkeskarriere og ta en helt ny utdanning. Som regel så trenger man kanskje ikke gå så drastisk til verks. Mange undervurderer sin egen kompetanse, så det kan være fint å kartlegge den. Hvilke utdanning har jeg? Formell kompetanse, hvilke arbeidserfaringer, hva for noen egenskaper har jeg? Og alt dette kan jo du få kartlagt hos en karriereveileder. Så det liksom start med det du allerede har, og kanskje kan du finne en overføringsverdi fra nåværende yrke og over til noen andre spennende muligheter.
0: Får man det bedre hvis man tar sånne valg? Hva vet dere om det? Altså hvis du hopper ut i det ukjente?
2: Ja, jeg tenker jo at ja, jeg gresser grønnere på andre siden, og det jo egentlig det du spør om. Ja, kanskje ikke alltid, men det annet gress.
1: Ja. En annen smak.
2: Og det viktige med et variert kosthold.
1: Ja. Ja. Men hva det sprekeste karriereskiftet du har vært borti? Er det mulig å si noe der?
2: Oh, det sprekeste karriereskiftet? Ja, det, altså, jeg møter jo, har møtt veldig, veldig mange mennesker som modige og som har gjort karrierevalg, og det vanskelig liksom komme på akkurat en av de siste før jeg ble leder selv, det var jo, da hadde vi hatt en veiledningsprosess, og vi hadde landet, hun skulle begynne på en utdanning, og så gikk det noen måneder, og så kom det en e-post til meg, du Evelyn, prikk, kan jeg få en time til med deg? Og da hadde det gått en prosess, og så hadde hun kommet frem til noe helt annet. Ja. Så da ville hun inn til meg og sjekke det, og det var ganske sprekt. Det gikk fra å gå til, altså, jeg hadde landet en trygg utdanning, og så valgte hun å starte et eget selskap. Så det synes jeg ganske gutsy.
0: Ja, virkelig. Mm. Vi har fått en melding fra Elisabeth som sier, nei, det ikke for sent å bytte beite etter fylte 40. I en alder av 41,5, så skal jeg i morgen begynne på VG3 yrkesjåfør på Os videregående. Dette fordi at jeg ikke kan fortsette å jobbe som sykepleier på grunn av at det brenner meg ut dessverre.
2: Ja, fantastisk.
0: Hva tenker du når du hører sånt?
2: Jeg bare applauderer det, og jeg samler jo på sånne historier. Jeg synes det kjempegøy, og jeg tror at vi har som regel mye flere muligheter enn hva vi tror. Sant? Så vi må få av skylapperne, så må vi se liksom hvem vi er og hvem vi har blitt. Jeg tenker at å gjøre karriereskift i voksen alder, det er helt supert egentlig, for da har man modnest, man har mange bein å stå på. Så jeg tenker at man står godt i en sånn overgang når man er voksen, faktisk.
1: Tøft gjort av Elisabeth, da.
0: Hei, jeg har masse på deg, Elisabeth. Og takk for at du sender melding. Ok, hvis det noen som begynner å tenke sånn, hvor begynner jeg? Hva ditt beste tips om det?
2: Ja, begynn med å oppsøke en karriereveileder, da er det vel nærliggende å si. Du finner Karrierevestland på karrierevestland.no. Vi er 14 veiledere strødd på 5 lokasjoner i fylket. Vi er i Nordfjord, vi er i Førde i Sogndal, Stord og selvfølgelig i Bergen. Og vi har stor pågang, det må jeg bare si. Altså, ikke mist mot om ikke du finner ledige timer i kalenderen vår. Og så et lite tips. Det at ofte er det ledige timer i digitalkalenderen vår, for vi tilbyr fysiske samtaler på lokasjonene våre, men også på telefon og video. Så det kan være en liksom fin tips. Finner du ikke på din lokasjon, så søk, se inn i den digitale kalenderen, så kan det hende du finner deg en time likevel.
1: Ja.
2: Og det viktigste er vel egentlig at du skal snakke med noen, og at det ikke er for sent. Så ta kontakt.
0: Det du sier, det er aldri for sent?
2: Aldri for sent.
0: Ikke om man er... Altså, 60 pluss, heller?
1: Nei.
2: Min siste ansettelse var en kar på 62 år, og helt supert. Ja. Så det er aldri for sent.
0: Strålende. Ja. Tusen takk skal du ha, Evelyn Jordal, leder for Karriere Vestland.

0: She Belongs to the Rain, synger Steinar Albrigtsen.
1: Helga har sendt oss melding I NRK Radioøpen. Han utdannet seg som jurist han I 96, og så ble han sykemeldt for 20 år siden. Utdannet meg som helsefagarbeider og jobber nå på et byfellesskap med utagerende utviklingshemmer. Fantastisk! Elsker jobben, sier han. og sitter og tar telefonen I NAV og svarer folk på rett og plikt. Nei, da ble jeg for kjipt I 11 år, sier han. Det greit å være ærlig på da. Og vært et år som advokat med flest år I NAV da. Og ikke nødvendigvis å bli syk, men muligheten å komme kommer jo ikke av seg selv senere da.
0: Nei, man må ta tak rett og slett. Få en start på uken Per Vidar.
1: Absolutt. Hæ?
0: Jeg håper det mange som har blitt motivert nå, det har I hvert fall jeg blitt.
1: Nei, vi skal ikke oppmuntre alle til å skifte jobb.
0: Nei, men, bare de som tenker på det.
1: Ja.
0: Tusen takk for oss. Ha en strålende dag.
2: Klokka 9. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump I går kveld varslet kutt I militærøvelse med sin allierte, også en som starter I dag.
3: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra I krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det for sent å avlyse. Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen ikke kjent. Den øverste ledelsen I Sør-Korea har I morgentimen I dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet I forbindelse med Hormuz-stredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militærøvelser.
2: Så utenriksreporter Nora Geiran Digstad. En mann I 20-årene siktet for drap I Sandnes I Rogaland. Politiet rykket ut til det de kalte en alvorlig voldshendelse I et boligområde I natt. Mannen I 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet på stedet. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre, og begge knyttet til adressen. Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest I alle tilfeller, der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. Seks personer ble drept I et ukrainsk rakettangrep I Belgorod-regionen I Russland I natt og I dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren I regionen. Samtidig så sier Ukraina at havnebyen Ismail truffet av russiske angrep. Byen ved Donau og grensa til Romania en viktig utskipingshavn for ukrainsk korneksport. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Sverg I tiltaksbedriften Atende I Stavanger hjelper unge I helt spesielle lokaler. De har alliert seg med byens store fotballklubb Viking og har kontorer på deres hjemmebane.
4: Det veldig mye stigma med det å måtte få hjelp til å komme I arbeidslivet. Å være her på Lyse Arena jo hjelp å rive ned liksom, den barrieren for mange. Det klart det lettere å sitte på tribunen her for en ungdom som har fotballinteresse og diskutere livet sitt enn å sitte på et møterom. Så vi føler det en veldig fin måte å rive ned disse barrierene på.
2: Det var nyhetene etter Anders Borgen Væring. Og for mange av oss så hverdagen tilbake nå, og det gjelder nitimen også. Sean og Mari, hvordan takler dere hverdagen etter ferie og moro?
5: Jeg synes vi gode, ja, Mari.
6: Ja, Fader. Og jeg kjenner på sånn begeistring I magen. Det bobler litt, fordi nå samles laget. Yes. Nå det lagoppstilling, kanskje har det til og med kommet noen nye til, så vi sier bare 1, 2, 3 vi.

0: Jon Henrik Mathiesen.
1: Irriterer du deg også over bussen som forsinket, at prisene stiger eller været dårlig?
2: Ja, jeg skjønner hva du mener, men hva om vi heller snur på det og jakter på de små gledene som der ute?
1: Ja, lyden av smuler som suser opp røret når du støvsuger, folk som går over, fort over gangfeltet, eller det å endelig finne noe du har lett etter.
2: Ja, i 9-timen i dag dropper vi irritasjon og finner heller de små tingene som gjør oss glade.

0: god dag videre, eller de har noen sånne fraser som jeg bare merker at jeg blir så glad av, til og med billettkontrolløren ombord på vei tilbake til flyplassen I går var liksom en sånn utrolig god kar som var sånn, ja men takk skal jeg og nå så må du ha en riktig god søndag og jeg var sånn, ja riktig god søndag til deg og takk for nå liksom
1: men tror du danskene mer begeistret ja, enn vi nordmenn tror du, jeg vet ikke
0: de ser I hvert fall veldig tilfreds ut der de sitter rak I ryggen og, ja. Og sykler og det var noe jeg prøvde å bare ta med meg selv I dag Ja. Da jeg satt på den limegrønne sykkelen min på vei til første 9-time sending og kjente det kriblet I påsen, så var jeg sånn ja, nå har jeg den danske strekken og jeg kikker fremover og jeg har puttet sekken min opp I kurven ja. Og jeg gleder meg til alt vi har I vente.
1: Ja, nettopp. Glimrende, Marin. Tenk på begeistring, det skal jo handle om det her I dag. Vi får besøk av Bjarte Arneson som har skrevet en bok, Kilder til begeistring. Han var gjest her for 2,5 år siden. Da snakket Knut og jeg med ham her I studio. En bok som fylt av små hverdagsobservasjoner som gjør oss glade. Og nå skal jo NRK gjøre det til et gigantisk nasjonalt prosjekt.
0: Ja, for det går et startskudd I dag, dere, ja. Og de neste 52 ukene. Dette skal vi komme tilbake til, men det kommer til å komme noen drypp hver eneste uke fremover. Så det vi kan se for oss, skråstrek håper på, jo at det kanskje kan skje en slags bitte liten mikroendring inni nordmenn
1: ja,
0: I løpet av året som kommer.
1: Ja, det hadde vært helt nydelig, for jeg skal innrømme det, jeg kan være en sinnatag.
0: Ja, samme her.
1: Med masse irritasjon, agg inni I kroppen. Jeg husker da jeg leste den boka til Bjarte, så ble jeg så glad, og så tenkte jeg, fader, dette her må jeg jo drive med, jeg må finne de små hverdagsgledene, begeistringene, og kanskje omprogrammere mitt sinna, indre, svarte hjerte til å finne positive ting I stedet. Og det jo et prosjekt da, å se om vi kan få det til I løpet av disse ukene.
0: Ja, og jeg må bare si at hele gjengen som nå har sendt de her koselige meldingene, allerede der jo dere med å spre begeistring, for dere viser sånn som selveste Jon Roger her, som skriver, hurra, jippi, da kan jeg endelig glede meg over at hele Norges 9-timen tilbake på dagsplan. Velkommen tilbake, alle dere som sørger for at programmet tilbake til sommerferien. Og det så gledelig, og da tenker jeg, bare det at du gjør dette, og deler det sprer jo en begeistring. Ja. Så bare takk til alle som nå gjør at vi kjenner på den lagfølelsen. Ja, ja. Skal vi blåse I fløyta, bare si velkommen til nytt semester, holdt på å si.
1: Velkommen til ny semester. Det jo skolestart I dag, stort sett over hele landet. Velkommen.
0: Ikke minst. Herlig.

0: Maria Mena og Molly Hammar Can't Let Him Win. Tror du ikke vi har lyttere som påkoblet av Gitt? Jo, det har vi. Fordi her det en lytter som nå har skrevet inn at hun stod akkurat og tenkte på at vi burde snakke mer om det som positivt og gjøre oss glad, enn å klage over små uvesentlige ting i hverdagen, som blant annet været. Og så begynner nitimen, og jeg ble så glad da jeg hørte at dere i dag skal snakke om små gleder i hverdagen. Vi trenger mye av det. Ha en fantastisk dag. Ikke det deilig å ha med oss sånt type ja-folk når vi jo har fått stor fint besøk og skal nettopp ta for oss begeistringens enorme kraft.
1: Ja, jeg helt enig med deg, Mari og Bjarte Arneson. Velkommen.
2: Takk.
1: Velkommen tilbake, får jeg si. Det var her for 2,5 år siden, 12. februar. Jeg husker det veldig godt, Bjarte, forfatter av en helt nydelig bok vi skal snakke om nå. Og så bra den boka, at vi skal snakke om den hver eneste mandag her i et helt år. Kilder til begeistring heter den. Jeg sitter her med en kopi her. Bjarte, før jeg slipper deg til, plasserer deg litt kjapt. Du har forfatter av flere andre bøker også, novellesamlinger og romaner, humorist er du. Vært tekstforfatter for Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen, blant annet, men nå altså Kilder til begeistring. Titlen er helt bokstavlig. Det en bok med en hev av eksempler på ting som gjør oss glade. Bjarte, på din vei hit i dag, stiller det samme spørsmålet som sist, faktisk. Opplevde du noe som fikk deg til å smile?
2: Akkurat i dag vet jeg vel ikke om jeg har lagt merke til noe spesielt, men i går så hadde jeg en liten mikrokilde til begeistring, faktisk, fordi, og den veldig liten altså, men jeg var ute og så på at gatelysene ble slått på.
1: Ja, det er magisk!
2: Ja, ja. Når du oppdager det, og du står der og du ser flimringen over deg, og nå går de på, nå det kveld. Det ikke rare greiene, men det noe.
1: Det en minigrasj.
2: Det en mikrobegeistring, ja. Jeg vil si det.
0: Ja, og bare når du sa det her nå, så ble jeg tatt tilbake til egen oppvekst, ja, fordi da drev vi og følte masse med på det, og fant også ut hvordan vi kunne ta litt sånn der, hoppe opp i lufta, og så slå bort det. Ja, sånn at man fikk det av igjen nå.
1: Så kunne du mørkelegge en hel gate, liksom.
0: Så vi drev liksom med sånn mørkeleggingsperioder. Det var sikkert akkurat rundt skolestart, når vi fortsatt drev å hang rundt på kvelden, og ikke klarte å slutte med den der sommerferie-kveldshengingen. Så vi var liksom pøbler i Kongsberg, men det brakte fram noen gode minner, og det har jeg merket meg, Bjarte, når jeg også har bladd i boka di og lest alle de her eksemplene, at det gjør noe, det skjer en sånn rar indre omprogrammering, den tar bolig, og det her kommer vi til å fortsette å gjøre da, utover i året som kommer. Men tror du at, kanskje et sånt stort åpent spørsmål, men kan vi alle oppdage disse hverdagsgledene, eller må man nettopp trene seg opp til det?
2: Ja, altså vi har nok litt forskjellige forutsetninger for det, men dette her tror jeg er noe de fleste kan øve seg litt på. Det er i hvert fall det jeg selv har gjort i arbeidet med de her tekstene, fordi det er jo egentlig sånn at de er så små, disse gledene, at de sklir forbi, men hvis du klarer å stille inn lykkeseismografen din på sånn hyperfølsom, så klarer du etter hvert å legge merke til disse her ørsmå gledesrystelsene. Så etter at jeg begynte å liksom, samle disse her begeistringene som en slags sånn Asbjørnsen og Mo, så kjenner jeg at det var tråd i starten, og så ble det enklere etter hvert. Ja. Så det er en muskel du kan trene opp, rett og slett.
1: Ja. Omprogrammere hodet litt. Vi snakket litt sammen, Maria og meg, før vi gikk på lufta, og at jeg kan være litt sint og irritert type, men da sier kona mi ofte, nå må du slappe av, nå må du telle til 10, og så må du trekke noe dype pust, og da skjer det jo noe inne i kroppen, altså noe får jeg til å skje, og er det litt den samme følelsen man kan få hvis man liksom kan finne de der hverdagsbegeistringene da, Bjarte?
2: Ja, altså forhåpentligvis. Jeg skal ikke si at jeg er helt der selv ennå, men det er noe med det at det irritasjonsmaskineriet går liksom, det er så utrolig velsmurt. Det skal så utrolig lite til før du legger merke til irritasjonene. De bobler jo opp og tar plass med en eneste gang. Så å komme dit med at begeistringen fungerer på samme måten, det må være et mål, men jeg kan ikke garantere at man kommer kommer dit helt med en gang i hvert fall. Jeg har ikke kommet dit.
1: Det tar litt tid. Også, og det, men det jo prosjektet vi skal ha da, utover I et helt år, Mari.
0: Ja, det det ja. Som kommer til å bli spennende å følge med på. Så kommer det til å skje det noe med oss I løpet av ukene, månedene, året vi skal bli påminnet dette her og trene oss opp fra uke til uke. Da. Men bare et sånt annet innledende spørsmål, fordi det sånn at finnes det noen som ikke trenger den opptreningen av det hele tatt, fordi de bare alltid ser det positive, tenker du? Har du møtt noen sånne på din vei?
2: Jeg føler jeg har møtt noen sånne. Ja. Jeg gjør det, så jeg tror nok at dette her nok, det varierende grad hvor mye vi trenger liksom rettledning, men sånn det jo. Noen naturtalenter I et eller annet, og så det jo sånne som, det jo meg da, sånn som, som trenger kanskje litt grann å jobbe litt mer med det.
1: Men kan det være enklere for oss da, som I utgangspunktet sinnetagger, altså eller for de som da litt sånn negativ disponerte, kan det være enklere på en måte, og da, eller må man være negativ for å se det positive, for å si det sånn?
2: Altså, jeg tror jo forbedringspotensialet vårt jo vesentlig større enn hos mange andre, så det nok kanskje vi som kan merke dette her, merke det best, det tror jeg nok. Også for andre så det jo da bare snakk om å liksom ta hundredeler, holdt jeg på å si, men alle måneder drar, så jeg tror liksom det jo få som vil si at nei, vet du hva, begeistringer, jeg trenger ikke mer av det I livet mitt. Stort sett så tar man gjerne litt til.
1: Ja, ok. Men, altså, du som hører på, kjære deg, vi hadde vært hyggelig hvis du også kunne sende oss noen av de små hverdagsgledene, hverdagsbegeistringene du har oppdaget. Bare for å ta noen eksempler her da, fra boka di. Et som jeg synes utrolig vakkert, Bjarte, det å våkne av brøytebil, har du skrevet I boka. Og fortell hvorfor det et vakkert øyeblikk.
2: Ja, der det egentlig liksom flere begeistringer kanskje inni en, men på en måte så minner den litt om den følelsen man hadde da man var barn, og liksom kunne høre lyden av foreldre som romsterte I rommet ved siden av. Det noe med den der, noen andre holder på, du kan bare være her, og så slappe av litt. Det en følelse av å være ivaretatt, som veldig, veldig god. Og dette her jo da storsamfunnet, som på et vis tar vare på deg. Så det noe med, du blir minnet litt på hele konseptet med å betale skatt og organisere seg et samfunn, hva vi får tilbake for det. Så det liksom, ja, det irriterende å våkne, men dette ikke det verste å våkne av.
1: Nei, og de oransje lysene som kommer inn gjennom gardinen og surrer rundt I rommet, og fy fader, det så nydelig.
0: Og så får man plutselig den der, det snør, til I bod, det. Altså, jeg tror jeg aldri før har tenkt på 17. august at jeg gleder meg til jeg skal våkne av brøytebilen, men nå kjente jeg faktisk at jeg gjør nettopp det. Vi fortsetter begeistringens gleder selvfølgelig rett etter Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det

0: Hør på Marit her. I går kveld så, så jeg flere fugler I plogformasjon, og det gjør meg så glad. Tenk, der flyr de I perfekt vinkel. Nydelig, står det med et lite hjerte bak, så her har Marit definitivt registrert en liten kilde til begeistring, og det jo det vi snakker om I dag. Bjarte Arnesson her, og vi sa det jo I stad, det går et nasjonalt startskudd I dag. Fortell litt om hva som skal skje hver eneste uke det kommende året her på NRK.
1: Ja, da det hver mandag, som kanskje den dagen man trenger det mest, ja. Så slippes det altså en ny liten kilde til begeistring. Og da det, den legges ut på nrk.no som video, og I NRK-nettspilleren, I også filmatisk format, og så spilles den av her I nitimen. Og det skal da altså foregå 52 ganger I det kommende året. Dette jo på en måte det egentlige nyttåret, det vi inne I nå, skolestart. Og så får vi håpe at noen sånne små ukentlige gledesblaff kan være med på å øve folk litt opp til og selv identifisere de små kildene til begeistring I egne liv.
2: Mm. Det jeg satt så pris på da jeg leste boka, Bjarte, var at jeg kjente meg så innmari igjen I det. Altså, eller jeg kunne I hvert fall relatere til det du skrev, altså alle disse eksemplene du hadde. Og, det, har det vært en utfordring å finne noe som alle kan hive seg på?
1: Egentlig ikke. Jeg begynte å skrive, og så var jeg litt spent på akkurat det du sier der. Dette her bare noe jeg blir glad av, eller det flere som deler denne gleden? Og så viser det seg, alle blir omtrent glad av alle de samme tingene. Det utrolig mye sånn fellesmenneskelig som ligger I, sånn som når man klipper, og saksa begynner å gli gjennom papiret.
2: Ja.
1: Ja. Det en fantastisk følelse.
2: Og så, ja, jeg vet det! Sorry, jeg avbrøt det.
1: Men det altså, det helt ubegriplig deilig, og altså, alle kjenner jo på dette her. Så det har vært et utrolig sånn takknemlig greie, for det viser seg at, nei, altså, alt resonerer stort sett hos alle.
0: Ja. Jeg merker meg også når jeg leste det eksempelet som I boka med bussjåførene som hilser på hverandre, at det har jeg så ofte tenkt på, og egentlig også lurt på sånn, det bare jeg som blir veldig glad av det? For og de har så gode blikk og vekslinger, og det jo også et nydelig eksempel som du selvfølgelig har med I boka der. Jeg bare tenkte jeg slenger på et par til fra lytterne her, fordi her det også til og med konkrete, det både kilde til begeistring, og med ting man kan gjøre som en utflukt. Jeg vet ikke om dere har gjort dette her før, da, men Grete skriver at hun foreslår for alle å ta en tur med Gjøvikbanen, fordi der altså makan til blie og humørfylte hjelpsomme og artige konduktører. Jeg tror ikke det finnes noen så artige noen andre steder, så hvis man vil ha et tips for å oppleve, som hun kaller det, litt atypiske nordmenn, så det Gjøvikbanen man skal ta. Har dere vært og tatt den noen gang?
2: Jeg tror aldri jeg har tatt den, altså.
0: Lagt merke til?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Som oppvokst på Gjøvik, så har jeg tatt den en del ganger, og jeg kan si meg enig I dette her.
0: Ja. At konduktørene har noe eget over seg.
1: Ja. Meget godt humør.
0: Skal vi ikke ta oss og høre på det som den aller første kilden til begeistring, som nå, den kan du selvfølgelig også gå inn da og se, som du sa, ikke sant, på NRK.no, NRK TV, men vi kan jo også høre på lyden av denne første begeistringen. Det noe vi skal si innledningsvis, eller skal vi bare gå rett på her, tenker du, Bjarte?
1: Jeg tror ikke vi trenger å si så mye.
0: Det vi kan si å bare bruke øra nå.
2: Ja.
0: Og tenk litt over hva du kjenner på underveis.
3: Mennesker født late. Naturen ville ikke at vi skulle sløse med energi på savannen, så vi forsøker instinktivt å finne de enkleste løsningene. Men så finnes det USB-kabler. Egentlig kunne innsetting av USB-kabel overtatt for myntkast før fotballkamper. For det nøyaktig 50-50 for om du setter den inn opp ned eller riktig vei. Men ettersom man husker feilinnsettingene best, føles det egentlig som at det blir feil minst 80% av gangene. Ulempen ved en feilinnsetting minimal, det tar ikke lang tid å snu pluggen. Men du tar deg likevel I å mumle en liten besvergelse over at det ikke finnes noe som lar deg forstå hva som opp og ned på den. Faktisk det slik at selv I mange av de tilfellene du treffer på første forsøk, stanger rammeverket I kontakten mot rammeverket I pluggen. Det får deg til å snu kontakten. Bare for å få et enda dårligere resultat, sånn at du bytter tilbake. Det må være den andre veien, tenker du. Og det det. Etter så mange nederlag ender det med at man slutter å håpe. Så når du fører USB-plugg mot USB-kontakt, strammer du automatisk de mentale magemusklene I påvente av det mikroskopiske nederlaget. Men den forventede motstanden uteblir. Pluggen glir rett inn. Du hadde budsjettert med minst én pluggsnuing, men du slipper. Og det føles som om du har fått et sekund I gave av universet. Et helt sekund. Hva skal du bruke det til? Du bruker det til å la velvære jage gjennom kroppen. For det å sette inn en USB-kabel riktig vei på første forsøk, er faktisk en kilde til begeistring.
2: La velbehaget dundre gjennom kroppen. Og det jeg kjenner meg en så sinnssykt. Og så, man skulle tro at ikke det var en så big deal, for det 50-50 sjanse egentlig for å få det til på første.
1: Ja, det jo det sånn intellektuelt sett, men emosjonellt sett så føles det jo som at det blir feil 80% av tilfellene. Og akkurat det eksempelet litt interessant, for det viser jo liksom hvor mye enklere irritasjoner setter seg i bevisstheten vår enn når ting vellykka og går som de skal. Ja. Det at vi i det hele tatt, det oppleves jo som en vanvittig seier de gangene vi får den inn på riktig vei på første forsøk.
2: En melding fra, hvor pleier jeg den her nå? Fra Anne her, hei. I dag tidlig dalte et vakkert gult blad rett foran meg, som en liten sol. Min bestemor lærte meg å fange små gleder fra jeg var liten, og det å stoppe opp litt, og smile, og se. Der jeg jo en som har full kål på dette her, føler jeg. Det bra jobba.
0: Ja, det kjempebra jobba, og jeg elsker de her små blaffene som kommer inn, for Eli har også registrert seg noen øyeblikk hun synes til begeistering. Vi kan jo se hva du synes også, Bjarte. Hva med, altså hun sier, tordenvær, skikkelig kule skyformasjoner og et kaldt glass melk om morgenen. Det noen av de her tingene som du tenker at her finnes det nok noe sånn universelt i? Tordenvær for eksempel?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, ekstreme type vær, så lenge ikke det fare for liv, helse og eiendom, det tror jeg de fleste kan være enig at har noe litt sånn fantastisk over seg. Det et eller annet med det å underkaste seg naturkreftene på den måten, rope de andre bort til vinduet, kom og se hvordan det hagler. Det har noe ved seg. Altså, man står jo, når du står og ser på det uvær, man smiler jo. Vel å merke om man under tak og tørr. Så det jo ingen som blir sur av å se på et voldsomt tordenvær, for eksempel.
2: Jeg satt på verandaen min på lørdag kveld, og så utover, og da var det var så langt unna, men det var sånn, altså lynte sånn, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, langt unna, og det var altså så fantastisk.
0: Det slo meg også nå, dere nevnte jo i sted at dere begge var litt sånn grinebytere som litt irritert innimellom. Jeg kan godt slenge meg på, for jeg kan bli irritert på en del ting, også hvis jeg driver med opppussing for eksempel, men bare apropos det, fordi Kate, her som en av lytterne våre, hun skriver at hun ble altså så begeistret når hun dro av maskeringsteipen etter endt maling at jeg begynte å synge, som det står her. Og det kanskje også en sånn følelse som man kan kjenne seg igjen i, at man bare til slutt drar den av, og linjene blir fine, og alt kjennes godt, så det sånn,
1: Maskeringsteip en av de, den i boka, for å si det sånn. Den fantastisk.
0: Men hvor mange, altså nå har du etter hvert gått da i noen år og samlet inn begeistring, som jo begynte med at kona di nettopp påpekte at du var litt mye irritert her og der. Hvis vi bruker deg som forskningseksempelprosjekt her, som lykkeseismograf, som du så fint sa i sted, hvordan merker du eventuelt at det har gjort noe med det?
1: Jeg synes det mye tettere mellom at jeg stopper opp og biter meg merke i de fine tingene som skjer. Jeg har liksom tidligere sammenlignet det litt med hvis du skal ut og plukke kantarell for eksempel, og du vet det kantarell i skogen, så er det liksom, det tar litt tid å finne den første. For du har liksom ikke helt det gult høstløv og sånn rundt her også, så du liksom ikke kanskje innstilt på helt den riktige gul-oransje fargen. Men når du har funnet den første, så er det som om, ok, da vet du hva du ser etter. Det den fargen, ja. Det er sånn det ja. Ok, og så er det plutselig mye, da dukker de liksom litt opp her og der. For da vet du hva du ser etter. Og det det der, og du liksom kjenner igjen den der ølille begeistringen i brystet. Når du liksom kjenner igjen den, så baller det på seg, rett og slett.
2: Du blir sittende, Bjarte, litt til. Eli sier, å se klesvasken vaie i vind. Altså, helt ny.

0: Chris Lasås der, Conquer her I nitimen. Det altså så hyggelig å være tilbake etter en lang og god sommerferie, Mari. Og det min kilde til begeistring I dag, det å være her. Sammen med deg som hører på, koselig å være tilbake. Så har vi Bjarte Arneson her, som har skrevet boka Kilder til begeistring, som nå har blitt og skal være et stort prosjekt på NRK. Et år fremover I tid, der det hver mandag kommer et drypp av en kilde til begeistring her I nitimen, og så kan du finne den samme, det samme dryppet på NRK.no og på NRK TV. Det der med å... Hva skal jeg si? Det tungt å finne alle disse tingene, Bjarte, eller det lett?
1: Det varierer litt grann. Det er mange begeistringer som sånn som å legge seg nydusja I nytt sengetøy og høre regn mot tak og et par av disse begeistringene absolutt allmenne, men nesten så velkjente at vi ikke trenger å prate så mye om dem. Så prosjektet har jo vært nå å liksom rette spotlighten mot de mindre kjente gledene, som man kanskje ikke liksom tenker så mye over eller snakker så mye om.
2: Ja.
1: Så der, og der det jo litt sånn, av og til går det fort, og av og til så må man leite litt mer.
0: Ja.
2: Men når du tenker, har jeg kanskje funnet ut noe nå, gjør du noen slags test med folk rundt deg for å sjekke sånn, det noe kollektivt her som vi nettopp ikke har tenkt så mye over før, men som kan være altså har du noen sånn testpersoner holdt på å si?
1: Ja da, da snakker jeg jo med de rundt meg og spør er dette en kilde? Det noe? Og av og til så folk ja, helt klart, og av og til så må man snakke litt om det, og det egentlig de beste der hvor du ikke umiddelbart tenker på det som en kilde til begeistring, men når man får snakke litt om det og sette på den riktige måten, så jo, kanskje her det faktisk noe å bli litt glad av, og hvis man da klarer å liksom finne en ny ting I livet og I omgivelsene som kan gi litt glede så det jo nesten det beste.
2: Ja. Men det da enkelt av de du har ramlet over som har gitt deg også en sterkere grad av begeistring, hvis vi tenker på de siste månedenes innsamling da, det en som du tenker at fader, den satt litt ekstra godt den der, den gjorde meg to knapp ekstra begeistret på en måte?
1: Ja, altså det en jeg tenkte på her som ikke står I de bøkene, men som vi vurderer nå til NRK, det dette her med forlatte trehytter som I hagene rundt omkring, fordi lenge så har jeg tenkt for noe tull, liksom. Det jo ingen barn som leker I de der trehyttene liksom, men en gang den ferdig så det jo ferdig med hytta, da har du masse bygningsavfall da oppi et tre, men når man liksom tenker på den gleden det var den gangen, så det litt på samme måte som vi har et sånne høyvannsmål fra flommer, når du kan se hvor høyt vannet gikk under Storofsen og sånne ting, så kan vi si, tenk så høyt vann gikk vannet den gangen, så på en måte en sånn trehytte et slags sånn høyvannsmål for barndommen, når du liksom alle var med og drassa materialer og skeivslo spiker og holdt på, og så får det bare være kanskje at den ikke blir lekt med så utrolig mye, for den henger der som et slags sånn monument over et sånt høydepunkt I en oppvekst. Og hvis du ser på det på den måten, så blir de liksom litt fine der de henger.
0: Ja, jeg helt enig. Nå begynte jeg å samle unga mine faktisk, når jeg russet, de fikk helt dårlig øye nå. Oh my god, må være mer sammen med unga mine nå, tenkte jeg da du sa det greiene der.
2: Men da kan jeg også legge til at dette skjer jo fortsatt, fordi forrige helg var det vel, så var jeg oppe I Bygde-Norge på en sånn lovefest, og så så jeg noe sånn ute I skogkanten, liksom I enden av åkeren der, så var det nettopp noe sånn der plankerakkverk som var på gang, og så sa jo venninna mi at ja, det borte det sønnen min og kompisen som nå driver med noe sånn skikkelig hytteprosjekt så det slo meg nå at da må de bare for all del la den bare bli der også, sånn at når de vokser opp kan komme tilbake igjen og tenke på akkurat det som du sa I sted, men tror du det noe sånn det noe uraktig over dette? Jeg føler alltid når vi ser på sånne menneskelige ting og trekk så tenker vi tilbake til da vi bodde I den hula og vi trengte ditt og datt og sånn, altså det noe trenger vi dette her? Altså de her måten å kunne se på livet på og begeistring på, kan vi forklare det med noe uraktig I oss?
1: Jeg tror I hvert fall vi kan forklare dette her med irritasjonsmomentene, at vi altså opprinnelig så var vi jo også et byttedyr. Vi måtte passe oss, livet var fullt av farer, og det tror jeg gjør at ting som kan være en potensiell fare eller irritasjon, det står veldig ut for oss, fordi rett og slett vi skal føre arten videre, være redd for slanger og mørk og alt mulig annet. Så jeg tror vi har liksom en evolusjonistisk slagside mot det negative, rett og slett for vi må passe på.
0: Ja.
1: Og det jo først, så vi må liksom kanskje kompensere litt ekstra for å få liksom rett opp skuta litt, den ligger litt skjevt I vannet.
0: Ja.
1: lener seg mot bekymring.
0: Ja, men herlig, Bjarte. Jeg anbefaler boka Kilder til begeistring på det aller sterkeste, og så skal vi jo gå gjennom mye av det her i nitimen, og på NRK.no og NRK TV i ukene som kommer hver eneste mandag.
2: Ja, og fint som du egentlig var innom i sted, Bjarte, at det jo ikke bare kildene som allerede har dukket opp i bøkene og denne boka som kommer utover det neste år i NRK, det kommer også helt nye som ikke har vært noe sted enda.
1: Absolutt.
0: Ja, men herlig.
2: Det bare å glede seg. Ha en deilig begeistret mandag. Da.
1: Takk, dere også. Hyggelig å være her.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste
6: jeg føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
9: Dette er Nitimen med Mari Garås Monsson og Sean Henrik Mathiesen på NRK P1.

0: snakker om hverdagsgleder her i nitimen I dag, det jo det å høre Frida Amundsen også synge hjemme igjen. Her en innmari fin melding her fra en anonym liten glede I trafikken I dag. Trailersjåfør som blinket med baklyktene som takk for at jeg slapp ham inn. Satt lenge. Den lille gleden
1: der. Ja, men det nettopp det.
0: Det bittesmå, bittelite.
1: Og den lille registreringen der ja. Kan man la ta bolig, og så kan det hende at det skjer noe. Og det dette som blir det spennende å følge, som vi jo nevnte når Bjørte var innom her også, at det starter et nasjonalt, det går et startskudd I dag, og så kan vi faktisk, hvis vi vil da, hive oss på dette prosjektet kommende år og se om vi får til noen sånn kollektiv endring. Kanskje vi plutselig blir flere som stopper opp og registrerer og klarer å skape en mikroendring I
0: Men hadde det vært mulig å måle på en måte? Jeg vet ikke hvordan du skulle ha målt det, Mari.
1: Det vi I hvert fall vet jo at vi har med oss en ganske stor porsjon av det norske folk hver dag. Ja. Så det vi I hvert fall kan gjøre I nitimen, tenker jeg, jo å spore litt sånn etter hvert som ukene går. Ja. Det kan til og med være at du som hører på nå tenker litt sånn, ja, jeg vet nok ikke helt om jeg kommer til å hive meg på dette, men la oss si det sånn da. Jo. Hvis du plutselig legger merke til selv at det allikevel har begynt å skje noe, så må du jo si det til oss.
0: Ja, da må du si
1: For tenk om vi vil jo gjerne få ta del I den endringen.
0: Ja, men du, altså, jeg håper at ikke noen sitter der ute og hører på noe og sier, nei, dette her gidder ikke jeg være med på. Jeg skal være sur og sint. Nei, det går ikke. Nå må vi ta oss sammen her. Nå fyrer jeg meg litt opp på grunn av det. Nå skal vi være blie. Så jeg beklager. Der ser du hvor fort det går, altså, fra å være glad og bli til å bli irritert. Jeg beklager.
1: Ja, men også er det jo enkelte folk ute som har, autoresponsen motstand, men så plutselig så kan det allikevel skje noe. Og da vil vi jo nettopp høre om nettopp det. For jeg kjenner meg helt enig I det du sier, Sean. Vi kan ta bare et kort eksempel til her nå fra ei som har klart å omprogrammere hjernen, faktisk. Hun en av de heldige som samler på små gleder, har hatt mye kontakt med folk I løpet av min arbeidsdag, eller har det alltid, da. Min måte å møte folk på avgjør om det blir et godt eller dårlig møte, og hjernen har over tid blitt omprogrammert og husker de gode opplevelsene, og ikke de dårlige. Og det var ikke sånn I utgangspunktet, og alt startet da med et bevisst valg om å smile eller hilse på alle jeg møtte I korridoren min forrige jobb, og så gjorde det utrolig godt for meg å forstå at jeg faktisk kunne påvirke andres humør også I positiv retning.
0: Ja, men det bra
1: og da
0: jobba.
1: Har du liksom lagd en sånn litt av dans da,
0: ja, men det å hilse
1: som går
0: på
1: fram og tilbake, og så sprerer seg.
0: Ja, helt nydelig.
1: Hallo der.
0: Helt nydelig.
1: Hei. Gi et lite nikk til noen du ser I dag.
0: Hei.
1: Gjennom bilruta, der du går langs veien med bikkja di, eller kanskje nabobikkja som du tar tre ganger I uka, som jeg så en lytter her sa, som gir en sånn ekstra stor glede også. Kjør.

0: Aisha.
1: Ble litt begeistret bare av å høre David Bowie og Queen sammen her. Og jeg merker at nå er vi liksom, knipsemodusen den er her.
2: Det
1: er du glad for å knipse med, ja? Ja, du er ganske god. Nå gjør vi det synkront og sånn. Hans Ludvig, han sier dette var en uvanlig god idé og prosjekt for hele året i radioen. Kjempebra, dette trenger vi jo alle.
2: Ja, det er det.
1: Ja, Hans Ludvig, du er helt med på notene, det gleder oss.
2: Gunnar, å havne fremst på ferja. Takk, ferjemann. Fint når man skal ta seg fra Stavanger til Ålesund på en dag. Glimrende.
1: Og det er en god følelse å ta med seg både der. Marianne, små gleder, ja. Men i dag har jeg startet på å strikke en genser som jeg skal gi bort. Bare det. Det er jo glede. Da er det kjærlighet i hver en.

0: Mulig det har skjedd noe med meg allerede nå, som jeg ble glad av denne her også.
1: Det er bra jobba.
0: Benson Boone, Mystical, Magical. Der.
1: Ja, klokka noen sekunder over ti, og du klar med en nyhetsoversikt, Anders Borgen Næring.
2: Ja, altså først om en alvorlig hendelse i Sandnes. Mann i 20-året pågrepet der og siktet for drap etter en voldshendelse i natt. Politiet i Rogaland i gang med etterforskning, sier reporter Ingvild Stuedal Taranger.
3: Politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over fire i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
2: Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sine allierte, også en som starter i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Seks personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. Og EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst for å stanse Russlands invasjonskrig mot Ukraina, sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisa Die Welt. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt av medlemslandene, så vil lista av russiske personer og bedrifter som rammes øke med rundt 30%. Siden i fjor så er 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det er et år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass i nedgangen så er fortsatt 110 000 i aldersgruppa utenfor arbeid og høyere utdanning. I dag så ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn så er dette aller første møte med skolehverdagen, og hva tenker barna egentlig om det som venter?
4: Jeg gleder meg super duper mye. Men jeg litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese og store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver, og så litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
1: Ja, barna grugleder seg til skolestart, men i ni timen der er det bare glede.
0: Vet du hva? Nå skal du til og med få litt begeistring tilbake, Anders, fordi Siv Line her skrev akkurat inn begeistring over å høre stemmen til Anders Borgen Werring. Så behagelig stemme, så den kan du få ta med deg nå.
2: Ja, det var flott. Ja, tusen takk.
5: Du hører ni timen på NRK P1.

0: Det er deilig country her. Sånn på formiddagen inn I timen, Zac Brown Band Home Grown.
1: Yes, jeg bare lo litt, fordi at Island så fikk Zac Brown Band til meg til å tenke på gleden jeg har over å se gode kompiser gjøre andre en litt sånn spontan klem. Fordi jeg var jo på den her danske festivalen I helga, og der skjedde det ved så mange anledninger under konsertene, og I det man liksom bare beveger seg videre etter en konsert på gressmata der. At jeg så nettopp det skje, og jeg vet ikke hva det som gjør. Det selvfølgelig hyggelig om veninner klemmer også, men det et eller annet med den der, at du ser at det ikke noe dere vanligvis pleier å gjøre, og så bare slenge på den der gode manneklemmen til hverandre ja. I sånn, akkurat nå så har vi noe eufori, og så ser vi har en del eufori I inboxen. Marit, hun skrev inn til oss nå under nyheten og håpet at det var plass til en begeistring til, og selvfølgelig har vi plass til det, Marit, fordi nå går jo startskuddet for begeistringens år, dere. Hver eneste uke fremover så blir det en ny kilde til begeistring, og Marit ønsker da å rette en takk som det står her til hen som kantklippte Riksvei 156 på Nesoddlandet nå før skolestart. Her kommer utdypinga da. Det gir meg glede å se perfekt kantslott der klippen følger terreng og grøftekantens profil perfekt uten noen gjenstående tuer med Viggo Venn-aktig hårprofil. Lite blunkesmil bak der. Takk til alle de som lar yrkesstoltheten skinne gjennom når de gjør trafikken sikrere ved å klippe kantene på Norges veienett. Jeg sikker på at denne hverdagsgleden ikke bare gjelder meg, men også de som gjør denne jobben. Og vi ser den gode jobben dere gjør, og setter pris på den. Hils Marit.
0: Ja, deilig, deilig, deilig. Jeg skjønner hva du mener. Det digg. Fader, det minner meg om meg selv, hvis jeg kan blåte. Bruke meg selv litt. Ja,
1: du sa det, du, du sa det.
0: Vi flyttet jo rett før vi ga oss, før sommeren, så flyttet jeg og min familie til et nytt hus, det vil si et nytt gammelt hus som vi nå driver og pusser opp, og det huset har en ganske stor hage, som gjorde meg engstelig. Jeg fikk litt panikk, egentlig, fordi den overgrodd, vil jeg si, men det klart, ja. Smaken forskjellig, så det kan godt tenkes at de som bodde der før oss ville ha det sånn, og det åpenbart, men for oss, så den overgrodd.
1: Ja, for hva gir deg panikk når det for overgrodd og for tett mellom busk?
0: Nei, jeg aner ikke hvor vi skal begynne, hva vi skal gjøre, hva, få det ned, få det bort, alt mulig. Så jeg gikk inn I sommeren med litt sånn, litt angst I magen, liksom, og tenkte bare, ikke har vi vært på ferie for vi heller, så vi har vært hjemme egentlig hele veien. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå? Og den hagen turte jeg ikke gå ned I en gang, for jeg syntes den var så skummel. Men så gikk jeg med en lang tur en dag, tenkte jeg, vet du hva, nå må jeg bare gripe, hva heter det, gripe hva med til hornet, et eller annet en okse med hornet, tyren ved hornet ja. og så må jeg ta ansvar, så jeg gønna på og har brukt så mye tid I hagen på å bare rydde opp kutte ned, røske opp røtter klippe årene kjøre lass på lass på lass med hageavfall til gjenvinningsstasjonen og det har altså vært en glede som jeg ikke så komme I mitt liv, altså en av de jeg kan ikke huske sist jeg har opplevd så mye glede og begeistring bare for å se at ja, det synes ikke så godt men jeg har gjort ganske mye, klipp noen hekker og ordnet opp, herregud for en glede
1: ja, for en befriende ja. Følelse ja. Å skape litt rann, nå så jeg plutselig for meg jeg så for meg at det var helt gjengrodd, og så har du klart å skape ja. noen åpninger og noen veier, og at det ser litt sånn lekkert ut men var det noe ubeskyttsomhet I prosessen, for jeg ser for meg at jeg kan jo ikke så mye om planter, eller at jeg ville følt veldig behov for å først sjekke ut hva slags type plant dette, og burde den helst klippes eller ja. Røskes opp, ja. Alt sånn, eller bare gikk du
0: jeg gikk rett på,
1: rett inn
0: ja. Rett

0: inn, kjøpte meg hekkesaks og noen andre maskiner, som jo gøy alt det også, og bare dundra på. Det så mye der at det har ikke noe å si, liksom. Så det må jeg bare si har vært helt... Alle som har en hage de engstelige for, bare gå løs på den, ja. Mitt tips.
1: Grip tak i saksa og hopp inn, så skal du se at gliset det kommer. Ja, helt over.

0: Det var Espen Lind der, Unloved, litt i motsatt ende av spektret som vi befinner oss på I dag, som handler om hverdagsgleder og hverdagsbegeistringer. Og det noen som skaper det, så det jo vår menneskemøtemester, Øyvind Bekkevold. Nå gleder vi oss til å høre hvem du har funnet I dag, denne ja, sesongåpningen av 9-timen, Øyvind.
1: Ja, det gjorde jeg også. Jeg gikk nedover og vandret og hørte på dere, vet du, og ble proppfull av begeistring. Blant annet så var det jo da en som hilste på meg feil, tok meg I hånda I Arendal for noen måneder siden, nemlig KrF-lederen. Oi. Og nå det jo sånn at når han nå møter meg, selv om jeg gikk med hodetelefonen på, så jo vi blitt på hils nå. En kilde til begeistring og gleder sånn, ikke sant? Uventet greier og sånn. Og så går jeg nedover her da, og proppfull av begeistring, og så kommer det en fyr, Adrian, som lyser begeistring. Han kanskje inkarnasjonen av begeistring, men nå har han proppet meg full. For at det sånn at vi nordmenn elendig på å klage. Vi dårlige på å klage, Adrian.
2: Ja, absolutt. Det liksom, jeg treffer så mange nordmenn, og så hver gang jeg prøver å klage, de klarer ikke å la meg klage, liksom. Jeg må klage med andre folk, liksom, fra utlandet, men liksom med nordmenn går det ikke. Liksom.
1: Det en kilde til ergrelse eller begeistring?
2: Ja, det bare begeistring, liksom. Hvordan kan du ikke like å klage? Det liksom, hvor Larry David I nordmenn? Liksom, vi trenger Larry David I nordmenn.
1: Hva føler du da? Får du lyst til å sette I gang og klage, og hvorfor tror du det sånn at vi nordmenn, altså I dag handler det jo om begeistring, men så må jeg jo være ærlig og si det at hvis jeg hadde hatt for mye begeistring, så tror jeg kanskje at jeg hadde blitt veldig sur noen timer etterpå, bare for å få denne balansen her. Men hvordan det? Hvorfor tror du nordmenn sånn? Du som, vi må jo kunne si at du fra Polen sånn for 15 år siden. Mm.
2: Ja, jeg tror det liksom, det bare selvglede liksom. Du ser på liksom den roingen på VM, eller du ser på liksom 17. mai. Alle så glade I Norge liksom. Den gleden liksom tar over hele landet, og så kan du ikke se de små tingene som Larry David ser, vet du. Han ser noen bittelite små negative ting I alt, ikke sant? Men nordmenn klarer ikke det. De klarer ikke. Det går ikke.
1: Og du fikk sjokk da jeg ikke helt visste I farten hvem Larry David var, men nå vet jeg da.
2: Ja, hvem kan ikke Seinfeld, ikke sant?
1: Min barndom.
2: Ja, hvem kan ikke Seinfeld? Nei, liten tips for nordmenn. Liksom, begynn å se på de små tingene, så kanskje ting blir litt bedre da. Liksom,
1: ja, hvordan da?
2: Fordi når du begynner å bli oppmerksom på ting, så begynner du å tenke, da kan vi forbedre det, kan fikse litt på ting, ikke sant?
1: Ja.
2: Liksom, litt for mange hull på gatene, liksom, litt for få plasser I barnehagen, liksom, liksom, litt for få heiser på Frogner, liksom, og da begynner ting å kanskje skje, vet du.
1: Jeg skjønner. Dette veldig blanding av irritasjon og begeistring du leverer her, Adrian?
2: Ja, absolutt. Det bare livet mitt, dette.
1: Ja, for du også, vi har vært litt inne på det, jeg synes også Sean og Mari og Bjarte, for så vidt, som var innom I studio I stad, litt blandinger. Altså, kruttønner de, jeg skal være ærlig, by på det selv også, selv om jeg virker som jeg så jovial og hyggelig, så man jo en blanding, det jo sånn vi mennesker
2: Ja,
1: og du også, jeg møtte deg jo her borte, jeg hadde jo knapt gått I gang med å spørre tilfeldige mennesker, om. De ville være med. Du kommer med barnevognen med da en baby, og så har du en toåring, og så har du en I barnehagen, og så har du funnet din kone I Hong Kong.
2: Ja,
1: vi må jo få den historien nå, da, for det var jo begeistring.
2: Hele mitt liv bare begeistring, vet du.
1: Ja, hvordan da?
2: Ja, men det er jo, livet mer fun, liksom når du får ting som litt sånn random. Liksom, hvis du kan forvente at alle ting skjer som det skal, så kan du ha litt sånn lett downs, da kan du bli litt sånn ja, men det skulle være sånn og så ble det annerledes, men hvis ting blir litt sånn random, så har du alltid en sånn positiv begeistring, ikke sant? Du tenker at liksom ting kan skje som du aldri forventet, og da kan du ikke bare bli sånn disappointed.
1: Nei, men var det sånn, Adrian, da du dro til Hong Kong, altså at det var tilfeldighetenes spill, en film fra 1999 med Harrison Ford som jeg så her. Jeg bjuda på. Harrison var litt statisk I den rollen for øvrig, for de som går tilbake til 1999 og tar en titt. Men fin var den. De fant hverandre til slutt. Tilfeldighetenes spill. Altså, det, ikke sant, når du reiste til Hong Kong, hvordan var det skjedde? Du møtte denne kona som står der borte med barnevognen med hvitskygg glød.
2: Ja, greia var at liksom, jeg så på New York, vet du. Jeg var litt sånn, jeg har lyst til å dra på New York, fordi Norwegian hadde såpass billige billetter og sånn. Og jeg tenkte, nei, New York, der må jeg dra. Men så tenkte jeg litt sånn, når jeg kalkulerte hvor mye kommer det å koste meg og sånn levetid om 2 uker I New York, så var jeg sånn, nei, det går ikke. Så da valgte jeg Hong Kong, fordi jeg har aldri vært I Asia. Det en stor by, ikke sant? Så du må bare kjenne på litt stor by. Ja, så da ble jeg Hong Kong, og da truffet vi hverandre, så da begynte together ever since. Sånn det.
1: Dette her slår faktisk tilfelligheten spill fra 1999. Wow, jeg ble litt rørt for at jeg tenkte på den følelsen. Da. Du stod klar for å reise til New York og oppleve det, så tar du liksom, ja, jorden jo rund, om jeg må huske, men jeg skulle si andre siden, men ja, du kan jo...
2: gå andre veien.
1: andre veien, og der var hun. Hvor var hun forresten? Hvor møtte du henne da tilfeldig?
2: Ja, det sånn... I byen, liksom. Vi bare truffet hverandre I byen.
1: Ute?
2: Ja, ute. Så vet du hva, det ikke sånn at alle treffer hverandre på apper lenger, vet
1: Nei,
2: du? Det
1: bare jeg
2: det. Det bare det. Folk kan virke. Se det, jeg truffet der bare ved å bare, hei du!
1: Ja.
2: Ikke sant? Det sånn det fungerer.
1: Jeg hadde en blå mikrofon, men som jeg så vifta med, men tilfeldig var det. Men altså, jeg blir nysgjerrig på det der på gata. Altså bare sånn, for det her, nå begynner høsten, og det jo mange der som ensomme I dette landet her. Ja, vi begeistret, og vi ror sammen, men så kan hende at roingen tar slutt. At årene må legges inn og høststormene kommer, da kan vi selvfølgelig ha begeistering av tordenvær der ute. Men hvordan skal vi da lære litt av Adrian her? Altså det der med å gå ut på gata, skulle vært I New York, men så det jo Hongkong, og så blir det 3 barn på veldig kort tid med kona.
2: Ja, jeg tror det bare å prøve å... velge hva viktig I livet, liksom, og ha det gøy, ikke kanskje planlegge hver eneste lille bit, og...
1: Men hva sa du til henne? Sa du bare, hei, hei?
2: Nei, bare begynne å danse, eller sånn, vet du, det går
1: an. Hva gjorde du da?
2: Nei, de hadde veldig gøy, de jentene der, og så jeg bare, hei.
1: Du så at de hadde det veldig gøy?
2: Ja, så bare begynte vi å danse. Liksom.
1: Oi, det var en god gammel dansing,
2: ja. Ja, en god gammel dansing, det fungerer.
1: Der endte vi på kilder til begeistring, Mario Sjån.
3: Ja, det var godt. Nydelig.
0: Ja, for det en ting jo, det jo artig med irritasjoner, men det kan godt hende man kommer, har det bedre inni seg med begeistring.
3: Ja, jeg merket at jeg ble glad av dette første sesongmøtet.
0: Ja, veldig bra.
3: Øyvind, han jo hos hver eneste hverdag, han helt frem til neste sommer. Tenk på det.
0: Ja, jeg vet.
3: Det blir mange møter.

0: Supertramp, selvsagt It's Raining Again her I 9-timen. Og apropos det, fått en melding fra Trude her. Vi snakker jo om begeistring I dag. Små kilder til begeistring. Trude, hun har snudd på det. Altså hun har hatt en irritasjon som nå har blitt en begeistring. Min oppgitthet over å se at takrenna som hadde løsnet der regnvannet fossa ut fra glippen der den har gitt etter for uendelige mengder styrtregn ble snudd til begeistring når min da 5 år gamle sønn sa «Se mamma, dansevann!» Han har lært meg at turen underveis det som skaper minner til ettertanken når vi kommet frem til målet. Gud, så vakkert.
1: Ja, men du, verden, der har du jo hele, altså, barna det. De ligger jo helt latent der.
0: Ja.
1: Og bare den måten å se på det på, dansevann. Mamma. Ja. Og apropos, jeg mener det litt for lite dans også hos de voksne, faktisk. Og vi hørte jo I sted Adrian som Øyvind møtte, han nevnte også dansing.
0: Ja, ja.
1: Og jeg bare kom på, for jeg var jo på sånn lovefest for en uke siden, oppe I Sigdal.
0: Ja.
1: Og da etter spekematen var fortært, så ble det annonsert at nå, folkens, nå skal vi gå Polynese.
0: Det sant? Ja, men det jo fantastisk!
1: Og masse folk som kjente hverandre fra før, som aldri hadde møttes, og så var det to som geleida oss gjennom det hele. Og det jo så artig, jeg tror ikke jeg hadde gjort det siden jeg gikk på
0: Danseskolen,
1: ja, og alle de her laga du skal igjennom underveis, og vi lo så godt og så hadde gøy, det så morsomt, så tenkte jeg sånn, det mulig at det skjer sikkert en del rundt I Norge fortsatt, men jeg mener vi må ta polonesen tilbake.
0: Ja, men det minner meg på en annen ting, for jeg har alltid hatt lyst til å danse line dance. Jeg synes at det ser så utrolig kult ut. Vi prøvde å skulle få det til da vi gifta oss, kona mi, men det ble som kokte bort. Men fy søren, det ser så... Ja, noe sånn felles greie hvor alle med å holde på. Det kjempe... Men synes du det artig for en kul fest?
1: Ja, jeg vil ha mer av både polonesen og line dansen.
0: Line dance så
1: og jeg fint. Tror, I sted vi hørte hvor begeistret du ble bare av å ramle over en hagesaks og sette I gang. Ja. Så tenk deg når du får hatten på hodet der, og stå på linja...
0: Kommer støvler og holder på liksom Åh, det har jeg lyst til ass
1: Mer

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.

0: Da vet du, kiss somebody, det kan være kilde til begeistring det også.
1: Jeg visste at den kom! Det nydelig, alltid kilde til begeistring
0: og kysse. Ja, eller det ikke alltid faktisk sånn. Ok, men
1: nå skal vi ikke gjøre
0: det
1: vanskelig her.
0: Det hender seg jo at man ikke har kyssekjemi, og da det ikke nødvendigvis så begeistrende følelse, men stort sett så kan det være veldig hyggelig.
1: Du må bare snu, du må bare holde deg på den gode stia her.
0: Ja, men du vet at informasjonen vår ligger i spyttet?
1: Ja. Oh, ja.
0: Hva, altså på om man passer sammen og ikke?
1: Er det sant?
0: Ja, hva, altså dette har evolusjonsbiologien lært oss.
1: What?
0: Fordi i spyttet, herregud, nå gikk det her en helt annen retning enn jeg hadde tenkt. Og jeg tror det er visst også med å forklare hvorfor det er enkelte mennesker du liker ekstra godt å kysse med.
1: Oh, yeah.
0: Men fordi i, hvis jeg ikke med fare for at jeg forklarer det litt for enkelt,
1: ja.
0: I spyttet så er det enzymer som gir informasjon om, hva skal man si, både arvestoffet vårt, eller hvordan immunapparatet vårt er.
1: Oh, yeah.
0: Og når du skal for eksempel kysse noen og etter hvert lage et avkom,
1: ja.
0: Så er det en fordel at systemene opererer sammen.
1: Okay.
0: Og hvis du da egentlig har en litt dårlig biologisk match,
1: ja, ja, ja.
0: Så skal visst nok da spytte i deg den informasjonen om at dette her trenger du ikke å gå
1: videre inn i. Men hva smaker det vondt
0: da? Jeg tror du bare merker at dette her var ikke noe særlig.
1: Bare reagerer
0: altså, har du aldri kysset med noen og tenkt dette her var ikke store saker?
1: Ja, kanskje ikke det. Enda mer, når du sier det.
0: Hvis du begynner å bla tilbake i kartoteket, så kanskje du kom på, så var det kanskje en grunn til at ikke det var den personen du skulle lage de unga med.
1: Jeg er glad jeg spytte til, nei, svakker jeg til kona mi. Skal jeg begynne å legge ut om det? Jeg trenger ikke.

0: til lyden av Stage Dolls Hard to Say Goodbye, så har jeg altså nok en gang storkost meg I vår inbox, fordi vi har med oss fine folk hver eneste dag, også begeistret folk. Katrine for eksempel sier at begeistring kan jo være så mangt. Det kan være å sjekke turnusen for kommende uke, og whoops, fri på mandag.
1: Deilig.
0: Så nå blir det hopp I sjøen, så innmari deilig, Katrine. Godt bad. Så får vi se da, Øyvind, om det blir noe begeistring å spore også nå, når vi setter over til deg igjen. I sted møtte vi jo en som ga oss ganske mange forskjellige perspektiver egentlig. Adrian, hvem står det sammen med nå?
2: Du, det kan jeg skrive under på, Adrian. Vi utvekslet telefonnummeret og skal nå henge mye fremover. Ikke det bra på første intervju?
1: Ja,
2: ja, Therese, det ikke sikkert det blir det mellom 26 år gamle Therese her og onkel Øyvind, men kilde til begeistring, det har det virkelig vært, for nå har det vært bryllup for venninna I dager til ende. Ta oss inn I begeistringen.
3: Ja, stemmer. Jeg står faktisk akkurat nå og ser på bildene fra bryllupet. Vi kom dit på gården på torsdag, og så landet jeg I Oslo igjen I går. Så det har vært helt fantastisk.
2: 120. Hvor ligger gården, og hvordan var det på gården når brudeparet sa sitt ja?
3: Det var tårevått og hyl, og det var han fra India. Så det var helt fargerikt, både bunader og sarier og ja, stjernestø, holdt jeg på å si.
2: Og fest flere dager?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at jeg har dansa I to kvelder.
2: Og hva slags musikk ble det da?
3: Det ble, min kjære venninne Hansine musiker. Ah. Og jeg ble til og med dratt opp på scenen for å kore den nye sangen hennes. Så begeistring har det absolutt vært.
2: Og hvordan var det?
3: Det var jo enormt stort å være en del av det øyeblikket.
2: Ja. Nå lærte du om kjærligheten. Nå du 26 år og søker kjærligheten når den kommer. Kanskje på havet, det er et frampek ganske snart, for det henger et skjell rundt halsen din. Men hva lærte du om kjærligheten, Therese?
3: Tålmodighet, og at den kommer. I løftene sine så kjørte de en utradisjonell versjon, hvor de sammen delte sin historie, og hvordan de møttes. Så ordføreren sto bak og tok to steg bak, for de hadde en lang historie å fortelle. De møttes på gården, år etter fridde han på denne gården, og nå giftet de seg. Ja, utrolig vakkert.
2: Så tålmodighet.
3: Ja, og at det blir som det skal, og stole på at det riktig når det føles riktig. For han sa det at første gangen han så Tuva, så bare visste han. Det helt nydelig.
2: Det nydelig. Du sa også kilder til begeistring. Det der å vite at kjærlighet kommer?
3: Ja, stole på det. Og vite at det kommer I livet. Og det har jo allerede vært mye kjærlighet. Kjærlighet jo så mangt. Ikke bare romantisk, men familie, venner og ja, livet.
2: Kjærlighet. Du har jo da studert på BI, det der?
3: Nei, jeg har studert
2: I utlandet. Men I hvert fall dataanalyse og markedsføring.
3: Stemmer.
2: Ikke sant? Og nå skal du flytte ut I en seilbåt. Hvordan skjer dette, og hvor seilbåten, og hva venter deg der ute?
3: Ja, det er begeistrende det. Veldig spennende. Jeg har funnet ut at jeg flytter tilbake på havet. Få enda mer frihet, for nå har jeg blitt freelancer. Så jeg har nettopp gått den ruten jeg tenkte å gå hver dag, da, fra havna og inn til Soliplass.
2: Ja, for det nede på
3: Kongens Marina, ja.
2: Kongens Marina, og hvor stor seilbåt, og hvordan blir dette livet?
3: Det blir spennende, det blir litt mindre plass, 36 fot, det litt å blande. Men jeg har nettopp sortert gjennom alle mine eiendeler, så 7 porselenkopper får ikke plass, for eksempel. Men det blir fint, for jeg tenker at jo mindre man har, jo mer plass til glede får man også. Så det blir veldig, veldig spennende.
2: Og hva det med dette havet som du liker?
3: Det friheten. Mm, absolutt. Å kunne ta seg en seiltur.
2: For du virker som en veldig sånn fri, onkel Øyvind skal nå ta en liten analyse her, men fri sjel, altså veldig sånn, altså ikke som sikrer deg så veldig, litt som han sa I sted, altså tilfellighetens spill, sånn type, hvordan, det å rett og slett stole på hva som skjer?
3: Absolutt, jeg har jo levd de siste 9 årene på reise, så jeg startet som 17-åring på seilskipet Sørlandet et år, jordomseiling, og så fant jeg ut at, wow, jeg har en begeistring for livet og ser verden. Så jeg har flyttet på meg hvert år siden det.
2: Og hvilket land?
3: Oi, skal vi se. Det startet med England, og så Mexico. Og så USA, litt forskjellige steder i USA, begge kystene. Og så et annet sted igjen i Mexico. Og så Tyskland, og nå vi tilbake i Norge da.
2: Har du lært?
3: Oi, at livet vakkert, men også veldig hardt. Så at kontrastene gjør det veldig fint da.
2: Ja, akkurat det med kontrastene i forhold til begeistring.
3: Ja, man trenger, eller jeg tenker i hvert fall at man trenger å føle på både sorg for å kunne kjenne den kjærligheten etterpå, og være ekstra takknemlig for den da, når man har opplevd sorg. For eksempel.
2: For eksempel, ikke sant? Det kan være alle med slags kontraster. Jeg må bare ta fra onkel et litt siste spørsmål om økonomien I dette her.
3: Ja.
2: Der kommer ro. Nei, men altså, hvordan det? Hvordan får du det å gå opp I 7-8 år på reise I alle disse landene?
3: Jo, vi har jo den gode lånekassen da. Ja. Og den fine strategien med deltidsjobb
2: ja.
3: Og sommerjobber
2: ah.
3: ja. Så jeg har jo jobbet underveis gjennom studietiden
2: ja.
3: Men det har også skapt en del frihet
2: Det har også skapt en del frihet ja. Her pusses det på Nasjonalteater og blir det fint
3: ja.
2: Ja. Det sommerjobb eller heltidsjobb? En heltidsjobb. Det nasjonalteatret pusses her bak her. Vi må ta med alle detaljer, Mari og Sjån. Nei, tusen hjertelig takk, Therese. Skjellet henger klart, og seilbåten venter.
3: Ja, absolutt.
0: Du, verden for et klokt menneske. Hun sa så masse smart at nå, jeg måtte skrive ned flere av sitatene, men jeg skal gå og hente, for jeg har en sånn 9-time bok.
1: Ja, det må du skrive.
0: Og jeg skriver ned gode sitater, de går rett inn der.
1: Stole på at kjærligheten kommer,
0: ja.
1: Det beit jeg med merke for en fin ting, for det har jo vært så mye kjærlighet også, ikke? Ikke sant?
0: Det klart,
1: og stole på at det kommer mer. Åh.
0: Den har jeg notert ned, og ikke minst at jo mindre man har, jo mer plass det til glede.
1: Utsett vanlig klok dame.
0: Hurra.

0: Synnevo der, heldig, og da vi satt på den, så smatt du ut av vårt studio, og så kom du tilbake med en bok,
1: ja.
0: Som du nå noterer det Therese sa. Yes. For eksempel så sa hun, stol på at kjærligheten kommer.
1: Jeps, ja. Og jo mindre man har, jo mer plass er det til glede. Og det her er en 9-time-bok, den er grønn, ganske stor.
0: Ja.
1: Og tidvis så husker jeg på å ta den inn i studio, for det er en del som blir sagt i løpet av en sesong på 9-timen,
0: ja,
1: som er verdt å notere ned.
0: Ja, men så bra, hva for noen eksempler?
1: Jeg skal bare akkurat notere på Therese her, at det var 17.8.26, for plutselig om et par år så skal vi tilbake til huvudet.
0: Ja, ja, ja.
1: Jo, vil du høre, Annika Momrak, ja. Hun sa en gang hun var på besøk her for, jeg vil anså et par år tilbake, tipper jeg.
0: NRK-programleder.
1: Jep. Ja. Hun sa da at livet er ikke en reise, men se heller på livet som et musikkstykke. Det handler om å nyte hver tone og hver del av musikkstykket.
0: Oh.
1: Og det synes jeg var en litt annen måte å se på livet på, selv om selvfølgelig kan livet også være en reise, men når man gjør det på den måten, så bryter man det også ned.
0: Ja, ja, ja.
1: Så den ble jeg inspirert av. Og så Einar Selvik, som er altså vokalisten i Vardruna, og mannen som også har laget musikken til sånn tv-serier som Vikings og sånn, ja. Han sa en gang at han ønsker ikke å klatre i trær som ikke har røtter. Og det synes jeg var så vakkert sagt at jeg måtte skrive det ned. Og artig sidehistorie der, jeg så jo de rett før sommeren oppe i Grefsenkollen, og gjenfortalte dette sitatet til en annen som sto og var veldig fan og ventet på bandet. Og vedkommende Joachim, han begynte å gråte når han fikk høre om det. Og det ga også så mening med den måten de lager musikk på, så det har jeg skrevet ned.
0: Men er det mennesker som er trær, og så må de ha noe klokskap, og de må stå støtt på et vis?
1: Ja, og jeg tror det er det som er gleden med det sitatet, at det kan du dytte over i enten menneskemøter, eller hvordan du skaper ting, eller hvordan du går inn i relasjoner eller ikke. Men det er nettopp det, du må kanskje finne de som har de røttene for at det skal bli noe ordentlig gode greier da.
0: Og litt deilig spytt selvfølgelig.
1: Yes, så her er bare å fortsette. Noen ganger så skriver jeg bare ned artige kromspring, sånn som her, fra 16 år gamle Herman Foss, 8.1.2025. Han har bare sagt noe så velklingende som anledning til bekledning, i det han snakker med Øyvind, så jeg bare synes det klang så fint at jeg måtte skrive det. Ja, det er en anledning til bekledning! Og så ikke minst, rett og slett fra vår egen Knut Folkestad, er glad i store hylla.
0: Det er dobbelt betydning,
1: eller? Ja, og litt artig her er at jeg faktisk har notert ned at det var faktisk Knut, og det handler om Kikkoman-flaske. Og ikke egentlig andre typer hyller, da, men jeg bare synes det hadde noe fint over seg. Så her skal jeg fortsette å skrive inn ting utover i sesongen som kommer dere. Dette her liker du da, ikke det?
0: Jo, jeg elsker deg, det er greit. Selvfølgelig, da. Det er Mark Knopfler på gitar.
1: Joho!

0: Altså, god musik er jo også en kilde til begeistring.
1: Ja, det er, og akkurat nå kan vi se for oss at Aurora, hun kjører akkurat nå opp til Trondheim for å ta fatt på studiene, som jo også kan være litt vanskelig overgang, men selv nå, som jeg i 20-årene, så har mamma smurt med god matpakke, og det varmer hjertet veldig. Så god tur opp til Trondheim, Aurora.
0: God tur. Og alle som har hatt barn på skolen I dag, får gi dem en ekstra god klem når de kommer hjem. Kan godt hende de trenger det. Ja, herlig.
1: Så høres vi igjen I morgen, da kommer Jo Nesbø på besøk.
0: Jo, selveste.

0: voldsomt uvær, og med det så vil jeg bare noen gang si at det var utrolig hyggelig å være tilbake igjen I 90, når vi her nå. Fra og med I dag til neste sommer.
1: 2027.
0: Sånn det.
1: og nå klokka 11, og først I nyheten om en stor skogbrann, Anders Borgen Næring.
2: Ja, vi hører stadig om store skogbrannene sørover I Europa, og denne gang så brenner det I Belgia. Der har brandmannskapene fortsatt ikke kontroll på en skogbrand som herjer øst I landet på grensa til Tyskland. Branden startet fredag, og over 600 mennesker evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land, blant annet så har Norge tilbudt å sende brandhelikoptere.
3: Det har regnet lett I Belgia og her I Brussel, også I brandområdet, nå I natt. Det har hjulpet brandmannskapene noe, men ikke, det har ikke regnet så mye at det noen stor forskjell meldes det mot den tyske grensen. Det to byer, belgiske byer, som evakuert på belgisk side, og en tysk by evakuert da på tysk side, tilsammen over 600 mennesker.
2: Sa vår korrespondent I Brussel, Anders Børingbo. En mann I 20-årene siktet for drap I Sandnes I Rogaland. En mann I 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet I et boligområde I natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre, og begge har en tilknytning til boligen. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien deres blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. I en måling for avisa Financial Times så svarer 53% at de har fått trangere økonomi. 6 av 10 svarer at de misfornøyde med hvordan presidenten håndterer levekostnadene I USA. Så det første skoledag mange steder I landet. Starten på skolegangen, den en kritisk tid, mener mobbeombudet I Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing. En sjekkliste for ansatte både I skoler, barnehager og skolefritidsordning.
4: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene I løpet av skoleåret.
5: Sier mobbeombud I Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig I livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene I Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
4: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet I skoleåret. Det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggernes aktiviteter.
2: Reporter det var Eirik Inn Sveen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, så har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene til lands, enten sammen eller hver for seg. Og nå, etter 8 uker, så landsmøtet tilbake, Elin og Torfinn. Det blir mange konkurranser og mye moro nå.
6: Vi til stede alle 3 stykker. Vi klar.
7: Og så I alle landets 357 kommuner.
6: Ja!

0: Ja, kjære, kjære landsmøte. Nå den her igjen, om vi vil eller ei. Høstsesongen 2026 med landsmøte I NRK P1 herved I gang.
1: Ja, ok!
0: Her vi. Vi lever fortsatt etter mantra om at hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. Og I dag så kan det jo være du som havner opp I et eller annet. Og til stede I dagens sekretariat det få overraskelser. Produsent Eli Bergman.
2: Åh, oh, okay. Deilig.
0: Ja, her I studio på Tjøl setter han Torfinn Borkhus.
3: Hei, hei!
2: Legende.
0: Og har du sett der på det fagre Sørland, eller har du sett, har du hørt? Der setter han Sven Biskår Sunne. Hei, Sven.
2: Med tean I tanga og skur ut over marken, Selin. Fantastisk.
0: Ja, men hørte vi snakket I lag nettopp, og jeg hørte det var litt mer sånn sørlandsk over deg, ja.
2: Jeg har blitt bitte grann mer sørlandsk I sommer.
3: Altså, han var I gågada.
0: Ja, var gågada, ja.
2: Jeg snakker bare om gågader og båder og biler. Is.
0: Ja, ja, ja. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi holder oss som en selskap de neste par timene her I radioen din. Det blir både bokklubb og telefon og konkurranse og greier. Jeg hever meg på en av de store trendene I sommer. Du skal få hvordan det gikk etter hvert. Vi som sagt på Tyholt I Trondheim I dag, men det innspurt før vi kommer oss over I et flunkende nytt bygg, og det skal altså bli så bra. Vi høstklar, du? Velkommen skal du være til møte.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Pauline Voss var det med sin Soundwave her I landsmøtet. Dette NRK P1. Straks 12 minutter, altså klokka akkurat nå 11.11.
1: Tidsklass.
2: Timeslap.
0: Og det årets første, eller høstens første.
3: Der kom han. Ja, det sitat, påbruk med sitatretten. Ja. Dette har jeg hørt hver dag I sommer.
1: Hvem var som skrev det åt oss første gangen da? Det var, jeg tror det var Ingrid eller Kristin som skrev inn til oss Når hun sa, ja klokka 12:12 Åh, timeslap, skrev hun Da kom det inn med caps lock, en melding I boksen
0: Åh, men hva betyr det?
1: At det på en måte to altså, likedanne tal Som står ved siden av hverandre Sånn som 11:11 som du sa nå Det en såkalt tidsklask eller en timeslap
3: Det den moderne versjonen av gul bil Det et slags spill
1: Litt sånn som Jinx, Kongesmurf, du skylder meg 1, 2, 3, 4, 5
0: Så bare en sånn greie som bare, du må godta til der
1: Ja. Arnt skriver Nå har sommeren vært så begredelig her I Trøndelag At jeg har behov for noen varme plagg Som for eksempel en landsmøte-t-skjorte Jeg melder meg på Trude eller ei Ønsker svart Ja, voksen kar
0: herlig, herlig,
1: Det bra Arnt, det skjønner jeg Kjære delegat Arnt og kjære andre delegater Velkommen til seinsommerens første landsmøte
3: Tusen takk
1: Landsmøte, altså for det som ikke har vært med på det her før Det et radioprogram som har helt til gående siden det herrens år 2020. Og den gang så ble møte, det her landsmøte, møte ble verdt som et format for det hele. Og bor du fange, døk som hører på delegater, oss som arrangerer det her, også sekretariatet. Ja. Landsmøter jargong. Døk kan melde inn saker, eller døk kan komme med replikker. I NRK radioappen foregår jo det da. Last ned NRK radioappen hvis du ikke allerede har den. Du kan også bruke nettleseren. Ja. radio.nrk.no men du må logge deg inn da, for å kunne sende oss melde inn saker eller komme med
3: ja, må man det, ja.
0: Ja, det må det
3: okay.
1: Ja. Og så har du en agenda som dere allerede har hørt Elin har touchet inn på litt grann. Og oss deler ut veskebærere og veskebærevesker I premie I konkurransene våre hva det for noe egentlig? Jo, det ene en kopp med skrulokk
3: veskebærer, ja, smart
1: og det andre et handlenett Ja. Altså dem som koster 7 kroner I butikken nå De kan du få ved å sende seg en melding Og jeg sa touche I sted Beklager, jeg skulle si berøre
0: Jeg tok bare en liten djup innpust der for meg selv
1: Og nå altså tilbake etter sommerpausen Og så har fått ladet batterien Og så har vært det solbrun og glødende
0: Nei, det har vi ikke
1: Altså ikke det, nei hvordan, Hva har det gått I sommer egentlig, Elin og Sven?
3: Jeg ble solbrent tidlig For jeg var på Sørland og Torfinn og Elin Og da fikk jeg høre at det som det viktigste som har skjedd med meg I sommer, at jeg har fått mer sørlandsk dialekt.
1: Ja, det hører jeg.
3: Så jeg har begynt å si båd igjen. og på Sørlandet, der var det helt fantastisk vær, så der ble jeg solbrent og badet hver eneste dag. Og så dro jeg på hytta og skulle pusse opp den, og det var jo helt perfekt, for der regnet det hver dag. Og det var perfekt for meg som var inne og skulle stå og sage og snekre og fore og liste og sånn.
1: Ja.
3: Men selvfølgelig min dypeste sympati til alle som driver bondegård I Norge, for det regnværet har jo vært ei pine for trønderske bønder, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og lenger nord.
3: Og lenger nord.
0: Ja, jeg kjøpte jo inn som vanlig faktor 50.
1: Fikk du bruk for den da?
0: Nei, altså den knapt nok rørt. Altså det så trist. Altså det har vært så dårlig vær at til og med Aftenposten har sett utenfor Oslo.
3: Oi.
0: De hadde nemlig saken byen der varmen uteble.
1: Ja.
0: Oslo har hatt 45 sommerdager Her har de hatt null Og så det et bilde av nydelige Bodø
1: ja.
0: Vi rømte Trondheim For det var så dårlig vær her Vi tenkte vi får nordover Det bruker å være fine sommer I nord 12,4 grader
1: ja. Ja, altså, ok, så du har vært du har ikke sett temperaturer over
0: Jeg har ikke hatt en sommerdag
1: Nei
0: jeg har ikke vært altså, jeg blir jo solbrent bare det meldes fint vær Jeg har ikke sett
1: Det var faktisk et jeg tror det var I adressavisa, altså lokalavisa her I Trondheim som for en vikus siden hadde sol observert over Trondheim
0: Ja, det var faktisk sak Åh, vi kan flir, men inni oss og gråter vi alle sammen.
1: Neida, det går fint.
3: Beste sommeren ever. Fantastisk. Jeg har kost meg sånn.
0: Vi må avvende oss med engelsk.
3: Ja det må vi. Der har vi en runde å gå.
0: Ja.
1: Men jeg har brukt nesten all min tid på Stokkøya, I umiddelbar nærhet til seilbåt. Og nytt året så har jeg jo fått veteranbilen min utover dit. Så nå har jeg både fått seila litt, rattet rundt med bilen, sett poteter og gått tur, og jeg har jo ikke smurt meg I år heller, så faktisk litt farge har jeg fått, selv om trøndervære jo har levert, kan jeg si. Men da lurer jeg på, ja, Mona skriver, hallo! Nå må dere ikke glemme Vestlandet og Bergen og dårlig vær!
0: Nei. Vi vet, vi alle har jo sett værvarslene.
1: Mona, der setter du fingeren på det. Hvordan har sommeren vært for det, kjære delegat? Har du vært evakuert? Har du opplevd temperaturer over 18 grader? Har du rodd? Hvis du har lyst til å fortelle oss hvordan det har gått, så nevnte app NRK radioappen. Der kan du sende oss en melding. Velkommen til landsmøtet.

0: Eller lockert, hva om det finnes noe mer? Det er vel overskyende, eller? Jeg vet ikke, Søren. Ja. Kan du tenke på det, Torfinn?
1: Det selve livet. Det grå er skydekket, lave skydekket.
2: Ja. Du, det skal jeg si der du gjør, for jeg sitter jo og skuer utover marken til Kristiansand på NRKs lokale her, og nå så jeg et vakkert øyeblikk, for det rett over gata her, så er det et konditori, og nå var der noen som var inne og kjøpte seg en svær skillingsbolle, og så, jeg lurer på om de er en kjæreste, kanskje, så står en dame her og fôrer kjæresten sin med en skillingsbolle, så han fikk servert en svær, deilig skillingsbolle.
0: Koselig.
2: I gågada i Kristiansand. Kan det bli bedre?
3: Nei.
0: Du prater ganske mye bredere enn hva du vanligvis gjør, Sven.
2: Det har tydeligvis vært en sånn sommer.
0: Ja. Ja.
3: Det har jo vært to måneder siden siste møte nå, og driver og frisker opp litt på hukommelsen til folk, og så takk oss litt for dere som kanskje er nye landsmøtelyttere av sesongen. Og så har en konkurranse her, som heter Trude eller ei konkurransen.
2: Ja, den er rar.
3: Ja, den er rar. Det er et ordspill der, for i Trude eller ei så ligger det jo et navn, Trude.
0: Ja.
3: Det er tilfellig verd, eller det er egentlig fordi at Trude finnes i det begrepet, Trude eller ei. Fordi at oss fant ut at oss måtte ha en slags telefonkonkurranse, der oss kunne teste litt hvor oppvakt, hvor klar er delegatene våre for å bli oppringt. Og så har en database der folk kan melde seg, skrive navn og telefonnummer og si ja, jeg kan bli oppringt når som helst i landsmøtet sin sendetid.
0: Da skal jeg svare.
3: Da skal jeg svare.
0: Hei da, Trude.
3: Ja, et eller annet med Trude.
0: Ja, ja.
3: Du må si liksom Trude, vær så god, hei det er Trude.
0: Ja.
3: Trude.
0: Mm, ja.
3: Så lenge du sier Trude, så blir det riktig svar, da blir jeg godlyden.
0: Og vi jubler og blir så glad.
3: Men nå har jo en sommer gått. Det er jo litt sånn at påmeldinger blir litt gammel. De går ut på dato. Det er ikke sikkert du vil være påmeldt lenger. Men kanskje du vil være med. Prøve lykka i høstsesongen til landsmøtet. Da må du sende en melding til NRK radioappen. Og der i, altså send melding til landsmøtet, rett til oss. Og da må du skrive at, for eksempel, jeg vil være med i Trude-konkurransen. Vennlig hilsen, Torfinn Børkehus, mobilnummer.
0: Og gjerne navn og adresse, sånn at alt er på plass da.
3: Ja, og så er jo det du kan vinne i konkurransen.
2: Men du må ikke skrive Torfinn Børkehus, du må skrive ditt navn. Jeg vet ikke om noen kommer til å sende inn nå. Meld meg på i Trude-konkurransen, hilsen Torfinn Børkehus.
3: Det var et eksempel. Men, og det som er nytt av året da, det er jo at oss har jo fått oss en ny type t-skjorte. Oss har jo ikke lenger bare svart og hvit, oss har og nå ordnet oss en t-skjorte som er...
0: Altså, det sto jo at den skulle være bærfarga.
3: Ja, kanskje det var noen tranebær?
0: Ja, det ser ut som på, hvis du står og jeg har laget masse gelé og syltetøy og sånt i sommer. Mm. Det er litt sånn farges når du griser på skjorta di, og så prøver du å vaske, og så går det ikke helt bort likevel.
3: Og derfor er den skjorta veldig smart, for at hvis du griser på den, så er det ikke sikkert det blir visende.
2: Det er perfekt å sylte bær.
0: Ja.
3: Så nå må du også da skrive om du vil ha svart eller hvit, eller eventuelt den nye fargen. Bærfargen. Jeg vet ikke hva jeg skal skrive.
2: Kan vi ikke kalle den lyseburgunderrosa?
0: Det kan vi godt gjøre.
2: Når jeg følte meg undersolgte denne t-skjorta litt nå, for den er jo kjempefin i fargen.
0: Ja.
2: Jeg ville valgt den rett og slett, hvis ikke du må ha svart for eksempel, men kjempefin farge som jeg ikke vet hvilket, hvor på spektret, men det er litt sånn rosa burgunder.
3: Jeg tror faktisk jeg har et bilde av det på telefonen min her med den t-skjorta, Sven.
2: Mm.
3: Så med din velsignelse så kan jeg jo legge den ut på heimesiden vår.
2: Det er kjempelurt.
3: Ja, så kan folk se den der.
2: Det er kjempelurt.
0: Det er en adresse som er nrk.no/land.
3: Ja, og der er den ikke enda altså, men gi meg litt grann tid nå, så skal jeg prøve å få den ut der. Og du, som sagt, du kan melde deg på nå, så kan jeg enda ringe deg senere i dagens møte.
2: Oi, jeg ser det hagle med påmeldingen.
0: Oi.
2: Fortsatt ingen som har meldt seg på.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ed Sheeran og Sam Smith var det med Who We Love.
1: Alle Mette skrev, jeg brukte solkrem 10. juni, da var det 26 grader I Tromsø.
2: Ja.
1: Dagen etter regnet det, og siden har det vel regnet.
2: Ja,
1: det var... En dag med solkrem.
2: Ja, sant. Det var den dagen, det var det sommeren 2026.
1: Det en dag for mye.
2: Ja.
3: Altså, hva skal vi gjøre med all den solkremen som står ubrukt?
1: Ja.
2: Nei, altså, det lages jo saker på det hver vår. Og du kan bruke igjen, på nytt igjen det som er, men pass på, det står jo sånn dato, det står et tall på, ja. på kremen, så pass på den da.
3: Men kanskje vi kunne sendt den sørover på noen slags, noen slags hjelpegreier, eller altså, en, har noen innsamling, kanskje vi kan sende det til Danmark, eller...
1: Ja.
2: Ja. Det kan
3: bare, få, bare liksom få brukt opp for jul.
2: Ja, Morten sier han har vært på hytta hele juli I innlandet. Sol, sol, sol.
3: Ja, ja, vi har jo mange lyttere på Gran Canaria og Italia. Kanskje det noen som trenger noe av Elins totalt ubrukte solkrem. Her kan vi hjelpe. Ta kontakt I appen.
2: Oddrun skriver, apropos sommervær. En er kjent som bor I Trondheim skrev på Facebook da vi kunne oppleve solformørkelsen. Det forferdelig mye mas om denne solformørkelsen.
1: Ja.
2: Her I Trondheim så har det vært total solformørkelse I hele sommer.
1: Ja.
2: Vi kan vel egentlig skrive under på det vi som har oppholdt oss mye her.
1: Melding fra Elin. Mm. Bor I Nord-Troms. Vi har hatt caps lock regn. Caps lock slutt. Hele sommeren. Men vi må tenke positivt. Vi ble ikke solbrent. Vi hadde ikke skogbrann. Vi trengte ikke vanneblomstene. Og de nye sommerklærne forblir nye også til neste år. Ja, for du har kjøpt inn årets sommerklær, vet du, og ikke fått brukt det.
3: Kan jeg komme med en oppfordring?
2: Ja.
3: For jeg føler at jeg må ha en liten avstemning I appen NRK Radio, og jeg tenker at jeg vil gjerne at dere skal hjelpe meg å finne ut hva fargen på t-skjorta vår heter for noe. Så jeg driver på nå å lage en avstemning som skal hette hva skal vi kalle t-skjortefargen, men da må det komme innspill, kjære alle sammen. Jeg har forslag til nå bærfarga, lysburgunder, har det noe bedre? Rosa! Kjempebra, ja, Elin.
2: Kort og enkelt. Maja Rensi, godt å ha oss tilbake. Takk for det. Hun har tilbrakt sommeren på sentrale Østlandsområdet, og har til og med blitt brun på beina.
3: Oi, oi, oi.
2: Det må jeg si, det har aldri skjedd I mitt liv, tror jeg.
3: Nei, det...
2: Ah, nydelig, nydelig, nydelig. Inboxen selvfølgelig, som dere skjønner, alltid åpen. La oss høre på Trang Fødsel og Synne Sørgjær. Håper jeg aldri blir for stor, helt sangen, og så skal det være en bokklubb 52 etterpå.
3: Å, ja da.
2: Ja, vi godt mot?
3: Nei.
2: Nei.

0: trang fødsel og sinne sør jerv, og det mest håper jeg at jeg aldri blir for stor.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da. Du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52 alle sammen.
4: Takk
5: skal du ha.
3: Hvordan går det med boklesinger rundt bordet her? Vi har jo satt oss et mål, eller jeg har i hvert fall det da, om å lese 52 bøker i år. Ditt mål, Elin, var vel å lese litt?
0: Ja.
3: Torfinn, du har satt et mål på noe sånt 25, var det
5: det? I dag var det kanskje, ja.
3: Og hvordan ligger du an?
5: Jeg har jo som vanlig null oversikt over hvor mange jeg leser og hvor mange jeg driver og leser, men jeg tror jeg er sånn, veldig godt i rute.
3: Veldig, veldig hyggelig. Og jeg har møtt så mye folk i sommer som leser bøk, og jeg ser bøk overalt, så jeg blir altså så glad. Det virker som lesegleden er tent i det norske folk. Når du er ute og flyr nå, så ser man bøker på nesten hver eneste flyrad, men dessverre har ikke vært så mye bøkepose med.
0: Hva gjør det da vi skjedde? Du skulle jo bruke sommeren til å ta igjen det tappte.
3: Ja, og jeg veldig skuffet over meg selv, for jeg jo kanskje en av de i Norge som mest opptatt av å ikke se på skjerm. Jeg synes jo skjerm veldig dumt tidsfordriv, men det har vært fotball-VM, og jeg har sett fotballkampet, og jeg har sett på, jeg har kost meg med Netflix, og det har liksom ikke vært måte på seg. Jeg har fått lest mye mindre enn jeg ville, så jeg kan nå si at jeg har kommet på bok nummer 29.
0: Ok.
3: Og vi er uke 34.
5: Ja, men...
0: Det er fem bøker bak det.
3: Det er fem bøker bak, så det betyr at jeg må før jul lese 32 bøker, så jeg må lese mer bøker resten av årene jeg har lest til nå.
0: Men Sven, da jeg ble litt stresset, du snakket om det her og spurte hvor mange jeg skulle lese, så sa du et bok trenger jo ikke å være så alt for tjukk.
3: Neida, nei.
0: Du kan jo gå for en litt tynn diktsamling.
3: Ja, men så nå det som jeg har satt inn tiltak nå.
0: Ok.
3: Jeg har begynt noe som jeg kaller for operasjon dødtid. Så nå skal jeg slutte å se på TV, har jeg tenkt. Jeg tenkte jeg skulle slutte å drikke.
0: Ja.
3: Og så skal jeg bare slutte å se på fotball, skal si opp fotballabonnementene mine. Så skal jeg bare konsentrere meg om å få fullført det her leseprosjektet, og få skrudd av skjerm så mye som mulig på kveldstid da. Så skal vi klare dette. For vi ligger ganske langt bak skjema. Jeg kan si, jeg kan komme med noen bokanbefalinger. Jeg har lest Hemingway i sommer, og jeg har også lest Bjørn Hatterud, som har skrevet en veldig gøy bok som heter Mjøsa rundt med mor. Anbefaler den til alle.
5: Ja, den gjør det med.
3: Ja, den er gøy. En roadtrip rundt Mjøsa, kjempegøy. Jeg har også lest Annerledeslandet Svalbard, Anline Nagel Ylvisåker. Har dere lest den, eller?
0: Nei.
3: Kjempegøy bok! Fordi jeg jo veldig opptatt av Svalbard, dette vet jo kanskje dere som kjenner meg.
0: Ja.
3: Og det er veldig mye gøy info da, blant annet det som dere vet, du kan ikke dø på Svalbard. Det lærte jeg, du kan ikke bli født på Svalbard. Og så er det jo egentlig veldig vanskelig å bli der i mange år. Fordi det er sånn at de fleste jobber der jo bare i sånn 4-5 år, det er veldig mye sånn åremålstillinger, så det er ofte så mister du jo jobben, det er liksom lagt veldig til rette at du bare skal være der i korte perioder. Og så er det jo vanskelig å få seg noe sted å bo der, for nå er det sånn at det er boligmangel på Svalbard, så vidt jeg har forstått, for nå er det sånn at du er jo nødt til å liksom kunne tilby folk bosted når du har en jobb, så det er veldig ofte, så har liksom bedriftene ei ofte leiligheter som hører med i jobben. Så hvis du ikke har noe sted å jobbe, så har du heller ikke noe sted å bo. Og de har ikke eldre hjem, og de har ikke fødestue, og de har en veldig sånn, du må på en måte klare det veldig selv på Svalbard, for de har bare 10% skatt, cirka, kanskje litt mer, men du må klare det selv. Og tenkte jeg skulle avslutte med en liten quiz, for det er jo et annerledes, litt snedig land, og det her, hvilken nasjonalitet er best representert på Svalbard?
0: Oi.
3: Ja, det er Norge. Norge er nummer en,
0: ja.
3: Men nummer to, min dame og herre, er Thailand.
5: Og Thailand?
3: Det er jo litt spesielt. Og det skyldes egentlig bare en person, Sompong Haug, som flyttet til, som ble sammen med en norsk kar på 80-tallet, ble med mannen sin opp til Svalbard. Og det var utrolig vanskelig å få seg jobb, men hun klarte å starte sin egen bedrift, startet eget firma, begynte da å vaske først hos liksom sjefene i gruvene og sånn, og startet vaskefirma. Og da, når det begynte å gå bra, fikk flere jobber, begynte å ansette familie, venner og så videre. Så nå har det på en måte, at hun dro opp der på 80-tallet, har gjort at det har blitt utrolig mange folk fra Thailand som er i Svalbard. Så Svalbards nest største ja, befolkningsenheter er folk fra Thailand.
4: Wow!
3: Snedig.
0: Veldig snedig. Nydelig.
3: Nydelig.
0: Ja.
5: Nå skal jeg bare si at nå ligger bildet ta t-skjorta ute på nrk.no/land. Inn og se, bidra i statistikken, hva skal vi kalle farger, og så kan vi kanskje trekke en vinner fra avstemmingsverktøyet.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja.
3: Fra, det gjør vi.
0: Ja. Jeg må bare.
3: Jeg må se et bilde her. Altså her, ja.
0: Men hør nå i bakgrunnen her da.
5: Er boyband?
0: Nei.
5: Girlband?
0: Nei, det er Lionel Richie.
5: Åh! Oh.

0: det var jo Lionel Richie det med Say You, Say Me, deilige lyder, sånn 80-talls. Åh, det så godt å få det inn i ørene.
1: Jeg visste ikke du var så glad i Lionel Richie.
0: Ikke heller. Ikke før den begynte å stable
1: satt den i gang. Du ble jo helt mo i knær.
0: Åh, ja, det var deilig.
1: Ja, den er fin.
2: Barbara skriver, har brukt mye solkrem her i Stavanger, men vinden gjør at jeg stort sett bare har vært ute i 5 minutter av gangen imellom regnbygene. Greit, Barbara. Jeg ser nok for meg at du har fått en ørliten tær. Som det kalles der. Nei, ja. Det har skjedd litt forskjellig i sommer, og det hadde gjort på telefonsvareren vår også. Fyr i sommeren så hadde oss nemlig en telefonsvarekonkurrente som oss kalte for Kvardagklubben.
0: Helt vill.
2: Der var Werner med. Werner, han var en av våre faste delegater, som var blant de 10 vinnerne til telefonsvarekonkurransen Kvardagklubben.
1: Gratulerer.
2: Han ringte inn et nytt vers fra Håvamål daglig, og han rakk 122 vers før vi avslutta konkurransen. Men Werner ga seg ikke. Han helt ut helt til 27. juli, og da la han inn 165. og siste Håvamål.
3: Dag 164 i Hverdagklubben. 164 er også antall vers. Det i Håvamål. Så vi nu kommet til siste dag. Nå Håvamål kvedi i Håva halli til magn for mann og søner til ugang for Jotun søner. Takk for meg. Ha det bra.
2: 164. Håvamål var det. Beklager, 164. vers.
1: Wow.
2: Men dagen etter så var det visst fortsatt vanskelig å slutte så brått for Werner. For han har fortsatt å ringe Kvardagklubben. Og han har etter jeg kan se, ringt oss hver eneste dag siden. Altså gjennom hele sommeren. La oss høre hvordan avvendingen til Werner har gått.
3: Hei, Hverdagklubben. Jeg så i dag at dere ikke tilbake før 17. august. Det ikke lenge til. Denne avvendingen går litt dårlig. Vi prøver igjen i morgen. Jeg vet ikke hva det går, men hvordan slutter man etter 164 dager? Her dag 165. Har dere en form for avrusningsprogram av denne hverdagklubben? Ok, skal prøve å la være å ringe i morgen.
2: Neida.
3: Hei, landsmøte hverdagklubben. Jeg bare lurer på, når det ok å si sommeren begynner å bli på hell? Jeg synes folk starter alt for tidlig med det. Det jo bare...
0: ja.
2: Ja, når kan han begynne å si at sommeren på hell?
1: Det må jo være hvis du bor på hell i gamle Nord-Trøndelag. Ja. Da kan man si. Da kan man si at sommeren på hell.
0: Ja, kan jo faktisk si hele tiden, ja.
2: Men hvis det sommer her, ja.
1: Ja, men hvis du mener at det går mot høst, så mener jeg at det må jo vente til langt ut i august, må man ikke det, for man kan si sommeren på hell. Jeg vil til og med nesten kunne spare det til kontroversielt, men kanskje til og med til september.
0: Ja, det synes jeg var alt for lenge.
1: Ja.
0: Ja. Jeg vil jo si at sommeren på hell nå når skolene i gang og studentene fikk rundt i laken og...
2: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: For at august er jo den siste sommermånen, og nå er det jo cirka midtveis i august, så det kan jo hende at fra nå, at den kan si det nå, ja. Uta å trø helt feil.
0: Ja, det vil jeg si.
2: Tusen takk for alle fine telefonsvarbeskjeder gjennom sommeren, Werner. Og skal krydre landsmøtene våre litt nå utover med dine små og store spørsmål om dette og hint. Men oss kan kanskje da si at fra med midten til august, da er det lov å si at sommeren på hell.
0: Ja, det synes
1: jeg. Nå er det lov.
2: Ja. Nå er det lov.
0: Og så er jo denne replikktelefonen vår... Den er jo døgnåpen fortsatt.
2: Ja da, 23 04 11 18. Det er bare å ringe inn, legge at det du har lyst til. Spørsmålet er betraktning, en påstand. Ja, alt mulig.
0: Ja, men det er fortsatt, hold dere fast. Her er Lactose Family. Dere husker den, gjør dere ikke?
2: Ja.
0: Og bare vent, langt hår og alt. Ja, ja, ja.

0: Lighthouse Family med sin High. Vi snakket sånn type vinteren 97-98.
1: Ja, 97, ja.
0: Ja, ja, ja. Da var det der det var, og det var virkelig låta.
1: Knut har sendt oss melding der det står: når jeg spurte moren min hvorfor regner det så mye i Bergen? Beklager dialekten, folkens, jeg klarer ikke helt tatt. Men da svarte mora: det Gud er glad i, vasker han ofte.
0: Åh, det var fin da.
1: Ja, det må dere huske på hvis det regner litt, altså.
2: Den Gud er glad i, vasker han ofte, ja.
0: Så dere den herlige reportasjen om han som satt ute og nekta å godta været i Bergen?
1: Ja, han var faktisk mer værsjuk enn Rune Nilsson.
0: Ja.
1: Enn det. Det trodde jeg ikke hadde gått, det tror jeg ikke.
0: Nei, han var på seg ullklær og satt ute og bestilt mat. Ja, det var litt kaldt, ja. Men nei, nå gadd han ikke mer. Og jeg gleder meg til jeg kommer dit.
1: Ja.
0: Treng den der, altså.
1: Ragnhild var i Storbritannia. I London var det tett rundt 30 grader. Smeltetemperaturen på rogalendinger er 24 grader. Jo. I Skottland samlet dyrene seg i par og lurte på hvor de bygger arken. Skriver han.
0: Såpass, ja. Unnskyld.
2: Fortsett, Elin.
0: Jeg har fått meldingen fra Knut som jobber som trafikkstyrer på Hell stasjon i dag. Ingen sommer der.
1: Nei, ingen sommer på Hell.
2: Altså, så det ikke sommer på Hell.
0: Nei.
1: Så da meld oss i morgen, Knut. Hvis det sommer på Hell i morgen, da kan han si det.
2: Ja, nå det sommer på Hell igjen. Det spørs om ikke sommeren på Hell før neste år, da.
1: Nei. Men oss kan banke i bordet for en fin seinsommer-høst, da.
2: Ja.
0: Jeg ser det var flere som etterlyste avstemming også, men den jo kommet ut nå.
2: Nå den ute, og vi har fått utrolig mange gode forslag på hva fargen på den nye t-skjorta skal hette. Du kan jo se bilder av denne på nrk.no/land.
0: Flott bilde, god landsmøtespill.
1: Jeg elsker at det landsmøtevennlig som leder.
2: Ja.
1: Og jeg vil ha den landsmøtevennlige fargen, takk.
2: Men jeg er jo et geni som har foreslått at fargen skal hette landsmøtevennlig, og det synes jeg er det beste navnet. Og det er jo veldig mange som sier at dette må nok være lakserød.
0: Ja.
2: Så hvis man liksom liker at ting skal være riktig, så kan du gå inn og stemme på laksrød.
1: Ja, den ligger på en god nummer to, laksrød, da.
2: Hvis du vil at det skal være morsomt, så er det landsmøtevennlig. Og så er det jo andre alternativ her som har blitt foreslått av fine lyttere. Det er søtsuppefarget, bærfarget og den nye fargen.
1: Men du har også teamet alternativet syltefarget.
2: Ja.
1: Altså sylte, for meg så er jo sylte det her et slags.
0: Og du tenker på kjøttet?
1: Ja, blanding, ja. Det er mye pålegg
0: på sylting av bær.
1: Ja.
0: Ja, bærsylting, det er vel syltetøy sikkert.
2: Ja, nei, men jeg har mistet det. Men det var en som sa, dere sa det jo selv i begynnelsen, for vi har tydeligvis kalt dette for syltefarger tidligere da.
1: Okay.
2: Så dette var bare en som sa, dere sa det jo, det heter syltefarger. Og jeg synes det var et veldig godt forslag. Så det er nå i hvert fall fortsatt med i konkurransen om å bli vår nye farge. Og der er det altså appen NRK Radio som gjelder. Landsmøtevennlig leder som farge.
0: Og Ingeborg Irene, hun kjøpte soltkrem i sommer. Da spurte hun i kassa om hun skulle reise bort.
1: Da vet du at det er dårlige utsikter i Yr.
0: Ja.
1: Og Alvild, hun helser fra Nordmøre. Ja. Vi hadde opphold hele 5 eller 6 dager, slik at jeg fikk oljeterrassen.
0: Ja, men vet du, det var jo at vi skulle hjelpe mamma med sånne oljing og basing og møbler og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Hva du skulle gjøre da, når det bare regner og regner og regner?
1: Da må man gjøre noe annet. Ja. Kose seg inne da. Ja. Fyr i ovnen.
0: Eller stå inne i en bod og bli litt sånn. Dette lukter det godt.
1: Altså, kanskje i sommer så tenkte jeg utrolig mye på ved. Ganske mye mer enn jeg gjør vanligvis om sommeren, og det sier jo litt.
2: Ja, vi har jo tenkt mye på V faktisk i sommeren. Begynner
1: å skrive melding til faren min, har du noe V, du?
2: Jeg snakker om V nesten hver dag.
1: Ja. Nå er det.

0: Gjør hva det med If I Was, og den fikk du her I landsmøtet. Dette NRK P1. Nå klokka bekka 12, og det skal handle om Donald Trump sitt forhold til Nord- og Sør-Korea I nyhetene nå, Anders Borgen Væring.
1: Den amerikanske presidenten sier han vil ha færre felles militærøvelser med Sør-Korea. Årsaken forholdet til Nordkoreas leder Kim Jong-un, sier Trump. Han mener øvelsene både kostbare og sender et upassende og fiendtlig signal til Nordkorea. Trump hevder at Nordkorea har vært et ikke-truende og respektfullt land så lenge han har vært president. Det klassisk Trump, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her I NRK.
2: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Men I sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt til Nord-Korea.
1: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Forsvareren hennes, Andrea Wisløff, mener kvinnen derfor ikke kan straffes for det hun har gjort.
3: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
1: Tre av fire kommuner, undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelse på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. To norske skogbrannhelikopter på vei til Belgia. De tok av fra Geiteryggen ved Skien I formiddag. Det var fredag at det begynte å brenne I skogene øst I landet på grensa til Tyskland. I løpet av helgen så har brannene spredt seg til et større område. Helikopteren Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Så var det landsmøte igjen, Elene Torfinn.
0: Ja da, Anders. Og her blir det blant annet konkurranse, så det bare å henge med.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Det en Pål som ringer fra Billefjord. Her ønsevegner det, men det gjør ingenting, for I dag det altså en gledens dag. Det altså sesongstart på landsmøtet, og jeg ser som frem til det. 3,5 timer igjen. Jeg vurderer å henge ut balkongflagg I anledning dagen, men det kanskje trekker man litt for langt. Men jeg hadde I hvert fall funnet frem landsmøtet til skjorta og koppen og det hele tatt. Så her skal det være, I dag skal det høres på landsmøtet med stil. Skipp og hoi, vi høres. Ha det.
5: Endelig de her. Dette landsmøtet. Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: det er jo rett fra min private spilleliste, Harte Bjørn.
1: Du har tatt med deg en platebunke i dag, du, Ellen.
0: Ja, altså, det er jo veldig kjekt å sitte og ha spaken.
1: Her er genialt.
0: Ja, Justin Timberlake på det med sin Mirrors. Klokka er 12:08, det er mandag, og alt er sånn som det skal være igjen.
2: Ja, det er litt forskjellige meldinger i innboksen, men anonym skriv hei. Har dere hørt at værradaren ved Stad er utslitt? Ikke rart med det været vi har hatt i sommer. Ha en fin dag, skriver Sissel.
1: Åh, Liv hyller hverdagen. Hun skriver endelig hverdag med 9-timen og landsmøte og et par veldig hyggelige emojis. Har savnet dere, det har vi jo, Liv, vi har savnet. Det er jo veldig koselig å komme på jobb i denne merkelig rare jobben her.
0: Vet du hva, det er faktisk ikke noe problem. Folk bare, jeg gruer deg ikke til å begynne på han igjen.
3: Nei,
0: gjør ikke det.
1: Tvert imot.
0: Og Mona har fortalt om en deilig og varm sommer hjemme i Sande i Vestfold. Skulle bare på en ferie til Kristiansand. Der var det så kaldt at jeg måtte kjøpe meg flisjakke da jeg var i dyreparken.
2: Ingunn skriver sol, blå himmel med store hvite skyer her i Vest-Telemark. Ligg på solseng og høre på landsmøte. Det har vært en nydelig varm sommer her. Ikke noe regn, så tørt. Ha en fin dag alle fra Ingunn. Altså, det været i sommer, det har vært så stykkevis og delt, og så utrolig sånn...
0: Det har vært så skille.
2: Ja, veldig skille.
0: Helt vilt. Ja.
1: Anonym har sendt melding. Tydeligvis medlem av bokklubben 52. Hei, begynte å lese en bok. Karakterboka min ble for sterk lesning. Måtte slutte å lese. Jeg liker det. Det er enkelt, enkel moro.
2: I NRK radioappen så ligger det også en såkalt avstemming ute nå, eller en, jo, det er vel en avstemming i dag, for i dag skal dere ta stilling til hva slags farge det er på den nye t-skjorta i kolleksjonen vår. Det er vel foreløpig landsmøtevennlig som leder.
0: Kan du den det betyr?
2: Ja,
1: det er jo da, vi fikk en veldig koselig melding her for en halvtimes tid siden. Holder du omtale t-skjortefargen på skjorten som landsmøtevennlig? Med vennlig hilsen, fargesvak, Kvastan Rottweiler fra Kennelklubben på Mysen. Og det var et kjempeforslag, Kennelklubben på Mysen. Og du må gjerne ta kontakt og gi oss adressen din, fordi det ser ut som at det kanskje det blir dette som blir den nye fargen, offisielle fargen da, landsmøtevennlig.
0: Ja.
1: Og da synes jeg du fortjener å få en skjorte i posten som premie for at du fant det på.
2: Ja, det er sant.
1: Rett og slett.
2: Ja. Arne Kristian skriver, hei, hvilken farge har t-skjorten? Tja, si det. Nå har det seg slik at jeg har jo en slik skjorte, som jeg fikk sammen med den fantastiske hettegenseren jeg fikk etter en smule innsats i hverdagklubben i vår. Ja. Gratulerer, Arne Kristian, du var jo blant dem 10. Og fargen har vært diskutert i nærmeste krets, ja.
0: Ja.
2: Og vi har landet på landsrød.
0: Oi, den var fin, ja.
2: Triks.
0: Ja. Den kom jo dessverre for sent da, til å være med i avstemmingen. Så hvis du har lyst til å være med og påvirke hva t-skjortefargen heter, så må du inn i appen akkurat nå.
2: Og han Arne Kristian har den jo fra før.
0: Ja.
2: Så han er ikke synd på akkurat nå.
0: Nei. Ok, lykke til, og så

0: får vi bare si lykke til til alle sammen, for nå skal vi høre på BTS. Ja. God gammel låt denne gangen, men de er altså tilbake etter å ha vært og gjort sin tjeneste for landet I militæret.
1: Ja.
0: Så ny musikk finnes også, men vi skal høre på gode gamle Dynamite, og så blir det konkurranse her I kanalen etterpå.

0: Det var Dynamite med BTS.
1: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Er du tatt på äpple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Ja, det har altså skjedd igjen. Hans Sven har brutt seg inn et eller annet sted. Nå det altså 2304-1000 som gjelder hvis du har lyst til å ta Hans Sven på fersken. 2304-1000, 2304-1000. Det altså nummeret som gjelder.
2: Det her var 10.000.
0: Men det 10.000, det. Ok, 2304-1000.
2: Ja!
0: Ja, takk, takk skal du ha. Ok. Anus, Sven, hvor...
3: Hallo!
0: Hvor du er henne?
3: Hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg. Litt langt borte, men...
3: Ja, det veldig lyd fra systemet her.
0: Ok. Ja.
3: Men jeg står jo nå... Jeg står på en øy. Og skue utover havet, 360 graders utsikt, vil jeg nesten si, her. Er på denne regionens nest, eller kanskje tredje mest kjente landemerke. Det et faktisk landemerke, malt i rødt og hvitt, 22,5 meter høyt, brukte navigasjon, her på 57 grader nord. Det et av sitt lands mest kjente landemerke der det ligger lengst syd i landet. Vi ikke i Norge, for vi på mitt favorittland. Sørland. Ja.
0: 2304-1000, hvis du skjønner hvordan den er.
3: 22,5 meter høyt landemerke som ikke på fastlandet. Det kan jo være litt viktig. Vi på en øy, på et fyr... Fantastisk utsikt her nordover. Sjøsand i Mandal kan jeg skimte. Åh, herlig Furlund.
2: Hallo, hallo, hvem er det som ringer inn? Og hvor tror du Sven har gjemt seg?
4: Du, det Hans Christian du snakker med, hei.
2: Hei Hans Christian.
4: Jeg lurer på om det kan være Torungen.
2: Sven, er du på Torungen?
3: Nei.
2: Akkurat. Et bra, godt forsøk.
3: Fantastisk forslag, men litt feil.
2: Og det flere som prøver, Sven. Hallo, hallo, hvem som ringer?
5: Hei, det Robert som ringer.
2: Hei Robert, hvor tror du Sven har brottet seg inn hen?
5: Han har brottet seg inn på Lindesnes fyr, tror jeg.
2: Sven, har du brottet deg inn på Lindesnes fyr?
3: Nei.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei. Det veldig nære.
2: Ja, veldig nære, Robert.
3: Jeg har brukt meg ut på et litt mer sånn kjendistungt fyr.
2: Kjendistungt fyr, ja. Hallo, Terje, hvem er det som ringer nå? Terje Sporsheim har
6: Hallo.
2: Hallo, hvem er det som ringer?
6: Det Paul.
2: Hei, Paul. Hvor tror du Sven er han?
6: Jeg tror han kan være på utsida.
2: Sven, er du på utsida?
3: Nei.
2: Oi, ikke på utsida. Nei, noen begynner å snevre seg inn. Ok, det flere som ringer, Sven.
3: KP har bodd her.
2: KP har bodd her, og ja. Terje Sporsheim.
3: Og Kode Rød har vært her.
2: Hallo, hvem er det som ringer?
7: Hallo, Kristian.
2: Hei, Kristian. Hvor tror du Sven har brotet seg inn her?
7: Nei, jeg kanskje litt på vilspor, men jeg... Skagen, tenkte jeg da.
2: Skagen, Sven, er du på Skagen?
3: Nei.
2: Oi, oi, oi.
3: Nei. Jeg rett utenfor Sjøsand i Mandal, min favorittby, folkens.
2: Ok, nå har oss enda en deltaker på tråden. Hallo, hallo, hvem ringer?
8: Ja, det Frode.
2: Hei, Frode. Hvor tror du Sven er?
8: Nei, jeg behøver Ryvingen, ja.
2: Ryvingen, Sven, er du på Ryvingen?
3: Ja!
2: Oi, det Ryvingen! Veldig bra jobba, Frode!
8: Ja.
2: Hvordan skjønte du det?
8: Nei, jeg kikket på kartet.
2: Ja, du så på kartet. Det var kjempelurt.
8: Jeg hørte han snakke om at han så stranda der i Mandal, så tenkte jeg
2: Ja.
8: Han ligger nærheten da.
3: Åh, det var gøy.
2: Så utrolig artig at du brukte kart for å skjønne hvor Sven var utenfor beskrivelsen.
8: Ja.
2: Hvor ringer du fra henne, Frode?
8: Røros.
2: Røros, vet du.
0: Ja. Er det noe sommer der da?
8: Ulgenser.
0: Ja, ok. Ja.
2: Som regel når jeg ser rørosinger så har de en ullgenser, ja.
8: Ja, jeg hadde på ullvåta og når jeg syklet med ungene til skolen i dag.
0: Ja.
3: Har du vært involvert i spelet på Røros i sommer?
8: Nei, da var jeg utlandet. Det ble en lang utenlandsferie i år.
3: Oi, hvor har du vært?
8: Ja, Sør-Korea, Japan og Malaysia.
3: I alle!
0: Ja. Det var virkelig lang... Hva som inspirerte deg til å reise så langt?
8: Nei, det var kjæringa som 50-årsdag som opprinnelig er fra Kuala Lumpur.
0: Wow, for en tur da.
8: ja da.
3: Har du lyst til å reise igjen?
8: Reise igjen, ja. Åh, ja.
2: Det var humor der. Det var igjen.
3: Jeg ser for meg, det gikk en del igjen, kanskje?
8: Ja. Men jeg tenkte jeg skulle legge med at grunnen til at det ble så lang ferie, det var litt fordi at flyplassen på Røros var stengt I sommer. Der,
2: ja, jeg så det var lagt noe asfalt.
8: Ja, jeg har gjort det selv.
2: Ja.
8: Og da ble det anledning til å ta en lang ferietur I og med at det ikke var behov for meg på jobb.
9: Og ja, du jobbet der da?
8: Ja, jeg gjør det.
9: Ok. Men er alt oppe og går igjen nå som vanlig?
8: Ja.
9: Ja, nettopp, ja.
2: Sitter du I tårn, eller hva din jobb da, Frode, på flyplassen?
8: Nei, det mer sånn bagasje og ja. Sending av passasjer og avvising av fly. Og,
9: og du alt mulig, mann.
8: Ja, litt sånn tekniske ting.
9: Ja,
2: ja. Så på hvor mange avganger det daglig, eller ankomster og avganger på Røros?
8: Ja, det to avganger til Oslo, det morgen og ettermiddagen, og kjem mat på formiddagen og kveld da.
2: Ja. Ja, ja. Det en høres nå ut som en overkommelig oppgave.
8: Ja, da, det der så også bor jeg rett ved siden av flyplassen, så det ganske greit da.
2: Ja, ja, ja. Du, nå har du faktisk vunnet... Ja, hva skal jeg si igjen, Frode?
9: Har du løst på den nye t-skjorta med I landsmøte, hva vi kalte fargen?
8: Ja, det en landsmøtevennlig
9: fargen, ja. Ja.
2: Vil du ha den, ja?
8: Ja da.
2: Ok, men da heller du linja, Frode, så takk du adresse og størrelse og det her med produsent Eli.
8: Ja.
2: Så sier oss gratulerer, bra innsats og god seinsommer.
8: Jo, takk for det.

0: Altså, sånn som meg heter låta, Angelo Reira er artisten bak.
1: Folkens, i over det ganske land så er vel fadderuka godt i gang, og vær så det. Her i Trondheim startet vi i hvert fall i førevikku. Og jeg kjenner, hun fikk seg en liten overraskelse. I anledning fadderuka.
0: Det kan være hva som helst nå, ok. Ja.
1: Det er jo en merkbar ting det her når man bor i en studentby som Trondheim.
2: Ja.
1: For da møtes mange nye studenter for første gang, og så må de jo gå gjennom en del aktiviteter og sosiale ting i lag. Det er jo noe alkohol involvert iblant, og det tror jeg kanskje har vært inne i bildet i den historien her.
0: Okay.
1: For en dame, og skal la hun være anonym. Hun sto nemlig opp sist tirsdag morgen, og som regel så må hun jo på do først.
0: Ja, ja, ja.
1: Hun gikk på do, og hun konstaterte når hun gikk gjennom stugget at nei, heisan, der ligger det da jammen en ungdom og søv på sofaen.
2: Oi!
1: Men så tenkte hun som så, ja, ja, men det er jo sikkert han, eller hun som er på besøk til min ungdom.
0: Ja, for hun har egne ungdom.
1: Ja, hun har egne ungdommer også, og tenkte at nei, men da er det sikkert noen som bare har overnatta.
0: Ja, ja.
1: For de sitter jo oppe lenger enn hun, ikke sant, og så videre, og så videre. Og når hun kom ut fra do, så var da den sovende gjesten forsvunnet. Og det var da hun så skiltet. Det lå nemlig at et skilt, et heimelogo pappskilt med fullt navn, fødselsdato, heimsted, studie og sivilstatus. Og det her er da en lapp som fadderukestudentene må logge seg når de skal ut på sine første turer i lag, for at de skal liksom ha en slags, ja, det her er med, og det her studerer jeg, og alt det her, og ja, jeg er single, eller jeg er opptatt. Hun skjønte etter hvert at det var ingen venn av husets ungdommer som hadde overnatta på sofaen, oppe på pynteputa, under pleddet. Det var en student som hadde forvillet seg rett og slett inn i feil leilighet. Og siden vedkommende hadde lagt opp det her skiltet, da,
0: ja.
1: Så tok hun og ringte vedkommende. Og sa, hei, sov du på sofaen?
0: Det er virkelig.
1: Sov du på sofaen min i natt? Og da kunne studenten si, hun var flau så klart, unnskyld, beklager, og vedkommende hadde prøvd å sove ute, for hadde ikke funnet veien hjem. Så vedkommende hadde prøvd å sove ute, men slik som den sommeren her har vært, i hvert fall i Trøndelag, så er ikke sikkert det var så fristende selv. Så han hadde faktisk da klart å krabbe seg opp i tredje etasje i en bygård og funnet seg en varm og god sofa.
0: Det er jo litt imponerende.
1: Det er litt imponerende, faktisk. Og det er ikke alle som låser dørene sine om natta helt fortsatt. Og
0: tydeligvis.
1: På en måte så kan jeg jo si, hvis dette her har vært en kaldere tid på året, så kunne hun jo ha reddet et liv der, faktisk.
0: Ja, ja, ja.
1: Så slik går nå dagene i studentbyen Trondheim.
2: Wow.
1: Har du noen fadderukeopplevelser? For all del, bruk NRK radioappen, del det med oss, eller eventuelt del det. Ja, ja, du deler det med oss.
2: Ja, du kommer og legger deg i studio i natt, så ses vi i morgen. Ligger det noen der, hvor er tidlig?

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. Vil du bli en trøtt wife du også? Følg med, for jeg skal lære deg hvordan. Kjerneverdien til en ekte trøtt wife delegering, energibevaring, passivitet og restitusjon. Hvorfor løfte en finger hvis du heller kan løfte hans ego? I dag så skal jeg ta for meg klesvask og bretting. Trad wife, de elsker jo å vise frem bretta linskjorte på Instagram, alle i beige farge. Selv så vil jeg ta til bruk litt nære sitt stille i stormen mottoet mitt. La de nyvaska klærne ligge lenge i baljen. Plasser den litt strategisk et sted der han ikke kan unngå å se dem. Kanskje på favorittplassen ved PC-en eller gamingmaskinen. Der, ja, det kan jo hende at det tar litt tid, så du må være tålmodig. I verste fall så kan det gå flere dager. Det kan utvikle seg til en stillingskrig, men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere hvis du masserer egoet litt. Du kan jo for eksempel si at du har sånn militær presisjon med hendene dine, og du helt rå på sokkepæring. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding i appen om Trust Wife-trikset mitt fungerer for deg. Stjernemarker for flere

0: Oh, Blonde var det med Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og nå passer det jo endelig
1: ja.
0: Å spille den, synes jeg.
1: Ja, egentlig. Ja. Alvild har sendt oss en melding. Hun skriver, vi, altså for at jeg sa jo i sted, har du noen fadderuke-relaterte historier?
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Dette, tror jeg, det her skjedde under Alvilds i fadderuke.
0: Ja.
1: Vi fikk i oppgave å henge opp sjørøverflagget på Nesoddbåten.
0: Det høres veldig
1: sånn. Klassisk sånn, ja. Det her, ja. For jeg tenkte nemlig at kanskje det her stuntet til jeg fortalte om en student som hadde overnatta på en fremmed person sin sofa i sted. Jeg lurer på, har fadderuka og sånne knuter? På en måte. Kanskje at de tar oppgave og gjør noen ting som, som på en måte er litt sånn farlig, spennende, utfordrende. Og så kanskje det å overnatte i et fremmed hjem, kanskje.
0: Men jeg håper ikke innbrudd.
2: Gir noen poeng.
1: Men i alle fall, kanskje Alvild og dem har fått noe lignende slags utfordring. Heng opp sjørøverflagg på Nesoddbåten. Ja. Alvild skriver, vi var, og det gjorde dem, vi var også så heldige at kapteinen ble sur og ringte politiet. Noe som gjorde at fotopresentasjonen på oppstartfesten ble ekstra bra.
0: Oh,
1: så de har bilder til seg selv med politiet og sjørøverflagg på Nesoddbåten, vil jeg tro. Det må dere ikke gjøre, folkens. Ikke ta det her som oppfordringer til å gjøre bøll i fadderuketida.
0: Har dere Trude?
2: Alt.
1: Ja!
3: Nei, det er Trude.
1: Ja!
2: Oi!
1: Det passer. Ja, hei, Trude.
3: Hei, hei.
0: Hei.
1: Så du var på nå, påskrudd.
3: Jeg var påskrudd, jeg står stille her i Oppdal.
1: Du er i Oppdal, ja. Okay.
2: Ja. Ja, på hytta eller på ferie?
3: Nei,
2: eller?
3: Jeg er på vei fra Nordlandsferie til, og hjem til Tønsberg.
2: Åh, oh,
3: ja,
2: livets landevei.
1: Brun og fin.
3: Ja.
1: Jeg har ikke syntes du om Nordlandssommeren da?
3: Nei, altså jeg har vært i 2 uker i Nord-Norge, og jeg hentet ut de 2 beste dagene, tror jeg, i Lofoten.
1: Ja.
3: For 2 uker siden, ja. Det var helt fantastisk.
1: Okay.
3: Jeg var på Haukeland Beach, pumpet opp brettet mitt og padlet rundt og kosa meg.
1: Ja.
0: Wow.
3: Ja, så heldig har jeg vært. Og så regnet det hele forrige uke, da. Men, ja. Men det, jeg skal ikke klage på denne sommeren. Det har vært fint for min del.
0: På dialekten så høres det ut som du hadde fint vær kanskje før og etter. Eller i hvert fall,
3: ja, så var jeg i Irland og hadde knallvær, og jeg var i Frankrike. Så og Nord-Norge som jeg elsker, da, så det er jo bare helt tipptopp.
1: Og nå har du levert til 20 stil i landsmøtet sin Trude eller ei konkurranse June Helen, som kanskje andre folk kaller deg.
3: Ja, eller June da, og så heter det søstra mi Trude da, så det er jo litt artig da.
1: Nå vet ikke om søstre jeg meldte på i Trude eller ei konkurransen vår.
3: Ja, aner ikke.
1: Nei. Du må tipse om det, for at nå feier du da i t-skjorte. Som hun sikkert kommer til å bli veldig misunnelig på, og da må du jo si at det her er jo lavt hengende frukt for det som heter Trude, faktisk.
3: Men jeg skal jo på landsmøte, og jeg er jo en møtenerd, og jeg elsker jo, jeg er jo delegat.
1: Du skal
3: ofte.
1: Det,
3: jo. Så det er jo helt perfekt.
1: Hva du skal på forlags landsmøte, du har?
3: Det er landsmøte i Norsk Tjenestemannslag. Det er fagforening og statsansatte.
1: Ja. Ja, og når skjer det her?
3: Det er i november, første uka i november, hele uke, med talerlister og alt mulig.
2: Ja. Ai, ai, ai.
0: Er du av de som står på sånn talerliste da?
3: Ja da, jeg må det. Han må ha noe
1: med det. Jula har bedt om ordet.
3: Jeg har bedt om ordet.
1: Ja, men så bra.
3: Ja, så gøy.
1: Du skal få farte videre sørover juni, men du må helle linja litt først da, og prate med produsent Eli.
3: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Og da, men du husker på at nå har oss både en svart og en hvit t-skjorte, men oss har også den som er veldig landsmøtevennlig i fargen.
3: Ja, jeg tror det er den jeg vil ha, tror jeg. Altså. Så det var fint med en sånn farge. Det er liksom litt rødt i den, og det er bra for meg.
1: Det er litt rødt i den, det er helt enig. Det kan også vel være enig om alle.
3: Men og takk for et fantastisk program. Jeg hører jo på så ofte jeg kan. Så det,
1: velbekomme. Ja. Tusen takk for gode ord.
3: Takk.
1: Og fortsatt god seinsommer.
3: Takk. Ja, den er litt på hell, men jeg var på hell faktisk tidligere i dag. Så.
1: Ja, du var det. De har jo fått opp et utrolig artig skilt på hell, der det står litt oppe i lia. Der det står hell med store kvite bokstaver.
3: Yes, det gjør det.
1: Det er alle turisters foretrukne stoppested for å ta et lite bilde.
3: Ja,
0: nettopp. God tur videre, June.
3: Tusen takk skal du ha.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: der var den ferdig. Marco sier sin Jessica, som du fikk her i landsmøtet. Ordet er fritt, mine herrer.
1: Ja, jeg kan bringe ganske store, sjokkerende nyheter fra Kristiansand. Jeg sitter jo i NRKs kontor i Markens i Kristiansand, og jeg ser jo altså så mye turister som går forbi her, og det har vært en stor sak her nå, for vi var helt sikre på at vi så Gary Lineker i Markens. Og det er jo en internasjonal toppnyhet, som vi ringte jo VG, og det var som altså all full mann beredskap, og så viste det seg dessverre at det var bare en som lignet på Gary Lineker. Så det er bare å avlyse det. Hvis det noen i VG, det tipset kan jeg bare se bort ifra. Det var bare en som lignet.
2: Det var sikkert bare en ung Steven Spielberg i stedet da.
1: Ja, kanskje.
0: Trina sendte en melding og sier at t-skjorta er fin, altså landsmøte t-skjorta. Men det bør være mye større logo eller merke med landsmøte. Mannen min har det, men ble litt skuffet når vi fikk se logoen. Lite synlig, og det er vel litt av vitsen at den vises. Da kan jeg betrygge deg med at på den nye fargen vi har, i hvert fall på den t-skjorta, der er logoen litt større. Ja. Ikke mye, men den er faktisk litt grann større.
2: Husk på at du selv kan ta en tusj og logge en mye større logo hvis du vil på t-skjorta din. I hvert fall hvis du har den kvite. Den er jo som en slags blankt ark.
0: Ja.
2: Sven har jo lagt ut en liten avstemming i dag.
1: Ja, vi har jo mye demokrati her i landsmøtet. Du kan stemme på litt av hvert. Og i dag har du fått lov til å velge hva vi nå offisielt her i landsmøtet skal kalle denne nye t-skjortefargen. Det har blitt bestemt at det blir ikke søtsuppefarger, for den fikk bare 7% av stemmene.
2: En syltefarger, hvor mye fikk den?
1: Syltefarger fikk bare 6%. Bærfarger fikk 12%. Laksrød fikk 19% og mye motbør, for det var jo, som mange sa, det er jo ikke en farge, det er laksrosa som er fargen. Og vi har en ganske klar vinner. Det ble ikke den nye fargen som fikk 17% av stemmene, men med 39% av stemmene er det nå offisielt, folkens, dette er en landsmøtevennlig farge.
2: Wow!
1: Den er landsmøtevennlig, den fargen.
2: Og da har jeg trekt en vinner blant alle som har stemt i dag. Jostein Terland, gratulerer, du har vunnet.
1: Du får en landsmøtevennlig t-skjorte.

0: Den er så søt. Kings of Convenience var det med Toxic Girl. Du på landsmøtet, og vi har kommet frem til punktet eventuelt. Og Mathias, i dag har jeg bedt om å få ordet.
1: Ja, jeg fikk nemlig melding av min kjære mor.
2: Hei, mor.
1: Hei, hei
2: mor.
1: Dere, og hei, mor. For hun hører jo på meg, og da hører hun jo på dere også, vet du.
2: Så bra.
1: Og hun sendte meg melding for en time siden og sa... Dagens landsmøtesending tror jeg en av de morsomste jeg har hørt. Gi dem skryt fra meg.
2: Nei.
0: Nei, men
2: hæ? Forhånd. Så hyggelig.
0: Åh, du fikk jeg litt ståpels på armene.
3: Altså, nå sendte den nå i dag underveis i sendingen.
1: Klokken 11.57, jeg vet ikke hva som skjedde der. Da satt jeg og konsentrerte om det jeg skulle si. Men hun satt og hørte på dere, og koste seg.
0: Nei, men så koselig. Du må nå... Hvis mann til Mathias, hvis du har skrudd da, som...
1: Nei, hun har ikke skrudd. Hvis du har skrudd da nå, så jeg skal få, da blir jeg sur.
0: Nei, men tusen hjertelig. Det var fint å være tilbake på jobb.
1: Ja,
3: og også er jo en slags oppvarming før det. Det tenker jeg,
1: Mathias. Ja, nå har jeg fått presset på meg, altså.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre mitt beste.
0: Ja. God sending.
1: Takk.

0: NRK pene tak til landsmøtegjengen som sparket I gang en ny uke på kanalen, for det jo virkelig hverdag igjen nå, også for barn og unge. I dag har vi sendt av gårde barna til skolen, men mange av oss voksne har jo da endelig fått huset for oss selv igjen for å ha hjemmekontor. Men stadig flere selskaper har begynt å stramme inn på praksisen. På tide, sier økonomikommentatoren som kommer til meg I dag, men har hun forskningen på sin side? Hjemmekontorskeptikeren møter entusiasten, og hva synes du? Stem inne I appen NRK Radio nå. Spent på utfallet av den. Og stavsprangesse Armand Duplantis ble dårlig av den indiske retten tikka masala før han skulle I ilden I går. Det holdt på å gå fryktelig galt. Til meg kommer kokken som reiste med fotballlandslaget til USA for å servere Haaland og Ødegaard matretter, inkludert nettopp tikka masala. Hva gjorde han for å holde spillerne våre trygge? Dette og mer I dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoversikt. Anders Borgen Væring.
1: Ja, vi starter med en alvorlig rettssak som startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Kom frem da rettssaken altså startet I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det ikke statsadvokat Trude Elisabeth Sparre overbevist om.
2: Mine tanker nå før bevisførselen at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men I utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige så kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Siden I fjor så 4000 flere unge mellom 20 og 29 år I arbeid, det viser tall fra NAV. Det et år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge I arbeid. Men trass I nedgangen så fortsatt 110 000 I aldersgruppa utenfor arbeid og høyere utdanning. Det drøyt 15% av alle nordmenn I 20-årene. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, så har kongeparret fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk I alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. Fortsetter dagens, Mathias, også I alle landets kommuner.
0: Yes, det gjør vi, og vi starter altså rett og slett med å snakke om hjemmekontorets gleder og utfordringer. For det virker som om pendlerne I ferd med å svinge det tilbake, stadig flere selskaper har begynt å innføre restriksjoner. Det så lurt da, spør vi etter musikk på P1 fra Alison Moyet.
3: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Danser?
1: Ja.
0: Hva du liker å danse for noe?
1: Michael Jackson,
0: ja.
2: Ja, det sa skolestarteren Louise til reporter Lars Os. Mange av oss har altså vinket både store og barn av gårde i dag, men ikke alle måtte stresse videre til arbeidsplassen selv. Tvert imot kan en god del andel av oss voksne lunte til kaffetrakteren på kjøkkenet, sette på radioen og lage en sen frokost i ro og mak, mens jobbmøtet surrer på laptopen. Hjemmekontoret kan være sabla godt å ha, men nå har flere arbeidsplasser begynt å stramme inn på praksisen. Forrige uke endret DNB policy. Nå må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Nordea vurderer det samme, og det skulle da bare mangle, skriver du i en kommentar i E24 i dag, økonomikommentator Ina Vedde Fjærestad. Det skulle da bare mangle, hvorfor det?
3: Det stemmer. Nei, jeg mener jo det at når du kommer og starter arbeidsdagen, så bør jo sjefen vite om du faktisk kommer på kontoret eller ikke. Det er kanskje litt sånn gammeldags egentlig i disse tider, men jeg mener jo at selvfølgelig må sjefen vite om du kommer på kontoret eller ikke. Derfor sier jeg at det skulle bare mangle.
2: I denne kommentaren din så beskriver du en tidsånd som er i ferd med å endre seg litt. Du nevner et opptak hvor sjefen i det store selskapet JP Morgan rett og slett slaktet hjemmekontorpraksisen. Hva sa han?
3: Ja, det stemmer. Jeg tror det var for et år siden faktisk, men de hadde sånn allmannamøte, fellesmøte for alle ansatte, og da ble et opptak derfra lekket til et amerikansk økonomimagasin, og der kom han med en skikkelig sånn rant. Han mente liksom at dette med hjemmekontor var en uting, og at folk ikke holdt fokus på disse Zoom-møtene, Og han mente også at det går ut over produktiviteten til de ansatte hjemme. Som jeg skriver også, så er jo han på en måte en sånn gammel nestor i bransjen, men det er jo, alderen sett aside, så er han jo også fra en bransje, finansbransjen, hvor det fortsatt er ganske mange sånn tungrodde holdninger. Men jeg tror at det er mange som nikker litt anerkjennende av de litt sånn spisse kommentarene han kom med i det møtet der da.
2: Ja, han mente at folk multitasket mens de satt på Zoom-møtene, de var umulig å få tak i på fredager, og så videre. Jeg vet ikke om du som hører på hjemme føler deg litt truffet fra ditt hjemmekontor. Selskaper som tidligere har ivret for praksisen har i hvert fall begynt å innføre restriksjoner. Det samme har vi også fått eksempler på her hjemme nå. Hva er grunnen, tror du?
3: Nei, det er nok litt ulike grunner. Man så jo først når folk kom, da pandemien kom og vi ble tvunget på hjemmekontor alle sammen, så tror jeg på en måte, hvertfall sånn for egen del, at produktiviteten gikk jo på en måte opp. Man oppdaget jo hvor mye tid man sparte på å slippe å ta T-banen til jobb hver dag. Og så vet jeg ikke heller, har de kanskje hatt målinger internt i DNB eller noe sånt, som viser noe på produktiviteten? Det er jeg ikke helt sikker på, men de sier jo selv, som jeg tenker også er det mest åpenbare, er jo dette her med at man jobber jo best sammen i et fellesskap, at alle må komme liksom litt ut av denne boblen, og ikke minst når det kommer nyansatte, da, unge og ikke så unge, så inn i arbeidslivet og inn i disse store selskapene, og så møter man ingen på kontoret. Så det har noe med dette her med å lære av hverandre, egentlig gammel som ung, og det har jo alle godt av, å være sammen med andre mennesker i løpet av arbeidsdagen.
2: Kanskje er det derfor flere bedrifter nå endrer på praksisen og vil tilbake til mer oppmøte på arbeidsplassen, men er det så lurt? Med oss sitter også du, Nils Bredemo. Velkommen, Nils.
4: Tusen takk for det.
2: Du er sjefforsker ved SINTEF, og i fjor var du med å skrive kronikken «Leve hjemmekontoret», som sto å lese her på NRK. Hvorfor er det så bra å bli hjemme?
4: Ja, nei, det er et herlig spørsmål, men det er mange fordeler med å i hvert fall ha fleksibilitet. For eksempel så kan du ha muligheten til å løse en litt vanskelig oppgave. Det kan være vanskelig å få den fokustiden på jobben. For eksempel at du sitter i digitale møter hele dagen, togene står, at det er sol i Trøndelag, og du har lyst til å være ute på og nyte den på dagtid, altså jobbe på kveldstid. Eller at du kanskje er litt småsyk og ikke har lyst til å smitte kollegaene dine. Så det er mange grunner for det, men vi argumenterer vel kanskje mest for at folk skal være sammen samtidig. Det tror vi er det viktige.
2: Ina og Nils, det er supert å ha dere med. Vi har vært så freidige at vi har opprettet en avstemning inni radiospilleren. Vi spør på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. Ja, da

gått for langt, eller nei, folk må jobbe hjemmefra. Stikk inn og stem, så ser vi hva resultatet blir etter hvert. Vi tar litt musikk før vi fortsetter praten om hjemmekontorets gleder og utfordringer. Først, her Marit Larsen.

0: Det var Marit Larsen på NRK P1 med Traveling Alone. Det vi snakker om her I dagens nå gjelder jo ikke alle. Læreren, helsearbeideren, sjåføren og butikkmedarbeideren kan ikke løse oppgavene sine hjemme, men vi har jo et ganske stort segment I samfunnet som kan det. Spørsmålet om de bør jobbe fra hjemmekontor. I fjor ble det signert en ny ordre I det hvite hus om at ledere I federaldepartementet I USA skal pålegge alle ansatte om å jobbe fysisk på kontoret 5 dager I uken, og etter hvert har næringslivet fulgt etter hvert fall deler av det, både der ute og nå også her hjemme, for I forrige uke endret DNB policy. Fremover må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Men Nils Bredemo, du sjefforsker ved SINTEF og har gått ganske langt I å oppfordre selskap til å fortsette med å gi ansatte muligheten. Hvorfor det?
1: Vi ser jo at når folk får lov til å påvirke arbeidshverdagen sin, være med på å utforme den og finne ut av hva som passer best for seg og for selskapet, så blir de mer motiverte. Fordi de får en slags autonomi, og da leverer de faktisk også bedre. Og så gir du en mulighet til å få bedre balanse da, i en hektisk hverdag med både arbeidsliv og fritid.
0: Ja, altså bedre tid til å ikke jobbe, mener du?
1: Det veldig interessant da, for å ta opp det, for at vi ser at de som faktisk mer hjemme, de jobber mer enn de som på kontoret.
0: Sier
1: flere
0: det?
1: Timer.
0: Men hva med undersøntere? Det bare fordommer? Altså de som bruker arbeidssida på husvask eller TV? Eller en
1: det jo helt sikkert noen av det, men det veldig mye lettere å sluntre unna på jobben. Du kan gå rundt og se veldig travel ut.
0: Ja, du kan sitte og drikke kaffe I kantina.
1: Ja, ikke sant? Nei, det greit, og da ser vi at de som hjemme, de tar faktisk mindre pauser, ja. Så det arbeidsmessig så det ikke noe sånn tap.
0: Men hjemmekontorfolket, ja, de har jo ikke bare et godt rykte overalt. Ina Vedde Fjerrestad, du kommentator I E24 og skriver på tide å møte opp I dag, og du viser til England hvor hjemmekontorarbeiderne har fått et kallenavn, Twats. Hva står det for?
2: Stemmer. Det står for, rett og slett. Altså, det står for Tuesday, Wednesday and Thursdays. Og det et uttrykk de har laget da, for de folka som bare på kontoret tirsdag, onsdag og torsdag. Som da har hjemmekontor på mandag og fredag. Og så det jo litt sånn nedsettende, for twats også jo liksom et engelsk utfordring for litt sånn, hva skal jeg si, idioter. Ja. Så det jo litt nedsettende uttrykk for de som har hjemmekontor fast da, på mandager og fredager.
0: Du slår et slag for å dra på jobb I din kommentar. Hva får du selv ut av å være på jobben fysisk I stedet for å skrive kommentaren din I ro og mak hjemme?
2: Ja, det et veldig godt spørsmål, for du litt sånn inne på her at man jo ofte litt mer sånn produktiv når man hjemme, og jeg synes jo, altså innimellom hvis jeg skal virkelig få ferdig noen kommentarer som jeg har liggende, som sånn halvferdig og ligget der en uke liksom, og tenker nå må jeg bli ferdig med det her, så kan det være mer givende for meg å bare sitte hjemme og få dem gjort. Men ikke sant, etter hvert, jeg kan jo ikke sitte hjemme hver eneste dag og bare hamre ut kommentarer ut fra mitt eget hode. Jeg må jo ut og møte folk, det jo en ting. Og så må jeg jo på kontoret og I redaksjonslokalet her, da, selvfølgelig E24, og møte kollegaer og få innspill på hva som skjer rundt omkring I verden. Og det tror jeg egentlig gjelder andre også, I alle mulige jobber, rett og slett.
0: Nils, du advarte selskapet mot å stramme inn I en kronikk I fjor, viser til forskning også. Hva har vært gevinsten av å la folk jobbe mer hjemme de siste årene?
1: Jeg tenker den fleksibiliteten det som gevinsten, at folk trives bedre og leverer bedre. Da. Men jeg helt enig, vi må være sammen. Det sier forskningen også. Vi nødt til å bryne oss på hverandre. Men det å tenke på at det liksom hverken egentlig sjefen som bør bestemme, eller deg selv. Da. Det egentlig de du jobber sammen med som bør være enige. Om når du sammen. Det det vi finner som det viktigste. Og når liksom, du synkronisert, da, for det det samme problem hvis du kommer på kontoret så treffer du ikke kollegaene dine. Det jo meningsløst hvis andre borte på reise eller hjemme. Så da må du må snakke med de andre.
0: Du må snakke med de andre. Jeg hadde en avstemning her. Den har surret gått I spilleren vår på tide å stramme inn hjemmekontorbruken. 59% sier ja, det har gått for langt. 41% svarer nei, folk må jobbe hjemmefra. Jeg vet ikke hva vi kan bruke denne svogerforskningen til, Nils.
1: Jeg litt usikker egentlig. Det betyr kanskje at folk har litt forskjellige erfaringer her. Da. Men det å finne ut alle sammen liksom nøkkelen, tenker jeg.
0: Ja. Nå kalles hjemmearbeiderne tilbake til kontoret av arbeidsgiver flere steder, men spørsmålet jo også om det plass til dem når de tilbake, for mange har vel skalert ned lokalene siden sist?
2: Ja, virkelig, og det var jo et argument for å sende mange på hjemmekontor til sin til, og at man, bedriften sparte jo masse I lokalleie og sånn, ikke sant? Men ja, nå skal de tilbake, og jeg ser jo noen av reaksjonene på DNBs innstramninger. Jeg jo liksom sånn, ok, skal jeg begynne å lete etter et sted å sitte da, når jeg kommer tilbake? Så det jeg vet ikke hvordan DNB har tenkt å løse det, men det sikkert en eller annen lur løsning på det, men ikke sant, jeg ser at blant annet I London da, så har jo bedriften måttet liksom leie gå til, på å si, innkjøp av nye lokaler, leie nye lokaler, rett og slett for å få plass til alle som nå skal tilbake fra hjemmekontorene.
0: Tar en melding her, mange har skrevet inn, Birte skriver, fungerer utmerket på hjemmekontor, men det kommer an på oppgavene. I min jobb sitter jeg, de jeg samarbeider med, mye på Teams, mye mer effektivt og godt ved tilrettelegging der. Til slutt, Nils, hvor ofte du på hjemmekontor?
1: Så litt som mulig, egentlig. Ja. Jeg prøver å være med på kontoret når jeg ikke ute og reiser, og jeg har noen nye som har startet å jobbe, så da bør vi så klart være der da, sammen med de.
0: Ja, vi rekker ikke mer, vi gir oss på den. Ønsker folk en god arbeidshøst, enten hjemme eller der ute, så får vi se om også din arbeidsplass begynner å stramme inn. Jeg for min del har knapt vært på hjemmekontor, for jeg sitter jo her I radioen. Den må løses på NRK. Takk for at dere begge var med, Nils Bredemo, sjefforsker ved SINTEF, som forsvarer hjemmekontorbruken, og Ina Vedde Fjærestad, du går ut mot den, om ikke knallhardt, så I hvert fall litt, I en kommentar I E24 I dag. Litt av musikk nå fra Stein Torleif Bjella. Dette Sundreberget på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Enorm stemme på Mette som du fikk låta hans Water når klokken nærmer seg halv to. Vi skal utenriks en tur, for nok en gang har USAs president Donald Trump kommet med utspill som vekker oppsikt. Trump ønsker å kutte kraftig I felles militærøvelser med Sør-Korea. Han mener nemlig øvelsene koster mye og sender et fientlig signal til Nord-Korea. Trump sier også at han har et veldig godt forhold til diktatoren I Nord-Korea, Kim Jong-un, og at Nord-Korea har vært ikke truende og respektfulle så lenge han har vært president.
1: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea.
0: Ja, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør her I NRK. Meldingen fra Trump kom bare timer før en ny militærøvelse startet I Sør-Korea. Øvelsen skal til planen vare I 10 dager og rundt 18.000 sørkoreanske soldater skal være med. Mikkelsen tror Trump ønsker seg en ny tilnærming til Nord-Korea.
1: Det har ligget litt I kortene en stund at USA ville prøve å revitalisere forholdet til Nord-Korea, men så vidt jeg forstår så har nordkoreanerne ikke svart på de amerikanske invitasjonene om å opprette informasjonskanaler og slike ting. Så det gjør jo at mange av USAs allierte begynner å bli ordentlig urolige. Ikke bare bruker de enormt mye av militærmaterialet sitt eller utstyret sitt nå I krigen mot Iran. De innleder et tett forhold til Kina og nå dette med Nord-Korea. Så mange av USAs tradisjonelle allierte, ikke bare Sør-Korea, men også Japan, Filippinene og andre, ser jo også på dette som kanskje et uttrykk da, for at amerikanerne ikke helt til å stole på.
0: Kuttet I felles øvelser med Sør-Korea kommer også fordi landet ifølge Trump skal ha sagt nei til å hjelpe USA med å hindre at Iran får utvikle atomvåpen. Når Trump nå signaliserer mindre samarbeid med Sør-Korea, det et problem for landet, sier Mikkelsen.
1: På den positive siden så ønsker de jo å nedskalere spenningen med Nord-Korea, ønsker å få Kim Jong-un litt tilbake på kanskje til et forhandlingsbord, men måten Trump angriper Sør-Korea på, både med disse øvelsene som viktige, og det setter spørsmålstegn da ved om Sør-Korea en god alliert. Kan bli et stort problem for Sør-Korea.
0: Ja, det sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Mer om saken finner du på nrk.no. Før været tar vi Sondre Justad, ikke som de andre.

0: P1.
1: Skogbrandfaren fortsetter. Det gule farevarslet for skogbrand forlenget for deler av Agder og Østlandet sør for Mjøsa frem til det kommer nok nedbør. Meteorologisk institutt melder at lokale regnbyger kan dempe faren midlertidig, men det tørker raskt opp, så de ber alle være varsomme med ild. Så til dagens værvarsel fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det sludd og snø. Ellers opphold og sol. Longyearbyen får 5 grader. Lengst øst I Finnmark blir det stort sett opphold og litt sol. Resten av Finnmark og Troms får regn og regnbyger. Og det de vestlige delene av Finnmark og østligste I Troms som får mest nedbør resten av dagen. Det blir også en del vind fra Hammerfest og vestover, nordlig opp I liten kuling på kysten. I Nordland det fortsatt byggevær med litt mer opphold innimellom. Kirkenes får 19 grader, Alta og Tromsø 12 grader og Bodø 14 grader. Så blir det nordavind med skyer og regnbyger I Møre og Romsdal og Trøndelag, Trondheim 13 grader, Ålesund 14, og på resten av Vestlandet blir det mye pent vær og en dag uten nedbør. Også Sør- og Østlandet får en del sol, men det kan dukke opp en og annen regnbygge, flest I midtre strøk av Agder og Telemark. Tross noen byger innimellom det fortsatt tørt, og skogbrandfare stedvis både sørvest på Østlandet og deler av Sørlandet. Bergen får 17 grader, Stavanger og Kristiansand 18 grader, og Oslo 20 grader. Så har vi hatt en avstemning gående om hjemmekontor hos meg. Per nå har 59% stemt at ja, det har gått for langt med hjemmekontorbruk I landet. 41% sier nei, folk må jobbe hjemmefra. Vi holder denne pollen åpent litt til. Straks får jeg med meg en av de som lagde mat til fotballanslag under VM I USA. Først matrelatert pop fra Charlie XCX. Dette Apple.

0: elsker den her fra Charlie XCX fra det allerede ikoniske albumet Brat fikk du pop-perlen som heter Apple I NRK P1 når klokken har blitt 2:10. Nå sport, I hvert fall på en måte, for det holdt bokstavlig talt på å gå I dass for den svenske stavspranghopperen Armand Duplantis under friidretts-EM I Birmingham I helgen. En kylling tikka masala gjorde at han måtte tilbringe store deler av konkurransedagen på skåla.
1: Den enda som gjorde fel faktisk var at ha chicken tikka masala for lunch. Det var det dumme som jeg har gjort I hele mitt liv. Om man vill ha en dålig mage. Jag tänkte att om jag bara åt kycklingen och inte såsen som var på. Försökte scrape it off. Det kommer inte vara så illa men... Nej, funkar inte så bra. Så det en professional tip som jag borde ha redan visst det men... Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen.
0: Don't eat chicken tikka masala innan tävlingen, sa stavsprang S. Duplantis till svenska Aftonbladet. Där, la oss snakke lite om mat och idrett. Hallå Aron Espeland.
2: Ja, hallå.
0: Du är kock och OL-vinner med det norska kokkelandslaget och I sommar så stod du också och lagde mat till Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland och resten av de norska fotbollsheltene under VM I USA. Mer om det snart. Vad tror du gick galt I den svenska läraren?
2: Nej, det är inte gott att säga, si, men det hörs ju ut så han har fått I sig en god del kryddor. Han han kompisen var från Sverige som han inte tålte.
0: ja. Kan hodene rulle I det svenska stödapparatet här, tror du?
2: Ja, nej, jag tror inte. Han han presterar ju också gott han stavhopparen, han Duplantis där så det jag tror nog inte det med det första.
0: Men altså det å sørge for at idrettsstjernene holder seg friske har jo også med kostholdet å gjøre. Du har altså laget mat for de norske landslagskutta I sommer, som spilte seg helt I kvartfinalen I VM. Noe dere kokkene jo kan ta en liten del av æren for også vel, for mye av maten tok dere med fra Norge over dit. 116 kilo brunost, 300 kilo laks, mye mer. Hvorfor valgte dere å gjøre det?
2: Nei, det jo, vi skulle jo være lenge på tur, så det var jo mest for å gi spilleren en følelse av å litt komme hjem og liksom få litt nostalgifølelse og sånn, selv om vi lenge vekke. Så vi lagde jo vafler blant annet, og fiskegrateng og kjøttboller I brunsaus og sånne ting, så det slående.
0: Ikke tikka masala?
2: Jo da, vi gjorde det.
0: Gjorde det, ja? Gjorde det.
2: Ja.
0: Ok, tørte det altså.
2: Ene kokken Erik Tøfte, han sinnssykt flink å lage indisk, så vi lagde butter chicken og tikka masala og garlic naan og full pakke.
0: Oh, ja. Så, ja. Ja, hvordan gjør man det så magevennlig som mulig da, hvis jeg kan si det sånn?
2: Nei, altså, det må jo, vi lagde jo alt fra bånd av, helt fra scratch, så nå skal jo ikke jeg si hvordan tikka masala han gjorde, men vi lagde alt helt I forbundet av og sånn, så det kan jo ha noe å si det, men vi må tåle det. Det kryddene, for den også en sterke krydder, vet du.
0: Ikke sant? Så. Men var det noe dere fikk streng beskjed om at dette må dere ikke finne på å lage til fotballgutta?
2: Nei, ikke egentlig. Mm. Så lenge du lager mat med kjærlighet, så går det meste, aller meste godt.
0: Så. Men la oss gå litt tilbake til når det går helt gærent for idrettsfolk her. Vi hørte jo Duplantis i går. Proffsyklist Dag Otto Lauritsen, han har delt raust fra livet som proffsyklist og må gjøre fra seg I en sykkelcaps midt under et viktig ritt. Dette fortalte han om, jeg har et lyd her. Dette fortalte han om i podcasten Skiklubben etter en uheldig episode, hør her.
3: Jeg bæsja på meg I Marsjolonga.
4: Nei!
3: Altså, jeg passerer 50 kilometer av 70, merker at magen min sier du skal på do, og du skal på do nå. Etter 62 kilometer så sier min lukkemuskel, jeg ferdig. Og det 80 kilometer igjen.
0: Ja, dette var altså ikke Dag Otto Lauritsen, men det var Emil Gukild som opplevde det samme på skirenn her. Syklister og skiløpere har opplevd dette. Aron, hvorfor hører vi så litt om dette fra fotballverden, tror du?
2: Nei, det vanskelig å si, men fotballspillere, de får jo, de de holder jo ikke på lenge som syklister og sånn, så det kanskje litt enklere å komme seg til toalett hvis ja. Nøten skulle by seg.
0: De har pause til 45, de har en garderobe ja. Å gå i. Men altså, du jo selv topputøver på verdensnivå, du i kokkekunst. Hvordan forbereder du deg til en lang dag med matlaging ernæringsmessig, du da, før konkurranser?
2: Forberedelsene pleier ofte å starte et par dager før, at jeg nøye på å få i meg karbohydrater og ja, akkurat eda mye pasta og de tingene der, sånn at når, rett før dagene kommer og skal konkurrere, så pleier du ikke å være så veldig svulten. Så hvis du har gjort et godt grunnarbeid, da, så er det veldig enkelt å få i seg næring. Det, I hvert fall som kokk, og det verste som kan skje at du må på do og la grytene stå helt alene. Det går jo ikke. Så det prøver å ha så mye faste væsker som mulig. Altså, ikke så mye saus og sånne ting, sånn at du må gå på toalettet. Så,
0: Nei, du har, altså jeg synes det så kult at du har laget tikka masala og holdt på og servert dem indisk, eller var kollegaene men at du har vært borte I USA og fora Haaland og gjengen med god mat I sommer det gikk heldigvis bedre enn det gjorde for stavspranghopper Armand Duplantis
2: men han klarte får ringe et oppskrift
0: ja, får gjøre det men det gikk jo ikke så ille for Duplantis at han ikke klarte å vinne EM-gull da, han gjorde jo det så god han Ja. Harald Espeland, du OL-vinner og kokk for det norske landslaget I fotball. Takk for at du var med.
2: Takk for at jeg fikk være med.
0: Vi spiller Violet Road på P1 nå. A Piece of Paradise heter låta.

0: Violet Road, når klokken har blitt 10 på 2, du fikk A Piece of Paradise her I dagens. For noen uker siden så satte FN-organisasjonen UNESCO nye 25 steder på sin verdensarvliste, inkludert strendene I Normandie for eksempel, og den historiske byen Sebastia I Palestina. Men Norge har jo faktisk 8 steder på verdens mest eksklusive liste vi også.
1: Vet du om Norge har noen verdensarvsteder?
2: Ja, eller sånn Røros og sånne ting.
1: Ja, ja. Vi har 8. Kan du tenke deg noe andre?
2: Jeg vet ikke, kanskje Nidaroskogen.
3: jeg lurer på om Geiranger gjør det. Men kanskje ikke. Kanskje ikke, det tenkte jeg automatisk. Ja. Og så Nidarosdomen forhåpentligvis da.
4: Jeg får jo lyst til å si det, ja. Når vi står her.
3: Vi står rett foran Nidarosdomen her.
1: Ja, burde den stå her?
3: Den burde stå der, ja.
1: Men Nidarosdomen står faktisk ikke der.
3: Den gjør ikke det.
4: Brygga I Bergen.
1: Ja.
3: Oi! Isakskatedralen.
4: Nei.
3: Oi! Oi! Nå slår et kommende verdensarvsted klokken her, så da...
0: Det sa folk I Trondheim til reporter Anniken Sandekrøvel. I dag det premiere på TV-serien Vår verdensarv I NRK, og alle får en mulighet der til å bli bedre kjent med våre 8 verdensarvsteder. Og programleder Silje Nordnes, visste du hvilke 8 steder vi hadde før du ble med I dette programmet?
5: Nei, jeg visste om noen, men jeg hadde ikke full koll, det hadde jeg nok ikke. Så det her jo litt sånn som hvis man mye på quiz, så burde man spisse øra og følge med på det her programmet, for at, det sånn spørsmål som, som kan dukke opp på quiz, tror jeg.
0: Hvorfor ville du være med å lage TV om disse verdensarvstedene våre, Silje?
5: Det var jo for, altså det jo en unik mulighet å lære noe mer da, for min del også. Det jo litt av frynsegode med å ha en sånn her type jobb, at jeg får lov til å ja, hoppe inn og fordype meg I tema og sånn, og så selvfølgelig også reise rundt til alle de her plassene. Det var jo ikke akkurat, det var jo også en del av grunnen til at jeg sa ja. Fordi, ja, det trigget oppmerksomheten veldig da, og reiselysten.
0: Turen gikk ikke til Nidaros, men for den står jo ikke på lista enda hvert fall, men du besøker blant annet Bryggen I Bergen, Urnes Stavkirke I Vestland, og I første program et annet sted I Trøndelag som ikke Nidaros, men nemlig Røros. Hva det folk får se I første programmet fra Røros, Silje?
5: Det jo da historien om Røros og hva som så unikt med den byen og historien der med kobbergruvene og hvor viktig rolle kobbergruvene spilte I det her Danmark, kongerike Danmark-Norge. Det en helt unik historie og jo da grunnen til at den her plassen satt på UNESCO sin liste, for da har jo en eller annen komité da vurdert Røros og sirkumferensen som det heter, som så viktig historisk at det her må vi ta vare på og fortelle videre til oppkommende generasjoner og det en helt unik historie.
0: Du har altså besøkt disse 8 stedene, det noe spesielt som har gjort ekstra inntrykk på deg på din ferd?
5: Vet du, litt sånn, jeg synes det litt vanskelig å trekke ut en plass, fordi alle så bra på hvert sitt vis. Men jeg vil si sånn generelt at veldig mange av de, altså jeg ble overrasket over hvor fint det var overalt. Altså vi vet at det fint I Norge, og at vi også har en spennende historie. Men det var noe med kombinasjon historie og natur, som ja, det var bare veldig helt utrolig. Jeg ble veldig imponert alle plassene. Og Røros der har jeg jo vært en gang som barn, men ikke vært etterpå. Og så det jo masse turister der. Og da jeg var der nå da på jobb, så tenkte jeg sånn, hvorfor har jeg ikke vært her? Det jo... men det aldri for sent.
0: Nei, jeg ser på lista her, det jo litt morsomt. Du har Bryggen I Bergen og Urnes Stavkirke og sånn som jeg har sett, men så det også noe som heter Struves Meridianbue. Det synes jeg var morsomt, for jeg har aldri hørt det med.
5: Nei, det artig at du ikke spør meg så mye om det, fordi jeg synes det litt vanskelig, men det også en helt unik historie om hvordan Norge har spilt en rolle i historisk, med, og når, da de skulle regne ut hvor stor jorda
0: Oi, det en episode jeg merker at jeg må få med meg. Vegaøyen der, bergkunsten I Alta, og mye annet som vi får sett på din reise gjennom disse 8 flotte stedene til slutt. Hvorfor har vi verdensarv egentlig?
5: Nei, altså det jo da FN og den her UNESCO-organisasjonen som har funnet, som har, i utgangspunktet så har det vært et sånn fredskapende prosjekt. Ja. Men det jo det at de har valgt ut masse plasser rundt omkring I verden som de vil løfte fram og for å beskytte og også bevare for fremtiden sånn at vi menneskeheten skal kjenne vår historie, vite hvem vi og nok også bli kjent med hverandre. Fordi det jo litt sånn at når man ute og reiser ute I verden, så I hvert fall har jeg vært opptatt av om de plassene jeg har vært på UNESCO-lista.
0: Ja.
5: Og så skal jeg være ærlig at jeg ikke har vært så opptatt av det I Norge. Men utlendinger jo kanskje gjerne det, for de drar jo på alle de her plassene. Men det en måte å bli kjent med oss selv og med hverandre på.
0: Første episode ute nå, da drar du til Røros, Bergstad og Sirkumferensen. Ligger I NRK TV allerede nå, Silje Nordnes. Grattis med premiere og takk for at du var med.
5: Takk for at jeg fikk være med.

0: Fortsatt det der Wild Bird fra Big Bang Siste låt ut hos oss I dag De svart på laget dagens dagens Arne, Jon Arne Hoff Johansen Venke Glørstad og Anniken Sandekrøvel Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen I studio Mathias Nylena Og vi tilbake I landen din I morgen til samme tid Nå klokken 14 Og I nyhetsoversikten skal vi høre at USA skal kutte betydelig I felles militærøvelser med Sør-Korea Anders Borgen Væring
1: Donald Trump sier øvelsene sender et upassende signal til Nordkorea. Trump sier han opptatt av forholdet til Nordkoreas leder Kim Jong-un og at øvelsene kostbare. Det viser en tvil vi kjenner en fra Europa, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør her I NRK.
2: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea I en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nordkorea. Det gjorde de også I 2018, gjorde det litt under covid. Men I situasjonen som nå, så vil jo det sende et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking og, og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO I en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt I lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert.
1: 68 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Indonesia ligger langs deler av den såkalte Ildringen, et område med mye seismisk aktivitet som omkranser Stillehavet. Så det togtrøbbel igjen. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen stengt på grunn av strømproblemer. Følge Bane NOR så det feil på kjøreledningen. Problemene fører til at flere tog innover mot Oslo innstilt I ettermiddag. Det satt opp busser som kjører skytteltrafikk mellom Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker og Drammen, men reisende må regne med forsinkelser. Bane NOR vet ikke når feilen blir rettet. Varsler en ny oppdatering. Cirka en time. I dag så ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn så dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
3: Jeg gleder meg super duper mye. Men litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver, og kjempesmå bokstaver også litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
1: Ja, barna grugleder seg til skolestart, og nå kan PN-lytterne glede seg over distriktssendinger de neste tre timene. Jeg heter Anders Borgen Væring.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Og så begynner jeg å lure på, hvordan kan dette her skje? Er det trygt å kjøre gjennom tunnelene langs Europavei 39? Blir jo litt nervøs av å tenke på det.
1: Uff, ja, når jeg så bilder av noen stein som dundret rett i frontruta i går, så tenkte jeg, ei, ei, dette skjer, du kommer jo 80 kilometer i timen, uten å ane noe, så plutselig får du den frontruta. Åh, det til å få gåshud av mindre, men vi skal ha med oss Vegvesen også i dag, for vi lurer jo, som du vil Lise si, på om, ja, hvor trygt det å kjøre i tunnelene. Våre. Men aller først, og for de lokale nyheten som Espen har med til dere, så byr vi på musikk fra Zimmermann, Riper i lakken.

0: igjen og forhindre at det skjer igjen. Kystverket og AF-gruppen har undertegnet milliardkontrakten om byggingen av Stad skipstunnel. Kystdirektør Einar Vik Arseth og AF-anleggdirektør Ivar Gålåsen sto for den historiske signeringen. Prosjektet skal sikre tryggere ferdsel rundt det utsatte Stadhavet, og første sprengsalve går etter planen på nyåret.
1: Det er Espen Hattelstad som oppdaterer deg på Lokalnytt. Og når det gjelder trafikken i Vestland så langt denne mandags ettermiddagen her, så snakket jeg akkurat med Veitrafikksentralen som sa at det så ut som det bare var velstand. Hvis du kommer over noe som flere burde få beskjed om, så går du inn i appen NRK Radio og finner Vestland i dag, og så sender du oss en melding der.
2: Vi skal snart snakke med meteorologen, fordi at de fleste har vel fått med seg at sola skiner i dag, og vi har fått en ganske fin sommerdag. Ja, litt nordvind kanskje hvis du er på plass der det blåser litt, men er du i leveggen så kan du sikkert se 20-tallet, vet du, kjekk.
1: Da er det bare å slenge bein på bordet og flekke av seg på overkroppen.
2: Ikke noe å lure på, men det store spørsmålet, kommer dine sommerdagen til å vare mer enn bare i dag? Det skal du snart få beskjed på, om få straks når meteorologen kommer på besøk.

0: For en start på denne veken, og i hvert fall sånn værmessig. Endelig kom sommeren, Røy.
1: Ja, det var så herlig å stå opp i dag og se sola skine ut og så tenke, oi, sånn, sommeren har ikke glemt oss.
0: Nei, og jeg har kikket litt på værvarslet for de neste dagene. Jeg har ikke sett en eneste regndråpe.
1: Nei, tenk det. Nei.
0: Ja, det lenge siden.
1: Det lenge siden, og så ser jeg at det kanskje bare i varmeste plassen, kanskje kommer temperaturen til snikse over 20 grader. Dette sommer, og så får du bare håpe at han helder seg her i stunden nå da.
0: Ja, det jo lov å håpe, og så kanskje vi kan bli litt klokere nå da, for vi har med oss Mette Skjerdal ved værvarslinger på Vestlandet. God ettermiddag.
2: God ettermiddag, ja.
0: Du begynner med å ta resten av mandagen nå, så hvordan denne ettermiddagen her?
2: Jo, det blir en ettermiddag med oppholdsvær og ganske lange perioder med sol. Vi har litt grann vind, nordlig bris på kysten, og så kan vi få opp i en liten kuling på kysten i ettermiddag.
0: For det ikke så varmt ute selv om det sol?
2: Nei, det egentlig ikke så varmt. Vi ligger sånn mellom en 15 og 18 grader mange steder, eller det forventer vi i hvert fall nå utover ettermiddagen. Litt grann varmere i de innre strøkene, men så har vi jo denne vinden fra nord som holder temperaturen litt grann nede.
1: Men det været i dag, jeg har jo tro på at dette her kanskje skal holde seg litt ut i vek, eller hva sier du om dette?
2: Ja, det ser egentlig ganske fint ut i dagene fremover også. Da blir det delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol, men så det liten mulighet for at vi kan få sånne lokale ettermiddagsbyger i de indre strøkene, både egentlig tirsdag og onsdag. Men bortsett fra det, så det fint vær, opphold og sol.
0: Men har det snudd litt? Altså, dette her jo bedre enn det jeg hørte meteorologen si på fredagsettermiddagen. Det ikke litt sånn positivt overrasket på Meteorologisk institutt også, eller?
2: Ja, vi har sett at det mulighet for at vi på en måte ligger litt sånn gunstig til nå. Vi har egentlig byger nord for start, og så det noen byger som går sør for oss i løpet av uken. Så akkurat nå så ligger vi litt sånn heldig til.
1: Blir det nok sommertemperaturer å snakke om ute i vikar og nord og vinden her i dag? Kommer til å slå følge med oss, eller får vi litt varmere?
2: Det blir nok nordlig vind ganske mange dager fremover nå, men i de indre strøkene så blir det litt grann høyere temperatur, og litt høyere i morgen og onsdag enn det som vi får i dag, så der kommer vi nok i hvert fall opp i 20 grader. Og når vi nærmer oss helgen igjen, så går temperaturen litt grann ned igjen.
1: Da gleder vi oss av at sommeren endelig kom til Vestland, og tusen takk til deg, statsmeteorolog Mette Skjerdal.
0: Og vi skal straks tilbake til Jernfjelltunnelen på E39, der det altså raste ned en stein fra taket og traff en bil i går. Og hvordan kunne det skje? Da skal vi prøve å finne svar på straks.

0: Ja, det var musikk fra Rolfa, og ja, Uvær heter låten du lytter til Vestland i dag, med Elise, Espen og Roy i studio her.
1: Ja, det skal handle om Stadskipstunnel i lokalnytt nå, Espen.
2: Gjør det, fordi at Kystverket og AF-gruppen har i dag undertegnet milliardkontrakten om bygging av Stadskipstunnel. Prosjektet skal sikre tryggere ferdsel rundt det utsatte Stadhavet, og første sprengsalve går etter planen på nyåret. Kystdirektør Einar Vike Arseth er glad for at kontrakten er signert.
3: Ja, det er nesten for godt å være sant, men nå legger vi til grunn at dette faktisk skjer.
4: Ja, men det har vært veldig mye frem og tilbake. Jeg er ikke livredd for et eller annet skal skje som stopper dette her nå.
3: Nei, altså, jeg stoler på Stortinget. Vedtaket er gjort, og nå er vi klare til å begynne, heldigvis.
2: Reporter var Tore Ellingsæter. Så til Bergen, krimteknikere og to politihunder søker etter bevis i buskene mellom Lille Lungåsvann og Strømgaten i Bergen sentrum. Politiet har sperret av et mindre område i forbindelse med etterforskningen. Politiadvokat Kristina Munkejord vil ikke kommentere saken av hensyn til etterforskningen, og hun ønsker heller ikke å svare på om søk gjelder en ny eller eldre hendelse. Det var Bea som omtalte denne saken først. Så til Sunnhordland. Det er funnet E. coli-bakterier i drikkevannet på Rubbestadneset på Bømlo etter at sjøvann kom inn i ledningsnettet. Rundt 1000 fastboende, bedrifter, en videregående skole og en barnehage har hatt drikkeforbud siden lørdag. Årsaken er feil med en kobling eller pumpe, og Bømlo vann og avløp kjører ut tanker med vann. Gul kommune og Vestland fylkeskommune spleiser på 40 millioner kroner for å utbrede fylkesvei 605 og 602. Prosjektet skal gjøre veiene tryggere med 20 nye møteplasser mellom Brekke og Rutledal samt Nordgul og Eidvinvik. Planleggingen starter i høst, og anleggsarbeidet i feltet begynner i 2027, skriver Firda. Og det var lokalnytt.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: vi må nesten spille den låten ut. Vakker musikk herifra, blant andre Secret Garden og You Raise Me Up.
1: Det er nok mange som kjenner på sommerfugler i disse dager når det første skoledag, enten det i dag, eller om det var på fredag, eller om du fremdeles går og venter, så det er jo en spennende tid, og vi skal straks til en gjeng som starter på en splitter ny skole i dag.
0: På vei dit, vi byr på lokalmusikk fra Haglunden og Øvre Årdal, si det som det er.

0: Ja, det var musikk fra Sogne Haglunden Seida som da er. Ja, mange var nok ekstra spente for første skoledag i dag, og spesielt de som startet på en helt ny skole.
1: Ja, sånn var det for eleverne på Nye Førde ungdomsskole, der to ungdomsskoler har blitt til en. Natea Vikum Weberg har hatt sin første skoledag i 10F i dag, og likte godt denne nye skolen.
2: Det var noe veldig fint her, synes jeg. Det har jobbet veldig fort og kommet veldig langt.
3: Ja, du fornøyd med hvordan skolebygget er blitt med tanke på eleverne?
2: Ja, jeg veldig fornøyd. Det ble veldig fint på utområdet og inn i klasserommet.
3: Hva som betyr noe for deg på utområdet?
2: Egentlig bare at det er stor nok plass og nok sitteplasser, sånn at det ikke blir problem.
3: Er det ikke aktiviteter du tenker på?
2: Nei, ikke akkurat.
3: Hvordan har de siste dagene vært før skolestarten for din del?
2: Egentlig, sommeren har gått ganske fort, så det bare ventet på å skulle begynne på skolen, egentlig.
3: Kan du si noe om hva forventninger du har hatt? I og med at den går fra et bygg til et annet, og det blir mye større skole.
2: Ja, så jeg tenkte at det skulle være litt stor forskjell, at det ble så mange elever. Og så hadde jeg liksom, eller jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så fort ferdig å bygge. Men det ble jo fort ferdig.
3: Som du sa, det er jo en stor skole, mange elever, og over 540 elever.
2: Ja.
3: Hva du tenker om det at det er så mange elever her, altså hva er farene med da?
2: Det kan jo hende at det er lettere, at det blir litt mobbing da, eller at det er lettere for det, men så må jo man også se på at det, folk har kanskje lettere for å finne venner når det er flere. Så det er egentlig positivt og negativt.
0: Ja, det er altså elev i 10F, Natea Vikum Weberg, og like spent som eleverne var nok lærerne på nye Førde ungdomsskole.
1: Og lærer Nina Camilla Hellmann, hun kunne puste lettet ut etter at de åpnet dørene for eleverne etter sommerferien.
4: Nå er jeg litt lett da. Det er godt å bare få sett deg og kommet litt i gang. Og så ser vi jo det at eleverne er jo seg selv. Det er jo sånn som vi husker deg. Men du ser jo også at jeg er jo spent til deg også. Det er litt roligere nå.
3: Ja, det var jo litt spørsmål om hvor tid får vi omvisning? Var det uventet?
4: Altså, ja, på en måte. Noen tiendeklassingene kan jo være litt laid back og ikke bry seg noe særlig. Mens den gjengen her er noe engasjerte, og de har lyst rundt å se seg rundt og bli godt kjente på bygget. Det er bra.
3: Ja, det virker jo så at dere er like spent som dere tilsetter på hvordan fungerer egentlig ut av bygget.
4: Ja, de er veldig spente, og de gleder seg vel til å bli kjent og liksom føle det blir ordentlig husvarme, tenker jeg.
3: Ellers så har skolestarten vært som planlagt?
4: Ja, det vil jeg si. Like hektisk som det bruker.
1: Ja, det er mye spenning i luftet her, både lærere og elever som har hørt, men rektor Hallgeir Hamre ved Nye Førde ungdomsskole, han var også spent før et nytt skoleår.
0: Ja, i dag så helser han velkommen 542 elever og 85 tilsette på den nye skolen i Førde.
5: Akkurat nå er jeg veldig lettere. Hvor det er bra oppstart, eleverne er kommet inn på skolen, og ja, nå er vi i gang med nytt skoleår.
3: Er det skoleårene sett mer frem til enn andre?
5: Det er veldig spennende det å skulle samle 542 elever og 85 tilsette i bygget her på Avstad. Så det har vært et skoleår som jeg tror har vært ekstra spennende både for små og store.
3: Ja, nå er det jo første skoleår ditt her, så det er jo tidlig å felle noe dum, men hvordan synes du det fungerer med så stor skole her?
5: Vi er nettopp ferdige med første friminutt, og det virker. Vi er jo heldige og har fått sol, så mange elever er ute, og så har vi, ser jeg at mange elever velger å være inne i glassbygget her. Så det, ja, det ser veldig bra ut.
3: I den grad den har gjort seg erfaring, og hva erfaring har den gjort seg til nå?
5: Vi har jo planlagt lenge for denne oppstarten. Jeg synes at lærere, assistenter, de andre i leiningen, folk har gjort en stor jobb da, for å få lagt til rette for denne mottakelsen og denne oppstarten av dette skoleåret. Så akkurat nå så er jeg bare fornøyd og lettet.
3: En del elever som vi har preket med, de sier jo at en utfordring er jo dette med at det kanskje er lett for at noen blir mobba, noen går alene, blir oversett, og de erkjenner jo også at det kviler en del ansvar på deres egne skuldre. Hva tenker du om den utfordringen?
5: Jeg tror det kan være en utfordring både på store og på små skoler. Fordelen med en stor skole det at en har en sjanse til å finne kompiser og venninder i det store fellesskapet. Så jeg glad for at elevene holder frem dette her med utenforskap og har fokus på det. Det er noe som vi voksne også jobber veldig med og har veldig fokus på nå fremover.
0: Ja, det sa altså rektor Hallgeir Hamre ved Førde ungdomsskole, og det var kollegaen vår Oddleif Løseth som hadde besøkt skolen i formiddag.
1: Og straks over til noe helt annet, for det har vært en lang vei med omkamper og utsettinger, men i dag er Stad skipstunnel et skritt nærmere byggestart. Det blir mer om det straks her i Vestland i dag.
0: Men aller først musikk fra George McRae, Rock Your Baby.

0: er en merkedag I dag, I alle fall for forkjemperne for Stad Skipstunnel. Det har vært både oppturer og nedturer, men I dag altså prosjektet et steg nærmere byggestart.
1: Ja, for I førmiddag så ble milliardkontrakten mellom Kystverket og AF-gruppen under tegna, og kollega Tore Ellingsæter, han har mer om signeringen.
2: Ja, denne skipstunnelen over Stad jo en mer enn 150 år gammel idé, og særlig de siste 30-40 årene så har det vært veldig mye frem og tilbake. Men nå nylig så har det altså skjedd her og nå på Kystverket sine lokale I Ålesund. Det har blitt skrevet en kontrakt mellom Kystverket og AF-anlegg, og Einar Vike Arseth, du direktør I Kystverket, føler du noe sikker på at dette sant, at den blir bygd?
3: Ja, det nesten for godt å være sant, men nå legger vi til grunn at dette faktisk skjer.
2: Ja, men det har vært veldig mye frem og tilbake. Jeg ikke livredd for et eller annet skal skje som stopper dette her nå?
3: Nei, altså, jeg stoler på Stortinget. Vedtaket gjort, og nå vi klare til å begynne, heldigvis.
2: Nå har vi jo snakket mye om denne tunnelen opp gjennom årene, men hva det for noe? Hva det viktig å fortelle og formidle om den tunnelen?
3: Det viktigaste ikke at det verdens første eller største. Det viktige at havstykket rundt Stad rufsete, vært krevende for folk og last I hundreder av år. Denne barrieren løser vi nå. Vi knyter regionen sammen sjøveien. Det vil skape betydelig aktivitet, og sjøsikkerhet første merke her. Så vil andre ringvirkninger også komme til, tror vi. Men vi fokuserer på sjøsikkerhet og regularitet. Redusert energiforbruk og mindre skade på last, færre liggedøgn på hver side.
2: Så står det en annen blimann her, du som også skrev under her, Ivar Galloen, du direktør I AF-anlegg. Og, hva betyr dette for dere som en stor norsk aktør?
4: Først og fremst så det en enestående mulighet til å utvikle kompetansen og bli enda bedre til det vi allerede gode til, nemlig å bygge store infrastrukturprosjekter for krevende kunder som vet hva de vil ha og stiller strenge krav til hvordan vi skal gjennomføre dette her.
2: Men du har jo hele tiden vært snakk om penger her og en frykt av overskridelser. Det noe som dere må ta på alvor?
4: Vi interessert I å sammen med Kystverket sørge for at dette prosjektet blir realisert innenfor den ramma som Stortinget har vedtatt, og det forventer jeg at vi skal klare både tilbudet vårt og forutsetninga sånn sett på plass.
2: Ja, Judith Margrethe Kvåle, du ordfører I Stad kommune, og du ganske blid du også ventet på kake her. Hvordan har du det nå?
5: Dette vel kanskje den største dagen noen ordfører noensinne, både I gamle Stad og gamle Selje, kan tenke seg, for dette realiseringen av en jobb som har vært ført over veldig, veldig, veldig mange år.
2: Det har jo vært veldig mange skjær I sjøen. Ikke dette her nesten for godt til å være sant også for det?
5: Det jo uvirkelig, surreal but nice, vil jeg si, etter Notting Hill-filmen. Men nå har det fått romertallet I Stortinget, et samlet Storting har gått inn for prosjektet, og det jo det romertallet som har utløst midlene som sikret. Så det godt.
2: Jeg har sett, tror du at det blir mange utfordringer og kanskje problemer underveis her? Det ganske harde krav her til at den må, at det ikke skal bli for dyrt.
3: Vi møter en profesjonell, men ryddig entreprenør I denne entreprisen. Vi skal være en ryddig og flink byggherre. Så det opplagt at vi vil treffe på utfordringer, og da skal vi ta det sak for sak. Men legge til grunn at samarbeidet godt og proft, og, så dette skal vi få til.
2: Ja, I dag 17. august 2026. Når står den her ferdig?
3: Ja, det nå faktisk opp til AF-gruppen nå da, å få fart på sakene, men en 5-6 år vil jo dette ta, og da blir det kake da.
2: Ja, det blir kake I dag også her. Dette her store greier både for Kystverket og for AF-gruppen, og også for alle de andre som har arbeidet hardt med Stad Skipstunnel.
0: Da sa reporter Tore Ellingsæter.
1: Fram mot nyheten her I Vestland I dag, Lady Gaga og Bruno Mars, They With A Smile.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 15. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militære øvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran.
1: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. I ettermiddag så truer Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. 8. august så uttalte Irans utenriksminister at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges Møllene. Mange spente førsteklassinger møter opp til skolestart i Oslo og i de fleste større kommunene i Norge i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun talte til elevene ved Ullevål skole i dag tidlig.
2: Første skoledag, det en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen. Sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: Så en gladmelding til togreisene til slutt. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må reisene regne med forsinkelser og innstillinger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: Ja, det er ikke bare folk som har saknet sol og sommerværet denne her sommeren. Biene våre trenger jo også sol og varme for å lage honning.
1: Ja, og dette har dermed vært en møkkasommer, for å si det sånn, for birøktere på Vestlandet. Og i Utvik i Stryn, der kan ikke folk huske en verre sesong.
2: Her ser vi da et avle, rolige bie, men veldig lite honning.
3: Det er ikke bare folk som er værsjuke i år. Også biene til Ola Steinar Hestenes trives best inndørs. Denne honningssesongen ser nemlig trasig ut for birøkteren fra Utvik i Nordfjord.
2: Nei, du blir jo lei når det er sånn som det er nå. Du har jo samme arbeidet, men det blir jo ikke resultatet av det.
3: Over hele Vestlandet melder birøktere om stor nedgang i produksjonen. Og i perioder klarer ikke biene engang å lage nok honning til seg selv, og birøkterne må mate dem.
2: Altså, da må jeg fylle på med strøsukker for i hele tatt å holde liv i deg.
3: Biene trenger varmt vær og mye opphold for å jobbe, noe som vel ikke har slått til i år. Lederen for Hordaland Birøktelag, Vegard Helland, sier det går ut over økonomien til produsentene.
4: Jeg, det er litt vanskelig å si, for jeg har ikke tatt ut alt, men jeg tipper at jeg har produsert rundt et tonn, og i fjor produserte jeg 3,5 tonn. Det blir et helt annet utbytte på honning i år enn det har gjort de andre årene. Så det er et veldig spesielt år.
3: I tillegg til den dårlige sommeren er det lite lyng langs kysten, noe som er viktig for honningproduksjonen nå på sensommeren, ifølge lederen for Fjordane Birøktelag, Svein Terje Nødseth.
5: Så oppstod der et fenomen i vinter, der vi hadde 2 måneder med barfrost. Og det gjorde til at omtrent all lyng er ødelagt. Når vi birøktere normalt da ferer på lyngtrekk, så er ikke det noe lyng å høste pollen og nektar av. Fordi at den er omtrent brunsvidd, all røstlyng.
3: For Hestenes i Utvik kan produksjonen i verste fall ende på 10% av et normalår. Nå håper han at de små trofaste vil klare seg gjennom vinteren, slik at neste sesong blir bedre.
2: Og vi rester jo av, så kommer vi til februar-mars, og da begynner vi å krible i nevene og få begynne igjen. Så vi står på.
1: Reporter her, det var Håkon Vatner Olsen. Og det har altså vært flere utfordringer for birøkterne den siste tiden. Da blir det mer om straks etter Sigrid.

0: Ja, det var da Sigrid som sang. Ja, å drive med honningbier kan være en tøff jobb, og det har mange birøktere fått kjenne på, kanskje spesielt nå i sommer. Og som vi hadde i stad, så har det vært en dårlig sommersesong altså for birøktere her på Vestlandet.
1: Og samtidig så viser en rapport at mange biesamfunn døde i vinter, og da særlig på Østlandet. Her på Vestlandet klarte det seg litt bedre gjennom vinteren. Vegard Helland, du er birøkter og leder for Hordaland Birøkterlag. Velkommen til deg.
2: Takk skal du ha.
1: Hvordan har dette året vært for deg og dine bier?
2: Nei, det startet jo dårlig, så jeg mistet jo ganske mange bier gjennom vinteren. Og på våren i år så var det relativt kaldt, så vi fikk en litt sånn dårlig utvikling. Så fikk vi litt, altså vi manglet litt på løvetannhonning og da vi pollinerer og sånn, og så kom vi til bringebærene, da ga det faktisk litt. Og så senere igjen på lindehonning og sånn, så ble det alt for kaldt og regnet bort. Mm. Så sånn summa summarum så har det til nå vært dårlig. Så nå er det jo lyngen igjen da, som vi er litt spente på, som har vært tørkeskade, som den tidligere her i sendingen. Og så er det noen områder han kanskje gir litt, der det har vært brent, og de har tatt vare på lyngen på en litt bedre måte.
0: Har du opplevd noe liknende før?
2: Nei, ikke i min tid. Så det er et veldig dårlig år. Jeg ser liksom på tall fra Norges Birøkterlag, så er det vel tilbake i 2013 eller noe sånt at de hadde tilsvarende dårlige avlinger her på Vest.
1: Men du har også mistet mange bier.
2: Ja.
1: Hva er grunnen til det?
2: Nei, det kan være sammensatt. Det er litt vanskelig å si akkurat uten å ha analysert biene som var døde. Men det er jo litt mer sykdom, det er litt mer utfordrende å være birøkter nå enn det har vært tidligere.
0: Mm. Men du, hvordan står det til med biene, hva skal jeg si, generelt her i Vestlandet? Jeg skjønner at det kanskje hakker bedre enn på Østlandet.
2: Ja, det er det. Og så vet vi vel ikke så veldig mye om det, men dødeligheten liksom sånn totalt sett har vært bedre her borte. Så har vi jo Sogn og Fjordane, som er et sånt fylke med lite sykdom, de har ikke varroa der sånn helt enda. Møre og Romsdal er bra. Hordaland har jo hatt varroa en god stund nå, så det har vært utfordrende. Og så har vi en ny sykdom som er begynt å komme mer og mer av, som heter Nosema serrana. Det er en sånn ny art som kommer litt fra Asia. Tidligere har vi hatt Nosema apis. Det er mer sånn som gir litt sånn diaré for biene og sånn, og så utarmes de litt. Mens den nye som er kommet, da ser man ikke de helt sydlige seiene i kuben, og så plutselig ser kuben tom for bier.
1: Mm. Er det mange som har opplevd at bier har dødd da?
2: Ja, det er det. Og så er det flere større birøktere som mister mye bier, sånn at det er et litt større problem.
1: Mm. Vil bie og honningbie, vet du noe om forskjellene på de, altså hvordan de har det nå, rett og slett?
2: Villbiene, de er jo en litt sånn annen utfordring, sant? For de lever med bare en dronning som overvintrer, mens honningbiene, de lever jo i litt sånn større samfunn, så der har jo de en birøkter som passer på og gjør litt for dem. Så villbiene er mer utsatt enn honningbiene, sånn sett.
0: Men du, jeg vet ikke hva det forteller oss når det ikke går så bra med bien. Jeg tenker at ja, da er det noen færre insekter enn de slipper å bli stukken av, og jeg tenker at det kanskje er bra, men det er kanskje en litt flåsete forklaring, for jeg rekner med å ha konsekvenser av dette her.
2: Det er helt klart. Ja. Altså, bien er jo veldig gode pollinatorer, sånn at de står jo for storparten av det vi spiser. Så avlingene blir jo dårligere, både for mennesker og dyr, når vi mister pollinatorene. Og honningbiene har en veldig god egenskap at det er store, sterke samfunn tidlig på året. Så fruktprodusenten i fylket her er jo veldig avhengig av det, sant? At vi kan komme med sterke bisamfunn inn, og så pollinerer for moreller og plommer og epler.
1: Ja, i vår så hørte vi at bønder i Hardanger lånte bier for å hjelpe til med dette pollineringen.
2: Ja.
1: Hvorfor da?
2: Nei, det er jo fordi at de trenger flere pollinatorer inn i området, sant? For det er en veldig kort, intensiv periode hvor planten er mottagelig for å bli pollinert. Og frukten blir jevnere, mer symmetrisk, og de får mer av vann når de har gode pollinatorer der inne. Mm.
1: Hva vet vi om hvordan fremtiden ser ut for biene? For det blir jo fulgt med på og gjort undersøkinger om, sant?
2: Ja, vi ser jo det at det er en litt sånn dårlig trend at vi mister mer og mer bier. Men vi er jo langt unna amerikanske forhold, for å si det sånn. Så vi, sånn sett er vi jo heldige. Men vi må liksom følge nøye med på det og jobbe for å bedre biehelsen vår.
1: Hva er amerikanske forhold, bare for å forklare det også?
2: Nei, der er det jo over 50% dødelighet, så det er jo vilt.
0: Men som birøkter, hvor urolig er du når du ser utviklingen nå?
2: Nei, altså, det er jo normalt for hobbybirøkter, som vi finner mest av på Vestlandet, så er det jo ikke så vanskelig å starte opp igjen. Men hvis du har en viss størrelse på det, og du mister hele, altså hele alle bisamfunnet dine, så er det klart at det er tøft å starte opp igjen.
0: Men jeg blir jo litt redd når jeg hører det du forteller, at hvis biene forsvinner i USA, så er 50% vekk. Og hvis du får sånne tilstander her i Europa og i Norge etter hvert, risikerer vi å stå uten mat da?
2: Nei, ja, du drar den vel langt akkurat der, så at vi mister alle gjør vi nok ikke. Så jeg tror ikke vi skal være veldig bekymret akkurat for det, men det er klart vi må følge med på det. Så for oss birøktere og for birøktere og miljøet, så er det jo klart at det er noe vi jobber med.
1: Men er det sånn at flere burde dreve med birøkting nå?
2: Det er fullt mulighet å starte med det, og vi trenger flere, så det er helt klart.
1: Hva gjør en hvis en tenker at birøkting, da vil jeg begynne med?
2: Du, da starter vi opp nytt kurs på torsdag, så da kan man begynne i Bergen nå med en birøkterlag, og så være med der. Da går det et sånt årskurs og starter opp da. Eller hvis man bare har lyst til å høre mer om bier, så kan man komme og gjøre det.
1: Da vet du hva du skal gjøre, Roy, hvis du får lyst med noen kuber ut på altanen.
0: Det, jeg er litt usikker på om vi har noen bikuber på altanen. Men i alle fall i oppmoring til deg som vil ha bikuben ut for huset sitt. Tusen takk til deg, Vegard Helland, som er birøktar og leier i Hordaland Birøktarlag. Frem mot nyhetene nå, musikk fra Sunbird, Is This What Love Is?

0: To minutter over halv fire er klokka nå. Espen er på plass og oppdaterer deg på lokale nyheter.
1: Det begynner med tunneller, for det er vanskelig å avdekke alle løse steiner I råsprengte tunneller, det opplyser Statens vegvesen. En stein traff en bil inne I Jernfjelltunnel på E39 I Gul og Masfjorden I går. Avdelingsdirektør Jørn Christian Engebø sier det en risiko for slike hendelser I disse tunneller.
2: Men dette en såkalt sånn råsprengt tunnel, det vil si at det mye synlig berg inn i tunnelen, og her kan det skje mye I forhold til da med frost og nedbør og den biten av seg til at dette her lever litt da, kan du si. Så det vil alltid være en viss risiko med mindre nedfall.
1: Det sa Jørn Christian Engebø, avdelingsdirektør I Statens vegvesen. Og så til Bergen, for Norges Automobilforbund ber over 36 000 medlemmer I byen slette parkeringsappen Sesam Sesam. Det skriver Bergensavisen. Bakgrunnen at selskapet Hightech Mobility AS vil innføre et servicetillegg på opp til 50 kroner per parkering innen 1. september. NAF ber om at Bergen kommune sammen med Bergen parkering raskt finner en betalingsordning som ikke medfører da økte kostnader for parkeringskundene. Hightech Mobility AS nekter å snu og viser til økte krav til cybersikkerhet. Så til Sunnhordland, det funnet E. coli-bakterier I drikkevannet på Rubbestadneset på Bømlo etter at sjøvann kom inn I ledningsnettet. Rundt 1000 fastboende bedrifter, en videregående skole og en barnehage har hatt drikkeforbud siden lørdag, og årsaken feil med en kobling eller en pumpe. Og Bømlo vann og avløp kjører ut tanker med vann. To ungdomsskoler I Førde har I dag blitt slått sammen til en ny skole. Elevene møtte opp til sin aller første skoledag på den nye Førde ungdomsskole. Tiendeklassingen Nathea Vikum Weberg sier det kan både være positivt og negativt med en ny og større skole.
3: Det kan jo hende at det lettere at det blir litt mobbing da. Eller at det lettere for det, men så må man også se på at folk har kanskje lettere for å finne venner når det flere. Så det egentlig positivt og negativt.
1: Det sa Nathea Vikum Weberg, som altså elev ved Førde ungdomsskole.
4: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: var Kurt Nilsen der, Bucket List. Ja, den neste gjesten vår ikke fremmed for å bevege seg i stilett, eller Elisa?
1: Ja, antageligvis ganske god på det også. Ja, det
0: tipper jeg.
1: På lørdag så det nemlig finale i Miss Norway, og nå skal du få møte en av finalisterne. Hallo, Dina Vågan Sandnes.
2: Hallo.
1: Du, hvordan ser du med stilett, eller du god på det?
2: Ja, han har blitt bedre på det i hvert fall.
1: Ja, det sånn du har måttet øve på å gå med det? Det jo ganske utfordrende.
2: Ja, vi har jo også ulike øvingshelger for å lære det.
1: Ja.
0: Men du altså 22 år gammel fra Osterøy, men bosatt for tida i Trondheim. Ja, hvordan har du det nå få dager før den store finalen?
2: Jeg veldig spent, nervøs, men jeg gleder meg veldig.
1: Du altså en av 17 finalister som konkurrerer om å bli Miss Norway 2026. Hvor stort det for deg?
2: Det jo veldig stas. Og det hadde jo vært en ære å få representere Norge internasjonalt.
0: Men du, hvorfor melder du deg på den konkurransen her?
2: Det var fordi jeg ville utfordre meg selv og gå ut av komfortzonen. For man blir jo pushet til å gjøre ting man ikke hadde gjort ellers. Som for eksempel å være på radio.
1: Ja. Og nå det altså 5 dager før finalen. Hva gjør du disse 5 dagene?
2: Vel, jeg ser jo min egen gallaskjole til finalen. Så Oi. Nå det siste innspurt på den. Og så det jo øving på catwalk. Og ja, prøve å gjøre meg klar mentalt.
1: Du syr din egen kjole, altså. Hvordan ser den ut?
2: Det en... Ja, det jo en gallaskjole med skjørt i 7 lag. Med volanger. Og en korsett-toppe dekket i diamanter. I rosa, selvfølgelig.
0: Ja, det et sånt krav til dere som i finalen at dere må sydde klær selv? Eller er dette en hobby du har som du liker å drive på med?
2: Nei, det bare jeg som syr min egen kjole i år. For jeg tenkte at hvis jeg skulle ha den kjolen som jeg så for meg at jeg ville ha, så måtte jeg lage den selv.
1: Hmm. Hva skjer under selve Miss Norway-finalen da?
2: Under finalen så har vi jo catwalk med ulike runder der vi skal gå i ja, kjola, bikini. Og så det jo tale der vi snakker om hjertesøken vår. Min hjertesak er jo mental helse med fokus på ensomhet, så jeg gleder meg til å snakke litt om det. Og så det jo kåring.
0: Men du sier at mental helse er din hjertesak. Hvordan får du det budskapet fram i en misskonkurranse?
2: Gjennom det siste året så har jeg jo vært frivillig hos Røde Kors og ulike eldrehjem. Så jeg har jo jobbet med ensomhet hos eldre og yngre. Og så det jo å blogge om det, og inspirere andre til å bli frivillig. Og så det jo ja, zoome og bare prøve å spre budskapet.
0: Men hva er dette et viktig tema for deg?
2: Det jo noe jeg har kjent for litt personlig også gjennom oppveksten min, som jeg synes har vært veldig viktig. Ensomhet kan jo være roten til mye mer. Det kan utvikle angst eller depresjon. Og det et veldig enkelt, eller kanskje enkelt problem å ta tak i, og bare inspirere andre til å være litt mer inkluderende.
1: Mm. Ja, fra du var 4 til 18 år, så bodde du altså på Osterøy, og du har, som du sier, vært åpen om ensomhet i oppveksten. Da. Hva tenker du med andre kan gjøre for å være mer inkluderende, som du sier?
2: Det å se litt mer rundt seg, invitere kanskje de du ikke har invitert før, si hei, spør folk hvordan de har det. Ja, ser du noen stå alene, så er det jo bare å gå bort.
0: Men du sier som sagt at du har slitt litt med ensomhet selv og har vært åpen om sosial angst. Men hvordan er det da å delta i en missekonkurranse og ikke minst stå her og snakke på radioen?
2: Det er jo litt skummelt. Jeg brukte jo mange år, jeg sliter jo ikke så mye med sosial angst nå som jeg gjorde når jeg var ungdom. Så jeg følte jo at dette her var liksom en sånn utfordring og for å liksom komme over det.
1: Har du lært, eller hva har du lært så langt av å gjøre dette her da?
2: Jeg har jo lært at det ikke er skummelt å stå frem. Jeg har møtt veldig mange fantastiske mennesker gjennom ja, frivillig arbeid og ja, sånn som nå på radioen. Jeg får møtt masse folk.
0: Men du, hva er drømmen din? Jeg rekner med det selvsagt er å vinne finalen på lørdag, da, men det å komme videre. Hva slags mål ser du for deg og håper du skal nå der fremme?
2: Jo, det er jo det har vært en ære å vinne, men det viktigste for meg er jo fokuset på hjertesaken min og bare få spredd budskapet.
1: Hvor tid på lørdag er det klart da? Hva plass du får i Miss Norway konkurransen dine?
2: Jeg litt usikker på hvor lang tid det tar, men finaleshowet starter 7:00.
1: Da ønsker vi deg masse lykke til, altså Dina Vågan Sandnes, Miss Norway-kandidaten fra Osterøy.
2: Tusen takk.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste, torsdag i NRK TV.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. I ettermiddag truer USAs president Donald Trump med å bombe Oman hvis de står I veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer I et intervju med Fox News I forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. 8. August uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. En mann I 20-årene siktet for drap på faren sin I Sandnes I Rogaland. Forsvareren sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld. Den første meldingen om en alvorlig voldshendelse kom til politiet rundt klokken 4 I natt. Politiet rykket med en gang ut til adressen. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin I en bolig I desember 2024. Rettssaken den startet I dag. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Hovedspørsmålet om tiltalte kan straffes, sier programleder I krimrommet på NRK, Dennis Ravndal.
1: Hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfelle her. Så gikk riksadvokaten inn og beordret tiltale I stedet, og da står vi her.
0: Så en gladmelding til togreisende. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane Nor skriver at selv om togene går igjen, så må de reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Til slutt sport. Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen stiller I Diamond League-stevnet I polske Schlesien på søndag. Det bekrefter presserådgiver Espen Skoland I dag, som forteller at han skal delta på 1500 meter. Ingebrigtsen deltok ikke på 1500 meter I EM I Birmingham forrige uke, men kontrollerte seg til EM-gull på 5000 meter. Da gjorde han comeback etter nesten ett år på sidelinjen. Det var NRK Nyheter I studio. Brage Vesje Guttormsen.
2: Vestland I dag på NRK P1.

0: spiller musikken fra Go West her i lokalradioen din Vestland i dag med Elise, Espen og Roy som selskapet ditt.
1: 4:07 er klokka nå, og i det lokale nyheten Espen så skal vi høre om en mulig flygelederstreik.
2: Ja, for 12 flygeledere kan gå ut i streik fra fredag 21. august dersom meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Avinor Forsikring ikke fører frem. En eventuell streik vil skape betydelige forsinkelser på Flesland og på Gardermoen, samt i luftrommet over Flesland. Nødetater, ambulanse og forsvaret blir prioritert, mens vanlige reisende bes om å følge med på informasjon fra sitt og flyselskap. Så ut på veien, en buss rygget i et gjerde på Møldal i Bergen i ettermiddag og utløste stor trafikkork. De to fremste hjulene ble hengende i luften mens passasjerene tok seg ut, skriver Bergens Tidende, og sivile måtte dirigere trafikken mens de da ventet på bilberger. Og Norges Automobilforbund ber over 36 000 medlemmer i Bergen slette parkeringsappen Sesam Sesam, det skriver Bergensavisen. Bakgrunnen er at selskapet Hightech Mobility AS vil innføre et servicetillegg på opptil 50 kroner per parkering innen 1. september. Og NAF ber om at Bergen kommune sammen med Bergen parkering raskt finner en betalingsordning som ikke medfører økte kostnader for parkeringskundene. Hightech Mobility AS nekter å snu og viser til økte krav til cybersikkerhet.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Det er jo en veldig fin dag i Vestland i dag. Litt nordavind der da, så du lytter kanskje i leveggen hvis du bor på litt utsette plasser, men det skal bli fint veier i dag, og det skal også bli en veldig fin dag i morgen også, men da kan det hende det litt sånn lokal skodde i Vestlandet, og så kan det hende det dukker opp noe lokale ettermiddagsbygge i indre strøk. Når det er sagt, så har vi fått en fin melding fra Rigmor. Rigmor her, hun skriver at jeg har sett, når solen endelig skinner og varmer igjen som i dag, så er det nesten

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Hendene mot himmelen var det Petra Marklund som sang, sist sett i Odda under denne Sus og Dus-festivalen til Lotepus litt tidligere i august.
1: Ja, ja. Det ikke verdt.
0: Der skulle du være,
1: Rød. Der skulle jeg være, ja, mm. Men det rakk jeg ikke.
0: Nei, kanskje til neste år.
1: Neste år, kanskje til neste år. Men vi har jo fått selskap i studio her av vår gode hjelp, både venn og kollega Espen, som heller er oppdatert på nyhetene nå i ettermiddag. Og ja, skal du ut og flyge, du trenger kanskje ikke flyge til Odda, men skal du litt lenger ut i været, så bør den kanskje være opps.
2: Jeg må det, for det at 12 flygeledere kan gå ut i streik fra fredag 21. august, dersom meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Avinor Forsikring ikke fører frem. En eventuell streik vil det skape betydelige forsinkelser på Flesland og Gardermoen, samt i luftrommet over Vestland. Nødetater, ambulanse og forsvaret blir prioritert, mens vanlige reisende bes om å følge med på informasjon fra sitt og flyselskap. Det er vanskelig å avdekke alle løse steiner i råsprengte tunneller, det opplyser Statens vegvesen. En stein traff en bil inne i Jernfjelltunnel på E39 i Gule og Massfjorden i går. Avdelingsdirektør Jørn Christian Engebø sier det er en risiko for slike hendelser i nettopp disse tunnellene.
3: Men dette er jo en såkalt sånn råsprengt tunnel, det vil si at det er mye synlig berg inn i tunnelen, og her kan det skje mye i forhold til da med frost og nedbør og den biten av seg til at det her lever litt, da, kan du si. Så det vil alltid være en viss risiko med mindre nedfall.
2: Det sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Jørn Christian Engebø. Kystverket og AF-gruppen har i dag undertegnet milliardkontrakten om bygging av Stad skipstunnel. Prosjektet skal sikre tryggere ferdsel rundt det utsatte Stadhavet, og første sprengsalve går etter planen på nyåret. Kystdirektør Einar Vik Arseth er glad for at kontrakten er signert.
4: Ja, det er nesten for godt å være sant, men nå legger vi til grunn at dette faktisk skjer.
5: Ja, men det har vært veldig mye fram og tilbake. Jeg er ikke livredd for et eller annet skal skje som stopper dette her nå.
4: Nei, altså, jeg stoler på Stortinget. Vedtaket er gjort, og nå er vi klare til å begynne. Heldigvis.
2: Reporter var Tore Ellingsæter.
6: Dette er Vestland i dag på NRK P1.

0: elsker Sverige. Mitt liv, min bil, min nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: Ja, det var Lille Cæsar som elsker deg.
2: Politiet i Bergen er nå i Mölndalsveien i forbindelse med denne bussen som vi hørte om litt tidligere i de lokale nyhetene, som har rygget ned et gjære, og dette skaper krøll for trafikken. Det er trafikale problem som politiet skriver, og de er altså på plass nå i Mölndalsveien i Bergen.
1: Nå, folkens, må du lytte nøye etter, for i dag så er det en aldri så liten, ja, vi kaller det for en premiere på en helt ny konkurranse her i Vestland i dag. Og det handler om fleip eller fakta, Elise?
2: Ja, er du god på å gjennomskue en fleip eller høre hva som gir mening og nok må være en faktapåstand?
1: Nei, det er jeg veldig dårlig på. Jeg baserer meg bare på at jeg skal få flaks. Ja, litt kunnskap kan jo selvsagt hjelpe, men jeg er veldig dårlig. Jeg har ikke noen vinnerlykke eller noe som helst.
2: Ja, men det er jo 50-50, så det er jo bare sjanser. Det er det som er fint i denne konkurransen her.
1: Ja, det er kanskje lettere å vinne her enn i Norsk Tipping.
2: Ja, absolutt, oddsen er på de siden her.
1: Ja, det er sant nok der.
2: Du må bare henge med videre i Vestland i dag, så skal du få en fleip eller fakta påstand, og så kan du kanskje være en heldig å få bryne deg på et par til etter det. Vi skal forklare skikkelig ganske snart.
1: Ja, bare heng med.

0: Ja, det var gruppa Værfast der med låta Nok sagt.
1: Og i konkurransen, inngangsoppgaven til konkurransen var rett før Værfast her, så lurte vi på om det fleip eller fakta at Bergen Katedralskole Norges eldste skole. Lisbeth Honningsvåg, god ettermiddag.
2: Hallo, hallo.
1: Går du for fleip eller går du for fakta?
2: Nei, det fleip.
1: Ja, du veldig sikker.
2: Nei, egentlig ikke. Det var regnjetting.
1: Regnjetting, men du traff. Det faktisk fleip. Bergen Katedralskole ble grunnlagt i 1153 og Norges nest eldste skole. Det var kun slått av Trondheim Katedralskole som ble opprettet i 1152, så det var et lite år der bare.
2: Ja.
1: Ja. Men du rett og slett kvalifisert til å prøve deg på konkurransen vår fleip eller fakta. Du da, da du altså skal få tre nye fleip eller fakta oppgaver. Du klar for det?
2: Ja da.
1: Da kjører vi bare i gang.
0: Ja, og da lurer vi først på, ja, Vestland fylke består av 43 kommuner, fleip eller fakta?
2: Fleip.
1: Åh. Der røyker du på den, Lisbeth.
2: Der røyker jeg, ja.
1: Det faktisk 43 kommuner.
2: Det det, ja.
1: Men sånn går det, det 50-50.
2: Det 50-50.
1: Ja, det ikke noe galt i å ta den andre prosent. Altså, havner jeg feil ende på skalaen, sånn er det av og til.
2: Nei.
1: Du kan prøve deg igjen, du, for meg. Jeg tenkte å kjøre denne konkurransen blir i går med.
0: Ja, det har kommet flere muligheter, men du er først har Lisbeth på tråden. Du bor i Åsane, skjønner jeg. Og, ja, hva driver du med på en sånn vakker solskins ettermiddag?
2: Nei, nå tenkte jeg ut i sola og gå en tur. Men ellers er det stilt og rolig.
0: Ja, har du fast sånne turruter og går, sånne favoritter ute?
2: Nei, det er ut og rusler.
0: Ut og rusler litt, ja. Litt, ut og lufte vete, det er det de sier.
2: Ja, ut og lufte vete, ja.
1: Hvordan er temperaturen i Åsane nå da?
2: Nei, 15. Ikke sant? Vet ikke. Det i hvert fall deilig. Endelig sol.
1: Helt nydelig. Nyt ettermiddagen da. Tusen takk for at du ble med på Fleip eller Fakta, Lisbeth Honningsvåg.
2: Jo, greit.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Natten är 11 detta med Love, Love i Vestland idag. Nu klokka har passert 4:55, og det betyr at Roy Rosholm Fauske og Elise Farsveit, vi skal takke for følge denne mandagsettermiddagen med.
1: Ja, det skal vi, og så har jeg oppmåring til dere alle. Gå ut, og så nyter du sola, og er det litt nordavind, ja, setter jeg igjen levek. Det går fint nok.
0: Ja, vi tar det med få nå, at det litt sånn sol, ikke bare litt, en solfattig sommer.
1: Ja, det gjør vi. På veien med dere ut i denne her vakre mandagsettermiddagen, før nyheten her på NRK P1, så byr vi på musikk fra Phil Collins.

0: på nyheter, klokka 17. Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld, og den siktede ifølge han preget.
1: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
0: Det kan bli streik i flytrafikken, noe som kan føre til at Gardermoen kan bli stengt søndag formiddag. Norsk flygelederforening varsler at 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen vil tas ut i streik hvis partene ikke blir enige om en ny avtale. Og USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner møter i dag Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Målet til den amerikanske utsendingen å få fart på den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever umiddelbar stans av israelske angrep på Gaza, en plan som Israel foreløpig har avvist. Og i går kveld møtte Kushner med Hamas-leder Khalil al-Hajja i Egypt, ifølge en rekke internasjonale medier. Og president Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump sint på Nord-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Mange kommentatorer i USA skriver at han sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding viser sitt narsisistiske sinn, den kommentator som skriver som jeg har lest i dag, fordi dette farlig for USA, og det noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea veldig viktig.
0: Og Trump altså sint på Sør-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas. 68 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Og så hjem igjen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Velkommen til Papprush.
4: Klokken 17.03. Dette NRK P1. Hjertelig velkommen til Popprush. Jeg heter Howard. Jeg var der frem til 19.00. Sender fra bryggekanten her i Fredrikstad. Og selv om mange ferdig med ferien, så leser vi opp sommerhilsener fortsatt. Og vi starter med en god låt fra Haim i dag. Sangen heter The Wire.

Heim, The Wire. Første sang ut i poprush i dag. Hvordan går det, Emma? Har du hatt en fin helg? Ja. Jeg også. Jeg har vært på besøk i Sør-Troms. Der var det tidligvis bra vær og tidligvis skikkelig vått. Men all in all, godt fornøyd med turen til Nord-Norge. Mange har startet på jobb, mange har startet på skole. Er det fortsatt noen der ute som har ferie? I så fall så vil jeg høre fra deg. Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen. Det kan være en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en sommerhilsen. Og så har vi noe som heter Poppers-favoritten. Jeg spiller fem små snutter av noen sanger, og du kan stemme på din favoritt. Og hva skal vi plukke frem i dag? Blir det et band? Blir det en artist? Blir det et årstall? Nei! I dag kjører vi danseband Mandag! Poppers-favoritten i dag er tidenes dansebandsang, og her er det mye guilty pleasure, altså. Det er mange som nynner på disse låtene, men kanskje ikke helt innrømmer at det er favoritter. La oss høre på de fem sangene. Utfordrer nummer en er Vikingarna, til mitt eget Blue Hawaii.

Denne sangen kom ut som singel I 1989 og ble med på albumet Kramgoda låtar 18 I 1990 og har blitt en av vikingarnas aller aller største hitter. Utfordrer nummer 2 kongen av campingplassen, Olivars.

0: her var det mange godbiter. Hvilken sang er tidenes beste dansebandsang? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, finner programmet Poprush og klikker deg inn på avstemningen der.
1: Dette er Poprush.
0: Vi spiller vinneren av avstemningen helt på tampen av sendingen. Og mens du stemmer, så blir det Violet Road, A Piece of Paradise.

Violet Road og god stemning med låta A Piece of Paradise. Anne-Grete har sendt meg en melding. Hei Howard, i dag det helt umulig å velge poprørs favoritt. Har gode minner fra alle fem sangene. Hilsen Anne-Grete. Ja, du får bare velge en. Skal vi se hvordan det går med avstemningen akkurat nå. Oi, jeg trodde Englerna fanns leder med 53% av stemmene. Blue Hawaii ligger på andre, og så finner vi Kongen av campingplassen på tredje. Sten og Stanley, jeg vil være din Margareta på fjerde, og Eloise ligger på femte. Sånn ståa akkurat nå. Så det danseband mandag og god stemning her på brygga i Poprørs i dag. Vivian, hun skriver: Hei, en sommerhilsen fra vår greske favorittøy Limnos. Her koser vi oss glugg og farter rundt på øya på en rød Vespa. Vi skal være her en uke til. Hilser til alle som har startet på skolen i dag, uansett klassetrin. Husk å si hei til dine medelever. Et lite hei kan for noen gjøre hele dagen bedre. Ja, flotte ord fra Vivian, som også har med seg Geir fra Rjukan på tur på en rød Vespa på Limnos. Det høres veldig, veldig deilig ut. Hei, skriver Heidi. I dag feirer samboer og jeg at det kun 4 uker til termin. Åh, spennende tider. Lykke til da, Heidi. Sindre også med på laget her. Magnus skriver: Har ikke startet ferien engang. Det blir i september, og da går turen til USA og Kanada. Skal få med meg 7 ACDC-konserter. Oi, Magnus på 29 det som har sendt meldingen. Aina skriver: Jeg har ferie ennå og på campingplassen i Svarstad, en liten plass med bare hyggelige folk. Min stemme har selvfølgelig gått til kongen av campingplassen på poprørsfavoritten i dag. Hilsen Aina. Og Kjell har blitt pensjonist. Han skriver: Nå har jeg nettopp fått evig ferie. Vil gjerne sende en hilsen til min kone Berit, som hadde bursdag på fredag som var. Hilsen Kjell. Så tar vi med en til også. Andreas skriver: Vil bare fortelle at jeg har ikke begynt på ferien enda, så nå hilser jeg til alle som har svidda ferien i sommer, og jeg gleder meg. Hilsen Andreas. For å få med en hilsen i poprørs her på NRK P1, så bruker du appen NRK Radio.

Van Morrison Brown Eyed Girl. Den her kom ut i 1967 og var med på plata Blowin' Your Mind. Det ble ikke en sånn gigahit for Van Morrison med en gang, men den har vokst, og spesielt nå om sommeren så trekker vi frem den her Shalala låta, og den går mye på radio. En låt som Van Morrison har måtte bare ta til takke med å bli husket for, ser nå han ikke liker låta sånn helt Max selv. Vi skal snakke med en værrapportør. Vi har jo hatt en hel gjeng som vi har ringt i hele sommer, og nå tenkte jeg vi skulle slå på tråden til Thomas fra Asker. Han har jo vært på ferie i hele sommer, og så skal vi da høre hvor han akkurat nå, hvis vi klarer å få med da. Jeg skal ringe han opp igjen. Nå blir det musikk fra Delara med Josefin.

0: Lara fortsetter å gi ut flott musikk. Her hørte du hennes tolkning av Josefin. Hei, skriver Torstein. Jeg vil bare fortelle at Jeg vil være din Margareta har vært min guilty pleasure i flere tiår. Jeg blir så sentimental når jeg hører den, fordi det minner meg om en ungdomsforelskelse på slutten av 70-tallet. Hilsen fra Torstein. Takk for at du deler denne hyggelige historien med oss, Torstein. Og stem på den da, så kanskje vi spiller den i sin helhet på tampen av sendingen. I dag det danseband mandag, og du kan stemme på Vikingarna, Ole Ivars, Sten og Stanley, Arvingarna og Kiki Daniels. Sånn med Olivars. Ja, jeg prøvde å ringe Thomas i stad. Nå telefonen til og med koblet til, så nå kan vi ta og ringe på nytt igjen. Thomas, han holder til i Asker, har vært ute og reist i hele sommer. Hei, Thomas!
1: Hei!
0: Der du!
1: Yes!
0: Ja, nå vi spent. Du på hytta i Sverige, eller du ute og farter? Har du begynt på jobb igjen? Du må kanskje jobbe og tjene noen kroner snart.
1: Ja, det på tide det. Nei, det tilbake til det som kalles for strifort og havrerefse her, så her det full jobb og full hverdag igjen.
0: Ah, da blir det havregrøt til frokost, en tørr brødskive til lunsj, og hard jobbing i en 9, 10, 11, 12, 13 timer hver dag.
1: Ja, det sånn at du har reist bort alle penger i sommer, vet du.
0: Du var jo på en fantastisk tur. Det var Norge, absolutt. Det var Danmark, det var Tyskland, det var Nederland, det var Belgia, det var Frankrike. Lenge Frankrike, og så hjem igjen til hytta i Sverige.
1: Italia, og det var ikke Sverige. Helt riktig, så har det vært en fantastisk sommer med veldig mye god mat, drikke og masse, masse godt vær.
0: Apropos vær, det jo derfor vi ringer deg, i og med at du vår værrapportør. I Asker akkurat nå, hva kan du fortelle om været?
1: Nei, det shortsvær, det det. Akkurat nå det 20 grader og lett overskyet, men det har faktisk vært ganske varmt i dag.
0: Har du vært og badet etter at du kom tilbake til Norge?
1: Nei, jeg har ikke engang tørt å sjekke hvor mange grader har vært i vannet her i Askel, men vi bor nå bare steinkast fra sjøen, og de sier at det en 17, 18, 19 grader i fjorden.
0: Men det frister fortsatt ikke.
1: Nei, ikke som vil. Jeg vant med 8-9 grader fram 10, vet du, så vi kan til å
0: ja, sånn det.
1: Isbad fra måten der.
0: Fiffen skal sitte og se på jåtene med 28 grader i vannet, jeg skjønner.
1: Høyeste grad.
0: Ok, Thomas, takk for sommerens siste værrapport da, fra Asker.
1: Det var en glede. Høres
0: neste år. Fint, hei. Det var Thomas fra Asker, og det jo den siste poprørsuka. Det blir HC og prikk, som kommer på lufta neste mandag med det nye programmet. Og lurer du på hvor Andrea har blitt da? Det ikke noe drama der, altså. Det er bare en forøkelse på gang, og vi får høre når det kommer ut en pressemelding hvem den nye programlederen blir. Så hører du det da uansett neste mandag. Det strømmer på med meldinger, og det veldig hyggelig. Skal lese opp flere av de, men nå blir det en liten tur ned i platearkivet til NRK. Der det jo litt mørkt og muggent, men i dag har jeg funnet frem og børstet støvet av en 80-talls klassiker. Den kom ut på single i 1983, og i 84 kom albumet Working with Fire and Steel. Gruppa heter China Crisis, ikke sånn superkjent i Norge. I England, Storbritannia, så var Wishful Thinking en topp 10 hit, for den havnet på 9. plass på hitlista. Den skrevet av Gary Dale og Eddie London, som de to medlemmene i China Crisis. Og litt uvant det at det Eddie London som synger vokalen på denne låta vi skal spille, for det egentlig Gary Dale som vanligvis bandets vokalist. Den havnet oppe på radiolista, helt oppe på førsteplass i 1984 i Sverige, og altså en topp 10 hit i Storbritannia. I Norge havnet den aldri på hitlista, men jeg helt sikker på at en del av dere har hørt den før. Her China Crisis. Vi børster støvet av Wishful Thinking, en 80-talls klassiker.

0: I dag har vi børset støv av China Crisis, Wishful Thinking. China Crisis som kommer fra Liverpool, og på begynnelsen av 80-tallet så var det mange bra band som kom derfra, blant annet OMD, Echo and the Bunnymen og Frankie Goes to Hollywood. Ja, hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt og spiller den I pen og poprush. Børster støvet av en ny låt I morgen også, så følg med der. Det strømmer på med hilsener, og det skal bli interessant å se om jeg klarer å lese opp alle sammen. Marit skriver, hei, kaster meg på heibølgen. Storhamar videregående skole en heiskole. Alle sier hei, og personalet de møter elevene med fargerike hei-t-skjorter første skoledag. Det den beste skolen. Hilsen fra Marit. Tommel opp fra brygga i Fredrikstad. Det her synes vi en god trend. Og jeg spurte jo tidlig I sendingen om det var mange som fortsatt hadde ferie, og Harald han skriver, har ikke begynt ferien enda, men skal ta 4 måneder ferie fra jul av. Det gleder jeg meg til. Ja, det skjønner jeg. Og det var en fryktelig lang ferie også. Det kan bli spennende. Hei, Howard. Vi har sommerferie og har akkurat gjort ferdig takterrassen på vårt yndlingssted I Austerheim utenfor Bergen. Vi driver og bygger om et gammelt meieri til vårt sommersted og koser oss på kaja. I dag skinner solen fra blå himmel, så vi nyter. Hilsen fra GT, eller Gunnar T, om du vil, med frue. Takk for at du sendte melding, GT. Du bruker appen NRK Radio for å sende en hilsen eller å stemme på Poprush-favoritten. Vi har jo danseband mandag I dag.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: ikke finne på å bade her nå. Det kjempekaldt I vannet. Ellers så kan du selvfølgelig bade, det går jo an det også.
1: Fra bryggekanten I Fredrikstad og ut til hele nasjonen og resten av verden som tuner inn via appen NRK Radio. Du hørte Coldplay med Viva la Vida. Det danseband mandag. Hva betyr det? Jo, I poprush-favoritten så kan du stemme frem tidenes beste dansebandsang. Og på dampen av sendingen så spiller vi den I sin helhet. Akkurat nå så det Jeg trodde englerne fanns som leder. Det strømmer på med hilsner. Kan ta med denne som litt guffen. Hei, skriver Siv Anita. Ligger på bassengkanten her på Gran Canaria og hører på poprush. Min datter har hatt sin første dag på den norske skolen her I dag. Siv Anita, det hørtes kjedelig ut. Neida, kos deg så masse. Elena, hun fryktelig glad I dag, og alt takket være at vi hadde 4 timer oppholdsvær på Tustna, og det etter 7 uker med regn. Vi kastet oss rundt og plukket opp masse fantastisk hvitløk, og det beste av alt, vi kunne sitte ute I hver vår stol uten å bli våt I ræva. Du deilige sommer, hilsen fra Elena. Ja, det gjelder å ta vare på de små lykkelige stundene innimellom. Og det har jo vært en våt sommer over store deler av Norge I år, og da må man bruke timene godt når det blir opphold. Anonym har sendt melding. Hallo, hilser fra ei som på andre styrketrening etter en tøff cellegiftbehandling. Heldigvis på et sted der det går an å høre på P1. Oppmuntrer en hilsen til de som driver med kreftbehandling og andre syke. Det går ofte fremover, og til alle andre, kanskje livet ikke så verst. Tenk litt på det.
2: Dette poprush. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det sykeste
5: jeg har gjort. Føler jeg ikke tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn. Ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Norway, 12 points. La Norvège, 12 points. Du hørte kjempehitten til Alessandra, Queen of Kings. Strømmer på med meldinger. Elin vår faste hverdame der borte I Bergen og skriver Hei Howard, det lettskyet, det 15 grader og det et merkelig lys på himlen, usikker på hva det for noe. det lenge siden du har sett solen, Elin? Ja, da det bra du ser den nå. Rune vår faste værmann I Botnane, det ligger I Bremanger. Her kommer en værrapport fra nordvest. Sola, den skinner I dag, og det etterlengtet, for vi har hatt 975 millimeter med nedbør de siste tre månedene. Det det våteste jeg har opplevd på 50 år, og kanskje lenger også. Nå det på tide å ta noen feriedager. Hilsen fra Rune I Botnane. Takk skal du ha, Rune. Hei, har akkurat startet på ferien, og første tur blir klubbtur med fredagsklubben, som ble startet på Juksebø for 40 år siden. Ønsker å sende en hilsen til klubbdamene som skal til Røros om noen dager, og det Norun som sender hilsen. Her det ferie, og det deilig. Jeg har faktisk ferie 365 dager I året, pensjonist, sitter på hytta og spiser sjokoladekake, og angående dansebandmusikk så stemmer jeg på Englerne Fans, for det min favoritt. Det short svær, og jeg koser meg. Hilsen fra Jan. Hallo Howard, som avtalt sender jeg info om roadtrip del 1. Hvem dette her? Det Roger, ja. Ja, han sendte melding tidligere I sommer, var på langtur. Kan fortelle at ruta ble som følger. Det ble Palanga, Ventepils, Nynäshamn, Uppsala, Borås, Hamar og så hjem til Kristiansund. Og jeg kan meddele at Kristiansund har ikke skogbrandfare for øyeblikket. Med vennlig hilsen, Roger. Takk for meldingen. Og for de av dere som har en fin dag værmessig, hva med en tur på stranden? Kunne det vært noe?

0: Thomas Ledin og En dag på stranden. Låta kom ut i 1990 og var med på plata Tilfeldighetens spel. En sommerlåt som har festet seg også her I Norge. Vi skal spille mer svensk musikk.
1: Dette Topprush på NRK P1.
0: Roxette neste ut.

The Look, Roxette her i Popperush på NRK P1. I løpet av sommeren så blir man kjent med en del av de som sender inn meldinger hver dag. Kokken Hans, han en av de. Hei Howard og faksmaskinen Emma. Kan du sende bursdagshilsen til Tone Helene som fyller år i dag? Gratulerer så mye dagen fra kokken Hans. I dag er det vått og grått i Finnmark, regn og blås, men i Byssa er det varmt, og i kveld blir det pizza på gutta.

0: Meant to be, Bebe Rexha och Florida Georgia Line här i Pop Rush. Timme 1 av Pop Rush är strax vid vägs ände. Då är det ändå gott att vi har en timme till då, fram till klockan blir 19. Mer hilsner och Pop Rush favoriten, det är bara att hänga med vidare. Strax nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyre. Det viser en studie av stortingsvalget i fjor, da FRP gjorde sitt beste valg noensinne. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, men skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Berg, en av forskerne bak studien, og han sier at endringen er størst blant de unge.
2: Og aller mest blant unge menn, så høyredreiningen blir egentlig ledet an av de yngste velgerne, men vi ser det i mange ulike velgergrupper, for eksempel velgere med innvandrerbakgrunn, som jo tradisjonelt sett ikke har stemt på FRP, de har også beveget seg i den retningen, så det er en ganske bred endring.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil på Riksvei 9 i Bykle i Agder. Veien er stengt i begge retninger. Ifølge politiet er det snakk om en møteulykke, og det skal være tre personer i personbilen. Nødetatene er på sted. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran.
3: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
1: Det sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det russiske opposisjonspartiet Jabloko får ikke delta i høstens parlamentsvalg. Landets høyesterett avviste anken til partiet etter at de i forrige uke ble dømt for brudd på åndsverkloven under valgkampen og for å angivelig ha mottatt pengestøtte fra utenlandske aktører. Mange europeiske medier omtaler Jabloko som det eneste gjenværende opposisjonspartiet som er imot krigen i Ukraina og for demokrati. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand hadde et underskudd på over 30 millioner kroner i fjor. På to år har festivalen et samlet underskudd på 58 millioner, og den bokførte egenkapitalen er tapt, melder Dagbladet Børsen. For å dekke underskuddet har Palmesus utvidet aksjekapitalen, og eierne har skutt inn enda mer penger i år, og festivalen regner med et mye bedre resultat i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Velkommen til Pop Rush.
0: 1803, velkommen tilbake til Pop Rush. I løpet av denne timen så blir det hilsner og Pop Rush favoriten. I dag er det jo danseband mandag. Så får du den tidens beste dansebandlåt i avstemningen. Det er bare å stemme via appen NRK Radio. Starter denne timen med Lizzie. Her er When I'm Alone.

0: Lizzie, When I'm Alone, første sang ut I time 2 av Poprush. Det som jeg nevnte I sted, danseband mandag. Vi skal kåre tidens beste dansebandsang. Og hvilke var de fem alternativene igjen? Jo, utfordrer nummer 1, Vikingarna, til mitt eget Blue Hawaii.
1: Nå reser jeg til Søderts land, til varm og solig strand.
0: Utfordrer nummer 2, Olivars med kongen av campingplassen.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen.
0: Utfordrer nummer 3, jeg vil være din Margareta, Sten og Stanley.
3: Han var

Casey and the Sunshine Band, That's the way I like it. Endelig var det mandag, og på prøsjen skriver Snekker Jarle, en av våre faste innsendere. Her på Aukle det full fart, sola skinner, og det fortsatt en smak av sommer her. I dag det verandarekkeverk som skal på plass, og nytt terrassegulv. Har ikke du jobbet med det hele sommer, Snekker Jarle? Jeg må si jeg har det samme forholdet til danseband som til Skritti Politti, men dagens favoritt må bli Blue Hawaii for min del. Vil også hilse til min kjære samboer Yrja, hun skinner om kapp med sola her. Takk for et fint program, Howard. Hilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du sender meldinger og værrapporter, Jarle. Hei, skriver Åse. Bessaker kaller. Har rett og slett ikke giddet å sende værrapporter herfra, for det har gått I det samme. Regn, regn, regn og at regn. Vel, temperaturen I hvert fall tosiffra I dag. 11 grader og vindstyrke 9 fra nord. Plusset poprush. Liker å høre på. Synd det snart slutt, men lover å komme tilbake til sommeren neste år også. Stakkars turister som på vei med hurtigruta I dette forferdelige været. Hilsen fra Åse Moen. Ja, ja. Sånn det. Været det vanskelig å få gjort noe med. Hei, skriver Synne. Jeg sitter på båten mellom Moss og Horten og driver og jobber med jobbsøknader. Kan ikke sulle mer nå. Jeg har hatt sommerferie, men mer ferie kan man ta senere. Ja, ja. Bra du I gang, Synne. Håper du får jobb. Hei, takk for flott program. Har sittet og nytt sola I dag. Den titter frem av og til. Og så driver jeg og ser på at sønnen I huset klipper plenen. Straks sykkeltur til min gode veninne Mona. Det Rita Blåfjell som har sendt meldingen. Takk Rita for at du sender hilsener inn til oss. Du kan også få med en hilsen I sendingen ved å bruke appen NRK Radio. Nå blir det stemmen fra Eurythmics, Annie Lennox, som kommer din vei på radioen din. Sangen heter Why?

Annie Lennox, Why i Poprush på NRK P1. Margareta har sendt meg en melding. Hei Howard, artige melodier i dag. Jeg liker danseband mandag. Kan ta med en skolehistorie i disse oppstartstider. Som lærer på helse og oppvekst har det vært mye fin ungdom og mye god humor opp igjennom. Og det var en dag jeg kom inn i klasserommet, og en av elevene startet med en flott sang, og melodien var: Jeg vil være din Margareta. Gjett om det ble en latter og god stemning blant oss alle. Fin opplevelse blant ungdom og voksne ved Sandnessjøen videregående skole. Ja da, Emma, jeg har hørt at du likte den også. Jeg lover ikke synge mer. Takk skal du ha, Margareta, for at du sendte inn den historien. Fred lurer på om Poprush blir sendt i en annen kanal neste uke. Nei, da skal jeg ligge flat på sofaen og slappe av. Poprush har siste sending på torsdag. Da skal jeg zip it. Ikke være DJ på radio på en stund. Da må i så fall noen ringe meg og spørre veldig, veldig pent. Bjørn han skriver: Hei Howard, takk for sommerens nummer 1 program. Knallbra, håper du fortsetter neste år også. Ja, vi får se da, Bjørn. Takker for en super kveld på Jegertunet tidligere i år også. Det ble en uforglemmelig kveld og natt. Sitter nå på verandaen i Skien i strålende vær. Sola den steiker. Og hvis det er lov å komme med ønskelåt, så må det bli Wham med Club Tropicana. Hilsen Bjørn. Vi tar vanligvis ikke imot ønskelåter, men på spilllista vår litt senere, hva tror du ligger der? Jo, det er Wham med Club Tropicana, så jeg tror du, Bjørn, kommer til å bli skikkelig fornøyd. Sender en stor bursdagsklem til Mats Ingmar på Smalaåsen, og det er Rita som har sendt meldingen. Og Trond skriver: Koser oss med blå himmel og deilig sol her på Fjæreiterrassen Kleppestø. Elsker sol og nordavind.

0: litt småfunky toner fra Bjørn, Bjørn Eidsvåg. Det du det. Knut Roald skriver, sitter oppe ved Anderbyvannet ved Vadsø, har hatt en fin fisketur. Her kan jeg melde om nydelig vær, det helt stille, og vi har sol og 15,5 grader. Ønsker alle en fin kveld, hilsen fra Knut Roald. Kos deg! Nina skriver, hei, solen skinner i Stavanger, og skolen har startet opp i dag. Det mormor til Hanna i første klasse som har lyst til å sende en stor hilsen til Hanna. Og Tove, hun sender hilsen fra Drammen, her skinner sola, og jeg godt i gang igjen med jobb etter en deilig og etterlengtet sommerferie. Det jo alltid litt vemodig når ferien over, men heldigvis så finnes det små gleder å lene seg på. Som at jeg snart skal til vakre Romsdalen for å feire bursdagen til ei god veninne. Da blir det fjell, frisk luft og fine folk. Sender også en varm hilsen til Maj-Britt og alle kjente i Åndalsnes og på Isfjorden. Gleder meg til å se dere snart igjen. Takk for et fint program i sommer. Hilsen fra Tove.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: den här är lov att synge med på. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Lite stadionrock må vi jo ha med i Poprush. Vi har fått værrapporter fra hele landet og vet så noglunde ståa i dag, men la oss høre med meteorologene hvordan været blir i morgen tirsdag. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett oppholdsvær, men tirsdag ettermiddag og kveld kan det komme enkelte regnbyger. Også i Agder blir det delvis skyet med fare for byger utover ettermiddagen. På kysten kan vinden komme opp i liten kuling. På fjellet i Sør-Norge blir det skiftende skydekke og perioder med sol, men også her det fare for ettermiddagsbyger. Vestlandet får stort sett delvis skyet vær og opphold, men lokale ettermiddagsbyger kan forekomme i indre strøk. Det kan også bli morgentåke. På kysten blåser det nordlig vind, lokal frisk bris eller sterkere. I Møre og Romsdal blir det perioder med sol og enkelte regnbyger, særlig først på dagen og lengst nord. Trøndelag får skyet eller delvis skyet vær med regnbyger. I Nordland blir det regn i sør, men nedbøren avtar utover dagen. Troms får regn eller regnbyger, men i sør blir det stort sett opphold fra morgenen av. I Finnmark blir det skyet med spredte regnbyger, og lokalt kan det bli tåke på østkysten. Og Spitsbergen til slutt, her blir det mest opphold og lett skyet vær i sør, mens det kan komme litt regn i nord. Og det slik meteorologene spår været i morgen.
1: Med NRK

Stein, Torleif, Bjella og Mark Ribbett. Sundreberget heter sangen. Yngve har sendt meg en melding nettopp. Skjerp deg, Howard. Meteorologene spår ikke været, de melder været. Hilsen fra Inge. Vær interessert i Tønsberg. Ja da, det er notert det, Inge. Noen ganger så bare føles ut som det spådom når det ikke treffer helt. Men det jo ikke deres feil da. Det strømmer på med meldinger, og det jo hyggelig. Laila, hun litt kritisk. Hei, god ettermiddag, flott program, men hva greia med å ha to Ole Ivars låter på avstemningen? Du burde hatt med en av Sven Ingevars i stedet, hilsen fra Laila. Det mange, mange låter som burde vært med, men vi måtte velge fem. Og jeg føler at Kikki Danielsen og Ole Ivars med Jeg trodde Englanda fanns, den måtte være med. Og også den største hitten til Ole Ivars, Kongen av campingplassen. Ellers er det jo Frøken Freken med Sven Ingevars, den burde jo vært med. Og selv så er jeg oppvokst med kassetten Kramgoa låtar 4 i bilen til faren min, og hørte på Charlie Brown og Mississippi fra Vikingarna. Så burde hatt med de også, men det ble disse fem som du kan stemme på, og du kan stemme i cirka 15 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio Poprush og avgir din stemme. Nå blir det musikk fra CC Cowboys. Det magiske ordet, unnskyld.

CC Cowboys. Da vil tiden ta oss igjen. Det magiske ordet unnskyld. Hei Poprush, dersom jeg trodde englerne fanns vinner Poprush favoritten i dag, så kommer 88-kullet i Selbu til å holde for ørene. Årsaken er at da de gikk på ungdomsskolen, så var de på tur med hvite busser til Polen, og hver gang guiden skulle gi beskjed eller info på bussen, så satt hun på den sangen høyt. Så de hørte en masse på den turen, for å si det sånn. Det er Karin som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Karin. Hei, sitter på hytta på Øyfjell. Her er det 25 grader nå. Tove, Une og Ina koser seg i solen med litt godt i glasset. Vi har også plukket villbringbær i dag. Hilsen Ina Marina Franke. Takk for melding. Hei! Kjekt å komme på, tilbake på jobb i dag etter 4 ukers ferie. Kan melde om 18 grader i skyggen, gjelder for nordavinden akkurat nå. Uansett så gleder jeg meg til neste ferie, og det er ned til telling på gang. Om 60 dager og 50 minutter så snur vi nesa sørover til Puerto Rico, Gran Canaria i 2 uker. Det er Olaug som har sendt meldingen. Hei, i denne mandags ettermiddagen, lykke til alle som har skolestart og skoleuke. Jeg kan melde om at jeg er ferdig med det stresset. Jeg har 6 barn, eldste er 37 og yngste er 19, og så det har blitt noen år med skolestart i midten av august. Men nå nyter jeg late dager på Perla i nord, nemlig på Kjerringøy, i hvert fall en uke til. Vær er stabilt, kan melde om 13 grader, det er grått og tidvis litt fuktig. Det er Mac og Jack som har sendt meldingen, eller Thor Halsten og Bjørn Markus Carlsen, om du vil.

Beyoncé, Irreplaceable i poprørs på NRK P1. Det var Mikkel Eriksen og Thor Hermansen som skrev denne sammen med rapperen Neo på tidlig 2000-tall. De skrev den egentlig for en mann, men så fikk Beyoncé låta, og det var vel ikke helt feil at hun ga den ut. Irreplaceable ble nummer 1 i USA og Norge blant annet. Lisbeth skriver, ingen tvil, i dag så er det Jeg trodde englerne fanns som skal stemmes på. Som ung sykepleier på 90-tallet husker jeg at det var en pasient som stadig sang den sangen til oss. Og mye lurer på hvorfor vi ikke har med Flamingo-kvintetten. Ja, det er mange som kunne vært med på Danseband Mandag og Poprørsfavoritten, men det ble de som du kan stemme på i dag. Siste innspurt nå, gå inn på appen NRK Radio og Poprørs for å stemme. Bjørn, han sendte meg en melding i stad og lurte på om jeg kunne spille Wham Club Tropicana, som jeg nevnte. Vi tar jo ikke ønskelåter, men denne ligger jo på spillelista, så Bjørn, denne går til deg. Kos deg i sola i Skien med denne gromlåta fra 80-tallet.

George Michael, Andrew Ridgeley, Wham! Fra de glade 80-tallet. Club Tropicana i Poprørs på P1. Straks så spiller vi Poprørs favoritten, men aller først Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith. Hun har brukt i filmen Armageddon, der Bruce Willis redder verden. Vi nok takknemlige egentlig overfor Bruce Willis? I think not. Det på tide å spille vinneren av Poprush-favoritten, og I dag var det hele 52% av alle som stemte på Kikki Danielsson og Olivas med Jeg trodde englerne fanns. Vinner av Poprush-favoritten I dag på vår danseband Mandag.

0: Jag trodde änglarna fanns, Kikki Danielsson och Ole Ivars. Tack till alla som stämte idag på Poprush favoriten. En ny avstämning imorgon mellan 17 och 19. För två timmar går fort och nu är det gjort. Jag heter Howard, läckre smäckre Emma, faxmaskin och jag, vi tackar av nu. På helslaget blir det NRK Nyheter och klockan 19.03 så fortsätter den goda musiken här på NRK P1. Då blir det kvällsoffe. God afton!
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset i en pressemelding. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykemeldt i 2 uker. USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. USA-kommentator i TV2, Erik Bergesen, sier dette er først og fremst en trussel mot Iran mer enn Oman, og at det er et signal til de allierte.
2: Det er mye som står og vipper nå. Det er ikke bare denne avtalen. Det er et mellomvalg hvor demokraterne ser ut til å lede på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han er under press i sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale i Iran i forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent, antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hatt grundige og konstruktive diskusjoner med fredsrådet, heter det i en pressemelding fra Netanyahus kontor. Det såkalte fredsrådet er utnevnt av USAs president Donald Trump og har lovet full gjenoppbygging av Gaza. Ifølge pressemeldingen er Netanyahu blant annet enig med fredsrådet om at Hamas må avvæpnes før gjenoppbyggingen starter. Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept mora og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slår fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det er ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
3: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
1: Så sport. Løpstjerne Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter i Diamond League-stevne i Polen på søndag. I forrige uke tok Ingebrigtsen EM-guld på 5000 meter. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Hjertelig velkommen og god mandagskveld. Sett deg ned og nyt, for snart har du kommet deg gjennom den første dagen i uke. Gratulerer! Og som musikalsk følge aller først fra meg i kveld får du en duett. Det her er Robbie Williams og Nicole Kidman. Something Stupid.

Musikk fra 2001, det her, det vel nå 25 år siden faktisk at den låten her kom ut, så vær så god, der følte du det kanskje litt gammelt, det gjorde jeg for det. Du fikk altså Robbie Williams sammen med Nicole Kidman aller først ut I kveldsåpen til her mandagskvelden, og jeg har litt lyst til å si godt jobba til det som hører på akkurat nå. For jeg tror det mange av dere som har haft deres første dag I dag på mange vis. Første dag på skole, vet du. Første dag på jobb, kanskje etter ferien. Første dag I ny jobb, kanskje. Første dag I noen permisjon. Det kan være alt mulig det. Og så må jeg si, og ikke minst ekstra godt jobba til det som har sendt I vei poden til første skoledag. En spesiell dag, vil jeg tro, som for alltid blir med I minneboka. Håper dere fikk tatt noen gode bilder, og så håper jeg så at alle skolebarn der ute vil trives. Det viktigst. I kveld så har jeg med meg mye nydelig musikk til det. Blant annet skal du få høre fersk musikk fra Lucas Graham. Han dansken, vet du. Han gjedde ut plate på fredag, og den heter Good Times. Det passer jo godt I dag. Og så skal vi markere bursdagen til en av våre største stjerner på 90-tallet. Hvem det skal du få høre hvis du henger med her den neste timen, som jeg håper at du har lyst til da. Sleng føtten på bordet. I sofaen, eller bare lytt der du uansett glem. Straks skal du få service til John med låta The One. Men her og nå, det her norsk musikk. Det her Oh Blonde, Hot Air Balloon.

Mer å kunne spille piano som Elton John, altså. Jeg bare ser for meg, han setter seg opp med piano og begynner å spille, og der triller låtene ut. Blant annet den The One, og han tok oss på en måte litt med ned til stranda på den låten her da, og bølgene som kastes inn mot land, og da det kanskje litt høstvær da. Var en innom og nevnt ordet høst I stad, og da kom det en melding her ifra en som velger å være anonym. Skriv da, det flere fine ting med høsten. Fargene på løv, etc., og selvfølgelig det viktigste av alt. Jaktstart. Kanskje vi skal ta en runde da. Hva egentlig det beste med høsten? For det kan vi jo begynne å glede oss til I hvert fall. Selv om vi ikke tenker at det høst enda, så kan vi jo begynne å se fremover om til en måneds tid da. Skal jeg si det? Hva det vi gleder oss til med den høsten her I 2026? Send meg en melding du I appen NRK Radio. Og så skal vi da imens høre straks på noen kompiser som bestemte seg for å lage Soul Band I 2011. Navnet ble Sunbird, og gjengen har nå en låt som skal surre og gang her på NRK P1 fra med din uke her. Du skal få bli kjent med dem, du. Etter eller medle på denne tida her I

0: Eller det er på denne tida her I fjor. Jeg har spurt hva det du ser fram mot denne høsten I 2026, og det kom raskt en melding her der det står I september skal jeg gifte meg med min kjære. Gjett om jeg ser fram mot høsten. Hurra, står det på den meldingen. Gratulerer så mye og lykke til, og så håper jeg at du ikke stresser alt for mye med bryllupsplanlegging. Det ordner seg nok. Jeg tror alle kommer til å kose uansett. Ok, nå skal vi over til det aller nyeste tilskuddet til spillelisten vår her I NRKP1. Men det høres egentlig ikke så nytt ut, hvis jeg skal være noe helt ærlig. Det nemlig skikkelig soul-låt, og den heter Is This What Love Is? Og kunne like gjerne komme ut på 60-tallet. Bandet bak denne sangen heter Sunbird, og dem får du bli kjent med nå.
1: Jeg og Audun, vi møttes på videregående I 2011. Så det var da vi begynte å lage musikk sammen. Men siden vi kom til Oslo, så studerte vi også sammen. Og da ble jeg med I et gospelkor, for jeg hadde lyst til å lære meg å synge kor. Så da fikk jeg en sånn smørbrødliste med ting jeg måtte høre på og lære meg. Og blant annet da en soulartist som heter Donny Hathaway, som jeg ble forelsket I. Og så hørte Audun meg jobbe med den musikken. Og sa, hei, skal vi starte soulband? For all
2: we know. Og soulband var det. De to som nå kjenner hverandre så godt at de fullfører hverandre sine setninger, det Johan Helland og Audun Reknes. De to av 7 medlemmer I det Oslo-baserte soulbandet Sunbird. Og ifølge Audun så var det ikke bare den nyoppdaget kjærligheten til Donny Hathaway som banet vei for soulen.
3: Det som han ikke sa, men som min side av historien, var at vi bodde I lag på Grønland. Og vi hadde liksom flyttet til Oslo og studert musikk og bare, ja, let's go. Men det som skjedde, I tillegg til at vi ser musikk, var at vi satt veldig mye hjemme og spilte FIFA. Gjorde kanskje ikke så mye som vi kunne ha gjort da. Og så på et tidspunkt så var det sånn, shit. Vi prøver ikke hardt nok. Vi har flyttet til Oslo og bare spilt FIFA hele dagen liksom. Og så når han da satt på det øverrommet og spilte den der For All We Know, Donny Hathaway. Sånn, shit, det egentlig ganske fedt. Så bare sånn, ok, nå trenger jeg en way out for å bare spille FIFA hele dagen. Ok, vi lager soulband.
2: Heldigvis for oss ble det mer soul enn FIFA-spilling. Johanna Audun samlet en gjeng, og de begynte å spille. Lenge hadde de konsert en gang I veka på Oslobaren Feber, der det var så trungt at du måtte passe deg for trombona når du skulle på do. Og så, for et par år siden, så pakket de instrumenter I bilen og kjørte til Italia for å spille inn plate. Og på veien hjem igjen manglet det bare én ting. Et navn.
3: Vi hadde hørt at alle suksessfulle band, jeg tror referansen vår var The Beatles, har et ord som på en måte åpenbart, men så har man byttet en vokal. For Beatles jo billene, men de skriver det jo annerledes, ikke sant? Og da sånn, ok, shit, det må jo være suksessoppskriften. Og så en trompetist som heter Donald Byrd, som hadde et band som heter The Blackbyrd, som hadde en plate I 1974 som vi digget der. Det hadde en låt som heter The Blackbyrd's Theme, som vi alltid spilte på Feber. Og det var sånn, shit, han skrev Donald Byrd, men med Y.
2: Ja, og på de 16 timene de brukte fra Milano til en eller annen plass I Danmark, så hadde de snirklet seg fram til at navnet skulle bli Sunbird. Sun med strek over U-en, og Bird skrev med Y I stedet for I. Det måtte vel være en suksessoppskrift. Og det var det. Debutalbumet som bare heter Sunbird kom I 2024 og ble Spellemann nominert. Andre plata, In Paradiso, kom I fjor, og den ble også Spellemann nominert. Tredje plata, den kommer etter jul, og den første singelen derifra den som nå lista her på P1, Is This What Love Is?

0: Det er jo åpenbart en kjærlighetslåt. Det er vanskelig å komme unna. Og den skrev jeg ikke så lenge etter jeg møtte som nå er kjæresten min. Så det var vel en låt som var drevet av man var lykkelig og forelsket og syntes dette her var voldsomt stas. Så nei, men det jeg tror av de låtene jeg har laget, så det kanskje den låta som står meg nærmest. Og sikkert mye fordi jeg nå sammen med Tuva, og at jeg skrev den til henne. Samtidig som jeg synes det en veldig fin låt.
1: Det altså kollega Martha Våge som har snakket med Johan Helland og Audun Reknes fra bandet Sun Bird, som altså skriver med Beard, B-Y-R-D, hvis du prøver å søke opp dem som band. Og hvis du I Oslo innimellom, så spiller de nå konsert nesten hver uke I barn på hotellet Sommero. Så da går han og se dem der. Og så skal du så klart få høre den her kjærlighetslåta de listet med, som heter her på NRK P1. Det vil altså si at du får høre denne låta med jevne mellomrom nå fremover. Is this what love is? Her altså Sunbird.

herlig med sånn type musikk også I NRK P1. Det fikk altså Is This What Love Is fra gruppa Send A Bird. Det beste med høsten det at korpsøvelse starter opp, mange konserter og basar og konkurranser. Så mye flotte opplevelser at den klarer ikke å puste ut før juleferien kommer første juledag. Hilse til alle korpsinger, står det. Gi oss en fanfare, skriver Nina. Ja, hvorfor ikke? Jeg vet det mange korpsfolk der ute som altså nå gleder til en fin høst. Altså innom det her som tema nå akkurat, spør det hva det beste med høsten Og kokken hans har hengt seg på og melder I alle fall fra om hva sommeren har vært. Han melder, mener at sommeren nå over, og at han på sine 4 uker med fri hadde 75 timer opphold og sol. Ja, det var ikke store greier. 75 timer funnet ut at det litt over 3 dager, da. Det blir ikke så mye. Kan jo håpe at det blir noen fine dager I høst, da. Her og nå skal du få aha, I NRK P1. Dette Touchy.

0: Du hører på NRK P1 og Kveldsåpent. Jeg heter Ellen Flå og har lurt på hva det beste med høsten Leila melder at høsten flott med frisk luft og flotte farger. Og skriver god kveld til meg da i appen NRK Radio. Det jo plassen du når tak I med melding om smått og stort og gjerne da om hva det beste med høsten 2026 kommer til å bli. Det kan jo være at du skal feire en stor dag, for eksempel, som man skal gjøre her nå I kveldsåpent. For I dag så fyller nemlig en av Norges mest selgende internasjonale artister gjennom tidene 46 år. På slutten av 90-tallet så satt en ung og beskjeden tromsøværing I et studio hos NRK Troms og spilte inn musikken sin, og det skulle vise å bli starten på en eventyrlig karriere.
1: Jeg føler at Lene kanskje en av de absolutt største talentene jeg noensinne har vært. Altså, møte en 17-åring som A, så veldig bevisst hva hun holdt på med, B, har et enormt låtskrivetalent, og I tillegg har en fantastisk sangstemme. Så jeg føler at dette var en artist som vi kan bruke veldig lang tid på å jobbe frem, og som jeg tror på en veldig stor fremtid.
0: Og Per-Erik Johansen fra Virgin Records, han fikk rett. Plateselskapet vart nemlig så trollbundet etter å ha hørt Lene Marlin spille I NRKs studio I 1997 at ting plutselig begynte å gang veldig fort. Året etter så kom det store gjennombruddet med Unforgivable Sinner, og I 1999 så fulgte debutalbumet Playing My Game. Et album som vart en enorm internasjonal suksess og solgt rundt 1,8 millioner eksemplarer verden over. Malin vant til med MTV-pris for beste nordiske artist, og det rimelig stort, altså. Senere så fulgt flere album og priser, og totalt så har hun solgt godt over 2 millioner album, og så har hun skrevet sanger for andre store artister, som Good Girl Gone Bad for Rihanna. Kult. I dag så fyller Lene Malin 46. Gratulerer så mye med dagen, Lene. Plutselig så hører hun på, vet du. Og så håper jeg at samboer Kåre Konrad steller godt med deg I dag. Kanskje så drar han fram en låt eller to av det også. Jeg vet ikke. Kanskje han spiller for det. Uansett, skal vi se for det her I kveldsåpent. Det her altså debutsingen fra 1998.

En hyllest til søstre og si for alltid type ting fikk du her I kveldsåpent. Nå til en kar som gjorde comeback I sommer på festivalen Picnic I Parken I Oslo. Etter rundt 10 år bort fra scena 22. mai så kom singelen Walk Over, og til høsten så har han lovd oss album. La oss heie og glede oss. Du skal få hans største hit fra 2013 her og nå I NRK P1 I det klokka snart 10 minutter på 8. Dette selvfølgelig Truls med låta Out of Yourself.

0: En veldig kul låt det her. En låt som jeg har på en spilleliste som handler litt om trening. Ja da, jeg trener av og til. Ikke så ofte, men noen gang. Og da kan det hende seg at du hører på Truls. Og så har jeg vært innom at det litt høst I luften, og at det nærmer seg I hvert fall høsten 2026, og hva vi gleder oss til med høsten. Og da var vi jo innom det at det har vært ja, forholdsvis dårlig med sommer på I enkelte deler av landet I hvert fall. Mens andre plasser har selvfølgelig haft det helt strålende. Drammen for eksempel så har jeg toppet statistikken over antall sommerdager I sommer. Så gratulerer til dere. Jim sendte en melding I den forbindelse og spør ikke en sommerdag at det skal være 20 grader fra 8 om morgenen til 8 om kvelden. Det har jeg ikke opplevd I sommer, ikke her på Skongen I hvert fall, så for å håpe det blir en bra høst, skriver Jim. Det at det skal være sommerdag heter det vel bare så lenge at temperaturen når 20 grader, men det du inne på det som heter for tropedøgn, så vidt jeg kan se. Da skal ikke temperaturen falle under 20 I løpet av hele døgnet, altså. Ok, nok om det. Nå over til musikk fra danske Lucas Graham, som fredag slapp sitt femte album. Og den gangen her så skal han tilbake til røttene. For Graham, han vokste opp I fristaden Kristiania I København. Ikke akkurat en A4-plass å vokse opp, kanskje, men for artisten så var Kristiania det mest naturlige stedet å være som barn.
1: Fordi jeg voksede op på Christiania, så var der jo mange musikere, som rejste igennem. Min far holdt fester og koncerter som musikere fra... Og det jo et anderledes sted. Der jo ikke nogen biler, og vi har cyklet rundt og løbet rundt over det hele. Og, sådan... og det da helt sikkert en anden opvækst, men det jo også svært for mig at sige, hvordan den anderledes. For jeg har jo ikke haft en anden opvækst. Jeg har jo bare... vokse opp der.
0: Godt poeng. Han kan ikke vite hvordan det å vokse opp på andre plasser. Han vet bare hvordan det å vokse opp sånn som han har gjort. Det altså sånn han ser tilbake på oppveksten I fristaden Kristiania I København. Det der gjestfriheten og møten med musikere fra hele verden mange år senere skulle bli en viktig inspirasjon for albumet Good Times, som kom ut nå på fredag altså. Men det ikke bare oppveksten som har satt spor, det har også røttene til pappaen til Graham.
1: Jamen, min far var fra Irland, så jeg voksede op med enormt meget folkemusik, og både fra Irland og Skotland, USA, men egentlig også fra Norge og Sverige. Og det var som om, jeg nu 37, jeg har tre børn. Det var, jeg føltes rigtigt at gå tilbage til det, jeg voksede op med at lytte til, og lave noget, som måske lidt mere organisk igen. Man kan sige med en sang som Seven Years, som min største sang I verden. Det jo nærmest bare en folkesang. Den har jo ikke noget stort omkvæde. Den har bare vers A og vers B, og så går den fra 7 til 60 tilbage til 7. Det bare en lille folkevise. Og så det har været rigtig rart at komme tilbage til sådan folkevisen.
0: Han snakker altså om faren som fra Irland her, og på det nye albumet så finner du flere av musikerne som kjent faren til Lucas. Og det nye albumet har flere fine låter, men den har valgt ut I kveld, det Before You Go. Den her skrev Lucas til barndomsvenn Thomas, som gikk bort etter 2 tiår med kronisk sykdom. Den låta her ble skrevet på en Asia-turné der kompisen var med. Og de skulle smake på alt, skape opplevelser og gode minner sammen. Og før Thomas døde, så spurte han om Lucas kunne synge sangen I begravelsen hans. Det sterkt. Og det gjorde han. Og nå den altså gitt videre til oss alle sammen. Her låta Before You Go fra Lucas Graham, som kom ut nå på fredag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Gunn Kvala. Sommaren för dig har du hört I kveldsåpen på NRK P1 som fortsätter efter nyheten med musik från Tom Grennan. Och nu har alltså Terje Tobias Tønne sista nytt om kongen som är inlagt på Rikshospitalet.
1: Här är NRK Nyheter klockan 20. Som ska handla om att kong Harald är inlagt på Rikshospitalet, det melder kongehuset I en pressemelding ikväll. Kongen blev inlagt efter en legeundersökelse, fortæller reporter Kristi Marie Skrede.
2: Han är blivit undersökt för en blodsjukdom som heter hemolytisk anemi. Detta har ført till att kongen har fått väskansamling I kroppen och det må behandlas på sjukhus. Vi vet att kongen var till undersökelse på sjukhus också förra fredag, alltså inte sist fredag men veckan före det, för att dryga veckor sedan. Och nu är han alltså sjukmält I 2 veckor för han må ha behandling för detta.
1: Kronprins Håkon regent I perioden kong Harald sykmeldt. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Professor Emeritus Geir Erland Kjønfjord ved Oslo Universitetssykehus beskriver sykdommen som en dysfunksjon I immunapparatet, og at sannsynligheten for denne sykdommen øker med alderen. Og sykdommen lar seg vanligvis behandle og ikke en livstruende tilstand, forteller Kjønfjord.
3: Kan være nødvendig med litt mer tiltak enn bare det med kortikosteroider som han anførte at kongen har fått nå. Vanligvis ikke noe livstruende tilstand, men det å ha en anemi vil jo kunne være en belastning, ikke minst for en voksen mann sånn som kongen. Det krever jo at hjerte og lunger jobber mer for å opprettholde en normal situasjon. Den fysiske utøvnen ville være redusert.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring og sier til NRK I en skriftlig kommentar at det godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Og kongeparet skal etter plan besøke Rindal kommune I Trøndelag allerede 1. september. Dagen etter skal de etter plan til Høylandet kommune. Deretter planlegger kongeparet å besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når de 4 kommunene besøkt, vil de ha vært på offisielle besøk til alle kommunene I Norge. Ordfører I Nissedal, Ian Perry Jones, ønsker kongen god bedring og gleder seg til besøk.
4: Nei, nå har innbyggeren I Nissedal gledet seg lenge til besøk av kongeparet, så vi ønsker å vise frem det vi har I Nissedal, det beste vi har å by på. Nå kommer han I oktober, så da planen at vi skal ha det inndørs, og at vi viser noe av det arbeid vi gjør med frivilligheten, altså frivilligheten, arbeid vi gjør mot barn og unge, og nå det fantastiske naturen vi har rundt oss.
5: Og sist ut, hvordan det?
4: Ja, det noen som liker å svare det beste til slutt, og det tror jeg kongeparet har gjort han, og de velger Nissedal som siste besøk på kommuneturnéen deres.
1: Det sa reporter Theo Åsland Wold. Mer info om helsesituasjonen til kongen finner du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: Du hører kveldsåpent med Ellen Flå. NRK PN.
0: Ja, oss må ønske Kong Harald god bedring da. Her skal du få litt kjærlighet I form av låt fra Tom Grennan.

0: på slutten av denne låten, så skjer det for meg, for hvis den spiller den her live, at det simultan klapping, heter det. Klapping på slutten her, I det siste refrenget. Tom Grennan, A Little Bit of Love, hadde fått I starten av andre time av kveldsåpent denne mandag 17. August det. Jeg heter Aselen Flå, og den neste halvtime her, så skal oss snakke om... låta om regnvær blir nemlig tema om få strakser. Og hvis det sånn at du sitter med en god regnlåt så må du sende det forslaget inn til meg I appen NRK Radio så kan det faktisk hende at du får regnsangen din på radio I kveld. Appen NRK Radio altså, trykk på send inn og send med ditt forslag til en regnlåt. Skal komme nærmere inn på akkurat det her snart her I kveldsåpent. Men nå skal vi da til en plass som I alle fall har rykte på seg som et bløtt sted. Det her Camilla North fra Bergen. Ja, det rett og gjetter riktig.
1: Vi elsker norsk musikk.

Camilla North, hun synger om å være perfekt, uperfekt, sånn som du I låta som du I dag så fikk vi altså fasit

mange artister som har lett seg inspirere av akkurat det når de har ordnet sanger. Så straks skal du få et knippe bløte sanger her I radioen. Og så det åpent da for å sende inn tips til sanger som handler om regn. Og det hadde allerede kommet her. Det bøtte ned, kan jeg si det, med regnlåta. Skal nok få på et par av dem her. Her noen gode forslag. Kan nevne It's Raining Again med Supertramp og komme inn her fra Marit. Crying in the Rain fra Ingrid Synnøve og komme inn. Og så en humorlåt da. Tenker jeg I hvert fall at det Knut. Hvis ikke så må du gjerne arrestere meg. Men det står her. Jeg vil gjerne høre Rudolph the Red-Nosed Rain. Dear. Det for tidlig altså. Og så ikke kommet så langt igjen. Ok, sanger om regn altså I appen NRK Radio.

0: Nok en måndag med litt sånn raspet røst. Det her var Alex Warren Before You Leave Me I kvelds åpent kor. Jeg altså har lurt på om du har en god regnsang på lager som du har lyst til å høre I kveld. Send den inn I appen NRK Radio. Og det reporter Hanna Enger Guttormsgård som har tatt på seg oppgaven om å se på sanger om regn for oss denne mandagskvelden.
1: Følelsen av høst, en innedag, melankoli eller tristhet. Når det regner, så slipper følelsene til. Og da vil vi også høre på musikk.

synger amerikanske B.J. Thomas om følelsene av de små nederlagene, som kan kjennes litt som regndropper. Men man må holde seg sterk selv om man blir våt, og så kommer jo sola tilbake etter hvert da.

Også Eurythmics spiller på følelsene I Here Comes the Rain Again. Vokalist Annie Lennox synger om en indre tilbakevendende tristhet som kjennes litt som regnet, og at den ene spesielle kanskje kjenner på det samme, og muligens kan lindre stormen på innsiden.

I kraftballaden Set Fire to the Rain er det ønske om å rive seg ut av et giftig forhold som tema. Men når det synges om regn, så refereres det til Adele sine tårer. Hun har fått nok med å være trist, og Adele setter fyr på regnet, altså alt det vonde.

Men så må vi også få med noen norske regnlåter. I 2022 ga Chris Holsten oss en låt om alle minnene som strømmer til når man hører regnet. Men det er bare når det regner. Bare når det regner. Og da Astrid S var med i TV2-programmet Hver gang vi møtes i 2025, så ble det vått da hun lagde coverlåta Det regner i Oslo. Det regner i Oslo.

0: Prince sin Purple Rain fra filmen med samme navn handler faktisk om dommedag. Artisten fra Minneapolis har forklart at når himmelen blir blodfarget og blandes med himmelblå, så blir det lilla. Og når du er sammen med den du elsker, så er det troen på Gud som skal lede dere gjennom det lilla regnet.
1: Times are changing. Hallo, Prince, det der med Purple Rain. Det noen regnlåter der altså, men nå kommer enda flere forslag I appen NRK Radio. Og så må jeg ta med meldingen her da fra Aud Jorunn, og jeg må si beklager Aud Jorunn, for å skrive her, litt kjedelig at dere snakker så mye om regn når det for en gang skyld sol og fin vær på Vestlandet. Synes dere kan prise sommerkvelden litt for vår del. Selvfølgelig gjør oss det. Gratulerer Aud Jorunn I Bergen. Vel unnt. Og så kommer det melding her da fra Marit ja, I Sandefjord på en deilig sommerdag. Hun skriver I parentes unnskyld med litt blinke smil I fjes. Spill it's raining it's Takk, nå blir det på engelsk og norsk her. Spill It's Raining Again med Supertramp. Fin regnlåt, skriver Marit. Helt enig.

Supertramp, It's Raining Again, da som et forslag til en regnlåt og skunnspill I kveld. Mange nu sa den foreslår Beatles med Rain som en sterk kandidat. En sang som kun handler om folk som klager på at det regner. Ingen dypere mening I for å bli glad om jeg får høre den her på tur I regn, skriver Magnus, som 29 år. Her kommer det forslag om November Rain. Oh, it's raining men, skjer det også, jeg minns en forslag. Jeg skal nok få plass til en regnlåt eller to til I løpet av den neste timen, men nå slipper oss til et sommerband da, til ære for kanskje dere som har finvær nå, blant annet på Vestlandet da. Det her straks Delillos.

Der selveste Billie Eilish her I NRK P1. Og det altså regnlåta som ditt tema her nå, til noen protester fra noen, men det kommer for det meste store, gode, fine meldinger her med regnsanger. Må bare først ta med en melding fra Torgeir her. Du lurte meg nesten med din melding der. Jeg var på tur til å bare søke opp alle nyhetsplasser og bare, her det noe som skjer, eller? Han skriver nemlig, kan dere forklare hva det som skjer? Det noe gult, sterkt lys I vest, sett fra ferge I Tysfjorden, tvers over Korsnes mot Lofoten. Hadde skjedd en katastrofe. Gult, sterkt lys, skriver Torgeir. Aner med deg at du har sol da, Torgeir, eller? Det I så fall bra, hvis du har det. Kommer mange gode forslag her, altså. Rain med Uriah Heep, det flere som har lyst til å høre. The Weather Girls, selvfølgelig. It's Raining Men. Vanskelig å komme utenom den, selvfølgelig. Og så det da Carl Christian som skriver noen skikkelig norske hits og ditts med ordet regn som en del av titelen. Og han foreslår da Barn av regnbuen, og regnet en venn. Regnets rytme med ordet Ivars. Vennlig hilsen Carl Christian. Han fra solrike Askim ute I Indre Østfold, som akkurat nå har hele 16 deilige og varme grader klokka 8:30 på en mandag. Og så tar jeg med da låta du har foreslått aller først der. Regnvær av Carpe Diem fra 2008. Nå kun Carpe da. Det kul låt, skriver Carl Christian. Helt enig. Her skal alle sammen få den her I NRK P1. Nå regner det I hvert fall litt I radioapparatet ditt og mitt annet. Du fortsatt mulig å si en regnlåt altså I appen NRK Radio.

0: Kosire, du har hørt her i NRK P1 og kveldsoppent med låta Jessica og før der Carpe Diem fra din tid om kalset det altså. Du hørte låta Regnvær. Oss tar på det her tidspunktet av kveldsoppmøtet å se litt på værvarsel oss, men for oss starter med morgendagens vær. Siri Wiberg, tilbake på jobb for første gang I dag etter ferien. Hvordan føles det?
1: Nei, det akkurat som ferien gikk litt for fort, altså. Det litt rart med det.
0: Ja, ja for du har vært plass og det har vært fin vær, eller?
1: Jeg har stort sett holdt meg hjemme, så det har vært strålende.
0: Flaks?
1: Ja, eller.
0: Ja, eller. Men det sånn, du som meteorolog da, at du ekstra flink til å følge med hva det fint vær, liksom, før du bestemmer deg for hva du skal feriere?
1: Nei, det egentlig ikke sånn, for vi jobber jo turnus, så får jo satt opp ferie, så vi rullerer på den.
0: Ja. Ok, men det ikke alle som har merket så godt at august en sommermåned, men som du inne på da, Sør-Østlandet, der hadde vært sommertemperaturer mange plasser I dag også, men nord I landet også faktisk har temperaturen bikket 20 grader, I hvert fall på en plass, skjønner jeg?
1: Ja, det var faktisk I det østlige deler av Finnmark så har vi hatt sommerlige temperaturer så ja, I hvert fall Pasvik og Nyrud ser ut til å ha kommet over 20 grader men det har også vært en del tåke I de områdene og det kan nok være at det vil dukke opp tåke I Øst-Finnmark også I morgen og ellers så får nok Nord-Norge dessverre en ganske grå dag og det blir litt spredt regn og regnbyger kanskje minst nedbør blir det I yttre strøk nord I Nordland og ikke så mye heller I østlige deler av Finnmark hvor det fortsatt da lokal skogbrandfare ja, I de sørlige delene av Øst-Finnmark da, så det inntil det kommer nedbør av betydning der.
0: Ja, hva med I Midt-Norge da? Hvordan blir det der I morgen?
1: Det blir, ja, det I Trøndelag fortsetter bygevær, altså. Det ikke til å komme unna. Det har jo ikke vært den beste sommeren I Trøndelag. Jeg har vel fått over augustnedbøren allerede, så ja.
0: Da kan du stoppe nå, da.
1: Ja, nei, dessverre, I hvert fall I Trøndelag så blir det regnbyger, men okay. Det kan nok være litt sånn gløtt av sol innimellom bygene. I Møre og Romsdal blir det atskillig bedre, spesielt jo lengre vest man noen byger kan det gå først på dagen særlig da kanskje I de østlige strøkene, og så vil det blåse sånn fra en nordøst eller nordvestlig kant med opp igjen frisk bris til liten kuling
0: På Vestlandet da, hvordan blir det der?
1: Der det faktisk ventet mye bra vær nå fremover, så det bare å nyte. Egentlig så det Vestlandet som stikker av med det beste været når vi ser hele uken under ett. Mm. Men I morgen så vil det blåse nordavind, det litt sånn kjølig vind, og nær Stad opp I en liten til stiv kuling fra nordøst. Og ellers så blir det delvis skyet til oppholdsvær. Kan nok være at tåka ødelegger litt sånn på morgenen, at den legger seg litt, men den skal nå forsvinne. Og så det en og annen ettermiddagsbygge de indre strøkene som kan dukke opp da.
0: Mm, det Agder som blir neste for tur da, eller?
1: Da det Agder, ja. Eller Sørlandet som vi kaller det, Sør- og Østlandet, vi tar det under ett. Og her blir det delvis skyet, starter ganske bra, men så vil det dukke opp lokale regnbyger utover ettermiddagen. Og her det stedvis fortsatt ganske tørt, og det gjelder egentlig østlige deler av Agder og ja, sørlige deler av Østlandet, hvor det da lokal skogbrandfare inntil det kommer nedbør av betydning, og da må det komme ganske mye. Det blir jo døyva litt når disse bygene kommer, men så med en gang bygene over, så det, spretter det opp igjen, så sånn at ikke det har hølget ned I timesvis.
0: Sant. Da skal vi komme oss igjennom da, eller Spitsbergen ja. Kanskje skal ta med det
1: Vi tar med Spitsbergen litt kjapt. Det jo et høytrykk som på vei der. Blir mye bra vær fremover. Kan nok være litt mer skyer og spretter enn sånn lengst nord på Spitsbergen I morgen. Men ellers så det lett skyt og oppholdsvær.
0: Tusen takk skal du ha, Siri. Da får du bare lykke til med resten av første arbeidsdag, og så håper jeg at du får ut og nytt sola når arbeidsdagen over.
1: Ja, det håper jeg også. Og tusen takk.
0: Og hvis du har lyst til å se hvordan været der du akkurat nå, så det selvfølgelig da alltid kjekt å ha appen Yr på telefonen.

Dance with a Stranger. Everyone Needs a Friend. Det hadde fått her I kveldsåpent. Det skjer at han blant annet skal ha konsert på Rockefeller I Oslo 4. September. Kjente Trondheim og Tapperiet på Dals fredag 11. September. Og så skal han til Halden 21. November, I hvert fall de konsertene jeg klarte å finne akkurat nå. Du hørte altså Everyone Needs a Friend.

Jeg får lyst til å gå ut på dansegulvet når du hører den låten der. Hedda, du fikk Just By Looking her I NRK P1. Ja, jeg skal avrunde den her regnlåt-greia som har haft den timen her. Tusen takk til alle dere for fine forslag. Kom her en melding ifra Roger som skriver Hei, man kan jo alltid snu på det. I wish it could rain down med Phil Collins. God sommer videre, sleng han på I meldingen som kom I appen NRK Radio. For en nydelig avslutning da på de her regnlåtene. Du hører Phil Collins I det klokka snart 9.

0: Ifra Phil Collins, I wish it would rain down. Og hvis du fikk med det værvarslet fra Siri Wiberg, så hører du at det var skogbrandfare flere plasser I landet vårt nå, så det nok flere som ønsker det at det skal komme regn. Kom en melding her ifra Anne Berit og tilbrakt sommeren I Hellas. En dag med deilig regn, 68 solskinsdager med temperatur over 25 kan anbefales, skriver hun. Ja, ska ta det på ordet och pröva att beställa mig en tur dit. Ikke nå da, men kanske det näste år. Apropå näste, nu blir det strax nyheter här I NRK P1 och när jag är tillbaka så ska du få musik ifrån Kent bland Anna. Nu alltså klockan 9.
1: Här NRK nyheter klockan 21. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset I en pressemelding. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling I kroppen som må behandles på sykehus, det forteller reporter Hege Mo Eriksen fra Rikshospitalet.
2: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt I to uker, og I den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Håkon som regent I den kommende perioden.
1: Lege og professor ved Universitetet I Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, forklarer at hemolytisk anemi en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene våre, og at den kan være alvorlig hvis blodprosenten blir faretruende lav.
3: Slik at hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig, og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien jo steroider, sånn som hydrokortison, og de må gjerne gis I ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling I kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for I sykehus.
1: Så andre nyheter. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble I juni enige om en midlertidig våpenhvile, der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og tidligere I dag trua Trump med å bombe Oman hvis det står I veien for en avtale om Hormuzstredet. I Midtøsten har Trump liten tillit, og det få som tror på han, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
4: Han har I mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her I Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: AUF har anmeldt trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjerve etter at han uttalte seg om nettstedet Dokument I forrige uke. Generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier til Vårt Land at de anmelder fortløpende og at de har oversendt ytringer til politiets sikkerhetstjeneste. Det var NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne. NRK
5: P1 Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flå.
0: Ja, altså, jeg har litt sånn første dag-følelse I dag. Første dag

0: Nå står jeg akkurat og skal prøve å finne ut hva det som synges på fransk her egentlig. Fann jo teksten, men det betyr ikke at jeg har vært noe klokere av den grunn. Telement, loin, de se monde. Ja, det var det beste jeg kunne få til I kveld. Der valgte jeg Nancy Danino som sang på fransk I låta FF sammen med Kent. Og jeg har jo også drevet og lurt på hva egentlig FF står for. Og fant en teori på internett. FF står for franska flickan. Det kanskje den mest nærliggende sannheten siden de da har med seg den her franske sangerinnen Nancy Danino. Du hører på kveldsåpent med meg, Helen Flå, og nå skal jeg slippe til noen som skjønne hva søng. Kan jeg få lov til å elske deg? Jeg
1: kan være vrien og forstå

Da fra ny liv kan jeg få lov til å elske deg og jeg elsker jo dere som lyttere der ute som kan så mye mer fransk enn det jeg kan Liv var kjapp på avtrekken I appen NRK Radio da jeg snakket om låta FF av Kent og skrev beklager uttalen nå da men det står jo da Telement loin des mondes betyr veldig langt fra denne verden så vet du det du også som hører på og har lurt på

0: the throat singer, mum. Er vel en hyllest til Nord-Norge og sommeren der, der det lyser netter hele tida. Digg, digg, digg. Og oss her slipper heller ikke helt tak I sommeren her nå. Og det jo sånn at nå for tida så det den låten her vel som på toppen av topplisten. Shakira sin Die Die fra fotball-VM. Kjempe da med Kygo Yo-låten. Men nå skal skru klokka nøyaktig 30 år tilbake I tid. Og da var det noe ganske annet som lå på førsteplass på topplisten I Norge. William Frey og Sande han har tatt turen tilbake til august 1996.
1: Det sensommeren 1996. Ferien ferdig, og jeg skal begynne I sjette klasse. Endelig jeg på toppen av pyramiden I barneskolehierarkiet. Jeg var endelig eldst. Vi bestemt, I hvert fall over femteklassingene. Internett var det foreløpig lite av, og kanskje var det like greit. Og musikalsk var verden ganske lett.

0: Amigen. Gud, hvor du deilig med bjelleklang lå fire uker på toppen av VG-lista sommeren 1996 og mer enn fem måneder inne på topp 20. Og det egentlig ganske imponerende, for det her ikke akkurat en sang laget etter oppskrifta. Slik lager du en internasjonal pop-hit. Tusen takk! Bjelleklang var riktig nok allerede godt etablert i 1996. Albumet Holly Holly Ho fra 1992 hadde solgt over 70 000 eksemplarer, men med Gud hvor du deilig traff dem noe helt spesielt. Og kanskje ligger mye av forklaringen i teksten skrevet av Finn Evensen. En nordmann drar med hornmusikken til Danmark. Allerede der vi i et univers mange kjenner. Danmark jo tross alt syden, bare med rugbrød. Her det røyka flyndre, bajerøl og syndre. Det skagerak, korpsuniform og danske kvinnenavn på løpende barn.
1: Og jeg traff Gitte med til Jette, jeg traff Lone og Annette, og så Barbara.
0: Og kanskje var det nettopp det her som traff oss. Forestillingen om den store danske ferieromansen det aldri blir nav. En Gitte eller en Jette, en varm sommerdag og akkurat passe mye bajerøl. Men bjelleklang lar aldri romantikken få særlig gode arbeidsvilkår, for inn kommer tubaen, svetten og den norske korpsuniformen. Og når vår mann endelig tror at tubaspillet skal gjøre susen, viser det seg at Barbara har en ganske avgjørende innvending.
1: Men Barbara skreik, ta din tuba og stikk, jeg danser jo bare til trekspillmusikk.
0: Så det gikk kanskje ikke helt som planlagt for vår mann med tubaen, men for bjelleklang gikk det desto bedre. En gjeng fra Romerike klarte kunststykket å danke ut polert britisk pop, eurodance og macarena. Gud hvor du deilig solgte 40 000 eksemplarer, lå fire uker på førsteplass på VG-lista og ble nominert til årets låt. Et ganske utrolig resultat for en låt som i bunn og grunn handler om en halvnaken tubaspiller som ble avvist på stranda i Danmark.
1: Jeg dro med hornmusikken ut på Danmarks tur. Til et lammerøyka flyndre og bajer.

Tilbake til hitlisten I augusti 1996, en tur der da, Bjelleklang, Gud hvor du deilig, den står så godt I 2026, og den Jenny, og så skal mimre enda litt mer her I kveldsåpen, som ikke så alt for lenge, for å skal nemlig spille litt NSYNC fra 2001. Og hvorfor jeg ser det, det skal du få svar på om litt, men nå slipper oss til Dem Dem Boys.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Med en låt som vil bli husket for fjoråret, og I året I år også, kanskje en litt sånn sommerlig svung over den her Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Og nå over til serien, nyheter om band som var populær da jeg var ungdom. Kan jeg kanskje kalle det noe da. Også da kommer til bandet som gjorde Justin Timberlake kjent, nemlig NSYNC. Det viser seg nemlig at det finns eller fantes en hel haug med NSYNC-låter som aldri så dagens lys, og som ingen vet hvor har blitt av. En del av folkens har gått glipp av NSYNC-musikk. Ikke bra, ikke bra. Da de på slutten av 90-tallet avsluttet samarbeidet med manager Lou Pearlman og plateselskapet, så var det Pearlman som beholdt rettigheten til albumet de jobbet med den tiden. Lou Pearlman han død for akkurat 10 år siden, og NSYNC selv aner ikke hva som skjedde med låten som aldri vært gitt ut. Og skal nok visst nok høre 12 eller 13 sanger da, som finns på noen CD-er som kanskje ligger en eller annen plass. Ingen vet. Kanskje det finns et arkiv, en kasse, en eller annen plass. NSYNC-medlem Lance Bass sier I hvert fall til People Magazine at sangen sikkert tapt I et velv et sted. Og nevner en sang som heter Tanya, som han mener I hvert fall ville ha blitt en banger om den hadde kommet ut. Det jo sånn at det går stadig vekk rykta om en reunion av denne gjengen, men enn så lenge så forblir det rykter da, dessverre, selv om de samarbeider på en sang I forbindelse med Trolls-filmen som kom I 2023. Jeg tenker at vi får bare drøm om både Tanya og en reunion, men så hører på en sang som... Jeg skal si at jeg liker den her aller best, da. Det vanskelig å plukke ut en favoritt, men den her I hvert fall veldig bra. Fra albumet som kom I 2001, det her

albumet Celebrity fra 2001. Det ble deres fjerde og siste studioalbum som bandet NSYNC. Du hørte låta Pop, en sang som faktisk vant fire MTV-priser i 2001 for beste gruppe. Video, beste popvideo, beste dansevideo og seernes valg, eller viewers choice da, hvis vi skal ta det på engelsk, som de sier. Og den sangen her var altså et litt sånn svar på det kritikerne sa om NSYNC. De mente at de var for ja, at de var ikke en kredibel gruppe. Derfor så bestemte de seg for å gjøre noe helt annet på sitt fjerde album og var mer involvert i produksjonen selv. Du fikk altså resultatet her I Kveldsåpent. Straks kaptein på plass her med låta Madeleine, men først, her Yngvild.

av radioen. Kapteinen var det som hadde med seg henne inn den her vandagskvelden. Og Maria Mena, hun har begynt å spille inn, eller har jo spilt det I ferdigen, det vil jeg tro, men har begynt å gi ut låta ifra et live-album. Du skal få My Lullaby fra Oslo konserthus, du, etter en Vogue. En tur tilbake til 90-tallet igjen, altså. Don't let go!

Don't Let Go Love står det i parentes da på låten her ifra En Vogue, en sang som kom ut I 1996. Det skulle bli akkurat 30 år siden. En som var 10 år på den tida, det var Maria Mena. Og hun har altså nå gitt ut ny musikk med I hermetegn, kan jeg så kanskje si. For hun har hentet noe fram, Maria Mena har hentet fram låta som startet det hele for hun, nemlig My Lullaby. Hun skrev den allerede som 11-åring, som en måte å fortelle foreldre hvordan hun selv opplevde skilsmissen deres. Demoen ble spilt inn etter at hun fikk en studiotime I bursdagsgave, og sangen ble senere gitt ut da hun var 15 år I 2002. Nå har My Lullaby fått nytt liv som en liveversjon fra Maria Menas jubileumskonserter I Oslo konserthus. Og det mye som har skjedd på de her årene da, siden hun ga ut den låten der. Nå har Maria selv vært mamma og forteller at hun I dag ser både låta, barndommen og foreldrene sine med et helt annet blikk. Derfor så ble My Lullaby også valgt ut som første smakebit fra livealbumet Perspective. Det kommer I september, men allerede nå så har altså denne fine innspillingen klar. Du får My Lullaby.

0: Maria og Mina, det her da med sangen My Lullaby I en ny versjon, live fra Oslo konserthus. Og med det så sier god kveld til Jonas Jeremiasen Tamter.
1: God aften.
0: Og så må få opp et litt tempo nå, tror jeg. Det jo tross alt live radio videre utover kveld her. Du skal ta kvelden med et nytt tema som du alltid har. Hva det som skal snakkes om I kveld?
1: Jo, ut av temabollen forrige onsdag så trakk min kollega Markus Vangen opp nesten ulykker på jobb eller I hjemmet,
0: ja.
1: Ønsket av lytter hobbybonde.
0: Og hva tenker du umiddelbart da? Selv?
1: Nei, jeg har jo noen jeg har noen nesten ulykker selv som jeg kommer på, og så jeg jo selvfølgelig da jeg håper jo det norske folk som har radioen på og ikke har tenkt å legge seg ennå, ja. At de har lyst til å dele villig vekk da fram mot midnatt og kanskje finne en bra aproposang som passer til tema da.
0: Skjønner. Ja, de fleste ulykker skjer hjemme til det man sier.
1: Mm-hmm.
0: Ja, selv så har jeg ja, jeg vet ikke om jeg nesten ulykke eller ulykke jeg husker I hvert fall godt da jeg var yngre var veldig sånn godtemåns og skulle ta og finne opp I skapet til mormor og sånn der polkagrisa, vet du?
1: Mm.
0: Ja, veldig godt. Det hadde hun alltid øverst opp I en skap, men det, den gangen her så låg den her opp I en sånn tjukk ildfast form. Drog med meg polkagrisen og ildfast formen rett ned på foten, og det fossa ut blod.
1: Ai, ai, ai, og sånne ildfaste former jo så utrolig tunge også.
0: Ja, nei, det vet du.
1: Men ble det forstuing og brekt tå?
0: Nei, ja, det ble sying, ja. To sting.
1: Og da, det da man føler seg veldig grådig når man ja. Må sy tå på grunn av polkagriser.
0: Ja, men godt var det.
1: Mm, ja, godt det var godt, ja. Ja, men ikke sant, det jo sånne historier som dette jeg vil ha.
0: Ja, hør på Jonas da, send inn nesten ulykker eller på jobb og hjemme I appen NRK Radio. God sending.
1: Takk og takk.

0: Mark Amber, Belong Together, avslutter kveldens kveldsåpent. Men som du hører da, Jonas tar kvelden etter nyhetene med temaet nesten ulykker på jobb og I hjemmet, så det bare heng på der, så får du sikkert mange fine historier. Jeg heter Ellen, og slipper nå til nyhetene.
1: Her NRK Nyheter, klokka 22. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Professor I hematologi Bjørn Tore Gjertsen forklarer at den vanligste formen av hemolytisk anemi en autoimmun sykdom.
2: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, I dette tilfellet de røde blodcellene, så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og I huden.
3: Men hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
2: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han på rett sted til rett tid, og at han snart hjemme igjen.
1: Og Kong Harald har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
4: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet, og han har vært sykemeldt og innlagt I flere perioder, sist I februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
1: Så andre nyheter. Høyres nestleder Ola Svenneby mener hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø total uakseptabel. AUF har nå anmeldt trusler mot Skjervø etter at han I forrige uke sa det var en skandale at Ytre Høyre nettsted Dokument, medlem av Norsk Redaktørforening, og mottar pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
5: Det vel først og fremst et spark til de som sprer hat, som sprer oppgulp I sosiale medier. Igjen da, spesielt de som opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger under og ulmer.
1: Operativ sjef I det internasjonale fotballforbundet FIFA, Kevin Lamour, har forlatt sin stilling, det melder flere medier. Han fratrer drøye 2 uker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Lamour hevde at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Det uklart om avgangen har sammenheng med kritikken av Infantino. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

Katy Perry med Hot and Cold fikk, ja, skal vi kalle det æren av å åpne kvelden på P1 med Jonas. Ja, jeg sier æren. Klokka den 7:07, og det mandag 17. august, og jeg står her på Marienlyst, og Securitas vakta gikk forbi meg I stad, og vi pratet litt, og så spurte jeg det trøkk på Marienlyst I kveld. Nei, men det mange åpne vinduer, så hun hadde lukket, hva hun sa, 50 vinduer. Selv har jeg lukket to, fordi at her I denne store, hvite bygningen på Marienlyst I Oslo, så det fryktelig mye fugler. Fugler som flyr inn, og jeg har jobbet med morgenradio tidligere. Nå det kvelden, men da man kommer først da, på jobb på morgenen, og noen har glemt å lukke vinduet, så var det mange ganger hvor det var fugler som koset seg rundt omkring I produsentrom og kontorlokalet. Så, hvis du på et sted, hvis du på et kontor nå da, og har jobbet sent, eller du skal kanskje ha en nattevakt, lukk vinduet for fuglene. Du vet aldri hva de skal finne på. Så, det var ikke det jeg skulle snakke om. Jeg skulle si at det var Katy Perry med Hot and Cold, og at jeg står her på Marienlyst, så var det. Og at jeg har på meg en skjorte, og under den skjorta så har jeg hull I t-skjorta mi. For jeg trodde det skulle bli så kaldt I dag at jeg ikke måtte ta med skjorta. Men her I Oslo så har det vært kjempevarmt utover dagen, så jeg har svettet inn I skjorten, fordi jeg hadde den hvite t-skjorta som under her, den ser veldig fin ut på toppen. Den stikker ut av skjorta, men Der hvor den gjemt under skjorta, der den ikke noe fin. Så sånn ser jeg ut. Hvordan ser du ut, kjære venn, du som hører på radioen? Hvordan ter du deg denne aften? Og hva ser du rundt deg? Gå inn I appen NRK Radio og del, for Guds skyld, eller en annen, for, ikke Guds skyld, jeg kan si for, vær så snill, gå inn og del. Jeg så nysgjerrig, og det resten av folk også, for det noe koselig med å skru på radioen sånn, på kvelden, og så bare vite at det finnes masse andre folk rundt her, og hvordan ser de ut, og hva ser de? Det har jeg lyst til å ha rapporter om. Det altså inne I den fantastiske appen NRK Radio du går inn, så går du inn på P1 da, som du er på nå, og så finner du kvelden på P1, og boom, shakalaka, så du inne I inboxen min. Og jeg skal straks røpe hva som kveldens tema, som ønsket av hobbybonde, og selvfølgelig da lese noen av rapportene som jeg regner med renner inn mens vi hører fantastiske. Odd Nordstoga. Han rundt omkring på turné denne høsten her, så det sjanser for å se den nydelige mannen live. Det vil jeg anbefale. Det alltid fint. Og etter Odd Nordstoga, så ligger AC/DC klar. Dette blir en bra kveld.

Dan i Egersund. Jeg bor i Soknedal, så gleder meg til hjemturen. Det varmt her ennå, men vi merker at det går mot høst. Man kan ikke klage på været. Hatt mye fint vær i Soknedal i sommer. Ok, så hva Nordan for noe? Nordan, det jo, et valg for generasjoner. Nordan, Norge. Nøye utvalgte materialer, avansert overflatebehandling og grundig testing sikrer vi produkter som varer generasjoner. Ha! Så du driver og tester ting da, eller? Dør- og vindueskonsern er det der. Hm. Men tester man vinduer og dører sånn på kvelden, Finn Oskar? Jeg blir så nysgjerrig. Du må si hva du driver med der, men skittende svarte t-skjorta di. Ok, der inne i appen NRK Radio, du som hører på kvelden og kan dele. Og jeg tror kanskje det er jo liksom den første ordentlige arbeids- og skoledagen og alt sånt der. Jeg har jo sendt noen uker mens det har vært sommerferie, og det var mer trøkk i innboksen da det var sommerferie. Kanskje folk har lagt seg. Kanskje det er rett og slett at det er få folk som hører på radioen i aften, fordi de er litt sånn utmattet etter første ordentlig liksom, høstdag, eller arbeidsdag, eller skoledag. Så du får gå inn, du som hører på nå. Vi som er våkne, vi må holde fortet. Jeg skal fortelle deg hva som er aftenens tema, og du må fortelle meg hva du driver med i kveld, inne i appen NRK Radio. Etter AC/DC med Thunderstruck, så kommer aftenens tema.

ACDC. Thunderstruck i kvelden på NRK P1. Og jeg ble så gira av ACDC at jeg måtte gå og hente meg en kaffe til. Så jeg tok, nå blir det en sånn kveld. Vi får holde det gående. Og jeg var jo redd for at det bare var Finn Jakob og jeg som var våkne, men da vet du, da våkna dere. Så her er det nå stappende fullt i innboksen vi skal gå igjennom. Men first thing first, jeg lurte på hva Finn, ikke Finn Jakob, Finn Oscar, hva han driver med. Og så skriver han her da, inni appen NRK Radio: hei, Finn her igjen. Nordan lager skyvedører, balkongdører, vinduer, så jeg jobber i malingsavdelingen på fabrikken og sørger for at produktet ser fint ut, så det får rett farge på seg. Du får sjekke vinduer eller balkongdøra di når du kommer hjem, se om du har en Nordan-dør. Sjekk håndtaket på balkongdøra di eller skyvedøra. Nordan har mange fabrikker. Den jeg er på lager balkongdører og skyvedører. Ha en fin kveld, alle i det norske land. Takk skal du ha, Finn. Og jeg har en skyvedør hjemme, så den skal jeg rett og slett sjekke hvem det er som har laget. Den funker bra i hvert fall. Og så er det Lise. Hun skriver: jeg hører på deg, Jonas. Jeg hører på deg og lager ripssaft. Jeg kan ikke tenke meg å være at noe bedre å være soundtrack til enn noen som lager ripssaft. Håper den blir liksom syrlig og søt, selvfølgelig, men ikke for søt. For ripssaft skal jo være litt syrlig. Og så er det Elin som skriver: er heldige dere som kan komme tilbake til jobb etter ferien. Jeg er ute av drift på grunn av helseutfordringer. Vurderer snart å gå og legge meg. Ja, ja, Elin. Kanskje du får gå og legge deg. Håper, og så synes jeg ute av drift på grunn av helseutfordringer. Det var en fin setning. Den skal jeg huske på en gang jeg trenger den. Og så er det Ina som skriver: vil gjerne hilse til roomie Anna. Vi sitter og scrapbooker og har i utgangspunktet en teknologifri kveld. Veldig koselig. Fin kveld til deg, Jonas. Ina, teknologi, nå er jo riktig nok radio litt teknologi da. Men det er gammel teknologi, så den passer til scrapbooking, og jeg er så nysgjerrig. Hva er det dere scrapbooker? Er det sommerferien som skal scrappes? Det høres ikke riktig ut. Som skal foreviges i boka? Send gjerne en rapport om det. Åh, det er så mye hyggelig her. Så jeg skal ta og mer om alt mulig som dere har sendt inn, men jeg må også starte kveldens tema. For det er det hobbybonde som har ønsket seg. Jeg trakk det opp av min gigantiske bøtte med temaer som du som hører på kvelden har sendt inn i appen NRK Radio. Og det er altså nesten ulykker på jobb eller i hjemmet som er kveldens tema. Hobbybonde, han sender rapporter fra fryktelige ting som nesten har skjedd i sitt liv her inne i appen NRK Radio, både titt og ofte. Hva har du opplevd, du som hører på? Gjerne, det kan være en artig liten historie, eller noe spektakulært, eller kanskje litt skummelt. Del en nestenulykke. Og jeg har en, jeg begynner ballet. Det første jeg kommer på, det var her på NRK. Det er da en nestenulykke på arbeidet, hvor vi var ute og filmet med Peter Målen. Det var Markus Neby og fotograf Daniel Rørvik og jeg. Vi sto utenpå fotballbana her på NRK. Det er en fotballbane rett ved videregående skolen. Og det var en iskald morgen, og vi var på radio, men det ble også filmet. Og da drev jeg og holdt opp en sånn liten lyskaster, LED-lyskaster. Og den bare plutselig, bam, eksploderte batteriet. Smack, og jeg fikk det jeg trodde var batterisyre rett i æva. Det var dramatisk, men, og det gjorde ikke noe vondt, og det måtte i så fall vært veldig lite, fordi jeg gikk til Ulf, legen her på NRK, etter sending, og sa: hjelp, hjelp, er synet mitt ødelagt? Og han var veldig rolig. Han sa: nei, hvis du ikke har noe vondt, så har det ikke skjedd noe. Og jeg ser greit den dag i dag, så det endte godt, men det føltes ut som en nesten ulykke, ikke sant? Og så var det en gang, da jeg var tenåring, så bygde vi hus, familien min og jeg, og da var mora mi og jeg og skulle, vi var på inspeksjon. Dette er da en nesten ulykke hjemme, historie nummer to fra meg. Hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio, hvis jeg hadde hørt på radio nå, så er det disse to tingene jeg ville fortalt. Og så skulle vi opp, klatre opp stigen i andre etasje, og tror du ikke, rett før jeg kom opp i andre etasje, så smakk, så datt stigen, og jeg har sånn, det er et veldig tydelig minne, selv om det er mange år siden nå, jeg har liksom tre bilder av det fallet fra andre etasje, for jeg var nesten helt oppe, ned på gulvet, liksom sånne tre sånne ulike vinkler, ikke sant? Det går jo veldig fort, men det føltes ut som det gikk veldig sakte, så jeg så liksom sidenveggen der, taket langt der oppe der, gulvet der,
Og det gikk også veldig bra, men det var dramatisk. Det var rett og slett nesten ulykke. Sånn, nå har jeg gjort min jobb. Nå har jeg startet ballet, så nå håper jeg du som hører på blir inspirert og tenker tilbake. Hvilke nesten ulykker det jeg har hatt? Så, og så må vi... Nå det tre ting. Jeg skal lese flere av de hyggelige meldingene som har kommet inn om hva folk driver med I kveld. Det skal vi gjøre. Og nå kommer det jo nesten ulykker snart også, så de skal vi kjøre. Og så må vi finne ut hva vi skal avslutte denne sendingen med. Det lenge til midnatt, 1,5 time. Men jeg må jo ha en bra låt som på dette tema. Så hvis du ikke har noe nesten ulykke å dele, så kan du tenke på det. Hvilken låt det som burde avslutte dette her? Tre spor som går ved siden av hverandre, som vi skal følge hele veien til midnatt. Og før Angelo Reiera med Sånn som meg kommer nå, så har vi fått en oppdatering fra Ina. Jeg skrapbruker minner fra festivalsommeren, og Anna har faktisk laget en Silly Goose I filt. To kreative gamle damer på 26 og 27 her altså. Festivalsommeren I en scrapbook. Så koselig, Ina. Jeg liker disse kreative gamle damene på 26 og 27, og håper musikken og bablinga mi greit soundtrack til det hele. Ok, nå det mye du som hører på kan drive med. Du kan også bare sette deg tilbake igjen I sjeselongen og lene deg bakover og bare tenke, jeg skal ikke sende noen melding eller bidra, jeg vil bare lytte. Og det du også 100% velkommen til. Nå får du sånn som meg på P1, og etter det... Så får du Anne Brun, så det mye godt I vente.

You remember, og det P1 du hører på, og det kvelden med Jonas, som programmet, og aftenens tema, det nesten ulykker på jobb, eller I hjemmet, og jeg synes Camilla, hun morsom her, inn I appen NRK Radio, hun skriver, 9 av 10 ulykker skjer I hjemmet, det tiende I alders. Jeg måtte faktisk, Camilla, lese den 2-3 ganger før jeg skjønte, så du som hører på nå, jeg leser den en gang til, tilfelle, tenk litt I bladhyllen. 9 av 10 ulykker skjer I hjemmet, det tiende I alders. Så, takk Camilla, den ikke dum. Og så det Per, som leverer på tema. Han skriver, hold på å bli tatt av et vindkast ned en trapp på jobb, men ble reddet av en leder som fikk tak I jakka. Huh! Det ikke bra når ledere kan brukes til noe PR? Nei, det skal ikke være så slemme ledere. Ledere fine folk, det. Og I hvert fall når de redder deg. Åh, jeg blir svimmel av sånn vindkast og nedtrapp og sånne ting. Det var bra. Det gikk bra, PR. Og så det mange folk som... Så dette kan du kan også gå inn og dele dine nesten ulykker hjemme eller på arbeid, inne I appen NRK Radio, eller fortelle hvordan det går, sånn som Kai. Kveldens skift på Trønderbanen straks ferdig. Siste vending går fra Melhus til Trondheim S., Når jeg fremfører tog, så står alltid P1 på radioen. Nok en dag med regn. Med tanke på antall soltimer denne trøndersommeren den dårligste på 10 år. Og på topp 5 de siste 50 år. Slå den, lokomotivfører Kai. Habbade, har det vært så ille der oppe, ja? Jeg har vært en del I Trondheim I mitt liv, og dessverre må jeg si at jeg har hatt mye flaks med været. Det hjelper jo ikke dere som bor der hele tiden. Uffa meg! Og så det Lisa som skriver, god kveld Jonas, du spør hva jeg har på meg, og hva jeg gjør, en trønder til. Nå skal du høre her, ute regner det fortsatt, og det har du gjort det hele sommer. Ja, det regner, derfor så sitter jeg inne, fyrt I ovnen, tent talglys og iført kveldsantrekk, som vi linkjole, litt utvasket, og slapp BH, som ikke strammer noen plasser. Og hun sitter altså og nyter rødvinen. God kveld videre. Og det da, det hørtes da så... En drømmekveld, og ikke for stram BH, det skal man ikke ha 22.34 på en mandag I august. Og så det Anne som skriver, her har jeg og gubben brukt hele kvelden på treske, akkurat ferdig med 200 mål med havre, med bra avling. Så nå det kjøring av tresker og henger hjem, og så fjøsrunde etter en lang dag. Hilsen Anne, bonde I Rakkestad. For sånn det. Jeg vokste opp på gård, og det lange, lange dager, men så bra at avlinga god, og så får vi håpe at fjøsrunden går raskt I fjøset. Og da jeg var barn og hjalp til bestemor og bestefar I fjøset, da hadde vi også på, ja, jeg tror det var P1 som var på radioen I fjøset, hørte vi, men også en del Dagsnytt 18, husker jeg. Fra som gikk, og da jeg var barn, da brydde jeg meg ikke så mye om det jeg må innrømme, men nå, den dag, når jeg hører på Dagsnytt 18, så får jeg fjøsstemning. Det koselig. Ok, jeg tar litt flere. Det da så koselig at det så mange med, så jeg får lyst til å lese alt sammen. Det jo ikke alt jeg får lest, men høyt, men vit at alt som kommer inn blir lest grundig. Margun, hun skriver... Etter en arbeidshelg så det deilig med 2 fridager. Sitter og strikker I kveld og hører på radio. Det stille I huset etter at folket har lagt seg. Men da det deg og meg, Margun, og det koselig. Og jeg håper strikkingen går akkurat så som du vil, og at rett og vrang blir bra, og maskene. Vi har hatt strikking som tema før, så jeg prøvde meg på faguttrykk. Vi gikk sånn passe. Ok, så... Så hyggelig med alle meldinger, og jeg gleder meg, på en måte det rart å si, men jeg gleder meg til å lese flere nesten ulykker fra arbeidet og I hjemmet, som altså kveldens tema ønsket av hobbybonde. Nok babling, nå mer musikk!

Det har jeg med Adore I kvelden på P1 Og det jo da nesten ulykker I hjemme eller på arbeid som kveldens tema Og Rita og Leif, dette jo på en måte ikke en nesten ulykke Men bare hør på denne meldingen her som sendt inn I appen NRK Radio God kveld! Nå venter senga på oss, har vært barnevakt til to små prinser Med ny dag I morgen fra klokka 05.30. God natt fra Rita og Leif. Og det, jeg tenkte, jeg synes nesten passet litt på tema selv, Rita og Leif, fordi 05.30, det tidlig. Det nesten så tidlig at jeg vil kalle det nesten ulykke. Og så har Per, det jo sånn at her I kvelden, da, så kan man jo dele hva man driver med, og man kan svare på tema, og man kan komme med forslag til hva som passer som apropos låt til dette tema her, da, nesten ulykker. Og jeg driver og funderer litt på hva det kan være. Det ikke liksom, det I hvert fall ikke sånn at jeg bare kommer på sånn, jo, den låta, det det som, som handler om som ulykker på en måte, men så spurte jeg, jeg spurte faktisk kunstig intelligens, fordi at kunstig intelligens kan brukes, det jo litt, jeg kunne søkt på internett også, men nå ble det kunstig intelligens da. Og KI synes at jeg burde spille Bee Gees, Stayin' Alive Nesten for perfekt, mener kunstig intelligens Bonus, låta brukes ofte som huskeregel For tempo med hjertelungeredning Og det jo sant Så kanskje det blir hvis ingen, altså KI sier Bee Gees, Stayin' Alive Som apropos låt det noen som har noe bedre? kan vi være bedre enn datamaskinen? Hvis ikke så blir den Jeg synes ikke det var det dummeste den har kommet på Men det lenge til, for jeg skal være her helt til midnatt Og før den tid så det mye godt som ligger I vente Blant annet Tyson Kite som kommer straks Først, Tina Turner Goldeneye

Elastic State of Mind, som jeg etterstreber å ha selv. Jeg synes det høres ut som en positiv ting å ha. Isakite, der. Elastic State of Mind, altså, i kvelden på P1, hvor aftens tema er nesten ulykker på arbeidsplassen og i hjemmet. Og jeg ga kunstig intelligens sitt forslag, jeg la det ut på bordet, og så sa jeg, har dere noe bedre? Kenneth og Ida, de bare kommer inn på sidelinjen, dytter kunstig intelligens av bordet. Ida skriver, kveldens apropolot, den uheldige mannen, Torbjørn Egner, så klart. Torbjørn Egner er ikke den uheldige mannen, men han som har skrevet den. Den blir det, og så blir det Kenneth sin Crash Test Dummies med Den handler nesten utelukkende om nesten ulykker. Og jeg har googlet meg opp, Kenneth, på den låta, og det har du rett i. Mer om den, og altså den uheldige mannen, det får du hvis du blir med kvelden på P1 helt fram til nesten midnatt, for det er de to låtene vi skal avslutte med. Ida og Kenneth, dere er gode. Og så er det rett og slett en spennende historie fra USA her. Og det er Helene som skriver, og dette kunne jo gått riktig så galt. Dette var jo da jeg satt og drømte om hvilke meldinger jeg skulle få på kveldens tema, så var det noe sånn, jeg kunne ikke tro at jeg skulle få noe så bra som det her, men det var det jeg drømte om. Ok, hør hva Helene skriver. Som masterstudent i USA, heltidsjobb, var vi 6 studenter på omvisning i et høysikkerhetsfengsel, med 9 vakter til å beskytte oss. Vi ble overrasket av 120 innsatte. For å unngå å bli tatt som gissler, ble vi låst inn i henrettelsesblokken til faren var over. Året før så hadde faktisk en fengselsbetjent blitt drept under opptøyer. Oh la la. Etterpå snakket vi med flere drapsdømte med livstidsstraff. Herre min hatt, Helene, det der var jo, det er en nesten ulykke, og nesten for dramatisk til at jeg orker å tenke på, men sikkert uhyre spennende som masterstudent. Og takk for at du delte. En litt roligere historie da, fra Kristine. Hei, og jeg spør jo alltid hva folk har på seg. Hun skriver, hei, dongeri og slapp genser her. Har akkurat vært heimom, innom hjemmet, og ordnet til ungen kommer i morgen. Jeg er nå på tur til en fin type før morgendagen kommer. Hadde med meg bokhylle opp ei hesteskotrapp i dag. Det gikk til slutt. Med bruk av hender, hode og hofte, så pivotet jeg hylla helt opp. Glad det ikke ble en ulykke i heimen. Og sånn er det. Man må bruke hele kroppen når man driver og bærer tunge ting oppover sånne trapper. Det var bra det gikk bra, og at det ikke ble en nesten ulykke.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på I kvelden på P1 som fortsetter en time til og det altså nesten ulykker på arbeidet eller hjemme som kveldens tema ønsket av hobbybonde. Jeg antar det blir flere gode historier fra deg som hører på. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele. Nå skal vi høre Alison Krauss og Brad Paisley med Whiskey Lullaby og så får du nyheter her på P1 og etter det gleder jeg meg til å spille R.E.M. Man on the Moon men nå først Alison Krauss

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling I kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt I 2 uker, det skriver Slottet I en pressemelding I kveld. Kronprins Haakon vil ta over som regent I perioden kongen sykemeldt. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble I juni enige om en midlertidig våpenhvile der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og Trump sier forholdet hans til Nordkoreas Kim Jong-un så godt at han vil kutte I det militære bidraget til Sør-Korea. I dag startet en stor øvelse som Trump kritisk til. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas president, sier korrespondent I Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger I Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest I fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene I Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune kjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Saken veldig uvanlig, sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Det sjelden at statsadvokat og riksadvokat uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
0: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød I butikkene. Meklinga mellom en norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO mat og drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra I morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

on the moon I kvelden på P1 med Jonas. God aften, det mandag 17. august, enn så lenge. Om 50 minutter tirsdag så det rett og slett tirsdag 18. august, og R.E.M. Man on the Moon. For en låt! Jeg ble så glad da jeg så at jeg skulle spille den til deg I dag. Og det minner meg på at jeg må se opp igjen filmen Man on the Moon med Jim Carrey. Og så etterpå, se, det en fantastisk film, hvis du ikke har sett den, anbefaler. Og etterpå skal man også se dokumentaren om den filmen. Og for Jim Carrey, han spiller jo da komiker Andy Kaufman i den filmen. Og han gjorde såkalt method acting. Altså han var Andy Kaufman under hele den produksjonen av den filmen. Og han Milos Forman, han regissøren, han hadde ringt til Jim Carrey en gang mens de lagde filmen, og så sa han, «Could I please talk to Jim Carrey? Kan jeg være så snill å få snakke med Jim Carrey litt?» Og Jim Carrey møtte også familien til den komikeren, Andy Kaufman, og som Andy Kaufman, og de følte at de snakket med faren sin. Ganske så rørende greier. Så, det var to filmanbefalinger på radioen til deg som hører på kvelden I aften. Og Katrine på Carl Berner, hun hører på litt delay, så hun ligger litt bakover. Det går bra det. Da kommer du til dette her etter hvert. Og hun gleder seg enormt til den uheldige mannen. Fordi vi har jo funnet ut, det jo Ida og Kenneth som har hjulpet meg med her inne I appen NRK Radio, hvor du kan... Kan du nå meg og det norske folk? Og da sammen så har vi drodlet fram at kveldens tema da, nesten ulykker I hjemmet eller på arbeidsplassen, må få den uheldige mannen, Torbjørn Egner, og Crash Test Dummies med mm. Det var Kenneth og Ida som hjalp meg med det. Så det kommer hvis du blir med helt til midnatt, og da skal vi også selvfølgelig trekke tema for hva som blir onsdagens sending. Jeg skal finne temabollen, så hvis du sitter og drodler på et tema, sånn som Per, min hoffleverandør av temaer, han har slengt inn caps slash skyggelue. Den skal opp I bøtta Per, det ikke noe dumt forslag det. Og så det Toril som skriver her, «Hei, her strikkes det I kveld». Det mange strikkere som hører på kvelden. Jeg ønsker dere alle velkommen, dere strikkere der ute. Hun skriver, var på Rauma Ulvarfabrikk og bankra opp på lørdag, så nå blir det genser til gubben. Jeg ser for meg at det liksom, når du, Toril, når du bunkrer opp ull, så det sånn en svær hylle med alle regnbuens farger, så du bare kan plukke og så blir det genser. Så heldig gubben din håper strikkingen går bra. Og så det Gudmund som skriver «God aften, jeg på tur med bilen og ser etter elg til å spore med hunden min på til trening. Det begynner å bli seneste laget nå, men alt for menneskets beste venn. Keep up the good work. Og samme til deg da, Gudmund, og til Bisha. Håper at dere får trent og at Bisha sniffer elgen, så det blir bra når det blir jakt. Det snart det. Kanskje I gang noen steder allerede også. Elg smaker godt. Sånn det». Du kan også, du som har på radioen akkurat nå, 11 minutter over 11 en mandagskveld, du kan dele hva du driver med denne mandagen inne I appen NRK Radio, eller fortelle om en nesten ulykke du har hatt på arbeid eller jobb, som kveldens tema, eller foreslå et nytt tema. Det så mye rart du kan gjøre. Og jeg mega ekstrovert. Jeg pleier å liksom sette to streker under det, sånn at du som hører på vet at hver eneste melding jeg får. Jeg blir så glad, for da vet jeg at vi en hel gjeng som våkne. En mandag, nå som alt I gang igjen, nå virkelig høstsesongen I gang rundt omkring I landet, og det bra. Sånn som Katrine skrev etter at hun sendte melding først om at hun gleder seg til den uheldige mannen, så skrev hun «Heia, skolestart!» Og det sier jeg også, «Heia, skolestart!» Det sikkert mange som har startet på studier og greier I dag, og selvfølgelig også dere som har småbarns eller ungdommer I hus, og ting skal ordnes og opp igjen I morgen tidlig, og nå jul I gang, men det litt fint det også.

Marius Müller med Carmen I kvelden på PN med Jonas. Og det mandag 17. august, og det rett og slett nesten ulykker på arbeidsplassen eller hjemme, som aftenens tema, ønsket av hobbybonde. Og her, hør på denne historien fra Anonym. Tidlig på 70-tallet så hadde en bekjent av meg sett seg lei på utgifter til hårklipp av sine to sønner. Min sparsommelige venn bestilte derfor et komplett gjør-det-selv-frisørsett på postordre fra Uniten. Hans mest behårede sønn ble plassert på en stol, hvorpå faren fyrer opp barbermaskinen som innstilt på absolutt korteste lengde. Resultatet ble en omvendt mohikanersveis. For å forhindre ytterligere nestenulykker så ble det vedtatt I familierådet at faren bare fikk lov til å bruke frisørsettet på seg selv. Det synes jeg veldig fint anonym, sånn det. Fedre skal ikke drive og klippe. Det kan de ikke. Jo da, noen sikkert, men ikke de fleste. Og så det Martin som på jobb. Han skriver hei alle fine folk, og han skriver det inne I appen NRK Radio. Det der du kan sende en melding. Martin skriver altså hei alle fine folk, I kveld sitter jeg I en traktor og slår kantene langs veiene. Dette gjør vi for at det skal bli lettere for bilister å se dyr som skal over veien. Jeg ønsker alle en riktig god kveld videre med vennlig hilsen Martin. Det så bra at det noen som passer på at veiene ryddig og fine. Håper, hva skal jeg si, veien behandler deg godt, Martin, og takk for hilsen. Og hvis du har en nestenulykke da, du har lyst til å dele, eller du har lyst til å sende inn et tema da, som skal bli onsdagens sending, da, så må du gå inn I appen NRK Radio. Ai, ai, ai, fordi det ikke lenge til vi skal trekke nytt tema og det hele, og vi skal avslutte I dag med to fantastiske apropos låter, Crash Test Dummies med og Torbjørn Egner, Den uheldige mannen. Så det mye godt å vente, Og... Masse fin musikk for det da. Thomas Dybdahl kommer straks. Først Kygo og Ava Max. Dette her det whatever på P1.

Det var Kygo det sammen med Ava Max Whatever I kvelden på P1 Og hør på Budeia her Inne I appen NRK Radio Gjett om det har vært mange nesten ulykker I jobben Som Budeie og hobbydyrlege Jeg har nesten blitt løpt ned av ku Nesten blitt tråkket på av ku Nesten fått bilen velta av kuer som slåss Fått løs kuer som nesten har blitt sittende fast I myr Og så videre og så videre Lista lang Noen ekte ulykker har det også blitt Men stort sett så går det bra Her på Setra det iskaldt I dag Så antrekket ullgenser og ullbukse. Og det var altså fra Ida som på Sætra, og de kuene, de nå får de høres ut som de litt slemme med deg, Ida. Du får hilse fra meg og si skjerpings.

Thomas Dybdahl, det. På P1, det var Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Men Thomas, vet du ikke ha noe dyr vin da? Neida. Vin, det godt uansett. Billig eller dyr. Nok om det. Du hører altså på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt, og jeg har tatt fram min bolle. Det ikke en bolle. Det en... Jeg vet ikke hva det for jeg har kjøpt på en brukt butikk. Jeg tror det har vært tau. Oppi, sa han som jeg kjøpte det fra. Det en sånn sølvboks, kanskje sånn 30 centimeter høy, og det står tema på toppen, og oppi så ligger det masse post-it-lapper med temaer, som jeg har skrevet ned fra appen NRK Radio, der hvor du kan gå inn og ønske deg temaer. Og så trekker jeg. Jeg skal ikke trekke enda, for jeg har lyst til å se om det noen. Nå jo klokka straks 11:30, og det sikkert noen som har noe kreativt i seg rett før de sovner, eller som kjenner sånn, jo, men det burde være tema. Gå inn i appen NRK Radio og del, og så skriver jeg det på en lapp og legger opp i temabøtta mi. Og hvis du får temaet ditt trukket, sånn som hobbybonde da, som har fått lov til å bestemme aftenens tema gjør, så kan du altså få et diplom i posten, og det det jeg som lager det her på kryssfinerbordet i studio mitt, tegner et diplom som du kan henge opp på DAS for eksempel, eller et annet sted hvor du tenker, ja men der vil jeg ha et diplom fra NRK og jeg gjør det på sånn offisielt NRK-papir så det ser passe fint ut. Man må ikke få dette diplomet, altså. Men hvis du har et tema, gå inn i appen NRK Radio og del, fordi nå nærmer det seg at jeg trekker hva som blir onsdagens tema. Før det, Kine Nesheim. Dette her, det flyte. Hun norsk. Så da blir du ikke, jeg tenkte først, det flute? Nei, for det flute skrives ikke sånn. Og så fortjener jeg sånn flight, som i, nå må vi høre. Å nei, det intro. Jeg håper det flyte. Kine Nesheim. Dette burde jeg sjekke. Nå skal vi finne ut av det. Nå er det norsk. Jeg håper det flytter. Vi satser på det. Åh, spennende.

Det var for lite. Det jeg glad for at jeg hadde skjønt denne låta riktig. Det var Kine Nesheim I kvelden på P1, og nå det på tide å trekke hva som skal bli onsdagens tema, og det jo alltid litt spennende, for her oppe det mye rart som folk har sendt inn. Jeg tar den lappen der, jeg vet ikke hvorfor det ble trøndersk, men sånn ble det. Ai, ai, ai! Tannlegeskrekk! Hilsen Elin. Det altså onsdagens tema, tannlegeskrekk. Vi går fra nestenulykker I hjemmet og på arbeidsplassen til tannlegeskrekk. Kanskje jeg må ringe en tannlege da, eller ja, kanskje vi får noen tips om hvordan man skal unngå tannlegeskrekk, eller kanskje det noen som har noen historier fra tannlegestolen. Alt dette skal vi bli klokere om på onsdag. Takk til deg, Elin, for det ønsket. Diplom, det kommer I posten. Og 2 timer radio da, førstkommende onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal putte opp I bollen? Da kan du når som helst søke opp kvelden på P1 inne I appen NRK Radio. Inboxen, den åpen hele døgnet, selv om jeg bare her fra 10 til midnatt. Så, tannlegeskrekk på onsdag. Og vi forlater jo ikke tema nesten ulykker hjemme helt da, fordi vi skal avslutte snart da, med Torbjørn Egner og Crash Test Dummies, 2 fine apropos låter, og masse annet også før det. Nå, Jamiroquai, dette her det Virtual Insanity I kvelden på P1.

Zimmermann med riper I lakken I kvelden på PN, og det Jonas som holder deg med selskap I 20 minutter til. Det koselig at du har på radioen, og det på tross av at nå høstsesongen skikkelig I gang, fellesferien over, og skolestart, og det hele, men det er jo ikke alle som må, det kanskje noen som pensjonister som hører på, eller som har flyttet ferien og tar den litt senere, noen som bare liker å være våkne på natta, eller kanskje jobber, ja da, det mange som med nå på kvelden, blant annet morfar, som har sendt en melding inn I appen NRK Radio. Han skriver, «Hei Jonas, sitter på kjøkkenet på hytta og hører på PN, løser kryssord og har nettopp åpnet en flaske rødvin. I dag så har vi hentet cirka 400 meter impregnert bordkledning. Mormor står på loven, ikke nå da, for hun har lagt seg, og maler bordkledning med linoljemaling, trønder rød, eneste maling som klarer å klore seg fast på frøya.» Og så spilte jeg jo Thomas Dybdahl I sted. Da var det at den her kom inn da, med sunshine, cigarettes og cheap wine. Så da skriver morfar, den dyreste rødvinen ikke nødvendigvis den beste. Og det jo helt riktig. Det morfar og Thomas Dybdahl enige om. Ok, så det var fint. Og jeg liker den sånn rapport fra hva som har skjedd I løpet av dagen. Hvis jeg skulle sendt en melding, så ville jeg kanskje skrevet, for jeg var på dagkino I dag. Klokka 10.30 så jeg The Odyssey, Christopher Nolan sin nyeste film på et stort lerret her I Oslo, og det var opplevelse. Det sånn svær film som må ses på kino, så hvis du ikke har sett den og du klar for 3 timer med, ja det vil si mye for hjernen og for sanseapparatene, kan jeg anbefale den filmen.

Sisters, sisters, I don't feel like dancing i kvelden på P1, og nå må ikke jeg skravle meg bort, fordi vi må jo rekke de to apropos-låtene på tema, altså nestenulykker hjemme og på arbeidsplassen, men jeg må få med en siste liten nestenulykke her fra Anonym. Dette gjelder ikke meg, men min mor. I en alder av 75 år så skulle hun hoppe fra et lavt tak, men ble hengende i beltet sitt i takrenna cirka 30 centimeter fra bakken. Tilfeldige forbipasserende reddet henne. Det var da enda godt, og det sånn, altså... Et lavt tak, ikke sant, skal hoppe ned og belte. Det kunne blitt en ulykke, men det ble heldigvis en nesten ulykke. Og så det Christer som med her inne i appen NRK Radio. Visste ikke at du hadde kveldsprogram på radio. For en hyggelig overraskelse. Må høre mer på radio på kveldstid når jeg ligger i senga og gjør meg klar for en ny natt. God kveld fra Christer. Og det bare å være med deg, Christer, og du som hører på. Jeg her hver mandag og onsdag holder deg med selskap.

0: Rakel med La meg gå I kvelden på P1 som jo begynner å nærme seg slutten men vi skal få med oss to apropos låter til aftenens tema nesten ulykker I hjemme og på arbeidsplassen og det var Ida som var så smart her inne I appen NRK Radio og foreslo den uheldige mannen så klart hun skrev til meg kveldens apropos låt den uheldige mannen så klart og den selvtilliten der den jeg glad for at det I inboxen
1: Akk ja Amandus og vennene hans var nok litt uheldige med kjøreturen sin, men ikke så uheldige som den uheldige mannen som du nå får høre om.

av sted. Men da han kom i trappen så snublet han og gled. Han rullet og han rullet, den stakkars, stakkars mann. Og han fikk hull i hodet sitt og brakk en hjørnetann. Så kom han ut på gaten og vandret glad av sted. Men opp på taket lå det en veldig haug med sne. Det raste ned i hodet på den stakkars mann. Så han ble nesten borte under sne og is og vann. Å nei, sa

Og pang, så ble den stakkars mannen påkjørt av en trikk. Og gid sa de som så på, nå slo han seg visst veldig. Men heldigvis for mannen, så gikk det nok så heldig. Han reiste seg fortumlet og børstet sine klær. Han hadde bare fått en 2-3 skrammer hist og her. Da kom en mann med bil, og han ropte, slo de dem. Sett dem opp i bilen min, så kjører jeg dem hjem. Men ikke før var bilen kommet godt i gang, så møtte den en annen bil, og dermed sa det pang. Nå går jeg hjem, sa mannen, og legger meg og sover trygt og rolig til denne dag er over. Men da han kom til huset, da gråt en stakkars mann, for tenk at hele huset hvor han bodde sto i brann. Nå rømmer jeg, sa mannen, nå drar jeg langt.

0: dokter, for han hadde brekt et ben. Der var en sykesøster, hun var så snill og grei. Så fridde han og sa, vil du gifte deg med meg? Og heldigvis for mannen, så svarte søster ja. Og nå er mannen gift og har det veldig, veldig bra.
1: Det går så bra så fort med den uheldige mannen der. Det var Torbjørn Egner som du hørte fortelle først, og så var det Arve Opsahl da, som sang sangen. Og takk til Ida som foreslo den, og Kenneth som da har foreslått Crash Test Dummies med fordi den handler om en gutt som er i en bilulykke, og så går håret hans fra å være svart til å bli hvitt fordi han blir så redd. Og det er visst da låtskriver Brad Roberts som har basert dette på sitt eget liv. Så det passer bra, og det er en god radiolåt som passer fint til tema. Takk for det, Kenneth, og takk til alle som har sendt inn meldinger. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som skal være din nattvert utover kvelden, så det er ikke noe vits å gå noe sted hvis du har lyst til å være våken, og så er jeg tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om mandag, det er i dag. Så jeg er tilbake igjen på onsdag. Da skal det handle om tannlegeskrekk. Det gleder jeg meg til.

0: blir så stille mot slutten. Men nå får du nyheter her på P1.
1: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon tar over som regent I de to vekene kongen sykmeld. Lika før klokka 19 I kveld opplyste slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling I kroppen, som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
2: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre I pusten. Uansett så det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med I bildet.
1: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange I Midtøsten med truslene sine, det sier vår korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump truer med å bombe Oman om de står I vegen for en avtale om Hormuz-sundet, som en strategisk viktig sjøveg der store deler av verdens oljetrafikk går gjennom. Men det få som tror på Trump, sier vår korrespondent.
3: Han har I mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her I Midtøsten. Samtidig vet man at han en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han I førre veke sa det var en skandale at ytre høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
4: Nei, så når man hørte Jon Helgheim I debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som, som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
1: Kanye West spiller konserter I Russland I oktober. Rapartisten har blitt utestengt fra å spille I flere europeiske land I sommer, det etter utsegn som blant annet hyllet Adolf Hitler, og at han lagde innhold med nazistiske symbol. Konsertene går 10. og 11. oktober I St. Petersburg I en arena med rom til 80 000 personer. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.

I morgen, ja, det en onsdag, men nå det en tirsdag som akkurat har startet den 18. august. Og det var The Water Boys som åpnet for oss, og Hilde Selvikvåg fulgt opp. Og Nils Hågen Jonstad her I studio, skal allerede på musik og litt te. Og nå det UB40 som neste ut.

Rivhjerte syng Sondre Justad og Kingston Town sang UB40. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere, innen klassisk, men også litt I poppen. Ja, mer om damen straks.

Nelly Furtado er dette, All Good Things Come To An End. Og så var det Stein Torleif Bjella da, som sang om Sundre Berge for det. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag, for det akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden, og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun jo ja, blitt en av våre internasjonale stjerner også. Hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobel fredspriskonsert og har spillemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller ja, ikke bare med klassisk musikk, for I 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun I tillegg til trompeten også synger. Hør her.

Tine Tingelseth, både som sanger og trompetsolist der, All the Places I've Cried, sang og spilte, og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

i mitt liv, sang Jonas Benjob. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det vel ikke underlig at det finnes fire gater I Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

0: New Kids on the Block var det som etterfulgte Beatles her I nattradion. Men nå det klart for denne trippelen.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ser du, sang Humle sammen med Marion Ravn. For det var det Mokka sier her I den norske trippelen, sang Jessica. Og så var det Jon Esbø da, eller først med Håp.

det kan være fint det, å finne en gullgruve. Det sang I hvert fall Colby Calais om her I natt. Radioen som går mot slutten nå, det en ordentlig veteran som får lov til å avrunde. Åge Aleksandersen sammen med sambandet sitt skal få ta oss til Rio de Janeiro, mens Nils Åge Nonstad skal takke pent for laget. Og du, hold deg på NRK P1 utover natta da.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking, det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Det har medført væskesamling i kroppen som må bli behandlet på sykehus, det forteller vår reporter Hege Mo Eriksen.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Ja, det var ikke reporter Hege Mo Eriksen, men spesialist på blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har hatt flere sykehusinnlegginger de siste årene, det forteller vår reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet, og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Vi skal utenriks nå, for president Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenkvila med Iran, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I juni ble landet enig om en midlertidig våpenkvile for å få rom til å lage en varig avtale. I kveld sa presidenten at han ikke tror Iran går med på den avtalen han mener er nødvendig for permanent fred. En far siktet for å legge den sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen siktet for å kjøpe av seksuelle tjenester og får medvekner til samleie. Saken ble meldt av barnevernet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Her er NRK Nyheter klokka to. Kronprins Haakon tar over som regent i de to vekene